0: treba trošku potom zohľadniť. Človek má rôzny prístup v tých situáciách.
1: My sme vždy mali strach z injekcie, z ihly. To bolo strašidelné priamo.
0: Už len vôjde do ambulancie a už cíti, že to není dobré prostredie. Ešte keď má človek biely pláž alebo košelu, tak samozrejme už sa bojí, lebo bolo naučené, že u pediatra dostane injekciu, očkovanie samozrejme.
1: Vy vyzeráte veľmi pokojne, sústredene, spokojne. Stratili ste niekedy v ambulancii nervy práve pri ordinovaní takého neposedného alebo plačlivého dieťaťa?
0: Viete čo, asi ani nie. Tu je tiež dôležitým momentom, ako sa správa matka alebo rodič, ktorý je s dieťaťom, pretože tá energia sa prenáša. Takže potom komunikujem viac s mamou, upokojujem ju a tiež hovorím vlastne, že aj ona, aby upokojila to dieťatko. No, keď to niekedy nejde, tak to celé sa musí urýchliť a robíme do vyšetrenie potom neskôr.
1: Tak niekedy treba jednoducho tu sa posať a tú injekciu dáme, či chceš, či
0: ja
1: chceš.
0: Ešte,
1: možno,
0: ja ešte robím takú vec, že pustím, mám reproduktory v ambulancii, takže pustím detské pesničky a to dieťa zrazu spozornie, zameria sa na niečo iné a vlastne aj stíchne.
1: Spomínali ste biely plášť. Musíte mať biely plášť?
0: Nie, toto už zdravotníci tiež teraz robievajú a hlavne pediatri, že aby už nemali tie fádne a strohé oblečenia.
1: Najkrajší príbeh z vašej praxe detskej lekárky?
0: Toto je pre mňa ťažká otázka, lebo je toho hodne. Možno naozaj tu v Maríne som veľmi potešená tým, keď pomôžeme pacientovi. U nás sú tie pobyty aj také dlhodobejšie, keďže sa jedná o neurologické ochorenia, postihnutia nervového systému. Čiže naozaj, keď za ten 1-2 mesiace pacient, ktorý prišiel ležiaci, nerozprávajúci a odchádza po vlastných, komunikuje, tak to sú pre mňa také zadozučinenie a potešenie.
1: Áno, tá pozitívna odozva je veľmi, veľmi dôležitá, že to, čo robíte, má zmysel. No život prináša aj smutné príbehy. Stalo sa vám, možno ešte aj keď ste boli vo zvolení alebo mali svojich pacientov, čo teda v nemocnici asi celkom nie, ambulancia o čom si
0: no
1: inom?
0: No samozrejme, že aj v nemocnici, aj v detskej nemocnici.
1: Odišli vám niektorí pacienti, teda, ak to takto povieme?
0: Samozrejme.
1: Ako ste vnímali
0: aj
1: tieto situácie?
0: Aj v pediatrii sa to deje. Je to veľmi také smutné, že človek si to do konca života pamätá. Proste aj keď som lekár a snaží sa človek odosobniť, ale to sú prípady, ktoré človek nezabudne. A samozrejme napríklad hovoríte, že sú pacienti, ktorí sa možno aj nezlepšia, aj počas rehabilitácie. Samozrejme, že máme aj takých pacientov. Možno aj teraz mám takých pacientov, ale ja vždy sa snažím nájsť aj pacientovi ukázať aj to pozitívne, čiže tie zmeny, nielen veľké kroky sú kroky, aj tie malé zmeny, aby ten človek si všimol, aby si nemyslel, že ostal na jednom bode, aby si všimol tie malé krôčiky, ktoré sme spravili, aj keď nie sú také viditeľné.
1: A možno keby nerobil to, čo robí, že by nezostal na tom mieste, ale že by degradoval. Možno aj to je možné,
0: určite,
1: že sa udržiava aspoň na tej
0: samozrejme,
1: úrovni.
0: Samozrejme, a my vlastne mu ukazujeme cestu, ako sa uberať. Doslova mám momentálne taký prípad na oddelení, že pacientka po hospitalizácii bola doma, bolo ťažko s ňou spolupracovať, takže nemala tú rehabilitáciu možno v tom čase, keď ju potrebovala. Stav sa tak fixoval, že je teraz aj ťažko rehabilitovať. Ale práve sme sa rozprávali na vizite dneska, že tam ja vidím tie pozitívne zmeny a na tomto, že treba stavať.
1: To sú vyjadrenia Kataríny Rekabarenovej, lekárky zo špecializovaného liečebného ústavu Marina v Kováčovej, v ktorej budeme pokračovať. Teda v rozhovore s ňou budeme pokračovať aj po pesničke.

0: Hostkou večerných reflexí je lekárka Katarína Rekabarenová zo špecializovaného liečebného ústavu Marina v Kováčove. Je 21 hodín 45 minút, takže ešte 3 čtvrte hodinku, pani primárka, máme na náš rozhovor, aby sme porozprávali našim poslucháčom, čo v živote vy zažívate, nielen ako lekárka, ale aj v tom súkromnom živote. Už sme sa rozprávali aj o jednej oblasti, aj o druhej oblasti a o obidvoch oblastiach sa ešte aj budeme rozprávať. Čo sa stalo v tom vašom živote, že ste z tej pediatrie presedlali na tú fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu? Bol to nejaký taký zlom, alebo to bolo také dlhodobé, plánované, že z tej zvolenskej nemocnice ste prešli do Mariny?
1: Taký životný posun, ale môžem povedať, keď lekár už pracuje určité obdobie, zrazu si volí, že čo ďalej. Že či pôjde robiť na ambulanciu, alebo ide si robiť nejakú špecializáciu. Na detskom zvolenskom oddelení bola taká situácia, že boli starší lekári, potom sme boli skupina mladších lekárov a každý akože už si svojho ako keby dvojníka vyvolil na tú svoju špecializáciu. Čiže do určitej miery bola taká situácia, že aj som pokukovala, môžem povedať, po nefrológii, ale zároveň som si uvedomila, že mne sa rehabilitácia páči, lebo tie deti, ktoré ležali na tom našom oddelení, potrebovali rehabilitáciu dýchacích ciest, potrebovali reflexnú rehabilitáciu. No ale ja som aj začala chodiť na rehabilitačné oddelenie, že mne sa tento odbor páči, ale ja som vlastne zistila, že není primárne ako detská rehabilitácia, že nemôžem si to spraviť ako na špecializáciu pri pediatrii, ale že musím zvládnuť základný odbor rehabilitácie. No a práve som si uvedomila, že ak by som išla robiť do Maríny, aj keď ja musím zvládnuť tú dospelú rehabilitáciu, že budem v prostredí, kde sú deti a teda budem vlastne zároveň aj s deťmi, aj budem sa pripravovať na tú atestáciu druhú z rehabilitácie, ktorú som si spravila v 2018 roku.
0: Ako ste si zvykli na začiatky pôsobenia v Maríne, pretože vidieť detských pacientov s rôznymi chorobami pohybového aparátu, ktorí používajú rôzne zdravotnícke pomôcky, aby sa mohli pohybovať, možno niektorí ani to nedokážu, to značne skúša naše vnútro a emócie sa vyplavujú na povrch. Ako ste to vnímali vtedy a ako to vnímate dnes?
1: Môžem povedať, že ja som vždycky pristupovala aj k týmto pacientom s tým, že nehľadela som na to, že oni to nedokážu, ale že ja im idem pomôcť. Čiže veľa rokov som to nevnímala ako niečo zlé, ale na druhej strane som si uvedomila, že kým som robila na detskom oddelení, že som si neuvedomila, koľko je detských pacientov na vozíčkoch alebo imobilných, koľko je tzv. Napríklad detských mozgových obrn alebo iných nejakých vrodených vád. Takže až tu som si uvedomila, že takíto pacienti sú, že potrebujú bezbariérové prístupy, že potrebujú naozaj koľku komplexnú starostlivosť, čiže nie len rehabilitáciu, ale napríklad aj starostlivosť psychologickú, liečebno-pedagogickú. Proste tu nejde len o fyzické telo pacienta, dieťaťa, ale vlastne aj rozvoj mozgu, reči.
0: Vás naučil detský pacient? Alebo učí vás stále detský pacient niečo?
1: Áno, stále ma učí a učia ma aj rodičia týchto detských pacientov. Naozaj majú môj obdiv, pretože vidím, že život je taký, že nie je taký, ako si ho naplánujeme, ale život prinesie do cesty rôzne veci a človek to len musí prijať. Čiže tak sa môže stať, že v rodine je aj dieťatko s znevýhodnením alebo postihnutím a naozaj toto obdivujem na rodičoch, že ako to zvládajú.
0: Musia mu venovať o mnoho viac energie a času, ako ale je to tá, pri zdraví deťoch.
1: Ale tá láska materinská je naozaj nekonečná.
0: Silné puto.
1: Žiaľ, ako stáva sa potom tiež taká záležitosť, že mnohé manželstvá sa rozpadajú, pretože je to veľmi veľká zaťažkávajúca okolnosť.
0: A tá matka to vydrží asi najviac.
1: Matka musí vydržať všetko. Takže veľakrát tieto maminky ostávajú aj samé, alebo proste sú z rozpadnutých rodín.
0: O týchto emotívnejších vyjadrení prejdeme k tým, ktoré špecifikujú spôsoby liečby v špecializovanom liečebnom ústave. Marina, ja to tak stručne zhrniem, rehabilitačná, balneologická, fyziatrická aj psychologická, ak som si to dobre naštudoval z vašej stránky. Veľmi stručne si každú z nich definujme, i keď to slovo rehabilitačné už asi vieme teda, o čo ide, ale čo si po tým teda konkrétne predstaviť?
1: Áno, tak by som sa vrátila k tomu, čo naše zariadenie je a ten jeho obrovský benefit, ktorý poskytuje pacientom. Sme kúpeľné zariadenie, kde sú troj alebo štvortýžňové pobyty, kde naozaj vieme poskytnúť starostlivosť fyziatrickú, potom balneologickú, to znamená, že liečíme prírodným zdrojom, ktorým je prameň v Kováčovej, ale zároveň je to starostlivosť ošetrovateľská, spoločenská. Veľkým benefitom je naozaj to, že u nás sa tí pacienti stretnú, vymieňajú si svoje skúsenosti, nielen skúsenosti, ale vznikajú mnohé priateľstva aj na celý život. Radi sa opakovane stretnú v kúpeľnom zariadení aj lásky. Či to už ako matky s deťmi, alebo dospelí pacienti, alebo tí dorastenci, ktorí k nám chodievajú. Naozaj toto je veľmi dôležité aj v súčasnosti, v dobe mobilov, detí, kde naozaj aj ja pracujem v zariadení 23 rokov, tak vtedy ešte sa mobily nepoužívali, ani počítače, laptopy. Čiže som svedkom, ako začali si deti nosiť počítače aj do kúpeľov, postupne samozrejme mobily. Ale napriek tomu, že teraz tie mobily tam sú, tak oni majú spoločné kultúrne aktivity u nás. Každý deň chodia s sestričkami na vychádzky, máme vybudované športoviska a naozaj za ten pobyt oni trošku zmenia ten svoj životný štýl a sú takí aktívnejší, komunikatívnejší.
0: Je to aj vďaka v tej psychologickej zložke špecializácii spôsobe liečby, či tá
1: áno,
0: má inú
1: trošku
0: úlohu?
1: Trošku som odbočila od otázky. Áno, môžem ešte zdôrazniť aj to, že máme u nás aj psychológa, aj liečebného pedagóga, aj logopéda a to je všetko dôležitá súčasť starostlivosti o zdravie človeka, pretože aj pacient s bolestiami chrbta veľakrát potrebuje práve aj tú psychologickú starostlivosť. Ide o to, prečo má bolesti, aby spracoval ten stav a naozaj, keď zmení svoj postoj, aj zdravotný stav sa môže zlepšiť.
0: O špecializovanom liečebnom ústave Marina v Kováčovej hovorí v dnešných večerných reflexiách primárka a lekárska námestnička tohto ústavu Katarína Reka-Barenová.

0: Špecializovaný liečebný ústav Marina otvoril novú kapitolu svojej histórie. V roku 2019 uviedol do života novú prevádzku, špecializovanú nemocnicu v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pre detských pacientov. Prečo bol dôležitý tento krok, sa pýtam lekárskej námestníčky a primárky špecializovaného liečebného ústavu Marina v Kováčovej, Kataríny Rekabarenovej.
1: S riaditeľom Čavojom sme hľadali cestu, ako by náročnejší pacienti sa mohli u nás liečiť dlhšie. Takže práve boli jednania s zdravotnou poisťovňou o tom, aby existovala dlhšia liečba ako jeden mesiac, aby sme mohli poskytovať na individuálny prístup, intenzívny prístup, viackrát denne cvičenie pre pacientov. Takže v tomto je to významné, pretože keďže som spomenula, som už dávno predtým robila v Maríne, vždy nám chodili pacienti po úrazoch, po operáciách, ale bol problém nájsť spôsob, ako môžu pokračovať v komplexnej starostlivosti, ktorú naše kúpeľné zariadenie poskytuje. A práve týmto sa podarilo uzatvorením zmluvy so Všeobecnou poisťovňou Dôverov a jej poisťovňou Unión, že pacient môže mať dvojmesačný pobyt u Všeobecnej poisťovni individuálne ešte dokonca aj dlhšie. Niekedy k nám príde aj pacient v kóme a naozaj proste tam jeden mesiac nestačí.
0: Aj detský pacient?
1: Áno.
0: Tak to musia byť ťažké stavy, ale tak lekár už musí byť asi teda odovzdaný svojej práci a emócie veľakrát musia ísť asi aj na bok a zachovať si tú profesionalitu.
1: Žiaľ Bohu, tie nehody sa stávajú aj u detí. Stále počujeme o rôznych autohaváriách, o tragédiách a po zvládnutí tej akutnej časti v nemocniciach sa pacienti dostávajú na rehabilitáciu k nám.
0: O Maríne by sme mohli rozprávať veľmi dlho z rôznych oblastí. Všetko určite nestihneme, ale hovorili sme cez pesničku, že sme nespomenuli ešte tie možno najzákladnejšie diagnózy, ktoré vo vašom zariadení liečite, tak spomeňme ich.
1: Takže u detských pacientov sú to detské mozgové obrny, vrodené vady, genetické, skoliózy, rôzne deformácie, nožičiek, ekvinovary, reumatické ochorenia, Pertesová choroba. To sú také základné. Samozrejme, keď by som rozviedla, koho príjmame do tej detskej rehabilitačnej nemocnice, tak to sú pourazové stavy, poresuscitačné stavy, pooperačné stavy, potom sú to po Guillain-Barré syndrom, ochrnutie, ktoré môže prísť po nejakom vírusovom ochorení, je to autoimunitná reakcia. No a u dospelých pacientov sú to diagnózy klasické ako v iných kúpeľných zariadeniach, výmeny kĺbov, operácie chrbtice, ale takisto aj skleróza multiplex, Parkinsonova choroba. Bolesti chrbta sú asi také, že to naozaj za poslednú dobu týchto ťažkostí stúpa.
0: Viem, o čom hovoríte.
1: Keďže ľudia asi sa málo venujú nejakej rehabilitácii, cvičeniu, tak často končia aj u nás.
0: Veru, ako som už naznačil, mal by som si ja vstúpiť do svedomia. Hneď som sa začal tu na stoličke vystierať, ale to je zrejme málo. Naozaj treba rehabilitovať a cvičiť. Opíšme si celý ten proces, kde sa to všetko začína, ako sa k vám môže ten pacient dostať. Zrejme potrebuje pacient nejakú žiadanku, odporúčanie od všeobecného lekára alebo pediatra.
1: Klasické kúpeľné zariadenie. Máme trošku taký názov špecializovaný liečebný ústav Marina, ale v podstate sme klasické kúpeľné zariadenie, takže k nám pacienti chodia po vypísaní návrhu na kúpeľnú liečbu. Tento návrh, to je tlačivo, ktoré sa posiela do poisťovne, vypisuje špecialista lekár, alebo to môže byť aj obvodný lekár. Alebo priamo z hospitalizácie vlastne vypisuje lekár takúto žiadanku. Čo sa týka nemocnice detskej rehabilitačnej. Tam tiež my máme osobitné tlačivko, ktoré treba vypísať a toto sa posiela priamo k nám do Maríny. Čiže to je trošku iný systém. Nie priamo do poisťovne, ale toto sa posiela k nám.
0: Potom si dohodnete nejaký termín podľa akutnosti zrejme.
1: Áno, áno, stavu. Presne tak sa prihliadne nejaký stav a hlavne musíme mať aj lôžko, musíme mať voľné lôžko.
0: A stáva
1: lôžko.
0: Sa, že je úplne plné, alebo vždy, keď príde pacient,
1: no,
0: tak
1: no, určite, je voľné. Určite, že je do Kováčovej ťažšie sa dostať a hlavne v týchto asi letných mesiacov.
0: V súčasnosti, už sme to niekoľkokrát spomínali, že ste lekárskou námestníčkou, v praxi to znamená najmä tú administratívnu činnosť, zastrečujete teda aj iných lekárov, alebo v čom to najmä spočíva?
1: Nuž, že nesiem všetku zodpovednosť, riešim sťažnosti, hoci tu sme tým, vlastne je ekonomická námestnička, pán riaditeľ Samir Momany, takže sme jeden tým a riešime všetky problémy, ktoré treba, ale ja teda vykonávam aj základnú prácu lekára oddelenského, som lekárom pre detskú rehabilitačnú nemocnicu, takže komunikujem potom s zariadeniami, s nemocnicami, ktorí nám pacienti posielajú.
0: Komunikujete teda aj na vonok a ako to vyzerá treba aj s rôznymi konferenciami? Zúčastňujete sa
1: samozrejme.
0: Alebo aj organizujete vy?
1: Je to už taká tradícia, že teda nielen pracujem v Maríne, ale aj reprezentujem toto zariadenie spolu s kolektívom. Vždycky ako kolektív vystupujeme na konferenciách. U nás je taká tradícia, každé 2 roky u sporadu máme konferenciu rehabilitácia v pediatrii. Posledne teda bola v decembri, bol to 15. ročník. No, je to veľká česť, ale aj zodpovednosť zorganizovať takéto podujatie, je to pomerne náročné, za roky sa tie podmienky menia. No. Boli významní riaditelia v Maríne, ktorí vlastne začali organizovať tieto. Bola to pani riaditeľka Chylová, ako som spomínala, doktor Čavoj. Takže dôležitú úlohu zohrali pri aj rekonštrukcii Maríny a mnohých veciach, ktoré sa v Maríne udiali.
0: Keď porovnáte zariadenie rovnakého typu v Európe s Marínou, ktorá je mimochodom štátnym podnikom, či už lekárske postupy alebo vybavenie, je to podobné alebo sú veľké rozdiely?
1: Snažíme sa každým rokom zlepšovať vybavenie. Môžem povedať, že je to podobné. No, ťažko nás porovnávať so súkromnými zariadeniami, ktoré majú väčšie finančné zdroje na vybavenie prístrojové a celkovo na zariadenie. Ale myslím si, že sme kvalitou a poskytovaním služieb na dobrej úrovni a porovnateľný hlavne aj s európskou úrovňou. V Českej republike zariadenia, ktoré sú. Takže spolu aj komunikujeme, spolupracujeme. Takže.
0: Umelá inteligencia sa vkráda do našich životov, vkráda sa aj do medicíny. Už sme zachytili informácie, že sa aj operuje na diaľku. Umelá inteligencia v tom aj pomáha. A ako je to pri rehabilitáciách? Využívate aj vy umelú inteligenciu? Alebo tam sa nedá veľmi? Alebo vidíte budúcnosť umelej inteligencie v tom odbore, ktorý práve vy vykonávate?
1: Tak samozrejme, že je to teraz taká súčasnosť, vie byť nápomocná v mnohých veciach. Čiže myslím si, že môže nám pomôcť, ale priamo v rehabilitácii pribudli nové prístroje v rehabilitácii, ktoré nám napomáhajú a vlastne tieto majú aj rôzne programové vybavenie, počítačové vybavenie. A to je v rehabilitácii veľmi dôležité, pretože vždy bol problém niekedy objektivizovať tie naše výsledky. Poisťovňa, aby viac zaplatila, chcela vedieť, že tak okolko sa pacient zlepšila. V tej rehabilitácii ťažko aj u tých detí niekedy vyhodnotiť, že nemôžeme číslami povedať. Ale ten stroj, dajme tomu, nám vie vyhodnotiť, že koľko, aký výkon má pacient na nejakom bicykli, motomede alebo nejakom inom prístroji.
0: Marina disponuje i výučbovým centrom. Komu slúži?
1: Áno, je súčasťou univerzity. Vlastne k nám chodievajú na prax.
0: Slovenskej zdravotnej univerzity.
1: Chodievajú k nám na prax. Takže takouto sme súčasťou, že poskytujeme miesto pre praktickú výučbu.
0: Aj strednej zdravotnej školy vo Zvolene?
1: To nie, v Slovenskej zdravotnej univerzity.
0: Tak som si asi našiel milnú informáciu. Čo konkrétne môžu teda študenti aplikovať v praxi? Čomu sa učia? Vždy je to pod dohľadom niekoho?
1: Pod dohľadom všetky metódy, či už to cvičenie, liečebnú telesnú výchovu, poskytovanie fyzikálnej liečby, poskytovanie vodoliečby, poskytovanie balneoterapie, takže toto majú možnosť sa u nás vlastne učiť. Jednotlivé ročníky sú u nás, takže
0: vysvetľuje Katarína Rekabarenová, s ktorou sa rozprávame vo večerných reflexiách, je našou hostkou a zostáva ňou ešte 22 minút.

0: Od roku 2004 pribudla v špecializovanom liečebnom ústave Marina v Kováčove špecializácia aj na liečbu dospelých pacientov s ortopedickými, traumatologickými a neurologickými diagnózami. A prečo sa ústav rozhodol poskytovať liečbu aj dospelým, sa už pýtam našej hostky Kataríny Reka-Barenovej.
1: Bolo nedostatok detských pacientov, môžem to tak povedať. Čiže bolo treba zareagovať na túto situáciu. Stúpali náklady na sprievodcov. Detský pacient obyčajne potrebuje sprievodcu. Nejak tá doba sa vykryštalizovala tak, to ešte bolo počas ministra Zajaca, že bolo ich menej a bolo treba riešiť, pretože my sme štátny podnik a naše zisky sú závisiace od počtu pacientov, ktorí odliečíme, čiže my sme nemohli čakať s prázdnymi lôžkami a hľadať detských pacientov, čiže najskôr bolo tých dospelých pacientov 20 a postupne, ale doba ukazovala, že naozaj je potrebné viac a je záujem o kúplnú liečbu dospelých pacientov a v súčasnosti môžeme povedať, že sme tak pol na pol. Dokonca v jarných mesiacoch tiež je menej detských pacientov, čo sme sa zamýšľali nad tým, prečo je to tak. Vstúpajú náklady, naozaj akože rodinné. Potom sa rodič rozhodne, radšej nejdem do tých kúpeľov, ale hoci to dieťa to potrebuje. Tiež som pozorovala takú záležitosť, kedy boli dlhšie pobyty, aj 6 týždňové pre detského pacienta. Aj menšie deti ostávali v kúpeľoch bez rodiča. A tieto posledné roky je situácia, že dokonca aj deviataci už chcú prísť s rodičom. Takže naozaj tie náklady na tie pobyty pre rodinu stúpajú.
0: Takže ste flexibilne zareagovali.
1: Sme raz zareagovali flexibilne, áno.
0: Je dostatok lekárov venujúcich sa rehabilitácii, balneoterapii a fyzioterapii?
1: Aj tu môžem povedať, že je pravdepodobne nedostatok takýchto lekárov. Aj v kúpeloch hľadáme niekoľko rokov lekára. Není to veľmi preferované povolanie a možno, že ani nie tak zárobkové. Naozaj musí sa nájsť človek, ktorý by to videl ako svoje poslanie.
0: V povedomí nás laikov je, že to najatraktívnejšie je byť chirurgom aj pri lekároch. Je to tak, že ak to môžem tak povedať, že ja som chirurg, ty si len kožný, ty si len všeobecný. Je aj medzi vami nejaká taká trošku taká nadradenosť?
1: Neviem, či to možno takto nazvať. Ja len poviem, že nech si každý nájde to, čo je pre neho najvhodnejšie. Určite, že sú to také trošku viac preferované povolania. Ale ja som spokojná tu, kde som prišla a naozaj robím túto prácu rada.
0: Z vás musia mať tam všetci radosť. Lebo vy ste aj tu usmiatá.

0: 50 rokov od vzniku špecializovaného liečebného ústavu Marina. V akom duchu sa teda niesli oslavy?
1: Tak 50. výročie, to je naozaj také okrúhle jubileum. Som rada, že som bola jeho účastná. Pán riaditeľ s kolektívom, pán riaditeľ Samir Momani s kolektívom pripravil naozaj hodnotnú slávnosť. Mali sme vzácnych hostí aj z ministerstva, kolegov z ministerstva zdravotníctva, kolegov z nemocníc, ale takým kultúrnym programom sa niesla folklórna skupina Marina.
0: Tak zase sme pri Maríne.
1: Áno.
0: Bol to zámer?
1: Je to také milé, že aj s týmto folklórnym súborom sme neustále prepojení. My poskytujeme aj kultúrnu starostlivosť o pacientov, takže Marina niekoľkokrát aj na našej pôde vystupovala.
0: Zaujímavé sú aj počiatky kúpeľného miesta v Kováčovej, siahajú do záveru 19. storočia, tak poďme aj do histórie, uvidíme, či máte teda aj dejiny naštudované, nielen medicínu. Celkom zaujímavé to je, veľakrát to tak je aj v medicíne, že hľadáme niečo iné a objavíme v skutočnosti niečo iné.
1: Áno, áno, tento prameň liečivý v Kováčovej naozaj sa objavil geologickým prieskumom, sa urobil určitý vrt a tam vytriskla termálna voda s teplotou 48 stupňov. Táto sa vlastne vylievala do Kováčovského potoka. Ľudia zistili, sa tam chodili kúpať, že má pozitívne liečivé účinky. Postupne sa v Kováčovej vytvorilo niekoľko zariadení. No a súčasné zariadenia využívajú túto minerálnu liečivú vodu. Sú to kúpele Detva, Národné rehabilitačné centrum a špecializovaný liečebný ústav Marina, ale aj kúpalisko, ktoré je v Kováčovej, má túto liečivú vodu.
0: Keď sa robil ten geologický prieskumný vrt, bolo to v roku 1898 a treba povedať, že oni v skutočnosti hľadali hnedé uhlie, pretože železiareň Unión vo Zvolene potrebovala natavenie železa vysokú teplotu a to sa dalo dosiahnuť uhlím, teda spaľovaním uhlia, no a teda hľadali uhlie a našli minerálny, teda kúpeľný prameň. Takže takto to v Kováčovej je a vidíte, je to teraz, áno, a aj vy máte prácu a môžete liečiť teda pacientov, teda vďaka prírode je to tak, ako to je. Aké sú plány do ďalšej polstoročnice Maríny?
1: Tak našim plánom je, aby Marína naozaj ďalej existovala, aby zlepšovala svoje kvality, aby mala dostatok personálu, aby prichádzali nové finančné zdroje, aby sme mohli ísť s dobou, aby sme mohli skonkurovať mnohým aj súkromným zariadeniam, ktoré na Slovensku existujú, pretože naozaj z celého Slovenska pacienti prichádzajú práve do Maríny, aby dostali odbornú starostlivosť, komplexnú starostlivosť, kvalitnú starostlivosť. Často hovoríme, že u nás stretnú personál, ktorý je oddaný svojej práci na všetkých úrovniach, nielen lekári, vedenie, ale aj sestričky a všetci pracovníci naozaj poskytujú kvalitné služby pre týchto pacientov.
0: To znamená, treba dobre aj variť.
1: Samozrejme.
0: Takže aj jedáleň.
1: Kuchyňa je dôležitá.
0: Aj škola.
1: Takže toto je našim cieľom, aby Marína naďalej existovala a mohla sa rozvíjať a poskytovať služby svoje.
0: Čo pre vás znamená Marína? I keď z toho rozprávania nám je to jasné, ale čakáme aj také vyznanie.
1: Marina pre mňa znamená, že som našla miesto, kde pracujem rada, kde dennodenne stretávam výzvy. Naozaj akože je kopu problémov, ktoré denne človek musí riešiť. Berem to ako výzvu, ale vlastne potom, keď sa tie výzvy dobre vyplnia, tak je proste pozitívne riešenie a teší ma to, keď pacienti sú spokojní.

0: a liečia sa u nás. A nie sú to len ťažkí pacienti, sú to aj pacienti s jednoduchšími problémami a ochoreniami, pretože sa mi hlavne páči, že sa liečia pohybom, že sa liečia vodou a vlastne už musia menej liekov užívať a nájdu cestu, ako sa o svoje telo starať ďalej. To je takým môjim cieľom.
1: Viete si predstaviť, že by ste zmenili miesto pôsobenia?
0: Tak, ja už mám aj
1: dosť... Pozor, počúva pán riaditeľ.
0: Áno, ja už mám aj dosť rokov ináč. takže myslím si tiež, že som už vykonala pomerne dosť. Je to taká otázka, ja už poviem, že ako mi aj zdravie bude slúžiť, lebo aj keď som lekár, aj ja mám to zdravie na krajičku, takže som vďačná za každý deň a už uvidíme, ako to bude ďalej.
1: Máme približne 4 minúty do konca relácie, tak pôjdeme ešte k tým osobným otázkám, keď ja som už s nimi aj začal. Kde čerpáte energiu, tú sílu po vybití batériek?
0: No, to je tiež veľmi dôležité. Nemôže človek len dávať, ale musí sa aj dobíjať. Tiež je to tanec, pohyb a vlastne príroda a rodina. Takže to sú také základné zdroje, ktoré mi dodávajú silu.
1: Máte syna a dcéru, dospelých?
0: Áno.
1: Kráčali vo vašich odborných šľapajách?
0: Syn v podstate sa vydal podobným smerom, je zubárom, pracuje v Českej republike. Dcéra si vybrala iný smer, ale tiež som rada, že si našla.
1: Tak nám prezrate.
0: No, architektúru. Tiež som rada, že robí to, čo ju baví.
1: Čo rada čítate?
0: Rozširujem tieto svoje vedomosti o tom, čo dokáže naše telo, čo dokáže naša myseľ. Takže momentálne sa venujem takejto literatúre, pretože psychika a fyzično je veľmi, veľmi prepojené.
1: Psychosomatika.
0: To by sme si vlastne mali všetci uvedomiť a musíme hľadať rovnováhu. Nemôžeme to naše telo len bičovať, stále od neho niečo chcieť, ale musíme mu aj dodávať silu a zdroje a rovnováhu.
1: Čo má pre vás v živote najväčšiu hodnotu?
0: Zdravie. Zdravie má hodnotu a...
1: Ťažká otázka, že? Predtým, že sme si pripravovali túto reláciu, respektíve na začiatku tej prípravy ste mi hovorili, že aj život samotný ako taký.
0: Samozrejme, ako som už aj pred chvíľou spomenula, že každý ten deň je darom a ja si to vlastne uvedomujem. Takže to je tá hodnota, si to uvedomiť a vravím, aj keď má človek chorobu, aj vtedy je darom ten nový deň, ktorý príde, tak to som to vlastne myslela.
1: A posledná úloha, ktorú od vás budem v mene poslucháčov chcieť, povzbudenie na záver.
0: Povzbudenie na záver.
1: Starať sa možno o to svoje telo, že to má zmysel?
0: Samozrejme, že
1: telo si pamätá,
0: chcela by som povedať aj v tých starostiach, že človek si musí uvedomiť, že je zodpovedný za svoj život, že nie sú vinní iní, ale vlastne každý musí pristúpiť k starostlivosti o seba. Keď sa bude starať dobre o seba, bude môcť rozdávať vlastne aj svojmu okoliu, svojej rodine alebo aj na pracovisku, kde pracuje.
1: To boli posledné slová hostky večerných reflexí, ktorou bola primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marina v Kováčovej doktorka Katarína Rekabarenová. Ďakujeme za príjemný rozhovor a želáme šťastnú cestu domov do Zvolena.
0: Ďakujem pekne.
1: Milí poslucháči, večerné reflexie pre vás vysielali z režie Richard Čvarba a zo štúdia Michal Várošík. Príjemný neskorý večer.
2: Večerné reflexie.

Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Sme odštartovali ženskou speváckou skupinou folklórneho súboru Rimavan. Príjemné popoludne, milí poslucháči. Pred týždňom som hovorila o našich krajanoch, teda Slovákoch žijúcich v zahraničí. Dnes budem hovoriť o nás, ktorí žijeme tu na Slovensku. V poslednom období rastie záujem o našu slovanskú minulosť. Aby sme aj tieto informácie mali priamo od odborníkov, siahla som po Encyklopédii ľudovej kultúry, do ktorej odborné texty a jednotlivé heslá pripravovali odborníci z pravidla zo Slovenskej akadémie vied. A tak znova verná svojmu presvedčeniu, že máme dôverovať odborníkom, pripravila som si pre vás dnešnú reláciu Zahrajte mi túto v Banskej Bystrici. V štúdiu Rádia Regina Stred budú v najbližšiu hodinku s vami v technike Marek Rimóci a pri mikrofóne Zuzana Drugová.

O vojakoch nám spieval Ľuboš Jombík, hrala ľudová hudba Muzikanti. Kam až siahajú naše korene? Encyklopédia ľudovej kultúry označuje Slovákov za potomkov pôvodných slovanských obyvateľov Karpatskej kotliny. Časť predkov dnešných Slovákov sa prisťahovala do svojich sídiel koncom 5. a v 6. storočí. Prisťahovaní Slovania boli organizovaní v rodoch a kmeňoch, ale nevytvorili štátnu organizáciu. Juhozápadné Slovensko bolo v 7. storočí východným okrajovým územím Samovej ríše. Tá bola tzv. Kmeňovým zväzom západných Slovanov, ktorý bol utvorený na obranu proti Avarom, neskôr aj proti Franskej ríši. Pôvodným pomenovaním predkov našich predkov žijúcich na našom území bolo Sloven. Dodnes sa Slováci súhrne nazývajú slovenský národ, príslušníčka národa sa volá Slovenka, územie, na ktorom bývajú, je Slovensko a jazyk, ktorým hovoria, je slovenský jazyk. Len mužský príslušník slovenského národa sa volá Slovák. Prečo je to tak? Pomenovanie Slovák nahradilo pôvodnú formu Sloven pravdepodobne už na prelome 14. a 15. storočia. Vzniklo buď v Moravsko-Českej, alebo v poľskej jazykovej oblasti. S pomenovaním Slovák sa možno stretnúť na Slovensku prvý raz v písomných materiáloch z roku 1444. V latinských stredovekých prameňoch sa obyvatelia Slovenska nazývajú len všeobecne Sklavy či Slavy. Už v 15. storočí, ale najmä od 17. storočia sa v latinských textoch stretávame aj so značeniami Slavonicus či Slovenicus, ktoré sú odvodené od Slovensko či slovenský.

Ak ste mali pocit, že spievali viaceré, tak spievala Martina Ťasková-Kanošová s ľudovou hudbou Pokošovci. Vrátime sa k našej téme, ako to vyzeralo na našom území v čase, keď tu žili Slovania. Už od najstarších čias bolo územie Slovenska dejiskom migrácie rôznych etnických spoločenstiev. Svedčia o tom nielen početné archeologické nálezy, ale v prípade Keltov, Rimanov, germánskych kmeňov a Avarov aj stručné písomné zmienky. V 5. a 6. storočí sa tu usadzovali slovanské kmene, o tom som hovorila pred chvíľočkou. V 10. storočí k ním pribudli staromaďarské kmene. V priebehu ďalších storočí prichádzali na územie Slovenska Nemci, Židia, Chorváti, Srbi, Taliani, osmanskí Turci, Rusíni. Tomuto napríklad Svetozár Stračina hovoril, že naše územie bolo križovatkou národov. Vnútorné pomery v Uhorsku po Satumárskom mieri 1711 umožnili pomerne rýchly rast počtu obyvateľstva. Naďalej ho však negatívne ovplyvňovali hladomory, epidémie, ale aj začiatok vysťahovalectva, predovšetkým na dolnú zem. Celkový rast obyvateľstva v 19. a prvej polovici 20. storočia negatívne ovplyvnila práve migrácia. V zahraničnej migrácii prevažovalo vysťahovalectvo nad prisťahovalectvom. Bilancia rokov 1850 až 1940 znamenala pre Slovensko stratu vyše 1,1 milióna ľudí. Po roku 1945 bolo zahraničné vysťahovalectvo za prácou prerušené. Po rokoch 1948 aj 68 vznikla emigrácia z politických dôvodov. Značný rozsah mala migrácia vnútri Novej republiky. Do roku 1950 sa na osídlenie českého pohraničia zo Slovenska vysťahovalo 227 tisíc ľudí. Časť sa počase vrátila. V nasledujúcom období však odišli do českých priemyselných centier ďalšie tisíce obyvateľov zo Slovenska. Dnes tvoria najpočetnejšiu skupinu Slovákov v zahraničí.

Po Helenke Záhradníkovej a Helenke Rybárovej sa teraz vrátime ku našej dávnej histórii. Najstarším, takzvaným nadkmeňovým, a teda prvým štátnym útvarom Slovákov, bolo kniežatstvo v prvej tretine 9. storočia, na čele ktorého stál Pribina. Do týchto čias možno položiť aj začiatky etnogenézy, teda etnického vývoja Slovákov. Vznik Pribinovho kniežatstva so sídlom v Nitre bol výsledkom dlhšieho integračného, teda spájajúceho procesu slovanských kmeňov. Tieto v tom čase osídľovali dolný a stredný tok riek Váh, Nitra a Hron. Integračný trend spôsobil nepochybne už v druhej polovici 8. storočia, a to najmä na území, ktoré nebolo pod priamejším vplyvom Avarov. Sídlo Avarov už od polovice 7. storočia zasahovali aj do najjužnejších častí dnešného Slovenska. K vzniku Pribinovho kniežatstva, o ktorom hovoríme, došlo pravdepodobne najneskoršie na prelome 8. a 9. storočia, ale zaniklo krátko po roku 833, keď jeho územie zaujal vládca susedného moravského kniežatstva Mojmír. Aj keď územie Pribinovho kniežatstva bolo Moravskému kniežatstvu pričlenené ako osobitne spravovaný celok. O relatívnej samostatnosti Pribinovho kniežatstva svedčí aj skutočnosť, že prvé biskupstvo Veľkomoravskej cirkevnej provincie vzniklo v Nitre v roku 880.

Počuli sme Tereziu Polákovú, Máriu Zubercovú a ja sa ešte na chvíľku vrátim do histórie nášho národa. Po zaujatí Karpatskej kotliny predkami Maďarov a utvorení uhorského štátu sa Slováci stali jeho súčasťou. Hoci boli najpočetnejším nemaďarským národom bývajúcim v Uhorsku, netvorili v ňom osobitný územný celok. Etnogenéza Slovákov sa napriek tomu dovršila v období Uhorského kráľovstva, pravdepodobne do konca 12. storočia. Etnickými Slovákmi neboli len príslušníci dedinského roľníckeho obyvateľstva, ako sme to občas počúvali, ale aj mnohí príslušníci nižšej šľachty, a to dokázateľne už od 13. storočia, a samozrejme aj mešťania. Prvým priamym písomným dokladom emancipačných snách Slovákov v mestách je privilégium uhorského kráľa Ľudovíta I. z roku 1381 pre žilinských Slovákov, ktoré im zaručovalo v mestskej rade paritné postavenie s Nemcami. Z 15. storočia sú doklady, že staré poddanské zvykové právo sa nazývalo slovenským zákonom alebo slovenským právom. Slovenský pôvod a charakter nižšej až časti aj strednej šľachty vystupuje do popredia v 15. storočí, keď sa v niektorých mestských kanceláriách ako úradný jazyk používala aj slovenčina. Od 16. storočia sa výrazne posilňovalo vedomie územnej a etnickej jednoty Slovákov. Prispela k tomu reformácia aj protireformácia, rozvoj školstva a propagovanie používania národného jazyka.

po Stanislave Zvarovej a ľudovej hudbe Karola Radiča máme pre vás informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V týchto chvíľach na hrade Šomoška prebieha slávnostné otvorenie jubilejného 30. ročníka Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. Zajtra o 15. hodine sa v Dome Matice Slovenskej v Lučenci začne vernisáž výstavy krojov novohradských obcí, v Šalgotariáne sa o 19. hodine začne program zahraničných súborov. V Mestskom parku v Lučenci v piatok od 14. hodiny budú pripravené ukážky remeselnej a umeleckej výroby a o 19. hodine sa začne program Vedno, v ktorom budú účinkovať súbory Radosť, Jánošík, Kukuky, Dubkáčik, Krtíšan, Temperament cymbal orchestra Haličan, solisti, speváci a instrumentalisti. Večer o 21. hodine bude uvedený gala program Lučnice. Piatkový program Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu ponúkne o 18. hodine v Budinej vystúpenie hostí z Argentíny, súboru Haličan, ľudovej hudby Martina Gábora so solistami spevákmi zo Slovenska. Vo Filakove sa o 19. hodine predstavia hostia festivalu z Cypru a Chorvátska. Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a obec Stelgard pripravili festival viachlasného spevu Ozveny staroslovenčiny pod Kráľovou holou. V piatok o 18. hodine bude v kultúrnom dome v Stelgarde sprístupnená výstava venovaná Williamovi Jánovi Gruskovi. V sobotu o 10. hodine sa uskutoční stretnutie účastníkov festivalu pri pramení Hrona. O 15. hodine sa v grécko-katolíckom chráme v Stelgarde začne prehliadka chrámových spevov. Večer o 19. hodine v kultúrnom dome vystúpenie folklórnych skupení. Účinkovať budú folklórne a spevácke skupiny a súbory Telgard, Šumiačan a Pokošovci zo Šumiaca, Gašperani z Beňuša, Hôra z Rejdovej, Kojšovan z Kojšova, Stráneš z Vašca a spevácke zbory z Banskej Bystrice a Telgardu a ďalší. V Badíne pri Banskej Bystrici bude víkend patriť 19. ročníku folklórneho stretnutia na Badínskych vrškách. V piatok o 19. vystúpi ľudová hudba Pecníkovci so spevákmi Vladimírom Homolom a Štefanom Turekom. Sobotný program sa začne o 15. hodine súťažou vo varení tradičnej hlobánskej fučky. Po poludňajšom programe budú účinkovať folklórne skupiny Hrušov z Hrušova, Vysoká z Podkoníc, domáce Javoria Liesky, súbor Chemlon z Humenného a o 19. hodine Partizán z Banskej Bystrice. V obci Dlhé pole neďaleko Žiliny sa bude v sobotu konať prvý ročník podujatia Dlhopoľská trotárska vareška. Súčasťou podujatia bude súťaž vo varení halušiek, vystúpenie helinkárov Feješovcov z Kotešovej a tiež pokus o slovenský rekord vo vytvorení najdlhšej drôtenej reťaze. Podujatie sa začne o 10. hodine. V Lúčkach vás počas víkendu privítajú na dolnoliptovských folklórnych slávnostiach pod Chočom. V sobotu o 9:30 otvoria jarmok pod Lúčanským vodopádom. V amfiteátri sa o 15. hodine začne program Korene, v ktorom budú účinkovať Lúčan, Liptáčik z Ružomberka, Furmani z Nitry, Poľana zo Zvolena a Železiar z Košíc. V nedeľu v programe o 14:30 budú v amfiteátri v Lúčkach účinkovať Lúčan, Hanička z Košíc, Vepor z Klenovca, Gymnik z Bratislavy a Bystrina z Banskej Bystrice. Deň obce Kráľovce Krnišov ponúkne v sobotu aj folklórny program. Po 14. hodine sa začnú vystúpenia folklórnych skupín Dobrona z Dobrej Nivy, Prenčovan s ľudovou hudbou Šimona Škodu, Brezničianky, Malokarpatský Gajdoši aj Podhorčan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na program Pozdrav od susedov. Vo folklórnom programe sa predstaví detský súbor Lomňanek a gorálska cymbalová muzika z Jablunkova. Tvorivé dielne budú zamerané na výrobu vlnených ovečiek a maľovanie keramiky. Kuchyňa starých materí ponúkne kapustovú polievku a kapustniaky. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva v nedeľu na podujatie Nezabudnuté remeslá. Návštevníci sa počas celého dňa stretnú s majstrami tradičných remesiel,
ktorí ochotne porozprávajú a ukážu techniky odovzdávané z generácie na generáciu. Záujemcovia si budú môcť vyskúšať modrotlač, hrnčiarstvo, keramikárstvo, drotárstvo, šperkárstvo, zvonkárstvo, výrobu sviečok, medovníkov, čipkárske techniky, tkáčstvo, rezbárstvo či spracovanie ovčej vlny, ľanového vlákna a aj zdobenie kožených výrobkov. Vyhrávať bude ľudová hudba Trojka. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: a po folklórnom spravodajstve plnom pozvánok máme pre vás ešte jednu zvukovú. V Liptovskej Tepličke vás počas víkendu privítajú na folklórnych slávnostiach pod Kráľovou holou. Na program, ktorý bude uvedený v sobotu, pozýva kultúrna referentka Katarína Fedorová.
1: Hneď v úvode festivalu o 15. v sobotu vystúpia zástupcovia Bieloruska a zahraničný súbor z Českej republiky, z Brna, folklórny súbor Púčik, ale ten sa zameriava na slovenský folklór. Po ňom už bude zástupca Spíša, a to folklórna skupina Vikartovčan, tá nám predvedie rozlúčku s rekrutmi. Ďalší taký zaujímavý prvok v sobotnom programe budú hornoliptovskí pišťalkári, kde zahrajú zastupcovia troch susedných obcí Liptovskej Tepličky, Štrby, Vašca a Šuňavy. Samozrejme o 17. hodine vystupie folklórna skupina Tepličan. Budú tam tradície ovčiarstva, prikosenie lúka i na Jana. A po folklórnej skupine Tepličan vystúpi folklórny súbor Očovan a uvidíme ich podpolianske tance, ale aj ďalšie regióny.
0: Program folklórnych slávností pod Kráľovou holou v Liptovskej Tepličke bude pokračovať aj v nedeľu.

Hovorila som dnes o našich koreňoch a s národným povedomím sa iste viacerým spája aj pomenovanie národné piesne. Ako tieto charakterizujú odborníci? Národné piesne je staršie pomenovanie ľudových piesní, ktoré sa používalo u nás najmä v období predromantizmu a romantizmu. Toto pomenovanie vyjadrovalo jednu z hlavných vtedajších požiadaviek na ľudové piesne, aby boli obsahom národné. Už Ján Kolár ich v národných spievankách poníma širšie. Snažil sa tu zachytiť piesne všetkých sociálnych, zamestnaneckých, vzdelaneckých a ďalších skupín, ktoré podľa jeho slov verne predstavujú prirodzený a spoločenský život národa. Sú to teda národné piesne v širšom zmysle. Najnovšie sa pod termínom národné a celonárodné piesne chápu tie, ktoré prestupujú hranicu pôvodného rozšírenia v niektorých regiónoch a na Slovensku sú všeobecne známe.

So špecifickým spevom Zlatka Homolu sme sa dostali až k predpovedi počasia, ale najprv pranostiky, tie sa nám viažu k dnešnej Magdaléne. A aby som neopomenula, všetko najlepšie k meninám, milé Magdušky. Sľúbené pranostiky, pamätaj si gazda, že ti Magdaléna obyčajne chodí hodne pokropená. Na Máriu Magdalénu rastie zbožie trebárs v stodole, Mária Magdaléna čistá, je hojnosť v záhrada istá, ak prší na Máriu Magdalénu, trpia orechy. Vyzerá však, že jedna z pranostík sa hodí skôr k zajtrajšiemu dňu, tá hovorí, že Magdaléna vraj rada plače. A predpoveď počasia pre stredné Slovensko na štvrtok 23. júla. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach, v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky. Na hrebeňoch Tatier dokonca sneženie, ojedinele búrky. Chladno. Najvyššia denná teplota 15 až 21, na juhu miestami okolo 23 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov.

Hrala ľudová hudba Sľuku, spievali sestry Sihelské a Mária Kadancová. Dnešná relácia Zahrajte mi túto sa blíži k záveru. Vybrala som si do nej tému, ktorá bola skôr historická, ale odzneli odborníkmi overené informácie dôležité pre pochopenie našich vlastných koreňov. A ako historici upozorňujú, ten, kto nepozná svoju históriu, je odkázaný prežiť ju znova, preto odporúčam aj tie mladšie obdobia v spracovaní skutočných odborníkov. Dnes sme vám okrem historickej témy ponúkli plnú náruč krásnej ľudovej hudby. V štúdiu Rádia Regina Stred Banskej Bystrici boli s vami Marek Rimóci a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie znova o týždeň.

príjemný a ničím nerušený 22. júlový podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Prázdninové dovolenkové obdobie dáva priestor nielen festivalom a koncertným podujatiam, mimochodom na niektoré z nich vás v najbližších minútach pozveme, ale aj improvizácii na poste moderátora a tak vám dnes výnimočne až do 18. želá pekné počúvanie David Krajčí.

Posledný víkend tento mesiac patrí okrem iného aj oslávencom, ktorých mená sú u nás ešte stále pomerne frekventované a obľúbené, a sú to Vladimírovia, Jakubovia, Anny a Hany. Práve sviatok svätej Anny bol aj v minulosti tradičným termínom tanečných zábav pod holým nebom. Po náročných robotách na poliach či vo vinici našim starým rodičom určite padla taká letná tancovačka vhod. Spravidla sa konala niekde za dedinou na pažití, uprostred dediny či na dvore miestnej krčmy. A s menom Anna sú na viacerých miestach západného Slovenska spojené aj hodové slávnosti, a teda aj hodové zábavy. Jednu takú môžete zažiť v sobotu 25. júla v obci Slavnica a dokonca sa aj zapojiť do súťaže vo varení guláša. Do tanca tu od 20. zahrá Drietomanka. V nedalekom Soblahove zahrá tanečnú zábavu v ten istý deň Hanačka, no a v nedeľu 26. júla o 16. sa doma v Hornej Súči koncertom predstaví Vlčovanka. Každá zo spomínaných kapiel nám teraz zahrá a zaspieva.

Stanko Orechovský, to je jeden z najmladších dôchodcov, akých poznám. Ako to už býva aj napriek statusu vojensko-muzikantského výsluhového dôchodcu, je pomerne aktívny, tak muzikantsky, ako aj skladateľsky. Ak ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že sa čas od času stane, že stojí na jednom pódiu dokonca aj s vlastnou ženou Monikou, hoci vraj len veľmi zriedka. Stana ste ako hráča mohli vidieť a počuť so Straňankou, Glóriou, Kumpánovými muzikantami, Dunajskou kapelou, Vacenoviakmi, Drietomankou, Hrabovskou kapelou, Krasinkou. A vlastne neviem, či by asi nebol kratší zoznam kapiel, s ktorými Stano nehral. V každom prípade predýchovku aj náruživo píše a aranžuje. V sobotu oslávi tento pán dôchodca 47 rokov. Jemu samozrejme želáme všetko najlepšie a vám, milí poslucháči, ponúkame dva kúsky z jeho bohatej dýchovkovej.

Zlaté pásmo cum laude a okrem toho i špeciálnu cenu pre svojich mužských spevákov si z ostatného ročníka celoštátnej postupovej súťaže Oddychovka 2026 odniesla Hodrušanka. Ak si chcete naživo vypočuť, ako táto majstrovská dychovka hrá, stačí prísť v nedeľu 26. júla o 18. do priestorov amfiteátra v Trnave. K tradičným tanečným podujatiam na Trenčiansku patria kľúčovské hody. Konajú sa v miestnej časti Kľúčové v Nemšovej a v rámci ich programu domácich i cespoľných určite skvele zabaví dychová hudba Kamarádi z Hornej Súče. Tanečná zábava s touto kapelou štartuje v nedeľu 26. júla o 19.

Ak vás náhodou prázdninové potulky zavedú k našim susedom na Moravu, tak vedzte, že pravú hodovú atmosféru môžete zažiť v obci Pasohlávky. Tam sa o zábavu postarajú Vacenoviaci. V Moravskej Novej Vsi to budú mať pod palcom Sobuláci a v obci Velasice si môžete zatancovať a zabaviť sa pri Miločanke. Na Valašsku, konkrétne v prostrednej Bečve, sa uskutoční v nedeľu 26. júla festival dychových hudieb a svoje ohnívko tam budeme mať aj my. Festival sa volá My sme Valaši a zahrajú si tu naša Kolárovičanka a Hradišťanka z Hradišťa pod Vrátnom a moravské kapely Záhořané, Záhumenka a Legrúti. V hanáckej obci Dřevohostice sa tento víkend bude festivalovať tiež a už po 33. raz sa tu bude konať setkání dechových hudeb, ktoré slovom sprevádza Karel Hegner. No a kto tu bude vyhrávať? Bojané, Ištvánci, v tomto roku už 50-ročná Zdounečanka a naša Bučkovanka. Ponuka je pestrá, verím, že si vyberiete.

Kamaráti zlatí, a to je z dnešnej dýchovkovej polhodinky s Rádiom Regina Západ už naozaj všetko. Spolu s Mírkou Záhumenskou sa na vás v tomto týždni tešíme ešte dvakrát. Zajtra si nás naladte v rovnakom čase a v tzv. Servisnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám Mírka ponúkne tipy na zaujímavé folklórne podujatia. Večer po 20. na vás čaká relácia Kapela Hraj, v ktorej sa s bratmi Iráčkovcami pozrieme, ako sa vyrábajú trúbky či krídlovky, a neobídeme ani Festival dýchových hudieb v Zlatovciach. Tak si to určite nenechajte ujsť. Pre dnešok sa lúči a za pozornosť ďakuje váš David Krajčí.

0: najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensku chýba asi 15 000 zdravotných sestier a tie, ktoré prišli z Ukrajiny, nespĺňajú európsku smernicu v rozsahu praktického vzdelávania. V Taliansku pokračujú štrajky v doprave. Dnes bude veterno, miestami dážď alebo prehánky, 15 až 27 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje, že u nás chýba 15 000 sestier, no tie, ktoré sem prišli z Ukrajiny, Slovensko do nášho systému aj tak nezačlenilo. Prezidentka Iveta Lazorová vysvetľuje, že sestry z Ukrajiny nespĺňajú európsku smernicu, najmä v rozsahu praktického vzdelávania.
2: Kým Česi majú program Ukrajina, ktorý už funguje 10 rokov, že nastúpi ten zdravotník na nejakú pozíciu do nemocnice, kde sa naučí poprvé jazyk popri tom. Samozrejme, naučí sa, ako funguje systém zdravotníctva a tie odborné činnosti. A následne potom sa ide nostrifikovať a žiada o uznanie vzdelania, lebo ho má už doplnené, potvrdené. Tak my sme neurobili nič.
1: Rezort zdravotníctva reaguje, že skúma modely vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií v rôznych krajinách a ich súlad so smernicou Európskeho parlamentu, hovorkyňa Veronika Daničová.
3: V tejto fáze je predčasné hovoriť o konkrétnych krajinách alebo cieľových skupinách. Ak identifikujeme riešenie, ktoré bude právne zrealizovateľné a zároveň prispieje k posilneniu slovenského zdravotníctva prostredníctvom sestier zo zahraničia, budeme pripravení ho implementovať.
1: V Taliansku sa včera začala séria štrajkov, ktoré majú trvať až do polovice septembra. Dnes sa končí štrajk v trajektovej a námornej doprave a začať sa má celonárodný 24-hodinový štrajk v železničnej doprave. Celonárodný štrajk v nákladnej doprave má byť 5. augusta. Od 10. do 14. augusta je plánovaný celonárodný štrajk v nákladnej a špedičnej doprave a 13. septembra celonárodný 24-hodinový štrajk v lete. Doprave. Šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani oznámil, že ďalšie kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa začne 4. augusta v Taliansku, pravdepodobne v Ríme. Agentúra Reuters upozorňuje, že izraelská armáda naďalej okupuje nárazníkovú zónu, ktorá sa rozprestiera približne 10 kilometrov do vnútrozemia Libanonu pozdĺž celej dĺžky ich spoločnej hranice a v dôsledku toho zostávajú vysídlené 10 000 Libanončanov, ktorí sa nemôžu vrátiť domov, pretože izraelské vojská ich dediny stále okupujú alebo ich zrovnali so zemou. Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v prvom dueli druhého predkola konferenčnej ligy s bulharským CSKA Sofia 0-0. Stredopoliar domácich Roman Begala.
4: Zápas mal grády, si myslím. Takže škoda toho, že sme možno to nedotiahli do víťazného konca, aj keď jasné šance boli aj na jednej, aj na druhej strane. Ale veril som, že ten druhý polčas, že to môžeme zlomiť. Škoda, ale máme všetko v svojich rukách, takže všetko je otvorené.
1: Dnes má byť premenlivá, na severe veľká oblačnosť, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie, teplota 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zemplíne 21 až 27 stupňov, severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Pekné ráno všetkým šoférom, nehody, kolóny ani radary nám aktuálne nehlásite, pripomíname iba uzáveru v Martine na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je preto prejazdná iba v smere z centra na ulicu Milana Rastislava Štefánika. Na ulicu Ladislava Novomestského sa dostanete po Holubiho ulici, sledovať treba dopravné značky. Šťastnú cestu!
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Je tu 23. júl, sme radi, že ho začínate s Reginou Stret. Dnes ráno budeme spomínať na Egona Tomajka. V záhradkárskej rubrike bude reč o čakanke, na ktorú natrafíte aj počas prechádzky a oplatí sa využiť jej liečivé účinky. Vrátime sa aj na atletický meeting PTS a chýbať nebude ranná súťaž o vstupenky na program tanečného festivalu Legit Blast v Banskej Bystrici, ktorý aktuálne prebieha. Od 5. do 9. tu budú pre vás Peter Káloši a Peter Magurský.
6: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.

23. júl v kalendári a meniny má Olga. Pôvod mena Olga je severský, je zaužívané hlavne v rusky hovoriacich a okolitých krajinách. Jeho nositeľky oslovujeme aj Olinka, Olina. A to, čo Olgám k meninám prajeme, majú vo svojom mene. Význam tohto ženského mena je zdravá, šťastná.

0: Od banskoštiavnických kopcov až do rozpálenej púšte Abu Dhabi. Redaktor Radoslav Haring sa stretol s 52-ročným Richardom Hrušovským z Banskej Štiavnice, ktorý mu porozprával o svojej ceste na štart jedných z najnáročnejších Spartan Race pretekov. Keď sa pred rokmi postavil na svoje prvé bežecké preteky, netušil, kam ho šport raz zavedie.
1: Od malička sme boli vychovávaní v prírode, záhrada, preliesky rôzne, čiže ten šport tam bol od malička. Potom prišlo, no už dospelejší, mali sme deti, takže sa to tak trošku utlmilo. No a potom prišiel taký sek, okolo 40-ky, že čo ideme robiť. No tak vtedy som tak začal trošku športovať, najprv turistiky. A prvé preteky prišli v behu obyčajnom, lokálne na počúvadle. A potom to už narastalo tým, že som bol taký žiadostivý, strašne chcel som proste vyhrávať, tak to prerastlo až do tých dnešných výsledkov.
2: Obyčajný beh mu počase prestal stačiť. Hľadal väčšiu výzvu, niečo, kde človek nebojuje len s časom, ale aj sám so sebou. Bolo tak zrejme len otázkou času, kedy Richard objaví šport, ktorý v sebe toto všetko spojí. Beh, silu, vytrvalosť a aj schopnosť prekonať samého seba. To všetko napokon našiel v Spartanovi.
1: Prvý pretek bol v Brne, nejak 4 roky dozadu myslím. To bolo také na skúšku. A hneď som skončil druhý, v tej mojej kategórii samozrejme. A za veľkým šampiónom som tam skončil, čo bol vtedy majster sveta, takže to bolo strašná motivácia pre mňa.
2: Nasledovali desiatky domácich aj zahraničných pretekov. Až si raz vytrvalec z Banskej Štiavnice povedal, že ak už Spartan, tak ten najťažší. Majstrovstva sveta v púšti na arabskom poloostrove v Abu Dhabi.
1: No tak som sa odhodlal ísť do toho Abu Dhabi na ten Beast. Samozrejme, pretek sa konal v púšti, mimo to mesto. A v tých dunách pretekať, to vám poviem, to je niečo úplne iné. To je pocit, ako keď bežíte stále do kopca. Proste tie duny, ten mäkký piesok, to sa vám presýpa. To je niečo šialené. Tam proste doslova po tých dunách po štyroch som chodil. Tam sa ani nedá, že bežať, ale po štyroch sa posúvať. Sem tam sme úplne nevideli, kde sme, len duny a proste to tam, bežali sme napríklad okolo pohrebiska Tiau, čo bolo zaujímavé. Ja som si to teda všimol ozaj len trošku, ale chalani vravili, videl si tie kostry? Nie, ja som si ich nevšimol poriadne. Na pódium mne sa bežalo celkom dobre zo začiatku, stále som mal dobré tempo, videl som, že som medzi prvými. A v tom vysilení po 3,5 hodine zhruba som išiel 3,18, tak si to viete predstaviť po 3 hodinách. Dobojoval som to teda aj so šťastím, no ale nejak som to ustál a teda obrovská radosť cieľi a som proste vybojoval titul šampióna.
2: Richard Hrušovský sa tak z púšte v Abu Dhabi vracal ako nový majster sveta vo svojej vekovej kategórii. Na trati si siahol na dno vlastných síl, no domov si priniesol nielen medailu, ale aj poznanie, kam až človek dokáže zájsť, keď sa rozhodne nevzdať sa.
1: Treba si to skúsiť, je to taký, kto má rád adrenalín a tak ďalej, tak veľmi, veľmi zaujímavý pretek. Znovu by som tam išiel, čo vám poviem.
3: Dobré ráno.

0: Zelená vlna.
1: O pol šiestej tu už máme kolónu, stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 10 minút. Cestári opravujú cestu číslo 1/59 v úseku Dolný Kubín Jasenová a prejdete striedavo. Dopravný servis je tu pravidelne každú pol hodinku.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: Pred 4 rokmi nás opustil redaktor, dramaturg a nesmierne vášnivý čitateľ s nevydanou láskou ku knihám Egon Tomajko.
2: Na angličtine kedysi som použil slovo knižnica, teda že mám bibliotéku. A učiteľka angličtiny sa ma snažila presvedčiť, že to nie je knižnica, ale že to je polička s knihami. No a ja som sa jej opýtal, že ako nazvať, ak mám 3000 kníh, polička s knihami.
1: Na skvelého kolegu budeme spomínať v historickom kalendári. Predtým nás čaká Liek na dušu s Danielou Fulovou a potom Zdravie nadovšetko s Katkou Košíkovou. A od 5. do 9. Rádio Budík s Petrom Kálošim a Petrom Magurským.

0: Odolať drogám a iným návykovým látkam si predovšetkým u mladých vyžadovalo v každej dobe odhodlanie a silu. Odborníčka varuje pred súčasnými narastajúcimi číslami počtu mladistvých, ktorí v dôsledku intoxikácie končia na detskom urgentnom príjme.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Ako sa predovšetkým za posledné roky zmenila situácia v oblasti experimentovania s drogami a inými návykovými látkami u mladých, odpovedá doktorka Táňa Hunáková z urgentného príjmu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici.
3: Určite je to iné, pretože v roku 2023 sme mali okolo 40 prípadov intoxikovaných detí, v roku 2024 sme už mali cez 80 prípadov, v roku 2025 už okolo 120-130 prípadov a teraz sme už zhruba niekde na 50-ke a sme v polovici roka, takže nám to rastie takmer o polovicu každý rok. Deti začínajú experimentovať okolo 11. 12. roku. My ich teda máme do 19 rokov, kedy vieme vyšetriť, takže tam je široká taká škála, ktorá práve u detí teda sa zväčšuje s tým, že takisto aj tie návykové látky sa menia. Majú k nim voľnejší prístup, veľa z nich nie je u nás ešte braných ako drogy, je to brané ako zberateľské predmety. Tým pádom sa dokážu dostať k takej škále, o ktorej by sme sa pred 2-3 rokmi ešte nevedeli vôbec rozprávať.
2: Táňa Hunáková na záver dodáva, ako rôzne sa môžu prejavovať intoxikácie.
3: V podstate každá je iná. Pokiaľ prídu vo veľkej poruche vedomia, to znamená, že už nám nereagujú ani na bolesť a vtedy ich naozaj dávame na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde skončia zaintubovaní, prípadne na nejakej podpore. Pokiaľ sa rozprávame o takých ľahších intoxikáciách, no tam záleží od toho, môžu prísť pacienti, ktorí nám halucinujú. To znamená, že netušia, kde sú, čo sa deje. Máme drogy, ktoré sú tzv. Predatorské drogy, kedy v podstate prídu, oni nevedia, kde sú, ako sú, kto sú a niečo sa stalo, či ich niekto zneužil alebo ich niekto nezneužil. Tam takisto musíme odsledovať, potom zbierame nejaké forenzné dôkazy, či sa niečo udialo. A potom máme také tie drogy, ktoré v podstate v nich vyvolávajú nejaké pocity šťastia a také nejaké šťastné teda halucinácie, ktoré by mali byť. To, čo najčastejšie na festivaloch siahajú. A tam prídu teda s tým, že už vedia, kde sú, ale stále teda, kým nevyprchá účinok tej drogy, tak sú v takom svojom vlastnom svete alebo v takej svojej vlastnej bublinke. Takže naozaj je to od toho, že máme deti, u ktorých je to, že užijú drogu takmer skoro neviditeľné, len nejaké jemné zmeny správania, až po také, ktoré prídu v úplnom bezvedomí.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: Rádio Regina Stred. Kalendár.
1: Vo veku 54 rokov zomrel 23. júla 2022 v Banskej Bystrici redaktor, moderátor a dramaturg Egon Tomajko. Reláciu Portréty s ním nahrávala manželka Gabika Tomajková.
2: Snažila som sa porátať nedávno knihy, ktoré máme v knižnici, ale nepamätám si presné číslo, ale myslím, že nejak vyše 2000 ich bolo. Ale to nie je všetko, lebo množstvo kníh máš tu, množstvo kníh máš vo svojom rodisku Rožňave. Vieš ten počet?
3: Počet je viac ako 4000. Na angličtine kedysi, ešte v mojej predchádzajúcej práci v Slovenskej televízii, sme mali tvoriť vety a také spojené výrazy a ja som použil slovo knižnica, teda že mám bibliotéku. A učiteľka angličtiny sa ma snažila presvedčiť, že to nie je knižnica, ale že to je polička s knihami. No a ja som sa jej opýtal, že ako nazvať, ak mám 3000 kníh. Polička s knihami. Takže ja mám doma knižnicu. A som na to patrične hrdý. Majú to miesto historické

0: busky s autogramami, s pozdravmi z minulých storočí. Pre mňa je ten pocit veľmi dôležitý, že sú pri mne, že ich mám po ruke, že ich môžem otvoriť a čítať, kde som prestal, alebo hľadať niečo nové.
1: A svoju knižnicu už má spravenú aj pri vstupe do nášho newsroomu v Banskobystrickom štúdiu STVR.

0: Zvykne vás trápiť migréna. Trpia ňou milióny ľudí po celom svete. A práve teplo, prudké slnečné žiarenie a nedostatok tekutín patria medzi známe spúšťače migrény.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Migréna je chronické neurologické ochorenie, pri ktorom sa vyskytujú opakované záchvaty pulzujúcej bolesti hlavy. Často ich sprevádza nevoľnosť, zvracanie a precitlivenosť na svetlo, hluk či pachy. O príčine hovorí neurológ Jan Kothaj z Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
3: Podstata migrény, to je dosť ťažká otázka. Človek, ktorý má migrénu, tak má vrodený predpoklad k tomu, že jeho trojklanný nerv aj s jeho jadrom, aj s jeho zakončením reaguje v určitých momentoch bolestivo a vyvolá bolestivý vnem, ktorý je vnímaný väčšinou na jednej strane hlavy, má pulzujúci charakter a je sprevádzaný aj nejakými autonómnymi vegetatívnymi príznakmi.
2: Čo môže migrénu spôsobovať?
3: Sú rôzne provokačné faktory.
2: Teda spúšťače?
3: Áno, ako spúšťače. Tam sa radí stres, rôzne zložky potravy ako syry alebo červené víno, pikantná strava, iste nedostatok spánku, nedostatok tekutín, čiže tie vyvolávacie momenty sú rôzne, niekedy ani nemusia byť prítomné a proste dojde k migréne, samozrejme hormonálne zmeny, najmä u žien menštruačný cyklus, takže tých provokačných faktorov je viacej.
2: Sú migrény častejšie u žien ako u mužov?
3: Áno, najmä vzhľadom na to kolísanie hormonálneho profilu hladiny hormónov je to u žien častejšie, možno aj nejaké iné príčiny sú tam, prečo práve u žien, ale udáva sa 2,5 až 3 krát častejší výskyt u žien.
2: Ako často sa môžu vyskytovať trebárs v rámci mesiaca migrény a ako dlho môžu trvať?
3: No, migréna štandardne začína ako sporadické, teda epizodické ochorenie, to znamená v záchvatoch migréna trvá spravedla niekoľko hodín, maximálne 4 dní a tieto migrény sa vyskytujú u niekoho veľmi sporadicky raz za niekoľko mesiacov, už je to často viazené, hovorím na tú menštruáciu, takže tam to môže byť tak zhruba v tých mesačných cykloch, ale keď u pacienta registrujeme viac ako 4 migrény do mesiaca, tak by sme mali uvažovať o profilaktickej liečbe.
2: V čom spočíva táto liečba?
3: Podávanie antimigrénik, čo sú väčšinou lieky zo skupiny triptanov, ktoré zabraňujú tzv. Vazodilatácii, čiže rozšírenia ciev v mozgu. A keď už potrebujeme podávať profilaktickú liečbu, tak ako profilaktika berieme lieky, ktoré znižujú akoby tú nervovú dráždivosť. Spravidla sú to lieky zo skupiny antiepileptík, ktoré aj zabraňujú vzniku migrénozného záchvatu, alebo sú to beta blokátor, čiže opäť nejaké lieky, ktoré zabraňujú šíreniu nervového potenciálu. A dnes už máme k dispozícii aj tzv. Monoklonálne protilátky alebo biologickú liečbu.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Hlavné pojednávanie v kauze Očistec bude na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovať aj dnes. Očakáva sa dokončenie výpovede Bernarda Slobodníka. Bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný včera hovoril aj o kauze Váhostav, pri ktorej podľa neho do vyšetrovania zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a podnikateľ Norbert Böder. Obaja to odmietajú, pokračuje Slobodníkov obhajca Jan Dulovič.
1: Môj klient išiel podrobne, išiel konkrétne, hovoril, kedy sa čo stalo, k tomu pokyny dal, k tomu úplatky odovzdal a tak ďalej. Takže ja si myslím, že akékoľvek pochybnosti o tom, či klient vie vypovedať konkrétne a či teda bude hovoriť konkrétnosti, boli dnes úplne vyvrátené.
0: Reaguje obhajca viacerých obžalovaných Marek Para.
2: Pán Slobodník je v rozpore s objektívnymi dôkazmi. Postupne jednotlivé dôkazy budú vyvracať jeho tvrdenia, preto sme jednak pokojní a jednak zdržanliví. Predpokladám, že aj zajtra by sa mohol výsluch pána Slobodníka ukončiť. Potom bude možné už aj pristúpiť k hodnoteniu toho, čo pán Slobodník podľa nášho presvedčenia vypovedá v rozpore s ostatnými dôkazmi.
0: Prokurátor sa v tejto fáze k dokazovaniu nevyjadril, avizuje ho až po ukončení výsluchu Bernarda Slobodníka. Obžaloba sa týka korupcie, zneužívania právomoci a pôsobenia zločineckej skupiny. Obžalovaných je 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Situácia s financovaním oprav hradov a pamiatok je aj v tomto roku nejasná. Žiadatelia výziev troch programov Obnovme si svoj dom stále nevedia, či s podporou rezortu kultúry môžu počítať. Jozef Blaho hovorí, že pri prácach na hrade Hrušov pokračujú len vďaka dobrovoľníkom.
3: Potrebovali by sme tie peniaze na dokončenie prístupového mosta do prvého predhradia, ale tá dotácia chýbajúca nám veľmi ohrozuje pokračovanie prác. Podpora ministerstva je pre nás kľúčová, lebo s tým súvisí aj archeologický výskum, aj ďalšie výskumy.
0: Ministerstvo kultúry tvrdí, že hodnotenie žiadosti je už ukončené. Zo stanoviska citujeme.
4: V súčasnosti prebiehajú záverečné administratívne úkony nevyhnutné na ukončenie procesu. Výsledky budú zverejnené v súlade s termínom uvedeným vo výzvach a už pri vyhlásení výziev ministerstvo informovalo žiadateľov, že to bude najneskôr do 31. júla.
0: Vyplatenie finančných prostriedkov úspešným žiadateľom závisí od priebehu uzatvárania zmluv. To môže potrvať ešte niekoľko týždňov, no stavebná sezóna je len do konca septembra. Talianskí hasiči stále bojujú s množstvom lesných požiarov na Sicílii. Prácu im sťažujú teploty presahujúce 45 stupňov a nárazový vietor. V centrálnej časti ostrova museli evakuovať asi 100 ľudí. Približne 20 obcí prišlo o pitnú vodu. Nasadených je 6000 mužov. Okrem hasičov aj lesníci a členovia civilnej obrany, 20 lietadiel a vrtuľníky. Úrady hlásia, že z 344 včera nahlásených požiarov nie je ešte tak 50 pod kontrolou. V 17. etape Tour de France zvíťazil belgický cyklista Jasper Philipsen, druhý skončil Švajčiar Mauro Schmidt, tretí finišoval Holandian Olav Kooi. Pre Belgičana je to celkovo 11. víťazstvo na podujatí, na čele celkového poradia si žltý dres udržal Slovinec Tadej Pogačar. Dnes má byť premenlivá, na severe veľká oblačnosť, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 15 až 21 v južnej polovici a na hornom zempline 21 až 27 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Dopravný servis začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 20 minút. Cestárov stretnete na ceste číslo 1/59 v úseku Dolný Kubín Jasenová, túto cestu opravujú, prejdete striedavo a radar ste nahlásili vo Veličnej, merajú v oboch smeroch. Pre ďalšie informácie bezplatné telefónne číslo.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Byť slušným a poctivým človekom sa nevylučuje s tým, že sa vieme zasmiať, zatancovať si, stretnúť sa s priateľmi a užívať si pekné chvíle. Práve naopak, radosť zo života patrí k tomu najlepšiemu, čo môžeme zdieľať s ostatnými.
7: Boha človek si má zachovať tie morálne hodnoty, aby žil podľa tých prikázaní, ale zase na druhej strane sa má aj zabaviť. A to je už akéto veselé, čertovské, niekedy sa popri tom kadečo porobí, takže máme dodržiavať všetko, ale sa máme popri tom aj zabaviť.
5: Boha sa drž a čerta sa nepustí. Príslovie z Hrušova rozoberieme v dnešnom vydaní rubriky Overené storočiami. Príjemné počúvanie a dobré ráno vám prajú z Reginy Stred Peter Káloši a Peter Magurský.

0: predpoveď počasia.
1: 10 minút po 6. sa spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Informácie o počasí má už pripravené meteorológ Marcel Macko. Pekné ráno prajeme.
2: Pekné ráno prajem aj ja.
1: Ako to ráno vyzerá na strednom Slovensku?
2: Tak aktuálne už počasie u nás ovplyvňuje studený front, pribudlo oblačnosti, teraz ráno je väčšinou oblačno až zamračené, lokálne sa vyskytujú aj zrážky o forme dažďa, prípadne prehánok v rámci stredného Slovenska a teplota vzduchu je v intervale zhruba od 8 do 14 stupňov Celzia, konkrétne v Prievidzi máme v tejto chvíli 13 stupňov, Turčianske Teplice 11, Žilina necelých 14, Čadca 11, Oravské Veselé 10, Liesek a Liptovský Mikuláš majú 11 stupňov, Poprad 10, takisto Štrbské Pleso 10, Telgard 9 stupňov, Brezno 10, Banská Bystrica 11, Sliač 12, Žiar nad Hronom 13, Banská Štiavnica 12, Dudince 13,5 stupňa, Buzovík 13, Lučenec aj Rimavská Sobota 12, podobne Revúca 12 a Lom nad Rimavicou takmer 13 stupňov.
1: Včera pomerne chladný deň, aktuálne teda od 8 do 14 stupňov. Čaká nás niečo podobné aj v rámci dnešného dňa, tiež bude vzhľadom na dátum pomerne chladno?
2: Áno, dnes aj zajtra budú ešte teploty relatívne nízke. Dnešok bude väčšinou s premenlivou, na severe až veľkou oblačnosťou. Na viacerých miestach stredného Slovenska treba rátať s dažďom, s prehánkami, ojedinele s búrkou. O niečo menšia pravdepodobnosť zrážok bude v južnej polovici, teda v Banskobystrickom kraji, kde sprchne v priebehu dňa miestami. No a keďže to bude v chladnejšom vzduchu, tak na hrebeňoch vysokých Tatier budú zrážky vo forme snehu. Teplota pri takomto počasí vystúpi na 15 až 21 stupňov. V južnej polovici, teda v Banskobystrickom kraji, bude teplejšie. Tam očakávame teplotu 21 až 26 stupňov Celzia. A na horách o výške 1500 metrov bude okolo 8 stupňov. Vietor bude prevažne severozápadný a bude fúkať rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: V týchto dňoch nám teda opaľovacie krémy rozhodne netreba, ale v rámci tohto mesiaca, ešte týždeň pred nami, bude nám ich treba?
2: No, vyzerá to tak, že asi áno, že počasie sa predsa len dostane do takého letného módu. Ešte zajtrajšok bude v podobnom duchu, premenlivý a relatívne chladnejší, ale už v priebehu dňa by malo byť oblačnosti o čosi menej, nám je popoludní, takže už sa bude situácia zlepšovať. A v ďalších dňoch počas víkendu sa dočkáme citeľnejšieho oteplenia. Predpokladáme, že už v sobotu môže teplota na juhu stúpať na 30 a v nedeľu až do 33 stupňov, pričom bude prevažovať väčšinou málo oblačné počasie.
1: Takže víkend už letný, povedal nám to Marcel Macko. Ďakujeme veľmi pekne a užívajte pohodový štvrtok.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Leto doma. Rádio Regina Stred, váš najbližší svet.

0: Niekedy máme na výber medzi nebom a peklom. V Hrušove ale našli riešenie, aby ste si nemuseli vyberať.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Boha sa drž a čerta sa nepustí. Toto príslovie sme našli v Hrušove a vysvetľuje nám ho spoluautorka kníh o tejto obci, Anna Brlošová.
3: Aby nepustil sa čerta, nepustil toho jeho čertovstva, alebo tak nejako sa to myslí Boha, človek si má zachovať tie morálne hodnoty, aby žil podľa tých prikázaní, ale zase na druhej strane sa má aj zabaviť a to je už akéto veselé čertovské, niekedy sa popri tom kadečo porobí, takže človek má dodržiavať aj to morálne, všetko Božie, čo je Božie, tak daj Bohu, čo cisárove, cisárovi, tak podobne, že máme dodržiavať všetko, ale sa máme popri tom aj zabaviť.
4: Skoro ma vystrelo.
5: Ak ma zavolajú, hneď som pripravený. Som pripravený si ťa vziať.
4: Do pekla?
5: Za ženu.
2: Objavilo sa v relácii Bola raz jedna povesť a nad výberom medzi nebom a zemou uvažovali aj Radošinci v 96.
6: Treba mať len anielskú trpezlivosť a samozrejme nekonečne dobrú vôľu. Treba si ľudstvo v prípade potreby zavolať na individuálny pohovor a povedať mu: ty, počuj ľudstvo, patrí sa to takto? No a ľudstvo sa zahambí, začervená a začne sľubovať, že už viac nezhreší a každej príležitosti k hriechu chrániť sa bude a bude.
7: A nebude.
2: Čo si z tohto príslovia zobrať do bežného života? Spoluautor kníh o Hrušove Jan Brloš.
8: No to môžeme predniesť aj do také ľudskej podoby, že vlastne sú rôzne typy ľudí, že môžeš mať kamaráta aj takého, ktorý je trvá z inej povahy, druhý je inej povahy, takže chceš byť obidvom a kamarát, tak to je ako Pán Boh aj druhý je ako čer, takže tiež si to môžeme tak predstaviť.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
2: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
3: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze popoludní pred 3:45 a tiež online na reginastred.sk. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
5: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nádhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
5: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
6: Minútku po pol siedmej pozdravujeme šoférov, kolónu hlásite tradične pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 15 až 20 minút. Radar vám zmeria rýchlosť vo Veličnej v oboch smeroch. Prajeme šťastný príchod do vášho cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: V Banskej Bystrici sa konal 61. ročník atletického mítingu PTS a každý bol zvedavý na Emu Zapletalovú, všetkým tak trošku stuhla krv v žilách pri jej zakopnutí.
7: Sama som bola zvedavá, že ako som na tom teraz, na škoda toho zakopnutia, lebo úplne ma to vyhodilo, už som myslela, že aj padnem.
6: Trošku sa pozapletali nohy, no čo tam potom. Napriek tomuto zaváhaniu, na prekážke pri vbiehaní do cieľovej rovinky Ema zlepšila rekord meetingu o 500 sekundy, ale o tom budeme hovoriť v dnešnej športovej rubrike už o malú chvíľu.

Presný čas 6 hodín 36 minút. Dnes nás na strednom Slovensku čaká premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky. No a vzhľadom na ročnú dobu chladno, najvyššia denná teplota 15 až 21, na juhu miestami okolo 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov a fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.

0: Najväčší atletický meeting na Slovensku PTS sa každoročne teší veľkému záujmu športovcov, ktorí na Štiavničkách v Banskej Bystrici nájdu aj žičlivé divácke prostredie. Tradičné podujatie je aj príležitosťou pre našich atlétov, ktorí mali aj tento rok možnosť konfrontácie s veľkými menami svetovej atletiky. Viac už prezradí Peter Mutňan.
1: Náš najväčší atletický meeting PTS opäť nesklamal. Rekordná takmer 5,5-tisícová návštevnosť sledovala výkony slovenskej aj svetovej atletickej špičky, ktorá vytvorila 7 nových rekordov Národného atletického štadióna VŠC Dukla. O jeden z nich sa postarala aj najväčšia hviezda meetingu Ema Zapletalová. Naša najlepšia športovkyňa roka 2025 aj napriek zakopnutiu ovládla beh na 400 metrov cez prekážky a s časom 53,70 sekundy vylepšila svoj vlaňajší rekord meetingu.
2: Chutí dobre, ale na škoda toho zakopnutia, lebo myslím, že som to mala dobre rozbehnuté a úplne ma to vyhodilo. Už som myslela, že aj padnem.
1: 26-ročná rodáčka z Nitry si týmto víťazstvom napravila chuť po nevydarenom zlatom meetingu v Záhrebe a verí, že je dobre pripravená na blížiace sa majstrovstva Európy v Birminghame.
2: Ja si myslím, že tá forma ide hore. Mali sme dobrý tréningový blok. Sama som bola zvedavá, že ako som na tom teraz. Ale tým, čo som zakopla, tak to asi nevieme.
1: Ema Zapletalová bola jedinou z 27 domácich športovcov, ktorá dokázala zvíťaziť. Až 9 Slováci však prekonali svoje sezónne či osobné maximá. Jednou z nich bola aj Daniela Ledecká, ktorá v behu na 400 metrov cez prekážky dobehla do cieľa ako tretia v poradí.
3: Bežala sa mi skvele, bola to neskutočná atmosféra a tí diváci to vygradovali a konečne mi vyšiel ten bežecký krok, tak ako som zvykla minulý rok behať, čiže s tým som veľmi spokojná.
1: V poradí 61. ročník legendárneho meetingu bol jedným z najkvalitnejších v histórii. V Banskej Bystrici sa predstavilo 120 pretekárov z 30 krajín, z toho až 8 olympijských medailistov. V hlavnom programe sa očakával útok na zlatý hetrik od Gabriely Gajanovej. V behu na 800 metrov síce mala dobrý záver, ale stačilo to iba na konečné 4. miesto.
3: Tak ja som sa na tej záverečnej rovinke snažila ešte stiahnuť Evelinu, ale žiaľ to 300 nevyšlo. Ale teda nie sú tie podmienky trošku náročnejšie s tým vetrom. Ja som sa v tom behu snažila držať sa v skupinke a bojovať, čo sa dalo tie posledné metre. A dnes to stačilo na to 4. miesto.
1: Viktória Forsterová síce na stupne víťazov nedosiahla, ale v behu na 100 metrov a následne aj v behu na 100 metrov cez prekážky vyrovnala svoje sezónne maximá. Rodáčka z Hronca neskrývala po pretekoch emócie.
3: Naozaj ma mrzí, že na tých prekážkach mi tam dneska tie prekážky zavadzali a nemohla som ukázať, čo vo mne je, ale po dnešných pretekoch naozaj viem, že je to na dobrej ceste.
1: Nový rekord meetingu zabehol v behu mužov na 100 metrov Bajanda Valaza. Juhoafrický šprinter ako jediný zabehol stovku pod 10 sekúnd a zvíťazil s časom 9,89 sekundy. Náš Ján Volko dobehol do cieľa 6. 29-ročnému šprinterovi lepšie vyšiel beh na 200 metrov, kde obsadil 2. miesto.
4: Nemôžem povedať, že som spokojný. Dnes to jednoducho nejako nešlo. Musím si pozrieť, že čo bolo zlé, ale som šťastný, že som tu mohol byť a za skvelú atmosféru.
5: Rádio Regina.

0: tipy na voľný čas.
1: V Lučenci pokračuje jubilejný 30. Medzinárodný Novohradský folklórny festival. Dnes, 23. júla, sa program začne o 15. hodine v Dome Matice Slovenskej vernisážou výstavy Dedičstvo predkov Zachovaj nám, pane, venovanej ľudovým krojom a krojovým súčiastkám z novohradských obcí. Od 17. hodiny sa festival presunie na námestie Republiky, večer o 19. hodine vyvrcholí program spoločným vystúpením zahraničných súborov s názvom Cesta pod spoločnou oblohou. Kysucké Nové Mesto ožije tradičnou hodovou atmosférou. Jakubovské hody 2026 sa uskutočnia od dnes do 26. júla. Návštevníkov čaká pestrý program plný kultúry, hudby, remesiel, občerstvenia a atrakcií pre deti aj dospelých. Súčasťou hodových dní bude aj dnešný jakubovský koncert, ktorý sa uskutoční o 18.30 v kostole svätého Jakuba. V programe s názvom Príbeh milosrdenstva 10 rokov vystúpia Mestský komorný orchester Kysucké Nové Mesto, miešaný a mládežnícky spevácky zbor Šema či katedrálny spevácky zbor Trinitas Žilina. Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pozýva deti vo veku od 8 do 13 rokov na letné tvorivé dopoludnie plné fotografických experimentov. Dnes od 9. do 12. hodiny čaká účastníkov podujatie s názvom Fotoexperimenty. Deti sa vo fotokomore zahrajú na malých fotografických objaviteľov. Vyskúšajú si spájanie maľby, koláže a fotografie a možno vytvoria aj fotografiu so skrytou správou či tajným odkazom. Podujatie je súčasťou cyklu letných tvorivých dopoludní, ktoré približujú deťom aj netradičné techniky z histórie fotografie. Tvorivou dielňou bude sprevádzať lektorka Barbora Pauliniová.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.
2: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
3: Tak už to povedz.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Regina.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Kyjev žiada pre útoky na lode v Čiernom mori o zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Hovorí o ohrození potravinovej bezpečnosti. Slovensko stále nezačlenilo ukrajinské zdravotné sestry do systému. Chýba ich pritom približne 15 tisíc. Dnes bude najmä oblačno, na viacerých miestach dážď, na severe do 15, na juhu do 27 stupňov. Dobré ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Ukrajina žiada o zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN v súvislosti s ruskými útokmi na ukrajinské lode v Čiernom mori. Kyjev argumentuje, že Moskva opäť cielene ohrozuje potravinovú bezpečnosť na celom svete. Členské štáty Európskej únie sa medzičasom stále nedohodli na ďalšom sankčnom balíku. Výhrady má Grécko. S aktualitami je v štúdiu Michal Zúrik.
2: Ukrajina žiada zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN na pondelok, potom keď sa terčom útokov v Čiernom mori stali podľa Kyjeva najmenej 3 nákladné lode, čoho dôsledkom sú desiatky mŕtvych alebo zranených členov posádky. Ukrajina dodáva, že včera sa tzv. Obilným koridorom nepreplavila ani jedna loď, čo úradujúci šéf diplomacie Andrii Sibiha označil za hospodársky a humanitárny teror. Ja len dodám, že aj Kyjev v reakcii útočí v Čiernom mori na plavidlá nepriateľa, len tento mesiac ich vraj zasiahol viac ako 180.
1: Spomenuli sme, že Európska únia má na stole 21. balík protiruských sankcií. Ako to vyzerá s jeho schválením?
2: Zástupcom členských štátov sa počas včerajších rokovaní dohodnúť zatiaľ nepodarilo. Výhrady má Grécko. Argumentuje, že navrhovaný zákaz prepravy ruského skvapalneného plynu by ho ekonomicky výrazne zasiahol, keďže Atény majú početnú flotilu takýchto lodí. Žiadajú preto buď výnimku alebo zmiernenie navrhovaného mechanizmu. Rokovania budú dnes pokračovať. Únia ako taká by chcela sankcie schváliť ešte predtým, než sa budúci týždeň začne letná prestávka bruselských inštitúcií.
1: V štúdiu bol Michal Zúrik. Na Slovensku chýba 15 tisíc zdravotných sestier, no tie, ktoré k nám prišli z Ukrajiny, sme do nášho systému nezačlenili, kritizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Ministerstvo zdravotníctva chce identifikovať všetky možnosti, ktoré personálne kapacity pomôžu posilniť. Či sa zamýšľajú aj nad zaradením ukrajinských sestier, však nespresnili.
3: Sestry z Ukrajiny nespĺňajú európsku smernicu, najmä v rozsahu praktického vzdelávania, vysvetľuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová.
4: Kým Česi majú program Ukrajina, ktorý už funguje 10 rokov, kde sa naučí prvé jazyk popri tom, samozrejme naučí sa, ako funguje systém zdravotníctva a tie odborné činnosti a následne potom sa ide nostrifikovať a žiada o uznanie vzdelania, lebo ho má už doplnené, potvrdené, tak my sme neurobili nič.
3: Predsedníčka Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku Alona Kurotová hovorí, že chuť zapájať ukrajinské sestry u nás dlhodobo chýba.
5: Teraz som sa dostala do nemocnice s dcérou, ako veľmi mám mrzí stav, že všetko ako upratovačky tam boli tie sestričky. 4 roky prešli po vojne a to pred vojnou tiež, ako keby sme nevšimli sme si, že nepúšťame tie sestry z tretich štátov, blízkych nám štátov.
3: Rezort zdravotníctva reaguje, že skúma modely vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií v rôznych krajinách a ich súlad so smernicou Európskeho parlamentu, hovorkyňa Veronika Daničová.
6: Ak identifikujeme riešenie, ktoré bude právne zrealizovateľné a zároveň prispeje k posilneniu slovenského zdravotníctva prostredníctvom sestier zo zahraničia, budeme pripravení ho implementovať.
3: V najbližších rokoch do dôchodku odídu tisícky našich sestier. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Financovanie oprav hradov a pamiatok je aj tento rok nejasné. Žiadatelia víziev stále nevedia, či s podporou rezortu kultúry môžu počítať. Ministerstvo tvrdí, že žiadosti už sú vyhodnotené, no na zverejnenie podľa harmonogramu stále čas má.
7: Jozef Blaho s manželkou už 22 rokov dobrovoľne zachraňujú hrad Hrušov. S prácami pokračujú aj tento rok, no len vďaka dobrovoľníkom. Či s podporou rezortu kultúry môžu počítať, stále nevedia.
8: Potrebovali by sme tie peniaze na dokončenie prístupového mosta do prvého predhrada. poradia, ale tá dotácia chýbajúca nám veľmi ohrozuje pokračovanie prác. Podpora ministerstva je pre nás kľúčová.
7: Ministerstvo kultúry tvrdí, že hodnotenie žiadosti je už ukončené. Zo stanoviska vyberáme.
9: Výsledky budú zverejnené v súlade s termínom uvedeným vo výzvach a už pri vyhlásení výziev ministerstvo informovalo žiadateľov, že to bude najneskôr do 31. júla.
7: Na otázku, prečo takto neskoro zverejňujú schválené dotácie, keď pre obnovu pamiatok sezóna prác trvá len do konca septembra, rezort neodpovedal. Aj suma, ktorú ministerstvo kultúry poskytuje na záchranu pamiatok, je za posledné 3 roky výrazne nižšia. Ex-ministerka Natália Milanová z Hnutia Slovensko hovorí, že vtedy bol rozpočet 14 700 000 eur.
10: Dokázali sme tak ročne podporiť 545 projektov. V roku 2024 ho zoškrtali na 9 miliónov a odvtedy podporujú približne 267 projektov ročne.
7: Tento rok pôjde na záchranu pamiatok zhruba 8 300 000 eur. Ministerstvo argumentuje, že k zníženiu rozpočtu na dotácie bolo nútené pristúpiť pre konsolidačné opatrenia. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Spojené štáty dokončili ďalšiu 12. vlnu vzdušných úderov na Irán. Trvala 5 hodín. Výbuchy hlásili z oblasti juhoiránskych miest Búšer, Ahváz a Sirík. Pri údere na hraničný priechod medzi Iránom a Irakom zahynuli dvaja ľudia. Kuvajt oznámil, že opäť čeli iránskemu dronovému útoku. Jemenskí povstalci Husíovia včera zaútočili na dva saudsko-arabské ropné tankery v Červenom mori, pretože podľa nich porušili blokádu. Vyhlásili, že doteraz prinútili zmeniť kurz 10 plavidlám a začali posielať rádiové varovania lodiam v Červenom mori. Spojené štáty oznámili, že spoločne so Saudskou Arábiou dosiahli dohodu o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Z dohody vyplýva, že vláda prezidenta Donalda Trumpa pomôže Saudskej Arábii pri vybudovaní civilného jadrového programu. Pri útoku na kontrolné stanovište thajskej armády zahynulo 5 vojakov. Incident sa stal včera večer v južnej provincii Narathiwat, ktorú dlhodobo sužuje ozbrojené separatistické povstanie. Podľa agentúry AFP ide o jeden z najhorších útokov za posledné roky.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 7 minút. Český prezident poprvý raz vetoval zákon z dielne vlády premiéra Andreja Babiša. Navrhovaná novela má umožniť kabinetu napríklad prekročiť schválené výdavky štátneho rozpočtu až o 10% v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie. Senát chcel novelu upraviť. Česká poslanecká snemovňa ho však prehlasovala. Dolná komora parlamentu sa tak zrejme bude musieť zísť ešte v auguste, aby prezidentovo veto zlomila.
12: Spor českej vlády a Pražského hradu pokračuje. Český prezident Petr Pavel na sociálnych sieťach vysvetlil, že zákon môže zásadne zmeniť spôsob, akým bude štát hospodáriť s verejnými financiami.
13: Tento zákon umožňuje vláde půjčovať si výrazne více, než je tomu dnes. V praxi to znamená, že vláda získá väčší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu. Stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovať bez jakéhokoliv finančního limitu po dobu 10 let.
12: Prezident zároveň kritizoval oslabenie kontroly zo strany poslaneckej snemovne, keďže zákon by vláde umožnil navyšovať výdavky bez súhlasu parlamentu. Kabinet však kritiku odmieta, hovorí premiér Andrej Babiš.
14: Mne veľce mrzí rozhodnutí pána prezidenta. To rozhodnutí je veľce nezodpovedné. Týmto rozhodnutím pán prezident ohrožuje české zdravotníctví, ohrožuje obranyschopnosť naší zemne, ohrožuje výstavbu škôl.
12: Je to prvý zákon, ktorý Petr Pavel vetoval počas vlády Andreja Babiša. Celkovo ide o jeho tretie veto. Vlani hlava štátu vrátila návrh zákona o platoch vrcholných politikov a sudcov. Pred dvoma rokmi zase novelu, podľa ktorej súdy prestali rozhodovať časť sporov v senátoch s laickými prísediacimi. Snemovňa v oboch prípadoch hlavu štátu prehlasovala. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Od masakra, ktorý spáchal norský ultrapravicový extrémista Anders Breivik, včera uplynulo 15 rokov. Tragédiu si v Osle pripomenuli spomienkovými podujatiami. Krvavým atentátom, pri ktorom zahynulo 77 najmä mladých ľudí, sa neskôr pri svojich teroristických útokoch inšpirovali ďalší násilníci. Norsko bojuje s extrémizmom aj dnes a riziko ultrapravicového terorizmu je vyššie ako pred 11 rokmi.
15: 22. júla 2011 vtedy 32-ročný Anders Breivik najprv vo vládnej štvrti v Osle odpálil nálož, ktorá zabila 8 ľudí. Potom, vydávajúc sa za policajta, prišiel na nedaleký ostrov Utoja, kde 1,5 hodinu strieľal do účastníkov letného tábora, ktorý organizovala sociálno-demokratická strana. Jeho besneniu padlo za obeť 69 mladých ľudí vo veku 14 až 20 rokov. Mnohí z nich sa pri úteku pred strelcom utopili. Podľa najnovšej správy norskej polície je riziko pravicového extrémizmu v Norsku dnes vyššie ako v roku 2011. Norský premiér Jonas Gahr Støre priznal, že Breivikov čin bohužiaľ má aj svojich obdivovateľov.
16: Je to hlboko skľučujúce. Fakt, že deti vo veku 12 rokov milujú to, čo sa stalo 22. júla, je niečo, proti čomu musíme bojovať. Máme obrovskú zodpovednosť, ale sám som presvedčený, že túto úlohu zvládneme.
15: Andersa Breivika v roku 2012 súd poslal do väzenia na 21 rokov s možnosťou predĺženia trestu na doživotie. V roku 2020 žiadalo podmienečné prepustenie. Vo väznici Skien, kde si odpikáva trest, má k dispozícii 3 cely, televízor či počítač. Napriek tomu štát opakovane žaloval pre neľudské podmienky, naposledy pred 2 rokmi. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Samosprávy a ochranári chcú obmedziť hlučné autá a motorky v Tatranskom národnom parku. Žiadajú zmenu zákona tak, aby do vyhradených zón mohli vojsť iba tiché vozidlá. Podľa motorkárov nie sú problém samotné vozidlá, ale ich nelegálne úpravy a spôsob jazdy.
17: Cesta Slobody spája všetky tatranské osady a cesta prvej triedy do Poľska vedie cez Ždiar a Tatranskú Javorinu. Jej starosta Miroslav Michaliák hovorí, že v obci majú 2 hraničné priechody.
18: Motorkári a aj upravené športové autá nám dosť prekážajú, pretože ten hluk je silný.
17: Samosprávy preto od ministerstva dopravy požadujú zmenu legislatívy. Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaniák navrhuje, aby bolo možné vytvoriť zóny so zákazom pre vozidlá hlučnejšie ako 95 decibelov.
19: Po vzore v Alpách alebo podobne, kde sa im tými meraniami, obmedzeniami podarilo znížiť ten hluk na polovicu.
17: Podľa ministerstva dopravy nie je v ich kompetencii upraviť režim vjazdu vozidiel do chránených území alebo zaviesť takéto obmedzenia. Samosprávy však podporila správa Tatranského národného parku, hovorí jej riaditeľ Michal Babnič.
20: Aby ten národný park prinášal tú relaxáciu pre nás všetkých.
17: Dlhoročný motorkár Stanislav Baláš priznáva, že na motorke sa dá jazdiť tichšie.
21: Pokiaľ ten jazdec na motorke zbytočne neturuje, nepridáva plyn, nepodradzuje, tak sa dá.
17: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
22: Historické zlato si na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome vybojovali naše kanoistky. Trojica Paňková, Luknárová a Stanovská triumfovala v súťaži hliadok 3x1. Slovenky o 23 stotín zdolali strieborné Češky a v tejto kategórii získali vôbec prvý titul pre našu krajinu. Tréner Peter Murcko.
23: Som šťastný za to, že dnes dievčatá podali perfektný výkon. Koncentrovaná jazda, čistá jazda. Svedčili o tom aj to, že medzi prvým, druhým, tretím miestom bolo iba 1 sekunda rozdiel. Takže ten čas bol naozaj veľmi dobrý. Tešíme sa.
22: V mužskej hliadke trio Beňuš Mirgorodský a Eďházy skončilo 9. Z titulu sa teší Veľká Británia. V individuálnej kategórii C1 sa do zajtrajšieho 30-členého semifinále prebojovali všetky tri ženy, Paňková, Stanovská, Luknárová a z mužov postúpila dvojica Mirgorodský Beňuš. V úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy remizovali futbalisti Spartaka Trnava s bulharským CSKA 1948 Sofia 0-0. Stredopoliar Roman Begala.
24: Zápas mal grády, si myslím, takže škoda toho, že sme možno to nedotiahli do víťazného konca, aj keď jasné šance boli aj na jednej, na druhej strane, ale veril som, že ten druhý polčas, že to môžeme zlomiť. Škoda, ale máme všetko v svojich rukách, takže všetko je otvorené.
22: Odveta sa hrá v Bulharsku na budúci utorok. Dnes budú v konferenčnej lige v akcii 2 naše týmy. Dunajská Streda privítá o 18:30 bosniansky Valež Mostar a o 20:30 nastúpi Žilina proti poľským Katoviciam. Obidva zápasy vysiela televízny Šport. Lukáš Haraslín je najlepším cudzincom uplynulej sezóny v Českej futbalovej lige. Ocenenie ligovej asociácie získal kapitán Sparty Praha pred ďalším slovenským reprezentantom Dávidom Krčíkom z Viktorie Plzeň. Alex Molčan postúpil už do štvrťfinále na antukovom tenisovom turnaji v rakúskom Kitzbühely. Nemca Altmaiera zdolal 6-3, 3-6, 7-5 a v boji o semifinále ho čaká najvyššie nasadený Alexander Bublik z Kazachstanu.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Od 12. hodiny nebude na pracoviskách dokladov polície možné podať žiadosť o vodičský ani medzinárodný vodičský preukaz. Dôvodom je modernizácia systému. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa vo filipínskej Manile stretne so svojím americkým rezortným partnerom Markom Rubiom.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Ivan Šucha, v štúdiu boli Svetlana Barátová, Kamil Kolenič, Anina Belicová, Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 7 hodín, 15 minút.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda vo Volkovciach, kolóna na Kysuciach aj v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Vo Volkovciach v časti Olichov pri čerpacej stanici OMV sa zrazili dve autá. Lokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom, smerom z Šace sa zdržíte 20 minút a takmer pol hodinu stratíte v Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime. Za Kalnou nad Hronom smerom na Tekovský hrádok stojí pokazený kamión, prechádzate striedavo. V Bratislavskej Petržalke je pre opravu uzavretý zjazd z Panonskej na Rusovskú cestu v smere z centra. Obchádzka vedie po Einsteinovej a Viedenskej ceste alebo po Einsteinovej, Bosákovej a Jantárovej. Po obchádzkach jazdia aj linky mestskej hromadnej dopravy. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
4: 4 vstupenky na program tanečného festivalu The Legit Blast v Banskej Bystrici. Tu máme pre niekoho z vás dnes ráno. Čo treba spraviť preto, aby ste o ne zabojovali? To sa dozviete pri počúvaní Reginy v tejto hodinke. Okrem toho nás na vlnách Reginy Stret čakajú aj rubriky Svet malých vecí či rubrika O záhrade a v playliste pripravené kapely ako Aja, Bad Boys Blue či na úvod Gladiator. A keď to celé zmiešame, tak máme uverený príjemný vstup do nového dňa. Dnes ráno s Petrom Kálošim a Petrom Magurským.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Často obdivujeme známych ľudí, rôzne hviezdy z médií či z vysokých postov, ale neraz skôr v obyčajných ľuďoch nájdeme to najkrajšie a najmúdrejšie, čo potrebujeme. Režisérka Katka Mišíková-Hitzingerová si rada pripomína slová svojej starej mamy.
2: Katuška, nečakaj na veľké veci, že tie sa nestanú hneď. Všetky veľké veci sa dejú z maličkosti a preto venuj čas a energiu maličkostiam. Že to bolo vlastne pre mňa takéto kľúčové, ten tu a teraz moment, neponáhľať sa niekam a ten je obyčajný život, ktorý bol v tom úplnom základe proste ráno. Stať, urobiť si kávu, umyť sa, mala strašne dlhú záhradu, kde ešte keď aj starý otec žil, tak som bola malička, takže mám len málo spomienok s ním, ale viem, že som niečo vyparatila a skrývala sa v kukurici, ktorá sa pestovala pre prasiatka, ktoré mali. Takže tento obyčajný život je pre mňa kľúčovou motiváciou a inšpiráciou preto, aby som žila, tvorila tak ďalej. Preto ja napríklad kdekoľvek som, či už napríklad aj u nás na škole, tak pre mňa sú najväčší kamaráti vrátnici, školníci, upratovačky, pani kuchárky a tak ďalej, pretože tam mám vlastne presne ten pocit takej tej ľudskosti a nie nejakej funkcionality a cítim sa s nimi o mnoho, ani nie tak, že bezpečnejšie, ale že mám pocit, že žijem.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
2: Hladovka, prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez jedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
0: Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si aktuálne v kolóne postojíte 20 minút. Cestárov stretnete na ceste číslo 1/59 v úseku Dolný Kubín Jasenová, prejdete striedavo a poďme na radary, merajú na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína a tiež na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Ak ste toho na cestách videli viac ako práve počuli, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Počas leta vám v našej záhradkárskej rubrike prinášame informácie aj o rastlinách, ktoré rastú doslova za plotom záhrady. Dnes bude reč o rastline, ktorá zdobí okraje ciest.
4: Pri prechádzke sídliskom, pri chodníkoch, na okrajoch ciest. Je to rastlina, ktorá nemá rada vyslovene zarastené plochy. Potrebuje tiež mať narušenú pôdu, aby mohla vlastne prosperovať. Najlepší identifikačný znak je podľa belasých krásnych kvietkov.
3: Čakanka nie je len obyčajná rastlina. Jej kvety aj koreň majú liečivé účinky. Viac ale povieme v rubrike Alžbety Beňovej. 23. júlový deň začínate s naladeným rádiom Regina Stred. Príjemné počúvanie praje od mixpultu Peter Káloši, od mikrofónu Peter Magurský.

0: predpoveď počasia.
1: Od 10 do približne 14 stupňov sa pohybujú aktuálne ranné teploty. Žilina hlásila o 7. 13,5 stupňa, v Martine nameraných 12, Prievidza 14, Žiar nad Hronom 12,5, Dudince 14 stupňov, Boľkovce pri Lučenci 13, Liesek 12, v Poprade 11 stupňov, Telgárd 10. Čaká nás podobne chladný deň, ako bol aj ten včerajší, to už povie meteorológ Marcel Macko.
2: Dnes aj zajtra budú ešte teploty relatívne nízke. Dnešok bude väčšinou s premenlivou, na severe až veľkou oblačnosťou. Na viacerých miestach stredného Slovenska treba rátať s dažďom, s prehánkami, ojedinele s búrkou. O niečo menšia pravdepodobnosť zrážok bude v južnej polovici, teda v Banskobystrickom kraji, kde sprchne v priebehu dňa miestami. No a keďže to bude v chladnejšom vzduchu, tak na hrebeňoch vysokých Tatier budú zrážky vo forme snehu. Teplota pri takomto počasí vystúpi na 15 až 21 stupňov. V južnej polovici, teda v Banskobystrickom kraji, bude teplejšie. Tam očakávame teplotu 21 až 26 stupňov Celzia. A na horách o výške 1500 metrov bude okolo 8 stupňov. Vietor bude prevažne severozápadný a bude fúkať rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Leto s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Aj v prírode môžeme nájsť veľa cenných darov, ktoré nielen obohatia náš jedálniček, ale pozitívne pôsobia na zdravie. Patrí k nim aj čakanka obyčajná. Využíva sa v kuchyni, ale tiež ako liečivá rastlina. Podrobnosti má pripravené Jaroslava Bobáková, kurátorka a botanička zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.
2: Najlepší identifikačný znak je podľa belasých krásnych kvietkov. Je to rastlina z čelade čakankovitých, trváca rastlina, má rozkonárenú stonku s veľmi nenápadnými úzkými listkami.
1: Aké pôdy a stanovištia obľubuje? Kde by sme ju našli?
2: Čakanku môžeme nájsť aj pri prechádzke sídliskom, pri chodníkoch, na okrajoch ciest, ale aj na zvážniciach. Je to rastlina, ktorá nemá rada vyslovene zarastené plochy. Potrebuje tiež mať narušenú pôdu, aby mohla vlastne prosperovať.
1: Možno je to pre mnohých poslucháčov taká prekvapujúca informácia, že čakanka je aj liečivou rastlinou. Čo sa z nej teda zbiera?
2: Zbierame väčšinou len kvet čakanky, alebo potom koreň. Ten koreň je asi taký najvýznamnejší, čo sa týka upotrebenia. Čakankový koreň sa to dnes využíva ako cigória. Je to náhrada kávy.
1: Z čakanky si teda môžeme nazbierať kvety. Na čo sa využívajú, keď ich usušíme?
2: Kvety čakanky využívame hlavne pri chorobách žlčníka a pečene.
1: Aké spôsoby využitia koreňa z čakanky poznáme?
2: Treba ho dôkladne očistiť, umyť, postrúhať, buď si ako keby opražíme, hej, kvázi ako takú kávu. To je vlastne tá cigória, a potom si to zalievame teplou vodou. Alebo si koreň môžeme pripraviť s karamelom, hej, že ho klasicky karamelizujeme a potom ho po lyžičkách konzumujeme.
1: Koreň má tiež nejaké liečivé účinky na zdravie človeka?
2: Odporúča sa konzumovať ho hlavne diabetikom, pretože obsahuje veľké množstvo inulínu. Je to prírodné probiotikum, pomáha nám nielen na vyrovnanie prirodzenej mikroflóry v hrubom čreve, ale zabezpečuje vlastne aj také znižovanie hladiny cukru v krvi.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Banskú Bystricu opäť zaplaví svetová hip-hopová a tanečná špička. Medzinárodné podujatie štartuje práve dnes popoludnejším programom v Robotníckom dome a na námestí SNP. Počas najbližších 4 dní prinesie do mesta stovky návštevníkov z viac ako 90 krajín sveta. My tu v rádiu Regina Stred máme pre niekoho z vás 4 vstupenky na program tanečného festivalu The Legit Blast v Banskej Bystrici. No a súťažná otázka pre vás znie: koľkýkrát sa toto podujatie koná v meste pod Urpínom, teda o koľký ročník tohto podujatia ide. A dáme vám aj 3 možnosti, je to po A 15, po B 16 alebo po C už 17 ročník.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši Kandráčovci.
1: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výpoveď bývalého policajného funkcionára Slobodníka v kauze Očistec pokračuje dnes tretím dňom na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. Opozičná SAS kritizuje predsedu Nitrianskeho kraja za kampaň financovanú župou v hodnote 180 000 eur. Dnes premenlivá oblačnosť na viacerých miestach s dažďom, teplota 15 až 27 stupňov. Dobrý deň, prajem, Marek Pivoluska. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Očakáva sa dokončenie výpovede Bernarda Slobodníka. Bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný včera hovoril aj o kauze Váhostav. Podľa neho do vyšetrovania zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a podnikateľ Norbert Böder. Obaja to odmietajú. Pokračuje Slobodníkov obhajca Ján Dulovič.
2: Môj klient išiel podrobne, išiel konkrétne, hovoril, kedy sa čo stalo, k tomu pokyny dal, k tomu úplatky odovzdal.
1: Reaguje obhajca viacerých obžalovaných Marek Para.
3: Pán Slobodník je v rozpore s objektívnymi dôkazmi. Postupne jednotlivé dôkazy budú vyvracať jeho tvrdenia, preto sme jednak pokojní a jednak zdržanliví.
1: Prokurátor sa v tejto fáze k dokazovaniu nevyjadril, avizuje ho až po ukončení výsluchu Bernarda Slobodníka. Obžaloba sa týka korupcie, zneužívania právomocí a pôsobenia zločineckej skupiny. Obžalovaných je 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Opozičná SAS kritizuje predsedu Nitrianskeho kraja Branislava Becíka z Hlasu SD za kampaň v hodnote 180 000 eur, ktorú financovala župa, pokračuje Martina Bajoholečková z SAS.
4: 80 billboardov, 60 citylightov, 12 celostránkových inzerátov a viac ako 1,5 milióna novín. Takúto kampaň si 3 mesiace pred voľbami objednal nitriansky župan Becik z Hlasu. Nikdy v histórii Nitrianskeho samosprávneho kraja nebola takáto kampaň doteraz objednaná.
1: Nitriansky samosprávny kraj tvrdí, že kampaň má informovať obyvateľov kraja o výsledkoch štvoročného volebného obdobia. Zo stanoviska vyberáme.
5: Meno ani funkcia predsedu samosprávneho kraja sa na billboardoch vôbec nespomína a preto vyhlásenie strany SAS musíme odmietnuť ako ďalšie dokázané a opakované šírenie lží o Nitrianskom samosprávnom kraji a jeho predsedovi.
1: O vyčlenení prostriedkov na túto kampaň rozhodlo zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na území Slovenska potvrdili výskyt krasoňa jaseňového. Ide o invazívneho chrobáka, ktorý napadá aj zdravé jasene. Ministerstvo pôdohospodárstva potvrdilo výskyt v 22 katastrálnych územiach na juhovýchode Slovenska. Do monitoringu sa zapoja aj špeciálne vycvičené psi z Rakúska a odborníci z Ameriky a Kanady, pokračuje minister agrorezortu Richard Takáč.
6: Prvý výskyt bol potvrdený v Maďarsku. Ide o vôbec prvý potvrdený záchyt tohto azijského chrobáka na území Európskej únie. Pre Európu vrátane Slovenska znamená tento nález bezprostredné samozrejme riziko, keďže škodca dokáže v krátkom čase zlikvidovať celé jaseňové porasty.
1: Pokračuje hlavná rastlinolekárka Marta Magdolenová.
7: V zamorenej zóne bude potrebné zlikvidovať všetky hostiteľské rastliny, čiže všetok jaseň, ak majú záhradné centra v týchto oblastiach. Svoje predajne budú musieť zlikvidovať a takisto aj škôlky.
1: V úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy remizovali futbalisti Spartaka Trnava s bulharským CSKA 1948 Sofia 0-0, hovorí stredopoliar Roman Begala.
8: Zápas mal grády, si myslím, takže škoda toho, že sme možno to nedotiahli do víťazného konca, aj keď jasné šance boli aj na jednej, aj na druhej strane, ale veril som, že ten druhý polčas, že to môžeme zlomiť, škoda, ale máme všetko v svojich rukách, takže všetko je otvorené.
1: Odvetaj na programe budúci útorok. Dnes budú v konferenčnej lige v akcii dva naše týmy. Dunajská Streda privíta o 18:30 bosniansky Velež Mostar a o 20:30 nastúpi Žilina proti poľským Katoviciam. Oba zápasy odvysiela televízny šport. Dnes premenlivá na severe až veľká oblačnosť na viacerých miestach, na juhozápade a v Banskobystrickom kraji miestami dažď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 15 až 21, v južnej polovici väčšinou 21 až 27 stupňov, prevažne severozápadný, vietor zafúka rýchlosťou 10 až 35 km/h.
0: Zelená vlna.
1: Štvrťhodinová kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a radary ste videli merať na vjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a taktiež na výjazde z Trstenej do Liesku Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
9: 3 hodinky dnešného Rádio Budíka za nami. V poslednej hodinke nás tradične čaká aj živý vstup. Dnes sa nám bude hlásiť Janka Grajciarová z obce Povrazník. A ak ste nestihli ranné súťažné zadanie, pýtame sa, koľký ročník festivalu The Legit Blast sa aktuálne začal v Banskej Bystrici. Zo štúdia sa hlási vysielacia dvojica Peter Káloši a Peter Magurský z playlistu už teraz kapela Vidiek a ich námorníčka.

0: Pesnička poslucháča.
1: Letecké dni v Rádiu Regina Stred pokračujú. V rubrike Pesnička poslucháča opäť ladíme na vlnu Aeroklubu Očová. Hovorí sa, že najkrajší pohľad na svet je z vtáčej perspektívy. No s dobrou hudbou nám to ide ešte ľahšie, kdekoľvek sme.
2: Volám sa Pavel Jedlička, som predseda Aeroklubu Očová a ja by som si dal zahrať Celavi od Karla Gotta. Lebo sa mi to páči. Pripomína mi to partiu, s ktorými sme si to spievali a spievame si to doteraz. My to spievame všade, ale či sme pri mori, na jachte, alebo na chate, alebo hoci kde inde, tak si to rady zaspievame.
3: Až jednou na rohu oslovím dievče a začnu o lásce

0: predpoveď počasia.
1: O 4 na 9, pekné ráno prajeme do SHMu. Informácie o počasí má pre nás Jana Čerbová. Pozdravujeme.
2: Dobré ráno prajem.
1: Ako to vyzerá takto po 8?
2: Po 8. Vlastne zrážkový sa alebo aj oblačný posúva sa pomaly na východ až juhovýchod. Je oblačno zamračené, najmenej oblačnosti je práve by som na Kysuciach. Čo sa týka zrážok, tak tie sa vyskytujú hlavne na juhu na Gemeri, Spiši a vlastne na Gemeri a Spiši a na juhu vlastne Banskobystrického kraja. Sú to zrážky dážď, prehánky, aktuálna teplota práve preto aj pomaly stúpa, to znamená v Prievidzi je 16, Turčianske Teplice 13, Žilina 15, Čata 16, Oravské Veselé 13, Liesek 12 stupňov, takisto Liptovský Mikuláš, Poprad 13 stupňov, Štrbské Pleso 10, Brezno 10, Banská Bystrica 12, Sliač 14, Žiar nad Hronom 14, Banská Štiavnica 13, Dudince 18, Bzovík 15, Lučín z Beľkovce 14, aj Rimavská Sobota, Revúca 12 a Hlom nad Rimavicou 9 stupňov, fúka slabý vietor.
1: Tak toto vyzerá aktuálne. Pozrime sa dopredu, aký bude dnešný deň.
2: Skôr oblačný a v severnej polovici výrazne chladný, to znamená, bude premenlivá na severe až veľká oblačnosť. Zrážky na väčšine územia, v Banskobystrickom kraji o čosi menej, dáž, prehánky, popoludní možnosť, aj búrky. Na hrebeňoch Tatier sneženie a chladno. Denná teplota 15 až 21, na juhu miestami okolo 23 stupňov, na horách vo výške 1500 m 8 stupňov, rozfúka sa na lokálne severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Takže pomerne chladno a pozrime sa ešte aj na piatok.
2: Bude pokračovať skôr to chladnejšie počasie a oblačné, to znamená opäť premenlivá, na severe veľká oblačnosť, zrážky miestami, dáž, prehánky. Na hrebeňoch Tatier naďalej zrážky môžu byť snehové. Nočná teplota podobná ako dnes, 14 až 9, v údoliach okolo 7, cez deň bez zmeny oproti dnešnému dňu 16 až 21, v južnej polovici pri zmenšenej oblačnosti v popoludnejších hodinách 22 až 27 stupňov. Rozfúka sa nám severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Aj v tých vyšších polohách už to bude nad pásmom lesa prudký vietor.
1: Tak vieme, ako to bude vyzerať v najbližších 48 hodinách, povedala nám to Jana Čerbová. Ďakujeme pekne a prajeme ešte úspešný záver pracovného týždňa.
2: Ďakujem. Pekný štvrtok, do počutia.
0: Letná pohoda s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
0: Zelená vlna.
3: V kolóne si aktuálne postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 15 minút. Cestárov stretnete na ceste 1/59 v úseku Dolný Kubín Jasenová. Prejdete striedavo. Ak toho na cestách uvidíte viac, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
3: Po dlhom čase inak môžem vítať v tomto čase, na tomto mieste Mareka Pivolusku. Ako dlho si nebol?
4: Ďakujem pekne. Ja si to už poriadne nepamätám, ale možno, že aj 2 roky. Neviem, ako dlho som už nemal ranné správy, ale tie také popoludnejšie tú zmenu, tak to už mám častejšie.
3: No, tak vítaj aj v tomto časopriestore. A čo teda uvidíme a vypočujeme si v ranných správach?
4: Tak dnes by mal dokončiť svoju výpoveď na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici Bernard Slobodník, bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný. Vypovedá v kauze Očistec, no a z korupcie a ďalších trestných skutkov je v nej obžalovaných 11 osôb. My to samozrejme budeme aj dnes sledovať a prinesieme aktuálne informácie. Taktiež dnes vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť budú informovať o mnohonárodnej brigáde NATO na Slovensku. V rámci tohto informačného dňa si pripravili vojaci aj dynamické ukážky a ďalší zaujímavý program. No a primátor Banskej Bystrice Jánosko bude dnes verejnosť informovať o svojich ďalších politických plánoch a teda oznámi aj svoje rozhodnutie súvisiace s ďalším volebným obdobím.
3: Tak aj tieto témy budeme monitorovať. Vy si to môžete vypočuť v najbližšom spravodajskom bloku o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Dnes ráno sme sa vás pýtali, koľký ročník festival The Legit Blast sa aktuálne koná v Banskej Bystrici. Dali sme aj tri možnosti, 15, 16, 17. No a pravda je taká, že prvý ročník, predchodcu ešte festivalu The Legit Blast, sa uskutočnil v roku 2010 v Banskej Bystrici, ešte pod pôvodným názvom Outbreak Europe. No a teda od roku 2010 je to aktuálne už 17. ročník. Správne odpovedala aj poslucháčka Lenka Trnková, ktorej gratulujeme, získavate 4 vstupenky na program tanečného festivalu The Legit Blast v Banskej Bystrici.

0: Rádio Regina u vás.
1: Priznám sa, že s Jankou Grajciarovou som už dnes ráno bol, keď si prišla pre mikrofón do budovy STVR a nevyhla sa dažďu. Teraz sa už nachádza v obci Povrazník. Tam je to za kým počasím, Janka?
2: Dobré ránko, tak naozaj je to tak, tie šaty, čo sa sušia u nás v kancelárii, tak tie sú moje. Zmokla som poriadne na bicykli, našťastie pršalo, ale chvála Bohu za ten dážď, nevadí, že zmokneme. A teraz to mám ako za odmenu, pretože teraz som na Povrazníku v záhrade Andreji Miklošovej, ktorá je poradkyňa od rôd, môžeme to tak povedať. No a vyšlo slniečko, je tu inverzia, to je také známe pre Povrazník a pre Strelníky, že tu býva krásne počasie a dole býva možno, že hmla a dážď. Najčastejšie je to takto v zime, ale teraz aj v lete mám slniečko za odmenu. No aj Andrea Miklošová sa usmieva, pretože v noci pršalo konečne. Ako to tu máte s deficitom vlahy?
3: Tento rok máme obrovský deficit vlahy a tým, že sme ešte v kopci, tak tá voda rýchlosť odtečie. Takže my sme radi za každý dážď a nie je nič krajšie, ako zobudiť sa ráno do krásnej hudby dažďa.
2: Je to tak a mne sa veľmi páči váš domček, pretože ten ani nevidno pre všetky rastlinky, pre všetky stromy, ktoré ho jednoducho zakrývajú. Takže ako záhrada je tu na prvom mieste a to bývanie je ako keby len vsadené do záhrady. Koľko druhov kríkov, ovocných stromov, rastliniek, byliniek a všetkého máte? Lebo ja už som sa nadýchala krásnej vône mety.
3: Tak máme tu vyše 100 druhov kríkov a to v mnohých odrodách, len takých rybezlí tu máme okolo 40 kusov rôznych odrôd, čierne, červené, biele, ale aj ružové, dokonca aj žlté rybezle odrody napríklad yellow fruited a máme tu potom okolo 30 až 40 stromov, nielen teda ovocných, no a nespočet byliniek.
2: Tak to ste hovorili o druhoch, a teda a nie o kusoch. Nie lebo o kusoch. Z každého druhu tu máte ešte niekoľko kusov, môžeme povedať. Tak poďme takto na chvíľočku sa tak prejsť. My ideme okolo vášho muchovníka. Muchovník to asi nie je pôvodne slovenský krík, alebo áno?
3: Tak muchovníky sú rôzne druhy. Muchovník je len rod. Takže muchovník vajcovitolistý alebo Amelanchier ovalis je pôvodný aj v Európe, aj na Slovensku má nejaké svoje miestečka, kde sa mu darí, napríklad na Muránskej planine, naozaj také suché, teplé, vápenité miesta. Ale to, čo väčšinou pestujeme v záhradách kvôli krásnym kvetom a úžasným plodom a úžasnej plodnosti, tak to je väčšinou muchovník jelšolistý alebo muchovník veľkokvety a tie majú pôvod v Severnej Amerike.
2: Aktuálne povedzme, že niektorým ľuďom v záhradách doslova vyschli celé kríky rýbezlí. Čo by ste poradili? Ako ich ochrániť? Už asi len do budúceho roku a začína sa to asi sadením.
3: Môžu si ešte pomôcť aj tento rok určite a to hlbokým zamulčovaním, oddelením od trávnika, pretože tráva je veľkým konkurentom aj egrešom, aj rybezliam, ktoré majú relatívne plitký koreňový systém, takže určite nenechávať kríčky jednotlivo rásť v tráve, ale radšej si urobiť taký bobuľový záhon, ktorý je dobre oddelený od trávnika, môže byť aj nejakou podhrabovou doskou napríklad a hlavne zamulčovať tou trávou, ktorú človek teraz kosí, alebo potom na jeseň kľudne aj listím. A do budúcna, hlavne v teplých oblastiach, kde je veľké riziko, hlavne pri egrešoch, ale aj pri rybezliach, hlavne pri čiernych rybezliach, popálenia plodov slnkom, pri teplom, suchom, veternom počasí, že tie plody ani nestihnú dozrieť a už sú spálené a opadávajú, tak je veľmi dobre zvážiť miesto výsadby a radšej voliť nejaký polotieň, ktorý zvládnu tie rybezle. Najlepšie určite to zvládnu červené a biele, ale aj čierne si s tým poradia a tie egreše. A ako dať ich úplne na priame slnko, na ten výpek, kde sa vyslovene trápia a zasychajú teda nielen plody, ale aj celé konáre, dokonca aj celé kríky.
2: A môžem to aj nejakým spôsobom ochrániť, možno nejakou sieťkou alebo nejakou zábranou voči slnku, teda dať pred rybezľu niečo?
3: Áno, dá sa to aj nejakými asi zástenami alebo niečo z netkanej textílie, aj keď to by som nedávala úplne tesne na tie kríčky, lebo sa tam tak či tak proste uvaria z toho tepla. Ale môžete urobiť si nejaké také väčšie oblúky, ktoré teda budú mať tú tieniacú textíliu.
2: Tak, povedzme to aj tak, ako pre mňa. To znamená, že keď mám ríbezľu v trávnatom, na trávnatej ploche, zobriem motičku, obkopem okolo trávu, aby tam bola čistá hlina, potom tá tráva trošku zvedne a tak trávičkou ako zamulčujem, ako keby okolo, aby tam nebola holá hlina, alebo dokonca, ako ste vyhovorili, že tam môžem podložiť aj dosku.
3: Doskou oddelíte od trávnika, ale čím zamulčujete to, čo máte k dispozícii. Takže keď pravidelne kosíte kosačkou, tak kľudne teda tú nakosenú trávu, ale dávať ju, teda keď máte kosačku s tým košom zberacím, tak dávať len v tenších vrstvách, lebo by vám tam začala hniť. Keď kosíte na seno, tak kľudne tým senom zamulčujte. Ak máte prístup k nejakej nestriekanej sláme, tá je veľmi vhodná. Drevná štiepka z vašich ovocných stromov, alebo teda lístie na jeseň, to sú veľmi vhodné materiály.
2: My sa prihlásime aj po 9. hodine a ja sa teraz teším na dobré raňajky, lebo idem ochutnávať morušu, muchovník, aj bielú rybezľu.
1: Tak ti trošku závidíme, už vieme, ako ochrániť tie rýbezle. Janka, ďakujeme pekne. Aj do Povrazníka posielame tematickú skladbu listom jabloní. Húštinou!

Dnes môžeme na území stredného Slovenska očakávať postupne na viacerých miestach, v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie a ojedinele búrky. Bude chladno, najvyššia denná teplota 15 až 21 stupňov, na juhu miestami okolo 23. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov a fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.

0: dotáciu 570 000 eur na vybudovanie kanalizácie z environmentálneho fondu využila obec Bziny.
1: Naša obec sa zapojila do projektu Oravy dvojky. Dotáciu sme dostali 13. augusta minulý rok a my už dnes vlastne pracujeme podľa harmonogramu a vyzerá tak, že 20. septembra na Bzinách bude dielo dokončené.
0: Viac sa dozviete v našom dopoludnejšom vysielaní a budeme aj na letnom tábore v Borove.
2: Páčilo sa nám, že animátori sú ku nám dobrí a pripravili nám super aktivity.
3: Tábor sa mi veľmi páčil a som rád, že na také tábory môžem chodiť.
4: Najviac sa mi páčili dve aktivity a to bolo, keď sme išli do jaskyne a keď sme tu obpekali a hrali sme sa.
0: Od 9. sa už na vás teší Ladislav Eliáš. Dnešným ránom vás prevádzala ranná vysielacia dvojica Peter Káloši a Peter Magurský.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmické ulici otáčí.
6: 400 stopřítají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zdravotné sestry z Ukrajiny Slovensko do nášho systému nezačlenilo, chyba nám ich asi 15 tisíc, tvrdí komora sestier. Situácia s financovaním oprav hradov a pamiatok je aj v tomto roku nejasná. Dnes premenlivá oblačnosť, na viacerých miestach s dažďom, teplota 15 až 27 stupňov. Dobrý deň, želá Marek Pivoluska. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje, že u nás chýba 15 tisíc sestier, no tie, ktoré sem prišli z Ukrajiny, Slovensko do nášho systému aj tak nezačlenilo. Prezidentka Iveta Lazorová vysvetľuje, že sestry z Ukrajiny nespĺňajú európsku smernicu, najmä v rozsahu praktického vzdelávania.
2: Kým Česi majú program Ukrajina, ktorý už funguje 10 rokov, že nastúpi ten zdravotník na nejakú pozíciu do nemocnice, kde sa naučí poprvé jazyk popri tom. Samozrejme, naučí sa, ako funguje systém zdravotníctva a tie odborné činnosti. A následne potom sa ide nostrifikovať a žiada o uznanie vzdelania, lebo ho má už doplnené, potvrdené. Tak my sme neurobili nič.
1: Rezort zdravotníctva reaguje, že skúma modely vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií v rôznych krajinách a ich súlad so smernicou Európskeho parlamentu, hovorkyňa Veronika Daničová.
3: V tejto fáze je predčasné hovoriť o konkrétnych krajinách alebo cieľových skupinách. Ak identifikujeme riešenie, ktoré bude právne zrealizovateľné a zároveň prispieje k posilneniu slovenského zdravotníctva prostredníctvom sestier zo zahraničia, budeme pripravení ho implementovať.
1: Situácia s financovaním oprav hradov a pamiatok je aj v tomto roku nejasná. Žiadatelia výziev troch programov Obnovme si svoj dom stále nevedia, či s podporou rezortu kultúry môžu počítať. Jozef Blaho hovorí, že pri prácach na hrade Hrušov pokračujú len vďaka dobrovoľníkom.
4: Potrebovali by sme tie peniaze na dokončenie prístupového mosta do prvého predhradia, ale tá dotácia chýbajúca nám veľmi ohrozuje pokračovanie prác. Podpora ministerstva je pre nás kľúčová, lebo s tým súvisí aj archeologický výskum, aj ďalšie výskumy.
1: Ministerstvo kultúry tvrdí, že hodnotenie žiadosti je už ukončené. Zo stanoviska citujeme.
5: V súčasnosti prebiehajú záverečné administratívne úkony nevyhnutné na ukončenie procesu. Výsledky budú zverejnené v súlade s termínom uvedeným vo výzvach a už pri vyhlásení výziev ministerstvo informovalo žiadateľov, že to bude najneskôr do 31. júla.
1: Vyplatenie finančných prostriedkov úspešným žiadateľom závisí od priebehu zatvárania zmluv. To môže potrvať ešte niekoľko týždňov, no stavebná sezóna je len do konca septembra. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces v korupčnej kauze Očistec. Obžalovaných je 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Obžaloba sa týka 20 skutkov z korupcie, zneužívania právomoci a pôsobenia zločineckej skupiny. Už tretí pojednávací deň bude vypovedať bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník. Postupne sa vyjadruje ku všetkým skutkom. Včera hovoril o úplatkoch aj o kauze Váhostav, pri ktorej podľa neho do vyšetrovania zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a podnikateľ Norbert Beder. Títo odmietajú. Dnes by sa mohol výsluch Slobodníka ukončiť a zrejme ho čaká aj dlhá séria otázok od obžalovaných a ich obhajcov. Historické zlato si na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome vybojovali naše kanoistky. Trojica Paňková, Luknárová a Stanovská triumfovala v súťaži hliadok 3x C1. Slovenky o 23 stotín zdolali strieborné Češky a v tejto kategórii získali vôbec prvý titul pre našu krajinu. Tréner Peter Murcko.
6: Som šťastný za to, že dnes dievčatá podali perfektný výkon. Koncentrovaná jazda, čistá jazda. Svedčili o tom aj to, že medzi prvým, druhým, tretím miestom bolo iba jedna sekunda rozdiel, takže ten čas bol naozaj veľmi dobrý. Tešíme sa.
1: Počas dňa bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 15 až 21 a v južnej polovici väčšinou 21 až 27 stupňov. Zafúka prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 35 km/h.
0: Zelená vlna.
1: kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržíte sa v nej 20 minút a radary merajú na ceste prvej triedy číslo 18 pri Kráľovanoch obojsmerne a taktiež vo Zvolene na Lučineckej ceste smerom na Pustý hrad. Jazdite bezpečne, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
7: Pozdravujeme vás vo štvrtok 23. júla. Na mnohých miestach stredného Slovenska je a aj bude dnes upršané počasie, ale aj to patrí k letu. Aké sú vaše obľúbené letné farby, zvuky, chute či vône?
8: Pre mňa má vôňu leto vôňu sena, usušeného sena. Celé leta som vlastne trávila tým, že sme sušili seno a potom sme ho dávali hore na padláž a tú vôňu sena mám naozaj zafixovanú ako vôňu leta a keď ju aj teraz niekde zacítim, tak mi to evokuje práve to leto.
7: Viac o svojom obľúbenom lete prezradí Mária Trstenská-Trubíniová a pýtame sa aj vás, aké sú vaše obľúbené letné vône. Do 12. budú s vami Peter Gazarek a Ladislav Eliáš.
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina u vás.
1: Janka Grajcierová sa práve teraz nachádza v ekologickej prírodnej záhrade v Povrazníku. Janka, čo všetko si už v záhrade ochutnala?
2: Dobrý deň, tak cítim sa tu ako v raji, môžem povedať, lebo ja mám veľmi rada ovocie, mám veľmi rada rybezle, egreše, čierne rybezle, skrátka všetky tieto bobulové ovocia. No a Andrea Mikošová tu má naozaj niekoľko odrôd, niekoľko druhov a je jednu takú špeciálnu rybezlu, ktorú akurát idem ochutnať. Čo to je?
3: Dobrý deň, tak tuto máme rybezlu alpínsku, je to náš pôvodný slovenský, teda vyskytuje sa aj na Slovensku, je to náš druh, ktorý tu rastie na skalách a má takú zvláštnosť, čo ste si všimli?
2: Tak vôbec nie je kyslá. Je úplne taká sladučka, až možno by niekto povedal, že planá, ale je to taká parádna prírodná chuť, takže kto nemá rád kyslosť rybezly, tak rybezla alpská je pre neho tá správna odroda?
3: Áno, je to druh rybezla alpínska a zatiaľ väčšinou teda ju nezoženiete, ale budeme ju rozpestovávať, takže je to taká zaujímavosť. Existuje teda už aj v odrodách. A čo má ešte takú zaujímavosť, že na rozdiel od ostatných rybezlí, tak sú rastliny, ktoré majú prevažne samčie kvety a potom sú rastliny, ktoré majú prevažne samičie kvety a teda iba tie plodia. Ale potrebujete mať obidve pohromade, aby ste mali nejakú úrodu.
2: Tak vy ste ma prekvapili naozaj mnohými druhmi, aj egrešov, aj rybezli. Napríklad je aj rybezľa biela, ktorá vám vydrží až do októbra, pretože vtáčiky o ňu nemajú záujem. Páčia sa im iba červené a čierne. A vaša obľúbená je aj rybezľa ružová, no ale úplná topka je samozrejme rybezľa čierna. Tá je aj plná antioxidantov, plná vitamínov a podobne. Ale máte tu aj takú špeciálnu, no ja by som povedala, že je to malina, ale je to niečo medzi malinou a jahodou?
3: Je to ostružina hloholistá, toto je konkrétne odroda Tavrhara, ktorá je taká zaujímavá tým, že je krásna, je ako keby poskladaná z malých červených lesklých slzičiek a keď ju niekam dáte na nejaký dezert ako ozdobu, tak všetkým oči vypadnú.
2: Naozaj, v luxusnej reštaurácii by sa určite uplatnila. My sme išli aj popod vašu morušu, máte tam rebrík a som si všimla, že ona tak dozrieva postupne, že sú tam aj biele moruše, aj čierne moruše.
3: Toto je moruša biela ako botanický druh s čiernymi plodmi. Je to pravdepodobne nejaký semenáč. Je ešte možné, že je to aj odroda Milanovek. Tá je tu už mnoho rokov, takže nevieme presne, ktorá to je. A je práve na nej zaujímavé to, že dozrieva veľmi dlhé obdobie. Ľudia sú väčšinou zvyknutí, že moruša biela, či už s bielými alebo s čiernymi plodmi, dozrieva v priebehu júna, prípadne na začiatku júla už ukončuje svoje dozrievanie. Ale táto nám kľudne vydrží, ak nám ju vtáčiky teda nechajú, tak vydrží aj do septembra.
2: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste mi požičali čižmy, že som mohla prebrodiť vašu záhradu. Ďakujem za túto úžasnú ochutnávku a naši posluchači tak veľmi stručne povedzme takisto budú môcť v septembri ochutnávať rôzne plody, kde a ako.
3: Tak budú môcť ochutnávať plody hlavne jabloní a hrušiek, ale nájdu sa určite aj nejaké slivky, prípadne niektoré odrody broskýň. Budú môcť ochutnávať v Moravskom Lieskovom, konkrétne v Žite v Sýpke. Týždeň minimálne to bude, ešte vám prezradíme neskôr termíny, ak chcete vedieť, kedy presne a kde sa to bude konať, sledujte stránku domovstromov.sk alebo sociálne siete a tam to sa dozviete podrobnejšie informácie. Každopádne bude tam obrovské množstvo odrôd. Minulý rok sme mali vyše stovky až nejakých 120 odrôd hrušiek a jabloní z každého teda druhu po toľkýchto odrodách a aj mandle sa dali ochutnať, kadejaké hlohy, ktoré tiež ľudia len tak bežne neochutnávajú, veľkoplodé. Takže bude tam určite veľmi pestrý výber a prídete si na svoje.
2: Tak ochutnám jablko alebo hrušku a poviem si, toto si zasadím teraz na jeseň v záhrade. Tak to už bola taká pozvánka do diaľky, ale pozdravujeme aj všetkých záhradkárov a všetkých, ktorí počúvajú Rádio Regina Stred.
1: Aj my ďakujeme za ochutnávku zo záhrady v Povrazníku a Janka sa ešte raz dnes ozve naživo a to z poľnohospodárskeho družstva Bukovina.
0: Rádio Regina u vás. Počúvate Rádio Regina Stret.

0: veľký letný hit z Rádia Regina Stred do 9. hodine 20. minúte a ďalšia oravská obec bude o niečo čistejšia. V Oravskej polhore v okrese Námestovo totiž pribudla nová kanalizácia. Oravskí starostovia zároveň riešia problém s odpadmi a ich uskladnením. Aj tejto téme sa počas nedávnej návštevy regiónu venoval minister životného prostredia Tomáš Taraba. Doplňa Julia Kavecká.
1: Nový kanalizačný projekt v Oravskej polhore umožní po 30 rokoch prepojiť a sfunkčniť kanalizačnú sieť v obci. Minister životného prostredia Tomáš Taraba pri slávnostnom odovzdaní kanalizácie uviedol, že prístup k spoľahlivému a kvalitnému odvádzaniu odpadových vôd získa vyše 120 rodinných domov.
2: Vieme, že Orava mala obrovský dlh, najmä pokiaľ ide o vodovody a kanalizácie, a je to o to viac smutné, že tento región ešte patrí medzi tie regióny, kde je aj vyššia pôrodnosť, kde vieme, že sú aj nároky ľudí oprávnené ešte na to, že chcú rozširovať svoje obce, mesta, chcú stavať nové domy, ale nevedeli sa pripájať na prípojky, čo sa do zásadným spôsobom mení.
1: Pre Oravu boli na budovanie kanalizácie vyhlásené už dve špecializované výzvy, ktoré využili desiatky obcí. Opäť Tomáš Taraba.
2: Som rád, že už v niektorých lokalitách sa dostávame až na 90% napojenie na kanalizačnú sústavu. Som rád, že naozaj po tej výzve, ktorú sme robili Orava 1, Orava 2, kedy tie obce a mesta, ktoré boli pripravené, tak sa naozaj veľmi rýchlo dočkali 10 miliónov eur, ktoré sme im vyčlenili.
1: V minulosti využila dotáciu 570 000 eur na vybudovanie kanalizácie z environmentálneho fondu aj obec Bziny. V lokalite Dielce sa pripojilo vyše 30 rodinných domov. Starostka Miriam Mokošová pripomenula, že aktuálne v obci prechádza kompletnou obnovou aj čistiareň odpadových vôd a opäť vďaka dotácii 900 000 eur z environmentálneho fondu.
3: Pred dvoma rokmi sa hovorilo o projekte Oravy. Naša obec sa zapojila do projektu Oravy dvojky a získali sme finančné prostriedky vo výške 907 000. Dotáciu sme dostali 13. augusta minulý rok a my už dnes vlastne pracujeme podľa harmonogramu a vyzerá tak, že 20. septembra na Bzinách bude dielo dokončené.
1: Starostovia oravských obcí tiež poukázali na kritickú situáciu s odpadom, ktorý už nie je možné ďalej vytriediť, recyklovať a musí skončiť na skládkach vzdialených aj viac ako 100 kilometrov. Minister Tomáš Taraba preto hovorí, že to potvrdzuje potrebu budovať na severe Slovenska modernú infraštruktúru a zariadenia, ktoré budú dávať skutočný hospodársky aj environmentálny význam.
2: Je nejaká iniciatíva starostov, ktorí otvorene hovoria, že Oraváci musia posielať 120 kilometrov odpad odtiaľto preč, čo predražuje samozrejme už len o tieto logistické náklady, ale vieme, kam smerujeme. Európska únia v roku 2035 ukončuje v podstate skladkovanie, takže otázka už nestojí, že či, ale kedy sa začneme aj my ako štát tomu stávať zodpovedne. Vieme, že v okolitých štátoch Poľsko, Česko, Rakúsko vzniká silná sieť zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov.
1: Minister dlhodobo sľubuje riešenie v podobe novej modernej spaľovne.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 3:45 ráno, popoludní po 2:45 a tiež online na reginastred.sk. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
5: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
6: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10:00.
0: Zelená vlna.
7: 9.31, presný čas Rádia Regina Stred, pozdravujeme vás na stredoslovenské cesty. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 15 minút, radary merajú rýchlosť pri Kráľovanoch obojsmerne a vo zvolenie na Lučeneckej ceste smerom na Pustý Hrad želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Želáme vám pekné dopoludnie, do 10:00 si vypočujete aj tento hit z roku 1975. ABBA a ich SOS už o pár minút z Reginy stred, dovtedy vám ponúkneme aj liek na dušu. Pohodové počúvanie vám želajú Peter Gazarek a Ladislav Eliáš. No.

0: Pekný deň, počúvate Regino Stret. Odolať drogám a iným návykovým látkam si predovšetkým u mladých vyžadovalo v každej dobe odhodlanie a silu. Odborníčka varuje pred súčasnými narastajúcimi číslami počtu mladistvých, ktorí v dôsledku intoxikácie končia na detskom urgentnom príjme.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Ako sa predovšetkým za posledné roky zmenila situácia v oblasti experimentovania s drogami a inými návykovými látkami u mladých, odpovedá doktorka Táňa Hunáková z urgentného príjmu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici.
3: Určite je to iné, pretože v roku 2023 sme mali okolo 40 prípadov intoxikovaných detí, v roku 2024 sme už mali cez 80 prípadov, v roku 2025 už okolo 120-130 prípadov a teraz sme už zhruba niekde na 50-ke v polovici roka, takže nám to rastie takmer o polovicu každý rok. Deti začínajú experimentovať okolo 11. 12. roku. My ich teda máme do 19 rokov, kedy vieme vyšetriť, takže tam je široká taká škála, ktorá práve u detí teda sa zväčšuje s tým, že takisto aj tie návykové látky sa menia. Majú k nim voľnejší prístup, veľa z nich nie je u nás ešte braných ako drogy, je to brané ako zberateľské predmety. Tým pádom sa dokážu dostať k takej škále, o ktorej by sme sa pred 2-3 rokmi ešte nevedeli vôbec rozprávať.
2: Táňa Hunáková na záver dodáva, ako rôzne sa môžu prejavovať intoxikácie.
3: V podstate každá je iná. Pokiaľ prídu vo veľkej poruche vedomia, to znamená, že už nám nereagujú ani na bolesť a vtedy ich naozaj dávame na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde skončia zaintubovaní, prípadne na nejakej podpore. Pokiaľ sa rozprávame o takých ľahších intoxikáciách, no tam záleží od toho, môžu prísť pacienti, ktorí nám halucinujú. To znamená, že netušia, kde sú, čo sa deje. Máme drogy, ktoré sú tzv. Predatorské drogy, kedy v podstate prídu, oni nevedia, kde sú, ako sú, kto sú, ani čo sa stalo, či ich niekto zneužil, alebo ich niekto nezneužil. Tam takisto musíme odsledovať, potom zbierame nejaké forenzné dôkazy, či sa niečo udialo. A potom máme také tie drogy, ktoré v podstate v nich vyvolávajú nejaké pocity šťastia a také nejaké šťastné teda halucinácie, ktoré by mali byť. To, čo najčastejšie na festivaloch siahajú, a tam prídu teda s tým, že už vedia, kde sú, ale stále teda, kým nevyprchá účinok tej drogy, tak sú v takom svojom vlastnom svete alebo v takej svojej vlastnej bublinke. Takže naozaj je to od toho, že máme deti, u ktorých je to, že užijú drogu takmer skoro neviditeľné, len nejaké jemné zmeny správania až po také, ktoré prídu v úplnom bezvedomí.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Pekný deň vám želáme z Reginy Stredo 9. hodine 50. minúte a pozdravujeme aj Janu Čerbovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu a pýtame sa, aké práve teraz počasie na strednom Slovensku a na Spiši.
2: Pekný deň, takže aktuálne je oblačno zamračené, avšak v tej západnej časti už sa výrazne zmenšuje oblačnosť, čiže Žilinský kraj má malú oblačnosť, ale aj to vlastne to Trenčiansky kraj tiež je jasno až polooblačno. No a ako mi aj vlastne moderátor spomenul, že už aj v Banskej Bystrici je málo oblačnosti alebo presvietá slnko. Tá oblačnosť je spojená s takým frontom, ktorý momentálne je na pomedzi Spiša, Gemera a vlastne na juhu Bansko-Bystrického kraja, kde sa vyskytujú aj zrážky viac. Na tom Spiši a Gemeri je viac zrážok. Čo sa týka aktuálnej teploty, spomeniem v Prievidzi 19, Turčianskej Teplice 18, Žilina 18, Čadca 19 stupňov, Oravské Veselé 16, aj Liesek, či Liptovský Mikuláš, Poprad

0: 17, Brezno 15, Banská Bystrica 16, Sliač 16 stupňov, Žiar nad Hronom 17, Banská Štiavnica 14, Dudince 20, Bzovík 18, Lučenc Beľkovce, kde je veľa oblačnosti, aj zrážky 15, Rimavská Sobota tiež 14 stupňov, Revúca 17 a Lom nad Rimavicou 12 stupňov.
1: Bude ešte dnes pršať na strednom Slovensku?
0: Áno, očakávame momentálne, ako som spomínala, sú zrážky na juhu, v priebehu obeda a popoludnia by mali byť opäť zrážky v tej v severnej polovici, to znamená v Žilinskom kraji, na Hore Hroni či Spiši, na väčšine územia menej zrážok by malo byť na juhu stredného Slovenska. Môže sa aj v popoludnejších hodinách vyskytnúť ojedinelé búrka. Z tejto situácie denná teplota 15 až 21, na juhu 22 až 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov a popoludní sa rozfúka severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Aká bude noc a zajtrajší piatok?
0: V nočných hodinách prebude spočiatku veľa oblačnosti, zrážky hlavne v severnej polovici, miestami inde ojedinele, v priebehu noci ubúdanie zrážok. Zajtra cez deň opäť premenlivá oblačnosť v severnej polovici, zrážky na väčšine územia, hlavne do poludnejších hodinách, popoludní ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti hlavne v podvečerných hodinách. Za tejto situácie denná teplota podobne ako dnes 16 až 21, v južnej polovici 22 až 27 stupňov. A už sa rozfúka na väčšine územia severný vietor, nie silný, ale s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Dážnik a prší plášť určite by sme si mali zobrať v tieto dni. Ďakujeme pekne za predpoveď Jane Čerbovej. Pozdravujeme do SHM-u. Do počutia.
0: Do počutia.

0: je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samospráva v Tatrách chce obmedziť prístup hlučným motorkárom na cesty Národného parku. V Prenčove otvoria nové nízkokapacitné pobytové zariadenie opatrovateľskej služby. Premenlivá oblačnosť na viacerých miestach s dažďom, teplota do 27 stupňov. Pri mikrofóne je Marek Pivoluska. Samospráva v Tatrách sa obrátila na ministerstvo dopravy s požiadavkou prijať takú zmenu legislatívy, ktorá by umožnila obmedziť vjazd hlučných motoriek a aut na cesty Tatranského národného parku. Podľa starostu Tatranskej Javoriny Miroslava Michaľáka nerobia problém tranzitujúci dovolenkári, ale partie motorkárov, ktorí sa do Tatier chodia len voziť.
2: Motorkári a aj upravené športové autá nám dosť prekážajú, pretože ten hluk je silný. Hlavne vo večerných hodinách, kde sme aj navrhovali, že by sa vlastne začal merať tento hluk, či už s hygienou, alebo aj s policajtmi, takisto zmeny legislatívne, čo sa týka STK, aby od tých 95 decibelov nebolo možné spraviť.
1: Podľa ministerstva dopravy, na ktoré sa samospráva obrátila, nie je v jeho kompetencii upraviť režim vjazdu vozidiel do chránených území alebo zaviesť takéto obmedzenia. V Prenčove v okrese Banská Štiavnica plánujú otvoriť nové nízkokapacitné pobytové zariadenie opatrovateľskej služby. Budovu zariadenia, ktoré poskytne domov 12 klientom, aktuálne kolaudujú. Podľa starostky Aleny Ciglanovej v ňom vznikne 6 nových pracovných miest. Zariadenie chcú otvoriť od začiatku septembra. Obec už spustila nábor nových zamestnancov. Zariadenie vybudovali vďaka dotácii z plánu obnovy. Z rovnakých zdrojov vzniká v Prenčove aj denný stacionár, ktorý by mal svoje služby poskytovať od začiatku budúceho roka. Polícia obvinila 3 osoby z východného Slovenska, ktoré údajne získali od poškodeného muža pod vodom takmer 10 000 eur. Obvinení, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu, mali peniaze žiadať na operáciu chorého dieťaťa, financie však minuli pre vlastnú potrebu. Na sociálnej sieti o tom informovalo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici. Polícia v súvislosti s prípadom varuje verejnosť, že podvodníci na internete čoraz častejšie zneužívajú ľudskú empatiu a solidaritu. Tohtoročné pretrvávajúce sucho má vplyv aj na vtáčiu ríšu. Potvrdzujú to poznatky získané z každoročného monitoringu hniezdnej sezóny bocianov. V regiónoch, kde bolo sucho najhoršie, bolo hniezdenie obmedzené, a to aj vzhľadom na zlú dostupnosť potravy pre tieto operence. Najdú sa však regióny, kde bola situácia lepšia. Napríklad v obci Maňa vychovali 4 mláďatá. Jan Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
3: Vzhľadom na to, aké je počasie a sucho, bociany boli pomerne úspešné. Treba ale povedať, že v okolí obce Maňa nachádzajú vhodné potravné podmienky na lúkach a pasienkoch v rámci žitavského luhu a dokonca tu celé leto trávia desiatky bocianov, ktoré nehniezdia, ale potulujú sa krajinou a využívajú túto okolité pasienky a mokrade na získavanie potravy.
1: Dnes nastúpia futbalisti Žiliny v druhom predkole konferenčnej ligy proti GKS Katovice. Za poľský celok hrávajú Slováci Erik Jirka a Adam Zreľák. Výkop je na pláne o 8:30 večer. Tréner Žiliny Pavol Staňo.
4: Katovice a celkovo poľský futbal je hlavne o organizácii, takže určite nás čaká dobre organizovaný súper s dobrými prechodovými fázami, takže bude to určite zaujímavá konfrontácia. Myslím si, že to bude taký dobrý zápas na to, aby nám ukázal, kde sme. Samozrejme, na zápase tešíme z rôznych dôvodov. Tá atmosféra v šatni je dobrá, potom víťazstvo s Hajdukom a tešíme sa na ten dvojzápas.
1: Počas dňa premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach, na juhozápade a v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 15 až 21, v južnej polovici väčšinou 21 až 27 stupňov, zafúka prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Štvrť hodinu sa v kolóne zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radary merajú na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom, taktiež vo Zvolene na Lúčeneckej ceste smerom na Pustý Hrad a aj na výjazde z Nižnej Boce do Malužinej. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Je 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Želáme vám pekné letné chvíle. V tejto hodine sa zameriame na obľúbené leto našej kolegyne.
6: Pre mňa má vôňu leto vôňu sena, usušeného sena. Celé leta som vlastne trávila tým, že sme sušili seno a potom sme ho dávali hore na padláž. A tú vôňu sena mám naozaj zafixovanú ako vôňu leta a keď ju aj teraz niekde zacítim, tak mi to evokuje práve to leto.
5: Tak Mária Trstenská-Trubíniová zrejme nemá alergiu na seno, pozdravujeme ju. A novinky zo sveta práce vám prezradíme tiež v tejto hodine. Pohodu pri počúvaní vám želajú Peter Gazarek a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Leto s rádiom Regina Stret.
1: Máriu Trstenskú Trubíniovú poznáte ako milovníčku folklóru, jej hlas znie v našich programoch Zahrajte mi túto a Studnička. Prihovára sa vám aj v sobotné rána. Majka je nielen moderátorka a redaktorka, ale aj manželka a mamka dvoch chlapcov. Navyše svojho času hrávala v ľudovej hudbe. Jej leto je teda plné aktivít a povinností, času na leňošenie veľa nie je. O lete sa s ňou porozprávala Silvia Hofmanová.
2: Majka, akú vôňu má pre teba leto?
3: Pre mňa má leto vôňu sena, usušeného sena. Celé leta som vlastne trávila tým, že sme sušili seno a potom sme ho dávali hore na padláž a tú vôňu sena mám naozaj zafixovanú ako vôňu leta a keď ju aj teraz niekde zacítim, tak mi to evokuje práve to leto.
2: Akú farbu má pre teba leto?
3: Je to zvláštne povedať, ale pre mňa má leto farbu sivú, pretože so Starkou sme chodievali na ryby. Väčšinou tie vodné plochy mali taký sivý až striebristý odraz, keď tam slnko svietilo. Takže skôr taká sivá a taká voňavá po kaproch.
2: Aký zvuk sa ti najviac spája s letom?
3: Hontianská paráda v sobotu ráno o 9:00, vyspatý, nevyspatý z toho, ako sme hrali v hontianských dvoroch a zrazu len počujete z toho miestneho obecného rozhlasu nejakú v úvozovkách podané folklórnu vypaľovačku, najlepšie s nejakými heligónkami výraznými a vy ste hore zrazu. Toto je ten typický zvuk.
2: Aká je pre teba najcharakteristickejšia letná chuť?
3: Varenie rybezľové lekváru s veľkou dávkou cukru a ochutnávanie, či už je dobrý a nie je ešte kyslý.
2: Teraz povedz, aké je tvoje leto v týchto rokoch? Si maminou dvoch malých chlapcov, to veľmi vplýva na tvoje leto?
3: Musí byť aktívne, pretože deti sa nezastavia a častokrát sa nezastavia na dobrom, pokiaľ im ja neurobím nejaký program. Takže sú tam už aj návštevy múzeí, potom veľmi dlhé prechádzky v prírode. Tohto roku by som im chcela ukázať sisľoviskom, aj keď im musím povedať, že nemajú chytať tých sisľov, len pozerať. Celkovo sa pozerám skôr na tie deti ako sama na seba. Aj keby to vyznelo, že som nejaká hrdinská matka, nie je to pravda, lebo práve vďaka tým detským zážitkom sa ja vraciam do detstva a cítim sa mladou.
2: Keby si mala čas, priestor, aké by bolo tvoje ideálne leto, aby si si aj ty oddychla?
3: To, čo som nikdy v živote nerobila, ja by som aspoň raz chcela ísť na dovolenku do nejakého rezortu, že niekto sa o mňa postará, prídem, najem sa, okúpem sa a tak. Nikdy v živote som to nezažila, že to boli aktívne dovolenky, ale aspoň raz v živote bolo by to zaujímavé.
2: Samozrejme, človek si nemôže zobrať dovolenku na celé 2 mesiace, takže leto, predpokladám, aj pre teba je aj práca. Je tá letná niečím špecifická oproti zvyšku roka?
3: Sú rôzne folklórne festivaly, to znamená, že veľmi veľa folkloristov je na istom území. Zemi, čo je vyhovujúce pre mňa, keď chcem ísť nahrávať, aby som si nahrala viacej rozhovorov do relácie buď Zahrajte mi túto, alebo do Studničky. Takže už mám v pláne 2 festivaly navštíviť s mikrofónom Rádia Regina Streda, ponahrávať si tie veci. Uvidíme, či dáme to, alebo to nedáme. Ale ak sa to neuskutoční, tak určite by som ešte chcela ísť na Hontianskú parádu v Hrušove, to je pre mňa topka.

0: Rádio Regina, Svet práce.
1: Nedostatok kvalifikovaných, ale aj nekvalifikovaných pracovníkov núti zamestnávateľov zamýšľať sa nad zahraničnou pracovnou silou. Táto téma rezonovala aj pri tvorbe tzv. Prorastových opatrení. O pracovníkoch z tretích krajín nahrával so zamestnávateľmi Mário Špilberger.
2: Kým ešte pred dvoma rokmi bola zahraničná pracovná sila pre zamestnávateľov pomerne citlivou témou, dnes o nej hovoria otvorenejšie. Dokonca o nej diskutovali na tripartite a jej posilnenie je súčasťou širšieho zoznamu prorastových, respektíve stabilizačných opatrení. O zamestnávaní robotníkov z cudziny uvažoval aj Martin Jorčík zo spoločnosti Haricoe z Mýta pod Ľubierom.
3: My máme takú skúsenosť, že dokým sme teda prišli k tomu prvému žiadaniu, sme sa s úradom práce dlhšiu dobu dohadovali, či vôbec dostaneme to schválenie, lebo samozrejme chápem tú druhú stranu, primárne treba dať šancu našim ľuďom, Slovákom, ale keďže sme videli aj podľa uchádzačov, nebolo reálne v tom, čo sme my potrebovali, aby nám pomohli, tak teda úrad práce nám vyšiel v ústretí a schválil túto žiadosť. My sme to pripravili s pomocou agentúry a následne už, myslím, že v kroku, keď teda boli udeľované víza, sa zistila administratívna chyba, ktorá nebola možná opraviť a musel sa celý proces spustiť odznova. Takže nejaké 3-4 mesiace práce spustiť úplne odznova.
2: Ľudí zo zahraničia zamestnáva spoločnosť Continental Tires v Púchove. Podľa personalistky Miroslavy Mičudovej ide o aktuálnu tému.
4: Pred dvoma rokmi to bola veľká otázka. Aj teraz momentálne pracujú pre nás aj zahraniční, hlavne teda z Ukrajiny, s ktorými sme veľmi spokojní.
2: Malé percento zahraničných pracovníkov má spoločnosť Mobis, personalistka Gabriela Močolová.
5: Zameriavame sa skôr na príležitosti v našom okolí. Možno, že by som povedala, že 2% zahraničných zamestnancov, ale není to priorita. My hľadáme naozaj, že skúsených ľudí a bez ohľadu na to, že teda odkiaľ pochádzajú, hlavne aby boli kvalifikovaní.
2: Predseda roľníckeho družstva Ďumbier Peter Lukáč uvažoval nad zahraničnou pracovnou silou a aj sa informoval o možnostiach na úrade práce.
6: Tie dni pracovného voľna chce byť každý z nás doma. Budeme musieť nájsť ľudí z tretích krajín, ktorí keď sem prídu vyslovene za zárobkom, nesledujú, že či je pondelok, piatok alebo nedeľa. Takže obávam sa, že ani tomuto sa nevyhneme.
2: Jaroslav Šelec zo spoločnosti KNK NAKO.
7: Je možné, že v budúcnosti budeme sa aj takto smerovať, ale aktuálne vždy sme dokázali nájsť ľudí z blízkeho okolia.
2: Niektoré spoločnosti by aj dali možnosť pracovníkom zo zahraničia, ak by slovenská dostupná nebola. Problém však je, ak uchádzači nevedia po slovensky. Linda Zemanová zo stredoslovenskej distribučnej.
8: Som tu mala uchádzača, spĺňal požiadavky, avšak komunikoval iba po anglicky. Nemáme u nás napríklad na tých pozíciách elektrikárov a takto často ľudí, ktorí rozprávajú plynulo po anglicky.
2: Doplňme, že v máji na Slovensku pracovalo viac ako 150 000 pracovníkov zo zahraničia. Na Slovensku je podľa májových štatistík stále neobsadených takmer 141 000 pracovných miest. Najväčší nedostatok je v zdravotníctve, školstve, elektrotechnike či telekomunikáciách.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 3/4 na 6 ráno, popoludní po 3/4 na 2 a tiež online na reginastred.sk.
5: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
6: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
0: Zelená vlna.
7: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 20 minút. Radary merajú rýchlosť na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom a na výjazde z Nižnej Boce do Malužinej. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: pondelkové a štvrtkové večery dostáva v Rádiu Regina už 20 rokov priestor dýchová hudba v relácii Kapela Hraj. Pripravuje ju moderátor Luboš Kovaček a práve on vás v nasledujúcom rozhovore pozve na dýchovku do Brezna.
1: 150. výročie svojho založenia si v týchto dňoch pripomína dýchový orchester mesta Brezno, ktorého predsedom spolku je Ivan Sikorka. Ivan, dýchový orchester Brezno bude koncertovať v sobotu 25. júla na takom možno netradičnom podujatí.
2: Áno, jedná sa o spoločnú oslavu 150. výročia dobrovoľného hasičského zboru a dýchového orchestra Brezne.
1: Čo máte spoločné?
2: Naša história sa začala písať v roku 1876 a v podstate tie začiatky dýchovej hudby v Brezne boli úzko späté s dobrovoľným hasičským zborom.
1: Čiže 150. výročie vášho dýchového orchestra, zároveň 150. výročie dobrovoľného hasičského zboru. V sobotu teda budete vystupovať v Brezne. Ako bude to podujatie vyzerať?
2: Začne sa to s prievodom ulicami mesta, s panelou jazdou hasičských vozidiel. Mažoretky tam budú vystupovať z základnej školy v Beňuši. A potom sa presunieme na námestie, kde budú koncertovať naši hostia z rumunského nadlaku Slováci zahraniční.
1: Spomínaš s panelou jazdou hasičských vozidiel. Budú to vozidlá historické?
2: Predpokladám, že aj nejaké historické kusy tam budú. Nie úplne z toho obdobia spred 150 rokov, lebo to boli ešte koňmi ťahané, ale nejaké tam budú staršie.
1: Spanila jazda vozidiel o 13. Spomínali ste koncert dýchovej hudby Nadlačanka z rumunského nadlaku. Prečo práve táto kapela?
2: Nadlačanka je posledná dýchová hudba, ktorá zostala medzi zahraničnými Slovákmi, fungujúca do dnešných čias a tiež má ďaleko siahle historické korene, tiež späté s dobrovoľným hasičským zborom v nadlaku. Musím spomenúť, že s nimi máme spoluprácu už mnoho rokov. Vzájomne sa navštevujeme, vymieňame si skúsenosti, notový materiál, sme priatelia proste.
1: Rumunský nadlak je partnerským mestom mesta Brezno, takže Nadlačanka 14:30 v sobotu, kedy vystúpi dýchový orchester Brezno.
2: Dýchový orchester Brezno vystúpi tesne pred 4. hodinou popoludní. V rámci programu sa predstavíme aj staršími, aj novšími, modernejšími skladbami. Ako čerešnička na torte je tam ešte aj nejaká rumunská kapela, taká modernejšieho razu, ale hrajú prevažne rumunskú hudbu, ako také spestrenie. Toto podujatie sa uskutoční vďaka podpore Fondu na podporu umenia, ďalej mesta Brezno a tiež aj Banskobystrického samosprávneho kraja.
0: Za dýchovkou oslavujúcou 150 rokov sa teda môžete vydať sobotu popoludní do Brezna. Ešte dodajme, že podľa informácií predsedu rovnako 150-ročného dobrovoľného hasičského zboru Brezno Vladimíra Hašana zasahovali jeho členovia v lani spolu 37 krát. Z toho bolo 8 likvidácií požiarov, 2 zásahy súviseli so živelnými pohromami a 27 zásahov tvorili technické výjazdy. A teraz už z Rádia Regina Stred, stále ťa mať.
3: Ste

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Aj o 10. hodine 50. minúte počúvate Rádio Regina Stred. Niekedy máme na výber medzi nebom a peklom. Hrušové ale našli riešenie, aby ste si nemuseli vyberať.
3: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
4: Boha sa drž a čerta sa nepustí. Toto príslovie sme našli v Hrušove a vysvetľuje nám ho spoluautorka kníh o tejto obci, Anna Brlošová.
5: Aby nepustil sa čerta, nepustil toho jeho čertovstva, alebo tak nejako sa to myslí Boha, človek si má zachovať tie morálne hodnoty, aby žil podľa tých prikázaní, ale zase na druhej strane sa má aj zabaviť a to je už akéto veselé čertovské, niekedy sa popri tom kadečo porobí, takže človek má dodržiavať aj to morálne, všetko Božie, čo je Božie, tak daj Bohu, čo cisárove, cisárovi, tak podobne, že máme dodržiavať všetko, ale sa máme popri tom aj zabaviť.
6: Skoro ma vystrelo.
7: Ak ma zavolajú, hneď som pripravený. Som pripravený si ťa vziať.
6: Do pekla?
7: Za ženu.
4: Objavilo sa v relácii Bola raz jedna povesť a nad výberom medzi nebom a zemou uvažovali aj Radošinci v 96.
8: Treba mať len anielskú trpezlivosť a samozrejme nekonečne dobrú vôľu. Treba si ľudstvo v prípade potreby zavolať na individuálny pohovor a povedať mu: ty, počuj ľudstvo, patrí sa to takto? No a ľudstvo sa zahambí.

0: začervená a začne sľubovať, že už viac nezhreší a každej príležitosti k hriechu chrániť sa bude a bude.
1: A nebude.
2: Čo si z tohto príslovia zobrať do bežného života? Spoluautor kníh o Hrušove Jan Brloš.
3: No to môžeme predniesť aj do takej ľudskej podoby, že vlastne sú rôzne typy ľudí, že môžeš mať kamaráta aj takého, ktorý je trvá z inej povahy, druhý je inej povahy, takže chceš byť obidvom a kamarát, tak to je ako pán Boh aj druhý je ako čert, takže tiež si to môžeme tak predstaviť.
4: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predseda Rady Fondu na podporu umenia Matúš Olha končí vo funkcii. Výstavbu úseku Kysuckej diaľnice D3 sprevádzajú viaceré environmentálne opatrenia. Premenlivá oblačnosť na viacerých miestach s dažďom, teplota do 27 stupňov. Pozdravuje Marek Pivoluska. Predseda Rady Fondu na podporu umenia Matúš Olha končí vo funkcii. Vo vyjadrení podotkol, že to, čomu fond a jeho ľudia čelia, prestalo byť informovaním verejnosti. Reagoval tak na stretnutie s novinármi po včerajšom zasadnutí Rady Fondu. Zo stanoviska vyberáme.
2: Nepotvrdené podozrenia sa opakujú tak dlho, až sa z nich stanú fakty. Poskytnuté vysvetlenia sa zamlčia, pretože by pokazili príbeh, ktorý bol napísaný skôr, než padla prvá otázka. Nikdy som nespochybnil právo médií pýtať sa a nespochybňujem ho ani dnes. Verejná inštitúcia má povinnosť odpovedať a fond si ju plní. Povinnosť odpovedať však nie je povinnosťou znášať čokoľvek a donekonečna.
1: Matúš Olha bude aj naďalej pokračovať ako riadny člen rady FPU. Mladí Slováci pijú štatisticky menej alkoholu ako predchádzajúce generácie. V lete sa však zvyšuje riziko experimentovania s drogami, upozorňuje komisár pre deti Jozef Mikloško.
3: Cez prázdniny mladí túžia možno trošku experimentovať, pozbudiť sa, no a tá droga je riešenie, že zrazu začnem robiť niečo, čo ma pozbudí, čo mi aj čas trošku vyplní. A hlavne mám pocit, že v tej chvíli som frajer, v tej chvíli, že to dokážem, a to je veľmi nebezpečné. A prázdniny sú rizikové, a hlavne u detí, ktoré majú komplikované vzťahy.
1: Najefektívnejšou prevenciou je podľa neho zmysluplne tráviť čas s deťmi. Na rizika spojené s drogami upozorňuje aj polícia, hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Ide o rôzne preventívne aktivity, ako aj kontrolné akcie zamerané na predchádzanie protiprávnej činnosti, odhaľovanie priestupkov a trestnej činnosti súvisiacej napríklad s užívaním alebo držbou návykových látok medzi mladistvými.
1: Výstavbu 26 kilometrov novej diaľnice D3 v Kysuckom regióne sprevádzajú aj environmentálne opatrenia, ktoré znížia vplyv výstavby na okolitú prírodu. V rámci výstavby Kysuckej D3 má NDS v pláne upraviť korito rieky Kysuca v niekoľkých lokalitách, aby tak zmiernila vplyv výstavby na okolitú prírodu. Pri Ošťadnici chcú diaľničiari vytvoriť novú mokrať pre rozmnožovanie obojživelníkov. Súčasťou výstavby jednotlivých úsekov budú aj realizované viaceré biokoridory, ktoré umožnia zveri prirodzenú migráciu. Pod hradom Šomoška nedaleko Lučenca na slovensko-maďarských hraniciach otvorili 30. ročník Medzinárodného novohradského festivalu programom s názvom Národ baví národ. Hlavný organizátor podujatia Stanislav Spišiak.
5: Sme sa snažili priniesť naozaj absolútnu slovenskú špičku. Predstavia sa nám umelecký kolektív Lučnica z Bratislavy a druhý večer bude headlinerom slovenský ľudový umelecký kolektív Sľuk. Predstavia sa nám aj zahraničné súbory z Argentíny, z Cypru, z Chorvátska, z Ukrajiny a z Maďarska.
1: Podujatie môžu diváci uvidieť na viacerých miestach regiónu. Vyvrcholí v sobotu tradičným sprievodom ulicami Lučenca a vystúpeniami v mestskom amfiteátri. Historické zlato si na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome vybojovali naše kanoistky. Trojica Paňková, Luknárová a Stanovská triumfovala v súťaži hliadok 3x1. Slovenky o 23 stotín zdolali strieborné Češky a v tejto kategórii získali vôbec prvý titul pre našu krajinu, hovorí Soňa Stanovská.
6: O to viac sme sa tešili, že sme zdolali práve dve najväčšie konkurentky, francúzsky a češky. Vedeli sme, že tá trať je pomerne jednoduchá a práve preto rozhodovali aj najväčšie chyby. No my sme veľmi pekne reagovali jedna na druhu a práve preto sa nám podarilo predviesť výbornú jazdu.
1: Dnes premenlivá oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, najvyššia denná teplota 15 až 21, v južnej polovici 21 až 27 stupňov, prevažne severozápadný vietor 10 až 35 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržíte sa tam 20 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie 10 minút a z Ivachnovej tiež 10 minút a taktiež na trase z Dolného Kubína do Vyšného Kubína pri cestároch tam sa zdržíte 4 hodinu. Radar meria na výjazde z Kotešovej do Biče, jazdite bezpečne, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Letné tábory patria k týmto prázdninovým mesiacom. My sa zastavíme v Bobrove.
8: Páčilo sa nám, že animátori sú ku nám dobrí a pripravili nám super aktivity.
9: Tábor sa mi veľmi páčil a som rád, že na také tábory môžem chodiť.
10: Najviac sa mi páčili dve aktivity a to bolo, keď sme išli do jaskyne a keď sme tu obpekali a hrali sme sa.
7: A naživo budeme v poľnohospodárskom družstve Bukovina. Do 12. budú s vami Peter Gazarek a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: s rádiom Regina Stret.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: Produkcia mlieka stúpla o 8% a čo to všetko spôsobuje na družstvách, to už zisťuje Janka Grajciarová v poľnohospodárskom družstve na Strelníkoch. Pozdravujeme ťa, Janka.
2: Dobrý deň, príjemné predpoludnie všetkým poslucháčom Rádia Regina Stred, aj vám v štúdiu. Nadviažem najskôr na moju predchádzajúcu návštevu, lebo ja som tu bola pred 5 rokmi a presne som bola takisto so zootechničkou Alenou Mikulínovou, ktorá práve vychovávala azijských ovčiakov na to, aby dokázali ochrániť stáda, pretože vy pasiete v takých horských oblastiach, v horskom prostredí a my máme aj teraz veľmi pekný pohľad na pasúce sa ovce a oni pred malou chvíľou vytvorili aj taký obrazec a vy ste mi povedali, že to je pasenie v krídle. O čo ide?
3: Krídlo vytvorili a to je pasenie vlastne, keď pasieme našim spôsobom, karpatským spôsobom pod dohľadom pastiera s psami, tak tie ovce sú na voľno a on ich udržiava s tými psami vo formácii, aby sa to nerozliezlo kdekade, ale aby pekne postupovali a teda za radom konzumovali tú pašu, aby ju neznehodnocovali.
2: Ako sa osvedčili azijské ovčiaky, ktoré som teda videla ja ešte ako mladé psy, ako šteniatka?
3: Osvedčili sa veľmi dobre. V podstate pastieri si každý rok vychovávajú novú generáciu, pretože tie veľké psy budia rešpekt a keď sa dobre dodržiava tá krvná línia a s tými povahami, tak je to veľmi účinná ochrana pred predátormi, lebo v podstate ten pes, keď má svoje sebavedomie a vie, čo má robiť, tak naozaj sa ten dištanc medzi dravou zverou a stádami dá udržať.
2: Ste mi aj hovorili, že máte viac ako 1000 oviec, 1200 myslím, ale tu sa už za nami ozývajú aj vaše krávy jerseyky, ale nemáte len jerseyky, máte aj iné plemeno?
3: Máme plemeno slovenské strakaté, teda simmental.
2: Ako ste sa vy vysporiadali s tým, že cena mlieka teda neustále klesa tým, že je nadprodukcia, že je veľa mlieka, je to pravdepodobne taká svetová záležitosť, ktorú vy neovplyvníte, ale musíte si poradiť?
3: No, my to neovplyvníme. Ide o to, že keby sme sa vzdali tých kráv, tak v podstate krávy sa sem už nikdy nevrátia a tieto okolité lúky, pasienky, všetko to zostane zanedbané. Čiže my sme to vyriešili tak, že sme si založili najprv malú mliekareň, kde spracovávame naše mlieko, robíme nielen krávské, ale aj ovčie produkty. A keď prišiel trend A2 mlieka, tak sme si dali vyšetriť stádo a zistili sme si, že hej, my to máme. Takže ideme aj týmto smerom ešte na také špecifické mlieko a produkciu A2.
2: Len tak laicky viem, že A2 je teda mlieko, ktoré je vhodné aj pre tých, ktorí majú intoleranciu na laktózu. Čím je ešte toto mlieko zaujímavé? Prečo je aktuálne teda také trendy?
3: Ono v podstate je ani nie, že na laktózu, skôr tam ide o tie kazeíny a bielkoviny, ale musí si to každý, čo má nejaký druh intolerancie na krávske mlieko, musí si to na sebe vyskúšať, lebo ako sme to konzultovali s lekármi, tých intolerancií je tak strašne veľa, že niektorým ľuďom stačí takéto mlieko a je to úplne na pohodu. Niektorým ľuďom dokonca stačí len nespracované mlieko, obyčajné mlieko nadojené od kravy, doma prevarené a je to v pohode. A to vysoko už upravované mlieko im nevyhovuje. Ale musí si to naozaj každý vyskúšať na sebe. No a potom máme ešte teda ovčie a keďže vieme, že ovce majú A2, aj ešte keď sa o krávskom A2 ani nevedelo, tak sa vedelo, že tí, čo sú alergickí na kráv, alebo intolerantní na krávské mlieko, tak ovčie produkty im nerobia problém. Takže my to máme také dva v jednom, že môžeme spracúvať aj to, čo je naša výhoda.
2: Ja len tak stručne zhrniem, že teda cena mlieka aktuálne bola pred niekoľkými dňami ani nie 40 centov za liter. Za túto sumu vy určite toto mlieko nevyrobíte, pretože tie náklady sú oveľa vyššie. Takže cesta je spracovanie mlieka rovno na dvore.
3: Áno.
2: Áno, aby ste teda nemuseli alebo neboli nútení to mliečko predávať. Takže robíte priamo aj výrobky a sledujete aj tieto módne trendy, čo ide medzi Bratislavákmi, ktorí sa zdravo stravujú, môžeme povedať. No a klobúk dolu pred vami, že tu zachovávate túto živočíšnu výrobu a že naozaj tie luky teda sú obhospodarované a držíme palce, aby to išlo tak aj naďalej.
3: Ďakujeme veľmi pekne. Budeme sa snažiť.
1: Pozdravujeme Nastrelníky. Janka Grajcierová sa ozvala z poľnohospodárskeho družstva Nastrelníkov v okrese Banská Bystrica.
0: Rádio Regina Stret na cestách s Jankou Grajciarovou.

0: Pekný deň vám želáme z Reginy Stred v období letných prázdnin, keď väčšina rodičov čelí výzve, ako sklbiť pracovné povinnosti so starostlivosťou o deti, sa zástupcovia oravskej farnosti Bobrov chytili iniciatívy. Pre 30 detí zorganizovali v polovici júla denný tábor. Jeho atmosféru nám priblíži redaktorka Monika Načinová.
1: Podujatie sa neslo v duchu biblických udalostí. Hlavnou témou bol príbeh Mojžiša a spoznávanie desatora. Vysvetľuje bystrík Dragoš.
2: Na našom tábore sme približovali deťom ten taký základný biblický príbeh, príbeh o Mojžišovi, ktorý patrí medzi také tie kultúrne, dá sa povedať, že dedičstva spoločnosti, a pri Mojžišovi zaznieva tak veľmi silne aj desatoro ako taký základný morálny kompas pre človeka, a my vieme, že práve to desatoro nás učí tým takým správnym pohľadom k bližnému, k sebe samému, k okoliu, k svetu, a to je vlastne dobré, aby sa tie deti dozvedeli a aby potom to aj zapojili vo svojom živote. To znamená, aby sa pekne správali ku svojim blížnym, aby sa pekne správali k sebe samým, aby si neškodili na zdraví, a zároveň, aby sa pekne správali aj k svojmu okoliu, to znamená k prírode, k prostrediu.
1: Organizátori sa rozhodli priblížiť deťom kresťanské hodnoty zážitkovou formou. Animátori predstavili historické príbehy prostredníctvom divadelných scénok a autentických kostýmov. Hovorí Samuel Kabura.
3: Ja vlastne som v tomto spoločenstve už 5 rokov a k tomu táboru chodím hlavne, aby sme ukázali deťom tú cestu, ako viac sa vzdelávať k Bohu a k viere. A som veľmi rád, že som tento tábor mohol sprevádzať deti ako hlavne ako postava Mojžiša. Cez tento tábor sme im vysvetľovali vlastne ten život toho Mojžiša, vlastne to, ako dostal desatoro od Pána Boha na hore Sinaj. Ja si myslím, keď budeme všetci dodržiavať desatoro, tak by mohol byť aj pokoj na svete, alebo keď sa budeme snažiť dodržiavať to desatoro, tak by to mohli tie ľudské vzťahy vyzerať o mnoho lepšie, ako vyzerajú teraz.
1: Súčasťou programu boli výlety, športové hry, tímové súťaže a množstvo zážitkových aktivít.
4: Páčilo sa nám, že animátori sú ku nám dobrí a pripravili nám super aktivity.
5: Tábor sa mi veľmi páčil a som rád, že na také tábory môžem chodiť, a akože není to zle, je to také zdravé.
6: Najviac sa mi páčili dve aktivity, a to bolo, keď sme išli do jaskyne, bolo to tam super. A keď sme tu opekali, a to preto, lebo tam sme mali byť všetci spolu, opekli sme si a hrali sme sa.
7: Zažila som tu veľmi veľa vecí, všetko sa mi páčilo, ale najviac sa mi páčilo desatoro, jak sme robili.
1: Animátori cez aktivity podporili spoluprácu medzi deťmi a vytvorili im priestor aj na budovanie nových priateľstiev. Hovorí Tomáš Vojčák.
8: S deťmi sa mi dobre pracuje, hlavne keď spolupracujú, a tak aj tej spolupráce musíme naučiť trošku a seba znašanlivosti, pretože niekedy to nejde s nimi a musia si na seba zvyknúť, tak ich tak učíme pekne.
1: V Bobrove plánujú začiatkom augusta pripraviť aj celodiecézne stretnutie rodín.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
1: Ako pestovať ovocné stromy a kríky, zeleninu a bylinky, či interiérové rastliny, okrasné dreviny a kvety. O svoje skúsenosti sa podelia bežní záhradkári, ale aj odborníci.
2: Lupina je majestátna trvalka, môžete si ju predpestovať.
3: Arónia kvitne už aj na ročnom dreve.
4: Priesady sa dajú mulčovať hneď aj väčšou vrstvou mulču.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze popoludní pred 7:45 a tiež online na reginastred.sk. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
5: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
0: Zelená vlna.
6: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 15 minút, na vjazde do Rušomberka z Hubovej 10 minút, medzi Dolným Kubínom a Vyšným Kubínom sa pri cestároch zdržíte 10 minút v oboch smeroch a radar meria rýchlosť na výjazde z Kotešovej do Bytče.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Toto bol letný tanečný hit z Rádia Regina Stret o 11. hodine 38. minúte a v našom letnom cykle o ekonomike budúcnosti sa dnes porozprávame o budúcnosti umelej inteligencie, ale aj o oranžovej ekonomike.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Už ste určite počuli o zelenej ekonomike, teda o ekonomike, ktorá je ohľaduplná voči životnému prostrediu. Potom je strieborná ekonomika, tá sa zameriava na seniorov. Počuli ste ale o oranžovej ekonomike? O čo ide, hovorí riaditeľ jednej zo súkromných stredných škôl Jan Kožlej.
3: Tam patrí priemysel, ten zábavný, čo je vlastne filmy, komiksy, videohry a animácie a podobne. Je to vlastne viac ako keby, že zameranie na kreatívne umenie v podstate, kde akože na Slovensku sa to dá priamo vlastne takto pomenovať, keďže napríklad aj videohry na Slovensku patria pod kultúru oficiálne. Je to oblasť, ktorá je presne zameraná na to, že je to vytváranie vlastne ako keby, že kreatívnych diel, kde vlastne najviac momentálne dopredu ide tá videoherná komiksy mixová oblasť, kde vlastne videohry už dávnejšie vlastne predbehli v počte nejakého ekonomického obratu vlastne aj filmy a filmový a hudobný priemysel. Čiže je to niečo, čo veľmi akože rastie.
2: Kam bude smerovať vývoj oranžovej ekonomiky a ako bude vyzerať, je zatiaľ otázne.
3: Sú samozrejme rôzne vlastne nejaké prognózy a podobne, že ktoré veľakrát vychádzali presne aj z nejakých filmov, kníh a tak ďalej, že presne takou ukážkou, že ako by mohli vyzerať videohry o 10 rokov bolo napríklad v knihe Ready Player One, kde vlastne je to vytvorené ako keďže jeden obrovský herný svet, do ktorého sa vlastne cez haptické obleky ľudia pripájajú a vlastne v ňom interagujú, plne až pracujú a zároveň môžu v podstate akože hrať hry takto akože úplne akože takej imerzívnej realite až, nielen tej virtuálnej. Čiže je možné, že sa to bude uberať aj nejakým takýmto smerom, aj keď momentálne by som povedal, že s tým spojením vlastne napríklad ako vyzerá, že trh virtuálnej reality a podobne, nie je to až tak pravdepodobné, že to bude až taký boom, lebo zatiaľ ako keď, že aj tieto technológie tu už dlhšie máme, ale ešte stále si nenašli tú väčšiu ako keď, že základňu vlastne používateľov, ale je pravdepodobné, že sa to bude viac uberať čím viac k tej imerzívnosti, lebo ľudia vlastne akože chcú veľakrát, že utiesť od tej reality a vlastne takéto technológie je niečo, čo im to vlastne poskytuje.
2: S ekonomikou budúcnosti bude výrazne spojená aj umelá inteligencia. Jej používanie sa takmer všade stane nutnosťou. Eva Nečasová zo združenia AI Detem.
4: Se odhaduje, že zhruba do 5 let vlastně v 90% povoláních bude potřeba nějaká digitální gramotnost, což je z dnešních zhruba 50% velký posun. Takže to vypadá, že jako vlastně ty technické znalosti nebo prostě ta základní digitální gramotnost bude potřeba u povolání, u kterých v dnešní době jako potřeba není. Takže je to samozřejmě jenom výzkum, nějaký věštění z koule. Nevíme, jestli to tak skutečně bude, je to nějaký odhad. Ale nicméně předpokládám, většina lidí předpokládá, že skutečně v těch povoláních se budou víc ty technologie používat a proto je vlastně dobrý umět je používat efektivně a smysluplně.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Máme pre vás aktuálnu informáciu z ciest na D1 pred tunelom Višňové smerom z Ružomberka na 202. kilometri. Havarovalo osobné auto. Tunel v smere do Žiliny dočasne uzavreli, obísť musíte po Podstrečno. Ešte raz opakujem, tunel v smere do Žiliny dočasne uzavreli a hovoríme o tuneli Višňové, obísť musíte po Podstrečno. Naďalej počúvate Reginu Stred. Pozdravujeme všetkých prázdninujúcich, dovolenkárov, ale aj pracujúcich a ďakujeme, že sa zapájate do našich ankiet. Odpovedali ste nám na našu otázku, ktorú letnú vôňu máte najradšej. Andrej z Puchova napísal, že je to vôňa ich záhrady. Rôzne druhy ovocia, od jablok, černíc po hrušky. Ďakujeme a veríme, že vás poteší pieseň od skupiny Depeche Mode.

0: Pozdravujeme vás, Reginy Stred. Dnes popoludní si vo vysielaní posvietime na to, prečo v Martinskom okrese ubúdajú turisti.
1: OCR Turiec je poznačené tým, že namiesto toho, aby sa venovala práve rozvoju turizmu, toho, aby sa návštevníci chodili a prespávali pod prvé podujatia, ktoré sú jednodňové a nevieme sa z toho 14 rokov vymotať.
0: V zdravotníckej rubrike pohovoríme o migréne, v tej záhradkárskej budeme hovoriť o liečivých účinkoch čakanky a o jej využití.
2: Bierame väčšinou len kvet čakanky alebo potom koreň. Ten koreň je asi taký najvýznamnejší, čo sa týka upotrebenia. Čakankový koreň sa to dnes využíva ako cigória, je to náhrada kávy.
0: Po 13. hodine sa vám bude prihovárať Daniela Fulová. O 9. boli dnes s vami Peter Gazarek a Ladislav Eliáš. Želáme vám pohodový štvrtok a nezabudnite, dnes na Olgy majú meniny. Do počutia zajtra.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Členské štáty Únie sa dohodli na novom balíku protiruských sankcií. Ide o kompromisný návrh. Matúš Oľha končí ako predseda Rady fondu na podporu umenia. Hovorí o mediálnom linči. Juh Európy sužujú požiare. Vo Francúzsku museli evakuovať 12 000 ľudí. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová-Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Členské štáty Európskej únie sa dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Pre STVR to potvrdili diplomatické zdroje v Bruseli. Dohodu vetovalo Grécko, ktoré odmietalo zákaz prevozu ruského LNG plynu do tretích krajín. Aký kompromis členské štáty dosiahli? To už povie priamo z Bruselu Karolina Kučerová.
2: Grécko nakoniec dostalo výnimku zo zákazu prepravy ruského skvapalneného plynu zatiaľ na rok, s tým, že výnimka bude predlžovaná, pokiaľ členské štáty nerozhodnú inak. Grécko je totiž jednou z najväčších námorných veľmocí na svete a ťaží aj z takéhoto transportu. Preto zákaz odmietalo, hoci sa teda Európska komisia snažila Grécko presvedčiť, že dôsledky budú vážnejšie pre Rusko než pre Atény. Ďalší kompromis sa týka aj ceny ruskej ropy a teda stropu na ruskú ropu. Aktuálne zmrazenie bolo predlžené do 14. júla 2027. Postupne sa už ale začína ukazovať, že pre Úniu bude rozširovanie sankcií na ďalšie sektory problém práve pre ekonomické záujmy členských štátov. Aj teraz boli tie rokovania náročné. Očakávalo sa, že k dohode dôjde už včera do obeda, no veľvyslanci sa museli k téme opakovane vrácať, až ju odložili na dnešný deň.
1: Karolina, čo bude teraz nasledovať, kedy začnú sankcie platiť?
2: Malo by to byť ešte dnes. Írske predsedníctvo v Rade Európskej únie by malo popoludní spustiť krátku písomnú procedúru. To teda znamená, že všetky členské štáty sa musia ešte raz písomne vyjadriť, či so sankciami súhlasia, aby boli formálne schválené.
1: Z Bruselu informovala Karolína Kučerová. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii. Svoj krok odôvodnil mediálnym linčom, aj keď tvrdí, že právo médií pýtať sa nespochybňuje. Ako riadny člen rady zostáva.
3: To, čomu fond a jeho ľudia čelia, prestalo byť informovaním verejnosti, tvrdí Matúš Oľha, ktorý sa po včerajšom stretnutí s novinármi po zasadnutí Rady fondu vzdal funkcie. Pýtali sa ho na odpočúvacie zariadenia, ktoré zamestnanci fondu našli v kanceláriách. Tvrdí, že neodpovedal, lebo už nemal čo dodať. Zo stanoviska vyberáme.
4: Nepotvrdené podozrenia sa opakujú tak dlho, až sa z nich stanú fakty. Poskytnuté vysvetlenia sa zamlčia, pretože by pokazili príbeh, ktorý bol napísaný skôr, než padla prvá otázka. Nikdy som nespochybnil právo médií pýtať sa a nespochybňujem ho ani dnes. Verejná inštitúcia má povinnosť odpovedať a fond si ju plní. Povinnosť odpovedať však nie je povinnosťou znášať čokoľvek a donekonečna.
3: SAS jeho zdanie sa funkcie považuje za správny krok, no PS má naopak iný názor, pretože členom zostáva. Pokračuje Zora Jaurová.
5: Toto považujem za veľmi trápny a smiešny krok, najmä preto, že si nejakým spôsobom nepriznal svoj podiel na tom, v akom stave ten fond je. Fond je na pokraji kolapsu a bude ho treba od základov postaviť na novo, aby fungoval.
3: Roman Michelko z SNS zase chápe jeho odstúpenie.
6: Samozrejme, že naháňanie bolo nedôstojné a nebolo to asi celkom šťastný deň, ale prešla seba reflexie, pochopil, že asi nie je vhodný na túto funkciu a tým pádom abdikoval.
3: Na ďalší postup, teda voľbu nového predsedu rady, sme sa pýtali manažérky oddelenia kancelárie riaditeľa Daniely Jahnovej. Nevedela odpovedať, pretože sama sa dozvedela, že končí. Na jej miesto prišli dvaja noví ľudia, ako povedala, bez riadneho výberového konania. Reakcia však prišla od dočasného riaditeľa fondu Františka Kornaja. Uviedol, že do zvolenia nového predsedu bude radu viesť jej podpredseda Ľubomír Kleštinec a zmena vo vedení rady nebude mať vplyv na chod fondu. Voľba nového predsedu sa uskutoční na najbližšom zasadnutí rady 12. augusta. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie v korupčnej kauze Očistec. Týka sa podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Obžalovaných je 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Proces sleduje Martina Maľová.
7: Už tretí pojednávací deň tento týždeň vypovedá bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník. Dnes vypovedal o vynášaní informácií z konkrétnych prípadov a trestných konaní nitrianskému oligarchovi Norbertovi Bödörovi, ktorý ako civilná osoba nemal oprávnenie ich dostávať. Odpovedal aj na otázky obhajcov ďalších obžalovaných a predsedu Senátu. Ex-riaditeľ Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry začal v kauze Očistec vypovedať v pondelok, keď opisoval najmä štruktúru a fungovanie údajnej zločineckej skupiny, na čele ktorej mala stať dvojica obžalovaných, nitriansky podnikateľ Norbert Bödör a vtedajší policajný prezident a súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Včera Bernard Slobodník hovoril aj o konkrétnych kauzách, ako napríklad Váhostav. Tibor Gašpar jeho tvrdenia označil za absurdnosti a Norbert Bödör za blúdy. Bližšie sa plánujú vyjadriť až po vypočutí Bernarda Slobodníka. Pripomeniem, že ani dnes nie je možný online prenos alebo prepis presných citácií z dokazovania počas pojednávania.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
8: Slovensko zostalo v prvom polroku tohto roka čistým exportérom elektriny. Až 80% slovenského exportu smerovalo do Maďarska. Vyplýva to z najnovších údajov slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy. Viac ako 5400 ľudí už požiadalo o príspevok na vzdelávanie v rámci individuálnych vzdelávacích účtov. Informuje ministerstvo školstva s tým, že aj počas letných mesiacov pokračujú stovky kurzov a ďalšie budú prebiehať až do konca roka. Na bratislavskom trhovisku Miletičová v jednom zo stánkov vybuchla propánbutánová fľaša. Zranené boli 4 osoby, ktoré ošetrili pracovníci rýchlej zdravotnej pomoci. Polícia zistila, že za výbuchom stojí nesprávna manipulácia s fľašou. Aktuálne na mieste nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Snemovňa reprezentantov amerického kongresu tesnou väčšinou schválila každoročný zákon o obranej politike, ktorý počíta s rekordnými výdavkami Pentagonu vo výške 1 bilión 15 miliard dolárov. Opatrenie musí ešte schváliť Senát. V televíznej debate v sále valného zhromaždenia OSN sa dnes predstavia 6 kandidáti na post generálneho tajomníka Organizácie spojených národov. Uskutoční sa týždeň pred formálnym začiatkom výberového procesu, ktorý rozhodne o nástupcovi súčasného šéfa organizácie Antonia Guterresa. Ukrajina požiadala o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN pre ruské útoky na civilné lode v Čiernom mori. Uviedol to šéf ukrajinskej diplomácie Andrii Sibiha. Intenzívnejšie útoky na plavidlá v Čiernomorskej oblasti v poslednom čase vykonávajú obe bojujúce strany. Moskvou dosadené úrady na okupovanom ukrajinskom poloostrove Krym znovu zavádzajú verejné telefónne automaty pre tiesňové volania. Majú byť alternatívou k mobilnej komunikácii, ktorá je pre ukrajinské útoky často rušená. Klimatické zmeny spôsobené človekom zintenzívnili sucho v Európe sprevádzané extrémnymi horúčavami. Podľa správy tímu medzinárodných vedcov sú mimoriadne suché podmienky dôsledkom vysokých teplôt a nie nízkeho množstva zrážok.
1: Konflikt na Blízkom východe sa rozširuje. Jemenskí povstalci Husiovia zaútočili na tankery Saudskej Arábie v Červenom mori. Povstalci, ktorí sú najbližším spojencom Iránu, tvrdia, že uvalili námornú blokádu na Saudskú Arábiu potom, keď mala zaútočiť na jemenské letisko v Sanaa. To podľa USA aj Saudskej Arábie využíval Irán na prepravu svojich predstaviteľov.
9: V čase, keď svet sleduje Hormuzský prieliv, jemenskí Husiovia otvárajú druhý front v Červenom mori pri strategickom prielive Bab al-Mandab, ktorým prechádza približne 15% svetového obchodu a milióny barelov ropy denne. Hovorca povstalcov Yahya Sari tvrdí, že zaútočia na všetky lode, ktoré majú spojitosť so Saudskou Arábiou.
10: Ozbrojené sily budú pokračovať v námorných operáciách proti saudskému nepriateľovi a budú ďalej presadzovať princíp obliehanie za obliehanie. Saudskému nepriateľovi odkazujeme, že akákoľvek agresia voči našej krajine bude mať za následok rozsiahle operácie hlboko na jeho území.
9: Keďže Hormuzský prieliv je už narušený, Červené more sa stalo dôležitou alternatívnou trasou pre ropu z Perského zálivu. Úplné uzavretie Bab al-Mandábu by znamenalo, že dve najdôležitejšie exportné cesty pre blízkovýchodnú komoditu by boli naraz paralizované, upozorňuje analytik spoločnosti Kapler Navin Das.
11: Dôsledky by boli obrovské. Ceny energií, potravín, náklady na dopravu a celková inflácia by opäť začali rásť, podobne ako na začiatku konfliktu. Tento raz by bol problém ešte väčší, pretože by sme prišli o ďalšiu možnosť, ktorou sa energia dostáva na svetové trhy.
9: Ak by sa plavba cez Bab al-Mandab úplne zastavila, tankery by museli hľadať dlhšiu trasu okolo Afriky cez Mys dobrej nádeje. To by predĺžilo cestu o niekoľko týždňov a zvýšilo náklady na prepravu. Podľa analytika by krátkodobé obmedzenie trvajúce niekoľko dní alebo týždňov svetová ekonomika pravdepodobne zvládla.
11: Ak by však blokáda trvala približne 3 týždne až mesiac, začali by sme tieto dopady výrazne cítiť, najmä cez vyššie výrobné náklady a rast cien pre spotrebiteľov.
9: Lodná doprava v Červenom mori na teraz pokračuje, no viaceré tankery už vyčkávajú a zvažujú zmenu kurzu. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
12: Na juhu Európy naďalej vyčíňajú lesné požiare. V okolí francúzskeho Bordeaux pre šíriaci sa oheň preventívne evakuovali 12 tisíc ľudí. Podobná situácia je aj v okolí Madridu. V Španielsku už tento rok zhorelo 125 tisíc hektárov pôdy. S plameňmi bojujú aj hasiči na Sicílii, kde teploty presahujú 40 stupňov.
13: Najrozsiahlejší lesný požiar v Španielsku, ktorý spálil 32 tisíc hektárov, vypukol v provincii Guadalajara. Oblasť navštívil aj premiér Pedro Sánchez. Všetky politické strany vyzval, aby uzavreli národný pakt proti klimatickej kríze.
11: Nemôžeme reagovať na požiare alebo iné krízové situácie, ktoré vyžadujú civilnú ochranu až vtedy, keď nastanú. Musíme konať vopred a musíme zvýšiť verejné povedomie.
13: Kým požiar na juhu Francúzska v regióne Var sa podarilo dostať pod kontrolu, francúzski hasiči začali bojovať s ďalším požiarom pri pobreží Atlantiku, ktorý si v útorok vyžiadal životy dvoch z nich. S narastajúcim rizikom požiarov sa na francúzskych sociálnych sieťach začali šíriť videá, ktoré upozorňujú na šoférov vyhadzujúcich cigaretové ohorky z okna. Podľa nedávnej štúdie to robí približne pätina francúzskych vodičov. Ekoaktivistka Flora Gebali otvorene označuje takýchto ľudí za zločincov.
14: Požiare vznikajú najmä kvôli cigaretám, no spôsobiť ich pod vplyvom tepla a slnka môžu aj plechovky od piva. Ak by som bola poslankyňou, bez váhania by som hlasovala za zákaz fajčenia v aute, či pokojne aj za zákaz tabaku ako takého.
13: Vážna situácia v súvislosti s požiarmi je aj na Sicílii. Hoci úrady do boja s plameňmi nasadili 6 tisíc mužov, vrátane dobrovoľníkov a tiež 20 lietadiel, požiare stále nie sú pod kontrolou. Hasenie komplikuje silný vietor, vysoké teploty a extrémne sucho. Odborníci upozorňujú, že v dôsledku klimatických zmien sa ostrov pomaly mení na púšť. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
12: Ak sa človek ocitne v situácii, keď je potrebné urgentne zabezpečiť ubytovanie v domove sociálnych služieb, napríklad z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu alebo straty osoby, ktorá sa o neho starala, povinnosť zabezpečiť miesto už nemá mesto ani zariadenia sociálnych služieb. Zodpovednosť od 1. júla prebrali samosprávne kraje.
15: V praxi to znamená, že občania, respektíve príbuzní, budú podávať žiadosť o akútne umiestnenie vo verejnom aj neverejnom súkromnom zariadení priamo na príslušný samosprávny kraj, doplňa Jan Michalský, riaditeľ odboru sociálnych vecí Banskobystrického samosprávneho kraja.
16: Povinnou prílohou k tomu tlačivu je odôvodnenie skutočnosti preukazujúcej nárok, právoplatný integrovaný posudok, respektíve potvrdenie o tom, že už si žiadosť na konkrétny úrad práce podal, a nieko sa uvoľní miesto, tak nečaká v poradovníku, ale umiestnený priamo v danom zariadení.
15: Podľa starostky obce Jánova Lehota a podpredsedničky Združenia miest a obcí Boženy Kováčovej je to pre ľudí veľká pomoc.
17: Nemusia tápať a chodiť po úradoch, jednak vedia, že prídu na jedno miesto a vedia si to cez to jedno miesto odkontrolovať. Málokedy mohli samosprávne kraje alebo obce zasiahnuť do poradovníka neverejných poskytovateľov.
15: Dôležitú zmenu prináša novela zákona o sociálnych službách aj vo financovaní neverejných poskytovateľov. Územné celky od júla spolufinancujú všetky pobytové formy sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi. Z písomného stanoviska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ďalej vyberáme.
18: Najmä menšie obce nemali dostatočné zdrojové krytie na financovanie týchto nákladovo najnáročnejších služieb, čo spôsobovalo neistotu poskytovateľov a nedostupnosť služieb pre občanov.
15: Vysvetľuje Božena Kováčová, starostka obce Jánova Lehota, za ňou pokračuje vedúca odboru sociálnych služieb mesta Banská Bystrica Ivana Kružliaková.
17: Prevádzkové náklady, ktoré doteraz platili mestá a obce neverejným poskytovateľom, od 1. júla platia samosprávne kraje v rôznych výškach od 300 do 500 eur na jedného občana a jeden mesiac.
19: Budeme vedieť nasmerovať zvýšené finančné prostriedky, aby sa rozvíjali najmä komunitné a ambulantné sociálne služby.
15: Zuzana Chrinková-Srncová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
20: Vlasta Ciganková, Horné Orešany. Trnavská župa po viacerých predĺženiach termínu završila prvú etapu rekonštrukcie cesty druhej triedy v obci Horné Orešany, ktorá sa začala pred rokom. Úsek sprístupnili pre osobnú aj regionálnu autobusovú dopravu, nákladná zostáva naďalej vylúčená, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru.
21: Od 3. augusta sa začne s realizáciou druhej etapy na ulici Rajčanka, ktorá bude v režime čiastočnej uzávery. V rámci celkovej obnovy pokračujú práce na tretej etape, pri ktorej zostáva úplná uzávierka s obchádzkou cez obec Lošonec.
20: Župa do tejto rekonštrukcie investuje takmer 5 miliónov eur. Väčšinu z nich získala z eurofondov.
22: Radovan Kondrlík, Lúčenec pod hradom Šomoška na slovensko-maďarských hraniciach otvorili 30. ročník Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu programom s názvom Národ baví národ. Hlavný organizátor Stanislav Spišiak.
23: Sme sa snažili priniesť na absolútnu slovenskú špičku. Predstavia sa nám umelecký kolektív Lúčnica z Bratislavy a druhý večer bude headlinerom slovenský ľudový umelecký kolektív Sľuk. Zahraničné súbory z Argentíny, z Cypru, z Chorvátska, z Ukrajiny a z Maďarska.
22: Tie budú môcť diváci uvidieť na viacerých miestach regiónu. Vyvrcholí v sobotu tradičným sprievodom ulicami Lučenca a vystúpeniami v mestskom amfiteátri.
24: Jana Obrancová, Požitavský región. Tohtoročné pretrvávajúce sucho má vplyv aj na vtáčiu ríšu. Potvrdzujú to aj poznatky získané z každoročného monitoringu hniezdnej sezóny bocianov. V regiónoch, kde bolo sucho najhoršie, bolo hniezdenie obmedzené, a to aj vzhľadom na zlú dostupnosť potravy pre tieto operence. Nájdu sa však aj regióny, kde bola situácia lepšia. Napríklad v obci Máňa vychovali bociany 4 mláďatá. Jan Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
25: Bociany boli pomerne úspešné. Okolí nachádzajú vhodné potravné podmienky na lúkach a pasienkoch. Dokonca tu celé leto trávia desiatky bocianov, ktoré využívajú túto okolité pasienky a mokrade na získavanie potravy.
26: Vo veku 78 rokov po chorobe zomrel Bohuš Géci, historicky prvý moderátor rádiožurnálu. 5. marca 1990 sa takto ozval v jeho vysielaní.
27: Príjemné poludnie vám pri počúvaní premiérového vydania našej novej spravodajsko-publicistickej relácie želá moderátor Bohuš Géci.
26: Bohuš Géci bol pri budovaní nového spravodajstva v novom režime. Vždy tvrdil, že poslaním rádiožurnálu je prinášať nestranné informácie a v relácii Slovenského rozhlasu k veci to presne o 35 rokov aj zopakoval.
28: Nová idea bola presne v tom. Každý redaktor, ktorého sme zaradili do tímu rádiožurnálu, sa musel zapovedať sám seba, že nebude žiadne svoje osobné pohľady vnášať do toho, čo prinesie, ale prinesie informáciu. V podstate to bola tá hlavná idea, prinášať informácie, pravdivé informácie a dať možnosť ľuďom, nech si vyberú.
26: Aj vďaka Bohušovi Gécimu a jeho pevnému presvedčeniu o poslaní spravodajstva a ľudí, ktorí ho tvoria, vám môžeme prinášať overené informácie.
0: Rádiožurnál Šport.
29: Slovensko má majsterky sveta vo vodnom slalome. Trojica Paňková, Stanovská, Luknárová triumfovala včera večer v súťaži hliadok na šampionáte v americkej Oklahome. Je to historický titul v ženskej kategórii 3x1. Naše dievčatá o 23 stotín zdolali minuloročné šampiónky z Česka. Teší sa aj Emanuela Luknárová.
30: Češky, o ktorých sme vedeli, že budú asi také najväčšie superky, a keď tie vlastne došli a išli pár desatín za nás, tak to bola čistá radosť. Tie pocity boli skvelé a tešíme sa, že sa nám dievčatami podarilo nadviazať vlastne na tú slovenskú medailovú tradíciu.
29: Mužská hliadka Beňuš Mirgorodský a Eďházy skončila 9. Zlato získala Veľká Británia. Dnes je na šampionáte na programe semifinále kajakárok. O postup do 12-členého finále sa bude snažiť aj trojica Mintálová, Paňková a Stanovská. Bezgólovou remízou vstúpili do pohárovej Európy futbalisti Spartaka Trnava. V úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy neprekonali na domácom štadióne bulharského súpera CSKA 1948 Sofia. Kapitán Erik Sabo.
1: Tak bol to prvý zápas, nechceli sme inkasovať. Druhý polčas sme to chceli rozbaliť na našu stranu. Mali sme tam aj dobré pasáže ten druhý polčas, ale neboli sme efektívni. Bohužiaľ, dneska to bol taký zápas o jednom gole. Dodá gol, vyhrá. Nakoniec nikto nedal, takže asi taká zaslúžená remíza.
29: Odvetný zápas sa hrá na budúci utorok v Sofii. Do pohárovej Európy vstúpi dnes Dunajská Streda. Od 18:30 privíta v druhom predkole konferenčnej ligy bosniansky Valež Mostar. Kapitán Taras Kačaraba.
2: Zápas bude ťažký, pretože je to oficiálny zápas. Ja dúfam, že určite my sme pripravení na 100%. Bude dôležité to, aby každý hráč bral na sebe zodpovednosť.
29: V domácom prostredí hrá aj Žilina. O 20:30 nastúpi proti poľským Katoviciam. Záložník Miroslav Káčer.
3: Tento súper je skôr taký priamočiari, kde to chcú hrať dokolma. Majú dobré prechodové fázy, takže tam budeme musieť dávať pozor na naše jednoduché straty, na to byť kompaktný a dôsledný v každom jednom súboje, lebo naozaj sa nám môže hocičo vypomstiť v tom zápase.
29: Obidva pohárové zápasy vysiela televízny Šport. Futbalový reprezentant Lukáš Haraslín je najlepším zahraničným hráčom uplynulej sezóny Českej ligy. Kapitán pražskej Sparty získal v ankete 112 bodov. Druhý bol jeho spoluhráč zo slovenskej reprezentácie Dávid Krčík z Viktorie Plzeň. Kapitána čerstvých majstrov sveta vo futbale Španiela Rodriho čaká dlhšia pauza. Najlepší hráč šampionátu by mal absolvovať operáciu chrbta. Dĺžka jeho liečenia zatiaľ nie je známa. Rodri má ešte rok platnú zmluvu v Manchester City, no podľa viacerých médií chce z klubu odísť. Záujem má Real Madrid. Robertovi Lewandowskému nevyšla premiéra v zámorskej Major League Soccer. Jeho tým Chicago Fire prehral s Interom Miami 2-3. V zostave Interu chýbal kapitán Lionel Messi, ktorý hral v nedeľu finále majstrovstiev sveta s Argentínou. 37-ročný poľský útočník prišiel do zámorskej súťaže v lete z Barcelony, s ktorou získal španielský titul. Na svetovom pohári v streľbe v čínskom Changchou sa všetky tri Slovenky predstavili v 8-členom finále skýtu. Monika Štibravá skončila tesne za pódium štvrtá, keď trafila 24 z 28 terčov. Vanessa Hoková bola šiesta a Danka Hrbeková 8. Zvíťazila Američanka Kimberly Rodeová.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
26: Členské štáty Európskej únie sa dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Grécko nakoniec dostalo výnimku zo zákazu prepravy ruského skvapalneného plynu. Zatiaľ na rok, s tým, že výnimka sa bude predlžovať, kým členské štáty nerozhodnú inak. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii. Zdôvodnil to mediálnym lynčom. Do zvolenia nového predsedu bude radu viesť jej podpredseda Ľubomír Kleštinec. Konflikt na Blízkom východe sa rozširuje. Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na tankery Saudskej Arábie v Červenom mori.
0: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené, ojedinele, na severe a východe na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. Nočná teplota 14 až 6, denná od 15 na severe do 27 stupňov na juhu. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
26: Pripravili a vysielali vedúci vydania Juraj Jedinák, od techniky Lucia Cibiková, v štúdiu boli Svetlana Barátová, Kamil Kolenič a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín, 23 minút.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Výšňové, ale aj kolóna v Ružomberku. Počúvate dopravné správy. Na D1 pred tunelom Výšňové smerom z Ružomberka na 202. kilometri havarovalo osobné auto. Tunel v smere do Žiliny dočasne uzavreli, hobísť musíte popod Strečno. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Ibachnovej zdržanie 15 minút, rovnako v Košiciach na moste VZ smerom od Optimy pri cestárskom pracovisku a 10 minút stojíte aj pri cestároch medzi Dolným Kubínom a Vyšným Kubínom. Zlínom. Na D1 za Voderadmi smerom do Senca sa pri ceste pasie Srniec, zvyšte preto opatrnosť. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá uholná ulica, počítajte aj s ďalšími obmedzeniami. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana, obojsmerne obchádzate cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne a radári nám hlásite v Krivej na hlavnom ťahu v oboch smeroch a obojsmerne vás namerajú aj v Kolinovciach, tiež na hlavnom ťahu. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Hudobná siesta.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
16: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
17: Jan Osko bude opätovne kandidovať na primátora Banskej Bystrice. Aktivisti chcú zachrániť jeden z posledných tradičných seníkov vo východnej. Zajtra premenlivá oblačnosť, na severe až zamračená, teplota 15 až 21 stupňov. Príjemné popoludnie želá Marek Pivoluska. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Olha končí vo funkcii. Svoj krok odôvodnil mediálnym lynčom, aj keď tvrdí, že právo médií pýtať sa nespochybňuje. Zo stanoviska vyberáme.
18: Nepotvrdené podozrenia sa opakujú tak dlho, až sa z nich stanú fakty. Poskytnuté vysvetlenia sa zamlčia, pretože by pokazili príbeh, ktorý bol napísaný skôr, než padla prvá otázka. Nikdy som nespochybnil právo médií pýtať sa a nespochybňujem ho ani dnes. Verejná inštitúcia má povinnosť odpovedať a fond si ju plní. Povinnosť odpovedať však nie je povinnosťou znášať čokoľvek a donekonečna.
17: V FPU naďalej zostáva ako riadny člen. SAS jeho krok považuje za správny. Progresívne Slovensko má iný názor, pretože členom zostáva. Pokračuje Zora Jaurová.
19: Toto považujem za veľmi trápny a smiešny krok, najmä preto, že si nejakým spôsobom nepriznal svoj podiel na tom, v akom stave ten fond je. Fond je na pokraji kolapsu a bude ho treba od základov postaviť na novo, aby fungoval.
17: Do zvolenia nového predsedu bude radu fondu viesť jej podpredseda Ľubomír Kleštinec. Nového predsedu budú voliť 12. augusta. Vlani evidovali v slovenských nemocniciach celkovo viac ako 1 000 000 hospitalizácií. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o pokles zhruba o 10 000 hospitalizácií. Najviac si ich opäť vyžiadali choroby obehovej sústavy, nádory a choroby tráviacej sústavy. Súčasný primátor Banskej Bystrice Jan Nosko sa bude v jesenných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o hlasy voličov. Vo funkcii je od roku 2014. Mestu a jeho občanom chce priniesť stabilitu, rozvoj a skúsenosť. Do voleb plánuje ísť ako nestranícky občiansky kandidát. Rozhodnutie ohlásil dnes spoločne s tímom kandidátov na mestských poslancov. Občianske združenie Sloboda pohybu chce zachrániť jeden z posledných zachovaných tradičných senníkov v okolí obce Východná. Objekt postavený približne na prelome 19. a 20. storočia je podľa členov združenia vzácnym dokladom hospodárskej histórie a autentickej ľudovej architektúry typickej pre región Liptov, hovorí Pavol Tymko.
8: Veľa sa hovorí o ochrane prírody, ale k tomu patrí aj ochrana krajiny. Kedysi tu boli stovky senníkov, ale postupne ako stratili hospodársky význam, prestali sa udržiavať, postupne hnili a bola by to obrovská škoda, keby aj tento posledný senník, my nemáme to srdce, aby sme to nechali tak.
17: Senník má poškodenú strechu, cez ktorú zateká voda. Tá ničí drevené zhruby a ohrozuje samotnú stabilitu stavby. Aktivisti preto na záchranu senníka pri Východnej spustili cez Donio zbierku, ktorá potrvá do konca júla. Občianske združenie Sloboda pohybu sa venuje záchrane tradičných objektov ľudovej architektúry, kolíb, senníkov aj turistických útulní po celom Slovensku. Dnes nastúpia futbalisti Žiliny v druhom predkole konferenčnej ligy proti GKS Katovice. Za poľský celok hrávajú Slováci Erik Jirka a Adam Zreľák. Zápas sa začne o 20. hodine a 30. minúte. Pokračuje obranca Šošonov Timotej Hranica.
20: Hrajú v podstate ten istý systém, čo my a sú veľmi nepríjemní v prechodovej fáze a lepšie majú kvalitu na lopte. Musíme si hlavne aj na to dávať pozor. Na tú prechodovú fázu, že majú dobrú a hlavne, že dávajú veľa golov zo štandardík, čiže poznám trošku, je taký viacej silový, súbojový, čiže určite to bude náročné, ale verím, že sme dobre pripravení.
17: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno a zamračené, popoludní postupne výrazné ubúdanie oblačnosti, nočná teplota klesne na 14 až 9 stupňov, cez deň vystúpi na 15 až 21 stupňov, prevažne severozápadný vietor bude fúkať rýchlosťou 10 až 30 v nárazoch do 55 km za hodinu.
16: Zelená vlna.
17: Nehoda sa stala na D1 pred tunelom Višňové smerom z Ružomberka na 202. kilometri. Havarovalo tam osobné auto. Tunel v smere do Žiliny dočasne uzavreli, obísť musíte po Podstrečno. Kolóny sa tvoria medzi Dolným Kubínom a Vyšným Kubínom. Pri cestároch zdržíte sa tam v oboch smeroch približne 10 minút. 15 minút stratíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Žiline je pre futbalový zápas uzavretá Uholná ulica. Počítajte aj s ďalšími obmedzeniami. Šťastnú cestu.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
17: 13 hodín 5,5 minúty.
16: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
21: Pekné štvrtkové popoludnie prajeme. V úvode hodiny nášho popoludnejšieho vysielania nás bude zaujímať, prečo v Martinskom okrese ubúdajú turisti.
22: OCR Turiec je poznačené tým, že namiesto toho, aby sa venovala práve rozvoju turizmu, toho, aby sa návštevníci chodili a prespávali pod prvé podujatia, ktoré sú jednodňové a nevieme sa z toho 14 rokov vymotať.
21: A prezradíme viac. Veríme, že vás potešíme aj príjemnou hudbou.

0: A v zdravotníckej rubrike bude reč o migréne. Pozdravujú vás Marek Rimovci a Daniela Fulová.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Martinský okres láka turistov na aktívny pohyb v prírode, no skrýva aj bohaté kultúrne dedičstvo. Napriek tomu v ňom ale turistov ubúda. Vyplýva to zo správy Krajskej organizácie cestovného ruchu za rok 2025. Redaktorka Silvia Slobodníková oslovila Slovenské národné múzeum i miestnu organizáciu cestovného ruchu.
1: Kultúrne inštitúcie sú jedným z ukazovateľov miestneho turizmu. Slovenské národné múzeum, Múzeum Martina Benku v Martine navštevujú školy, rodiny s deťmi, seniory a malú časť tvoria i zahraniční turisti. Väčšinou ide o zahraničných študentov. Akú návštevnosť má múzeum aktuálne, prezradila kurátorka múzea pani Monika Váleková.
2: Návštevníci do Benkovho múzea prichádzajú z rôznych končín Slovenska. Vždy ma to veľmi poteší, dojme, že treba tu prídu ľudia z Prešova, z Košíc, zo západného Slovenska, alebo teda aj od Banskej Bystrice, aj z týchto regiónov k nám chodia, ale teda v prvom polroku minulého roku sme mali vlastne návštevnosť 1840 ľudí a zatiaľ v tomto polroku roku 2026 máme o 300 návštevníkov menej. Uvidíme, čo nám prinesie leto, letná sezóna, ktorá sa rozbieha.
1: Mestský poslanec Michal Uherčík vníma situáciu v Martine ako dlhodobý problém, ktorý patrí do rúk organizácie cestovného ruchu.
3: Štát vytvoril predpoklad na to, aby regióny a samosprávy mohli rozvíjať turizmus na Slovensku, a to je prostredníctvom tzv. Oblastných organizácií cestovného ruchu, krajských organizácií cestovného ruchu. A tých 14 rokov, odkedy vznikla táto organizácia v Martine, dnes sa volá OCR Turiec, tak vlastne je poznačené tým, že namiesto toho, aby sa venovala práve rozvoju turizmu, toho, aby sa návštevníci chodili a prespávali, pretože o tom je turizmus, že príde turista a prespí, tak namiesto toho podporujeme podujatia, ktoré sú jednodňové a nevieme sa z toho 14 rokov vymotať. By som povedal, stagnácia až úpadok toho turizmu, pritom ten potenciál toho mesta je úžasný.
1: Počet ubytovaných hostí v Martinskom okrese klesol medziročne o 6,6%. Michal Uherčík vysvetľuje, že ubytovacích kapacít je v Martine dostatok.
3: Ubytovacie kapacity v Martine narastli, oni aj v čase rastu. Problém je využívanie tých kapacít. V Martine, ak sa nemýlim, tak to využívanie kapacít je niekde na úrovni 17%. A to je o tom, že čo ponúka náš okres, naše mesto tomu turistovi, ktorý tu chce prespať, že či tu je dostatok príležitostí na to, kde by mohol tráviť čas a či my robíme dostatočne dobré produkty cestovného ruchu na to, aby vlastne sem prichádzali ľudia.
1: Podľa oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec treba pokles počtu návštevníkov čítať opatrne. Samotná štatistika zachytáva najmä oficiálne ubytovacie zariadenia, no stále nie je možné presne monitorovať ľudí ubytovaných v súkromných chatách alebo cez neformálne platformy, reaguje Dalibor Štajndl, podpredseda predstavenstva organizácie.
4: Aj keď sa v medziročnom porovnaní objavil mierny pokles počtu návštevníkov v okrese Martin, dôležité je, že počet predlúcovaní zostal stabilný a dokonca mierne vzrastol. Našou výzvou je najmä predĺženie pobytu návštevníkov, lepšie prepojenie mesta s regiónom, kvalitnejšia evidencia ubytovania a ďalšie posilnenie ponuky pre zahraničných turistov.

0: Regina Stret z Hlasu do rozhlasu.
1: Ondrej Rosík je vo svete médií známy vďaka skvelej redaktorskej a moderátorskej práci. Poviete si, že na tom nie je nič výnimočné, ale predstavte si, že takúto prácu robíte bez zraku. Marcel Páleš sa Ondreja Rosíka pýtal aj na to, či si pamätá moment, keď jeho hlas zaznelo z rozhlasového éteru prvý raz. A aké to bolo?
2: Bolo to v rádiu Regina v Banskej Bystrici, keď som ešte bol členom detskej rozhlasovej družiny. Pamätám si, že to bol rozhovor s Danielom Hevierom, ktorý sme robili cez telefón. Ja som potom prišiel domov po tej relácii a vypočul som si tú nahrávku a bol som nadšený z toho, že to, čo vlastne ja v tom rádiu poviem, tak v rovnakom čase môžu počuť ľudia na celom Slovensku a vlastne vďaka internetu aj na celom svete.
3: Postupne si možno aj tvoje okolie, Ondrej, zvyklo na to, že tvoj hlas znie z rádia pravidelne. No a aj si sa začal stretávať s tým, že ťa ľudia pristavili, pochválili tvoj prejav alebo nejako inak, že zareagovali na to, že ťa počuli.
2: Deje sa mi skôr opačná situácia, že sa s ľuďmi rozprávam, oni nevedia, že pracujem v rádiu, ale po chvíli povedia, že vy máte taký pekný prejav, vy by ste mali pracovať v rozhlase. Ale stáva sa mi, že si ma na základe hlasu niekedy pletú s mojím kamarátom a v podstate kolegom Michalom Hercegom z rádia Regina Západ.
3: Tvoja práca ako nevidiaceho redaktora či moderátora je špecifická, pretože mnoho musíš pristupovať k bežným úkonom úplne inak, bez zraku.
2: Najviac sa o tomto rozprávam s taxikármi, keď chodím do práce a z práce. Vždy stretnem iného taxikára, niektorí sa zaujímajú viac, niektorí menej, ale vždy im o tom rozprávam, pretože si myslím, že je to dôležité, aby aj vidiaci ľudia vedeli, ako my nevidiaci v tomto svete žijeme, ako používame počítač, mobilný telefón, ako sa orientujeme.
3: Dá sa povedať, že paradoxne, vďaka tomu, že sa na svet pozeráš sluchom, je tvoj sluch podstatne citlivejší?
2: Ja si myslím, že ten sluch ani nie je citlivejší, ale dokážem z neho vyťažiť viac. Napríklad, ja keď som v nejakom priestore, tak vnímam to, aký odraz zvuku vytvárajú moje kroky, ako sa to ozýva. Vnímam to, ako mi ťukanie palice sa odráža od ostatných prekážok, ktoré sú okolo mňa, alebo že či napríklad tie prekážky ten zvuk pohlcujú. A toto vlastne počujú aj iní ľudia, aj tí, ktorí vidia, len tú informáciu nedokážu využiť.
3: Ako vlastne vnímaš ľudský hlas ty? V čom je pre teba jedinečný?
2: Pre mňa je ľudský hlas niečo ako pre vidiaceho človeka tvár. Keď stretnem človeka, tak ten moment prvého kontaktu je práve ten ľudský hlas. Niekedy je to náročné, pretože ja stretávam veľmi veľa ľudí pri mojej práci a nevždy si pamätám ich hlasy a niekedy, keď sa s nimi stretnem po dlhšom čase, povedzme po roku, po dvoch, tak chvíľku to trvá, kým mi naskočí, že komu ten hlas vlastne patrí.
3: Čo želáš Slovenskému rozhlasu do ďalšej storočnice?
2: Veľa poslucháčov, ale takisto aj veľa kreatívnych, nielen moderátorov a redaktorov, ale aj ľudí, ktorí sú na pozadí a ktorých hlasy v tom vysielaní nepočuť, ale bez ktorých by to vysielanie nemohlo fungovať. Teda veľa kreatívnych technikov, dramaturgov, produkčných a tiež hudobných redaktorov.
0: Rádio Regina Stret z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
2: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nadhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
2: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
0: Rádio Regina Stred. Svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zelená vlna.
3: Minútku pred pol druhou pozdravujeme aj za volanty. Nehody nám nehlásite, v kolónach si však počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 10 minút. Takisto 10 minút si postojíte na vjazde do Ružomberka z Uhubovej a Zivachnovej tiež 10 minút. A medzi Dolným Kubínom a Vyšným Kubínom pri Cestároch si počkáte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Upozorňujeme, že v Žiline je pre futbalový zápas uzavretá uholná ulica. Počítajte aj s ďalšími obmedzeniami. No a radar vás zmeria na výjazde z Polomky do Helpy. Želáme šťastnú cestu.

0: na čase být.
1: Čučoriedky, maliny, rýbezle, broskyne, marhule, mirabelky, čerešne, no neskonalé poklady skrývajú letné záhrady. Povedzte nám, na ktorom letnom ovocí si vy najradšej pochutnávate a ktoré vám jednoznačne symbolizuje leto. Tak napríklad pre mňa sú to rýbezle, ku ktorým si pridám cukor a trošku ich popučím. No a to je pre mňa potom tá tradičná letná dobrota, ktorá ma ešte aj navyše vráti do detstva. Ako to máte vy? Ktoré je vaše najobľúbenejšie letné ovocie? Píšte nám na náš WhatsApp alebo
2: pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Je 13.42, no a v tejto chvíli sa vráťme k rannému živému vstupu v teréne. Moderátor Peter Magurský mal na linke Janku Grajciarovú.
1: Priznám sa, že s Jankou Grajciarovou som už dnes ráno bol, keď si prišla pre mikrofón do budovy STVR a nevyhla sa dažďu. Teraz sa už nachádza v obci Povrazník. Tam je to za kým počasím, Janka?
2: Dobré ránko, tak naozaj je to tak, tie šaty, čo sa sušia u nás v kancelárii, tak tie sú moje. Zmokla som poriadne na bicykli. Našťastie pršalo, ale chvála Bohu za ten dážď. Nevadí, že zmokneme. A teraz to mám ako za odmenu, pretože teraz som na Povrazníku v záhrade Andreji Miklošovej, ktorá je poradkyňa od rôd, môžeme to tak povedať. No a vyšlo slniečko. Je tu inverzia, to je také známe pre Povrazník a pre Strelníky. No aj Andrea Miklošová sa usmieva, pretože v noci pršalo. Konečne, ako to tu máte s deficitom vlahy?
3: Tento rok máme obrovský deficit vlahy a tým, že sme ešte v kopci, tak tá voda rýchlo odtečie. Takže my sme radi za každý dážď a nie je nič krajšie, ako zobudiť sa ráno do krásnej hudby dažďa.
2: Je to tak a mne sa veľmi páči váš domček, pretože ten ani nevidno pre všetky rastlinky, pre všetky stromy, ktoré ho jednoducho zakrývajú. Takže ako záhrada je tu na prvom mieste a to bývanie je ako keby len vsadené do záhrady. Koľko druhov kríkov, ovocných stromov, rastliniek, byliniek a všetkého máte? Lebo ja už som sa nadýchala krásnej vône mety.
3: Tak máme tu vyše 100 druhov kríkov a to v mnohých odrodách, len takých rybezlí tu máme okolo 40 kusov rôznych odrôd. Máme tu potom okolo 30 až 40 stromov, nie len teda ovocných, no a nespočet byliniek.
2: Poďme takto na chvíľočku sa tak prejsť, my ideme okolo vášho muchovníka. Muchovník to asi nie je pôvodne slovenský krík, alebo áno?
3: Muchovníky sú rôzne druhy, muchovník je len rod, takže muchovník vajcovitolistý alebo Amelanchier ovalis je pôvodný aj v Európe, aj na Slovensku má nejaké svoje miestečka, kde sa mu darí, napríklad na Muránskej planine, naozaj také suché, teplé, vápenité miesta. Ale to, čo väčšinou pestujeme v záhradách kvôli krásnym kvetom a úžasným plodom a úžasnej plodnosti, tak to je väčšinou muchovník jelšolistý alebo muchovník veľkokvety a tie majú pôvod v Severnej Amerike.
2: Aktuálne povedzme, že niektorým ľuďom v záhradách doslova vyschli celé kríky rýbezlí. Čo by ste poradili? Ako ich ochrániť? Už asi len do budúceho roku a začína sa to asi sadením.
3: Môžu si ešte pomôcť aj tento rok určite a to hlbokým zamulčovaním, oddelením od trávnika, pretože tráva je veľkým konkurentom aj egrešom, aj rýbezliam, ktoré majú relatívne plitký koreňový systém, takže určite nenechávať kríčky jednotlivo rásť v tráve, ale radšej si urobiť taký bobuľový záhon, ktorý je dobre oddelený od trávnika, môže byť aj nejakou podhrabovou doskou napríklad a hlavne zamulčovať tou trávou, ktorú človek teraz kosí alebo potom na jeseň kľudne aj listím. A do budúcna, hlavne v teplých oblastiach, kde je veľké riziko, hlavne pri egrešoch, ale aj pri rybezliach, hlavne pri čiernych rybezliach, popálenia plodov slnkom, pri teplom, suchom, veternom počasí, že tie plody ani nestihnú dozrieť a už sú spálené a opadávajú, tak je veľmi dobre zvážiť miesto výsadby a radšej voliť nejaký polotieň, ktorý zvládnu tie rybezle a tie egreše, ako dať ich úplne na priame slnko, na ten výpek, kde sa vyslovene trápia a zasychajú teda nielen plody, ale aj celé konáre, dokonca aj celé kríky.
2: Povedzme to aj tak, ako pre mňa. To znamená, že keď mám rybezľu na trávnatej ploche, zobriem motičku, obkopem okolo trávu, aby tam bola čistá hlina, potom trávičkou zamulčujem, ako keby okolo, aby tam nebola holá hlina.
3: Doskou oddelíte od trávnika, ale čím zamulčujete to, čo máte k dispozícii. Takže keď pravidelne kosíte kosačkou, tak kľudne teda tú nakosenú trávu, ale dávať ju, teda keď máte kosačku s tým košom zberacím, tak dávať len v tenších vrstvách, lebo by vám tam začala hniť. Keď kosíte na seno, tak kľudne tým senom zamulčujte. Ak máte prístup k nejakej nestriekanej sláme, tá je veľmi vhodná. Drevná štiepka z vašich ovocných stromov, alebo teda lístie na jeseň, to sú veľmi vhodné materiály.

0: Vo štvrtok popoludní nám zahrali aj IMT Smile. Zvykne vás trápiť migréna, trpia ňou milióny ľudí na celom svete. A práve teplo, prudké slnečné žiarenie a nedostatok tekutín patria medzi známe spúšťače migrény.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Migréna je chronické neurologické ochorenie, pri ktorom sa vyskytujú opakované záchvaty pulzujúcej bolesti hlavy. Často ich sprevádza nevoľnosť, zvracanie a precitlivenosť na svetlo, hluk či pachy. O príčine hovorí neurológ Jan Kothaj z Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
3: Podstata migrény, to je dosť ťažká otázka. Človek, ktorý má migrénu, tak má vrodený predpoklad k tomu, že jeho trojklanný nerv aj s jeho jadrom, aj s jeho zakončením reaguje v určitých momentoch bolestivo a vyvolá bolestivý vnem, ktorý je vnímaný väčšinou na jednej strane hlavy, má pulzujúci charakter a je sprevádzaný aj nejakými autonómnymi vegetatívnymi príznakmi.
2: Čo môže migrénu spôsobovať?
3: Sú rôzne provokačné faktory.
2: Teda spúšťače?
3: Áno, ako spúšťače. Tam sa radí stres, rôzne zložky potravy ako syry alebo červené víno, pikantná strava, iste nedostatok spánku, nedostatok tekutín, čiže tie vyvolacie momenty sú rôzne, niekedy ani nemusia byť prítomné a proste dojde k migréne, samozrejme hormonálne zmeny, najmä u žien menštruačný cyklus, takže tých provokačných faktorov je viacej.
2: Sú migrény častejšie u žien ako u mužov?
3: Áno, najmä vzhľadom na to kolísanie hormonálneho profilu hladiny hormónov je to u žien častejšie, možno aj nejaké iné príčiny sú tam, prečo práve u žien, ale udáva sa 2,5 až 3 krát častejší výskyt u žien.
2: Ako často sa môžu vyskytovať trebárs v rámci mesiaca migrény a ako dlho môžu trvať?
3: No, migréna štandardne začína ako sporadické, teda epizodické ochorenie, to znamená v záchvat

0: Migréna trvá z pravidla niekoľko hodín, maximálne 4 dní a tieto migrény sa vyskytujú u niekoho veľmi sporadicky raz za niekoľko mesiacov, už je to často viazané, hovorím na tú menštruáciu, takže tam to môže byť tak zhruba v tých mesačných cykloch, ale keď u pacienta registrujeme viac ako 4 migrény do mesiaca, tak by sme mali uvažovať o profilaktickej liečbe.
1: V čom spočíva táto liečba?
0: Podávanie antimigrénik, čo sú väčšinou lieky zo skupiny triptanov, ktoré zabraňujú tzv. Vazodilatácii, čiže rozšírenia ciev v mozgu. A keď už potrebujeme podávať profilaktickú liečbu, tak ako profilaktika berieme lieky, ktoré znižujú akoby tú nervovú dráždivosť. Spravidla sú to lieky zo skupiny antiepileptík, ktoré aj zabraňujú vzniku migrénozného záchvatu, alebo sú to beta blokátory, čiže opäť nejaké lieky, ktoré zabraňujú šíreniu nervového potenciálu. A dnes už máme k dispozícii aj tzv. Monoklonálne protilátky alebo biologickú liečbu.
2: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu. Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Jan Nosko bude opätovne kandidovať na primátora Banskej Bystrice. V Prenčove plánujú v najbližšej dobe otvoriť nízkokapacitné pobytové zariadenie. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, teplota 15 až 21 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Súčasný primátor Banskej Bystrice Jan Nosko sa bude v jesenných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o hlasy voličov. Vo funkcii je od roku 2014, mestu a jeho občanom chce podľa jeho slov priniesť stabilitu, rozvoj a skúsenosť. Kandidatúru ohlásil dnes.
2: Budem sa opätovne uchádzať o dôveru a hlasy Banskobystričaniek a Banskobystričanov v nasledujúcich oktobrových komunálnych voľbách ako nestranický občiansky kandidát nezávislý. Dnes začínam so zberom podpisov. Celá kampaň bude financovaná samozrejme cez transparentný účet.
1: Jan Nosko je zatiaľ štvrtým kandidátom, ktorý v Banskej Bystrici oficiálne oznámil kandidatúru na primátora. O post sa uchádza mestská poslankyňa Diana Javorčíková, ktorá kandiduje s podporou stran PS, Demokrati, SAS či OKS, mestský poslanec a architekt Tomáš Sobota s podporou KDH a stranou Konzervatívci, Kresťanská únia. Záujem o funkciu primátora oznámil aj mestský poslanec Matúš Molitoris, ktorý chce ísť do volieb ako občiansky kandidát. V Prenčove v okrese Banská Štiavnica plánujú v najbližších týždňoch otvoriť nové nízkokapacitné pobytové zariadenie opatrovateľskej služby. Budovu zariadenia, ktoré poskytne domov 12 klientom, aktuálne kolaudujú. Podľa starostky Aleny Ciglanovej v ňom vznikne 6 nových pracovných miest. Zariadenie chcú otvoriť od začiatku septembra. Obec už spustila aj nábor nových zamestnancov, pričom niektorých už vybrala. Nové zariadenie, ktoré ponúkne v regióne ďalšie možnosti celoročnej opatrovateľskej služby, vybudovala obec vďaka dotácii z plánu obnovy. Z rovnakých zdrojov vzniká v Prenčove aj denný stacionár, ktorý by mal svoje služby poskytovať od začiatku budúceho roka. V areáli nemocnice s poliklinikou Liptovsko-Mikuláši začínajú od dnes výmenou kanalizačnej šachty. Stavebné práce potrvajú približne týždeň. Z tohto dôvodu bude uzatvorená cesta od bufetu popri domove seniorov až k psychiatrickému oddeleniu. Hovorkyňa nemocnice Zuzana Marcineková.
3: Pacienti, návštevníci a všetci, ktorí potrebujú autom prísť do našich laboratórií, najmä darcovia krvi alebo na psychiatrické oddelenie, môžu počas trvania prác využiť dočasne otvorený bočný vjazd z hlavnej cesty.
1: Vedenie nemocnice prosí vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a pokynov pracovníkov na mieste. Kreslí futbal srdcom je názov výtvarnej súťaže pre všetky deti vo veku od 3 do 15 rokov, ktoré počas letných prázdnin môžu vytvoriť zaujímavé práce. Súťaž vyhlásil oblastný futbalový zväz Veľký Krtíš v spolupráci s komunitou krtíšskej športovej scény. Takýmto spôsobom chcú udržať mládež pri športe a aby pochopili, že futbal nie je len hra, ale je aj o radosti a priateľstvách, pokračuje Branislav Danko.
4: Sa snažíme aj s oblastným futbalovým zväzom oslovovať denné tábory, oslovovať škôlky a teraz máme snahu osloviť organizátorov turnajov futbalových, ktoré sú v našom okrese, aby vlastne sa pozapájali aj deti, ktoré sú vlastne na tom turnaji s rodičmi a ktorých možno ten futbal nebude baviť celý deň, aby sa zapojili do takéto kreatívnej činnosti.
1: Najkrajšie a najzaujímavejšie futbalové práce odmenia a vystavia v septembri, hovorí predseda oblastného futbalového zväzu Veľký Krtíš Filip Celenk.
5: Práca s mládežou je nesmierne ťažká, nesmierne náročná, keďže dneska je tých športov milión, ale povedzme si otvorene, že najmasovejší šport dneska, dnešnému dňu je stále futbal. Ďalším dôvodom spojiť umenie s láskou k futbalu a k športu. Po hlavnou myšlienku bola určite podporiť kreativitu a fantáziu detí.
1: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, popoludní postupne výrazné ubúdanie oblačnosti. Teplota v noci 14 až 9, cez deň 15 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30, v nárazoch do 55 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: kolóne sa 10 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a medzi Dolným Kubínom a Vyšným Kubínom pri cestároch stratíte 15 až 20 minút v oboch smeroch. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá uhoľná ulica, počítajte aj s ďalšími obmedzeniami. Radar meria na výjazde z Polomky do Helpy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Teší nás, že s nami zostávate aj v druhej hodinke popoludnejšieho vysielania. V ekonomickej rubrike bude tento raz reč o oranžovej ekonomike.
7: Tam patrí priemysel, ten zábavný, čo je vlastne filmy, komiksy, videohry, animácie a podobne. Je to vlastne viac ako keby, že zameranie na kreatívne umenie v podstate.
6: A predstavíme vám aj ďalšiu hostku v podcaste Štúdio Stred, tak buďte pritom. Pohodové počúvanie želajú Marek Rimóci a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: V našom letnom cykle o ekonomike budúcnosti sa dnes porozprávame o budúcnosti umelej inteligencie, ale aj oranžovej ekonomiky.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Už ste určite počuli o zelenej ekonomike, teda o ekonomike, ktorá je ohľaduplná voči životnému prostrediu. Potom je strieborná ekonomika, tá sa zameriava na seniorov. Počuli ste ale o oranžovej ekonomike? O čo ide, hovorí riaditeľ jednej zo súkromných stredných škôl Ján Kožlej.
3: Tam patrí priemysel, ten zábavný, čo je vlastne filmy, komiksy, videohry a animácie a podobne. Je to vlastne viac ako keby, že zameranie na kreatívne umenie v podstate, kde akože na Slovensku sa to dá priamo vlastne takto pomenovať, keďže napríklad aj videohry na Slovensku patria pod kultúru oficiálne. Je to oblasť, ktorá je presne zameraná na to, že je to vytváranie vlastne ako keby, že kreatívnych diel, kde vlastne najviac momentálne dopredu ide tá videoherná a komiksová oblasť, kde vlastne videohry už dávnejšie vlastne predbehli v počte nejakého ekonomického obratu vlastne aj filmy a filmový a hudobný priemysel. Čiže je to niečo, čo veľmi akože rastie.
2: Kam bude smerovať vývoj oranžovej ekonomiky a ako bude vyzerať, je zatiaľ otázne.
3: Sú samozrejme rôzne vlastne nejaké prognózy a podobne, že ktoré veľakrát vychádzali presne aj z nejakých filmov, kníh a tak ďalej, že presne takou ukážkou, že ako by mohli vyzerať videohry o desiatky rokov, bolo napríklad v knihe Ready Player One, kde vlastne je to vytvorený ako keby, že jeden obrovský herný svet, do ktorého sa vlastne cez haptické obleky ľudia pripájajú a vlastne v ňom interagujú, plnejež pracujú a zároveň môžu v podstate akože hrať hry takto akože úplne akože takej imerzívnej realite až, nielen tej virtuálnej. Čiže je možné, že sa to bude uberať aj nejakým takýmto smerom, aj keď momentálne by som povedal, že s tým spojením vlastne napríklad ako vyzerá, že virtuálnej reality a podobne. Nie je to až tak pravdepodobné, že to bude až taký boom, lebo zatiaľ ako keby, že aj tieto technológie tu už dlhšie máme, ale ešte stále si nenašli tú väčšiu ako keby, že základňu vlastne používateľov, ale je pravdepodobné, že sa to bude viac uberať čím viac k tej imerzívnosti, lebo ľudia vlastne akože chcú veľakrát, že utiesť od tej reality a vlastne takéto technológie je niečo, čo im to vlastne poskytuje.
2: S ekonomikou budúcnosti bude výrazne spojená aj umelá inteligencia. Jej používanie sa takmer všade stane nutnosťou. Eva Nečasová zo združenia AI Detem.
4: Se odhaduje, že zhruba do 5 let vlastně v 90% povoláních bude potřeba nějaká digitální gramotnost, což je z dnešních zhruba 50% velký posun. Takže to vypadá, že jako vlastně ty technické znalosti nebo prostě ta základní digitální gramotnost bude potřeba u povolání, u kterých v dnešní době potřeba není. Takže je to samozřejmě jenom výzkum, nějaký věštění z koule. Nevíme, jestli to tak skutečně bude, je to nějaký odhad. Nicméně předpokládám, většina lidí předpokládá, že skutečně v těch povoláních se budou víc technologie používat a proto je vlastně dobrý umět je používat efektivně a smysluplně.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.

0: jeseň.
1: Dnes vonku nie sú teda úplne letné teploty, ale my si ho chceme pripomenúť našou popoludnejšou témou. Zaujíma nás totiž, aké letné ovocie obľubujete, ktoré vám najviac chutí a evokuje vám prázdninový čas. Tak poslucháč Ivan nám napísal, že on má najradšej černice, ale tento rok majú oproti minulému slabú úrodu. Tak je rád, že si nazbiera aspoň pár na zjedenie. Inak z nich zvykne robievať sirupy, lekváre, alebo ich zavára a mrazí. Ďakujeme za vašu správu. Ahoj Ivan, no a potešia nás aj ďalšie od vás.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina ponúka. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby, aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
1: Keď ešte prcie chodili po váhu a keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
0: Studnička vždy v nedeľu po 15. Zelená vlna.
2: Krátko pred pol treťou tu máme informácie o doprave. 20 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Medzi Dolným Kubínom a Vyšným Kubínom pri cestároch stratíte 20 až 25 minút v oboch smeroch a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 10 minút a z Hubovej takisto 10 minút. Pozor, v Žiline je pre futbalový zápas uzavretá uholná ulica. Počítajte aj s ďalšími obmedzeniami. No a radary vás zmerajú v Terchovej na hlavnom ťahu v oboch smeroch a takisto na ceste pri Ivachnovej smerom do Ružomberka. Želáme šťastný dojazd do cieľa.

0: tipy na voľný čas.
1: V Lučenci pokračuje jubilejný 30. Medzinárodný novohradský folklórny festival. Dnes sa program začína o 15. hodine v Dome Matice Slovenskej vernisážou výstavy Dedičstvo predkov Zachovaj nám pane, venovanej ľudovým krojom a krojovým súčiastkám z novohradských obcí. Od 17. hodiny sa festival presunie na námestie Republiky, večer o 19. hodine vyvrcholí program spoločným vystúpením zahraničných súborov s názvom Cesta pod spoločnou oblohou. Kysucké Nové Mesto žije tradičnou hodovou atmosférou. Jakubovské hody 2026 prebiehajú od dnes do 26. júla a návštevníkov čaká pestrý program plný kultúry, hudby, remesiel, občerstvenia a atrakcií pre deti aj dospelých. Súčasťou hodových dní bude aj dnešný jakubovský koncert, ktorý sa uskutoční o 18. hodine 30. minúte v kostole svätého Jakuba. V programe s názvom Príbeh milosrdenstva 10 rokov vystúpia mestský komorný orchester Kysucké Nové Mesto, miešaný a mládežnícky spevácky zbor Šhema či katedrálny spevácky zbor Trinita z Žilina.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

to bol Michal Tučný, no a je v tejto chvíli 14 hodín 40 minút. Do konca hodinky si ešte zahráme napríklad Pavla Hamela s kapelou Prúdy, ale zaznie aj pesnička od Heleny Vondráčkovej. Nech robíte čokoľvek, sme radi, že vám môžeme z Reginy Stred robiť spoločnosť aj vo štvrtok popoludní. V tejto chvíli vám posielame švédsku skupinu ABBA.

0: Štúdio Stred.
1: Večne usmiatá, s dobrou náladou a zaujímavými témami vo vrecku. Aj takto poznáme redaktorku Janku Grajciarovú, ktorá je dnes hostkou v podcaste Štúdio Stred. Alexander Ernest a Marcel Páleš sa Janky pýtali aj na to, či má svoju prácu rada.
2: Možno som taký typ človeka, ktorého by bavila každá práca. Aj keď som chodila na brigády ako študentka, že do konzervárni, alebo dajme tomu aj, že sme vyťahovali ovoz z jačmeňa ako deti, alebo tak, tak mňa to vždycky bavilo. A táto rozhlasová práca ma baví tiež, to môžem povedať, lebo poznáš to, aj ty, aj Marcel, obaja to poznáte, že stretávame zaujímavých ľudí, obohacuje nás to informačne. Tieto naše publicistické témy sú také oddychové a myslím si, že sú aj veľmi dôležité, že ľudia naozaj si potrebujú aj oddychnúť.
3: Ja len pripomeniem, že Rádio Regina Stred prináša živé vstupy každodenne, každý pracovný deň z rôznych kútov stredného Slovenska. Poslucháč je zvyknutý, že každý deň, keď si zapne, tak počuje niektorého z redaktorov, ktorí sa vyberú, či tým smerom prinesú nejakú zaujímavú reportáž, rozhovor so zaujímavým človekom, ale možno nevnímajú ten rozdiel, že niečo iné je to, keď je prázdninové letné obdobie a niečo iné trebárs to zimné, čiže aj ty pristupuješ nejako inak teraz v lete cez prázdniny k tomu výberu témy, ľudí.
2: Je to tak, sú to také ľahké témy, letné témy a tak trošku si aj tak plním svoje sny, že čo ma baví. Našťastie mám dobrého šéfa Marcela Páleša a on povie, tak choď tam, kde ťa to baví, kde ťa to zaujíma. Tak je to také obohacujúce aj pre mňa, ale je to možno to, že ja mám radšej také tie menšinové témy, čo možno ľudia až tak nevnímajú, alternatívne témy, dajme tomu aj duchovné témy, yoga, meditácia. Teraz som zachytila napríklad, že je liečenie zvukom cez vodu, tak tam sa chystám. No a keď Marcel začal živé vstupy, tak ja ich mávam vo štvrtok a teraz napríklad mám trošku taký menší stres, môžem povedať, lebo najdôležitejší pri živých vstupoch je signál. Zatiaľ ja som si vybrala také, že skautský tábor nad Povrazníkom a neviem sa tam dotelefonovať. Mám čísla na vedúcich, už som im písala SMSky. No a to je vždy taká tá hra o čas a hra o to, že či sa ti teda naspäť ozvu alebo nie.
4: Ten čas v médiách, v rozhlase, ale aj u nás v spravodajstve beží inak. Ja niekedy naozaj tiež mám pred sebou také krútiace sa hodiny a už si len tak rátam, že koľko ešte mám času, aby som to vybavil a čo keď to nestihnem. Asi to vnímaš podobne však.
2: Presne, ten časový stres, to je asi to jediné, čo nás tak zaťažuje v tejto našej práci, lebo inak si myslím, že každý, kto u nás pracuje v Rádiu Regina Stred, tak

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenský plynárenský priemysel ubezpečuje, že dodávky plynu do zásobníkov pred zimou sú zabezpečené. Banskobystrický kraj plánuje v Žiari nad Hronom vybudovať nový stredoškolský internát. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, teplota 15 až 21 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Európski energetici varujú, že zásobníky plynu nebudú pred zimou naplnené na 80% kapacity. Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že dodávky pre Slovensko sú zabezpečené. Plyn do zásobníkov plní aj z dodávok ruskej spoločnosti Gazprom Export, pokračuje hovorca SPP Ondrej Šebesta.
2: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravujeme na nasledujúcu zimnú sezónu. V zmysle rozhodnutia vlády vo všeobecnom hospodárskom záujme zabezpečíme na zimu 17,5 terawatthodín plynu.
1: Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že opatrenia na zabezpečenie dostatku plynu prijalo ešte na jar. Zo stanoviska vyberáme.
3: Ministerstvo hospodárstva už v apríli prijalo kľúčové opatrenia na zabezpečenie zásob plynu pred vykurovacou sezónou 2026-27. Na základe schváleného materiálu bude spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel uložená povinnosť zabezpečiť uskladnenie stanoveného množstva plynu v podzemných zásobníkoch.
1: Banskobystrický samosprávny kraj plánuje v Žiari nad Hronom vybudovať stredoškolský internát. Internát s kapacitou 60 miest by mal slúžiť všetkým stredným školám na území mesta. Kraj chce jeho výstavbu financovať najmä z európskych zdrojov. Podľa žiarskej samosprávy zámer pripravuje kraj s mestom aj združením Intech, ktoré je zriadovateľom tamojšej strednej odbornej školy technickej. Projekt je dnes v štádiu prípravy projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. Mesto Partizánske zabezpečí obnovu vodorovného dopravného značenia na miestnych cestách. Pôjde o priechody prechodcov či priechody prechodcov s vodiacou líniou pre nevidiacich. Cez verejnú súťaž vybralo dodávateľa prác. Cieľom zákazky je zvýšiť bezpečnosť a prehľadnosť cestnej premávky pre vodičov, chodcov aj cyklistov. Do prác investuje radnica viac ako 54 000 eur. Na cyklotrase medzi Rimavskou Sobotou a Poltárom sa v uplynulých dňoch začala intenzívna údržba trasy. Naplánovaná je do začiatku augusta. Po cyklotrase sa pohybujú i ťažké mechanizmy. Cyklisti by preto mali dbať na zvýšenú opatrnosť. Prostredníctvom webovej stránky mesta Rimavská Sobota o tom informovala Banskobystrická regionálna správa ciest. V obci Lúčky na Liptove sa cez víkend uskutočnia dolnoliptovské folklórne slávnosti. V programe Korene sa v amfiteátri Markuška predstaví počas dvoch dní 9 folklórnych skupín a súborov z Lúčok, Ružomberka, Nitry, Košíc, Banskej Bystrice aj ľudová hudba Mozaika. Súčasťou jubilejného 20. ročníka bude aj jarmok pri Lúčanskom vodopáde a priamo v obci ukážky spracovania ľanu, pokračuje starosta Branislav Hrbček.
4: Od vstupu, keď pôjdete do našej obce, sú na mostíkoch, ktoré premostujú náš potok, Teplianku, tak sú, ako sa spracováva ľan. Od začiatku, ako keby ste ho kosili, mačali, tkali, od utkanie nejakej lanovej dečky alebo niečoho.
1: Dnes nastúpia futbalisti Žiliny v druhom predkole konferenčnej ligy proti GKS Katovice. Duel je vyhodnotený ako rizikový, pokračuje PR manažer Remeška Martin Kolár.
5: Očakávame zhruba rovnakú návštevu, zatiaľ sa to hýbe v trošku menších číslach, zhruba tá návšteva okolo 6000. Tých Poliakov očakáva sa zhruba 2000. Takisto sú tam všetko zabezpečené ako fanzóny. V podstate takisto aj tá bezpečnosť. Čakáme samozrejme ešte vyšší nápor tých fanúšikov, ako bola chorvátska Torcida. Ten nápor fanúšikov z Poľska, ale verím, že to už všetko prebehne v bezpečí, že všetci budú spokojní a jediný boj teda bude samozrejme na ihrisku, kde sa rozhodne férovo a športovo, takže druhé kolo s výkopom 20:30.
1: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, popoludní postupne výrazné ubúdanie oblačnosti, teplota v noci 14 až 9, cez deň 15 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30, v nárazoch do 55 km/h.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite na výjazde do Bytče z Predmíra, krátko sa zdržíte, v kolóne pol hodinu stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, medzi Dolným Kubínom a Vyšným Kubínom pri cestároch zdržanie 20 až 25 minút v oboch smeroch a 10 minút stratíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá uhoľná ulica, počítajte aj s ďalšími obmedzeniami. A pozornosť zvýšte medzi Hubovou a Ružomberkom, na ceste sú popadané skaly.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Krásne štvrtkové popoludnie prajeme aj po 15. Naďalej vás ním na Regine Stred sprevádza vysielacia dvojica Marek Rimovci a Daniela Fulová. V záhradkárskej rubrike si budeme hovoriť o liečivých účinkoch a využití čakanky.
7: Zbierame väčšinou len kvet čakanky alebo potom koreň. Ten koreň je asi taký najvýznamnejší, čo sa týka upotrebenia. Čakankový koreň sa to dnes využíva ako cigória, je to náhrada kávy.
6: Aj po 15. si budeme hrať pesničky, ktoré máte radi.

0: sa už o chvíľu sa spojíme aj s meteorológom. Ak chcete teda vedieť viac o počasí na najbližšie dni, určite nás počúvajte aj naďalej.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: predpoveď počasia.
1: Tak dnešok je pomerne premenlivý, aj dážď, búrky, aj sem tam slnko presvíta, ale teda celkom je chladno. Však to sa už pýtam meteorologičky Jany Čerbovej. Pekné popoludne.
2: Pekné popoludne. Máte pravdu, najmä v severnej polovici je teplota väčšinou, alebo bola, že je od tých 16 do 22 stupňov, čo není primerané ročnému obdobiu. Skôr by som povedal začiatku júnu, ako polovic, alebo záveru júla. V tej južnej polovici bolo o čosi teplejšie, to znamená do 27 stupňov, ale ani táto hodnota dennej teploty není primerané ročnému obdobiu.
1: Mm-hmm. Čo nás čaká v noci?
2: V nočných hodinách ešte bude pretrvávať skôr veľa oblačnosti, to znamená premenlivá na severe veľká oblačnosť. Zrážky ešte hlavne do polnoci na väčšine územia, postupne potom už miestami, hlavne v severnej polovici, dážď, prehánky. Spočiatku ešte môžu byť búrky, no a vo vysokých polohách Tatier aj sneženie. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach ojedinele okolo 7 stupňov, prevažne slabý vietor.
1: Aký bude piatok?
2: Naďalej premenlivý, nestály, oblačný a so zrážkami a v severnej polovici, ale dá sa povedať na celom území či stredného Slovenska alebo území Slovenska, je tá teplota vzduchu je nízka, mala by byť vyššia, ako je v tomto období. To znamená, že očakávame premenlivú na severe veľkú oblačnú zrážky, do poludnia na väčšine územia, dážď, prehánky či búrky, v priebehu popoludnia ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti výraznejšie až vo večerných hodinách. A denná teplota podobne ako dnes 15 až 21 stupňov v južnej polovici Slovenska, 21 až 26 stupňov na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov. Rozfúka sa lokálne severný vietor, takže ešte to bude o čosi chladnejšie s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Prejdeme na víkendové počasie. Porastú tie teploty?
2: Porastu. Očakávame, že bude menej oblačnosti, najmä v sobotu malá miestami zväčšená oblačnosť, skôr bez rážok, oteplenie, najmä cez deň. To znamená nočná teplota 13 až 8, v údoliach 8 až 3, ale cez deň 21 až 26 stupňov na juhu Banskobystrického kraja okolo 28 stupňov. V nedeľu začneme málo oblačným počasím, cez deň však pribudne a môžu sa hlavne v popoludňajších hodinách ojedine vyskytnúť prehánky či búrky, ale denná teplota 28 až 32 na severe, to znamená Žilinskom kraji, Horehroní či Spiši okolo 26 stupňov.
1: Zhrnula meteorologička Jana Čerbová z SHMU. Ďakujeme krásne za všetky informácie. Do počutia.
2: Do počutia.

0: Priniesť biatlon na základné školy je dobrý spôsob, ako deťom priblížiť tento populárny zimný šport aj mimo zasnežených svahov. Na Slovensku sa do popredia dostáva najmä letná forma biatlonu, ktorá spája beh alebo korčuľovanie so streľbou. Možnosť vyskúšať si ho mali aj deti, ktoré počas víkendu prišli do športového areálu telovýchovnej jednoty Prameň v Dolnej Strehovej v okrese Veľký Krtíš. Viac povie Klaudia Urdová.
1: Vďaka projektu Slovenského zväzu biatlonu chcú tento šport dostať do čo najviac slovenských škôl. Hlavnou myšlienkou je vytvoriť možnosť žiakom prvého aj druhého stupňa základných škôl vyskúšať si biatlon a tým podchytiť talentované deti. Súťaž pozostáva z atletického behu na 50 metrov, streľby z laserovej zbrane na presnosť a čas a behu cez prekážky, hovorí Ondrej Kostolani, starší zo Slovenského zväzu biatlonu.
2: Vidno, že v tom školstve nám to niekde zaspalo a tá telesná výchova chýba, a to pri tých deťoch to vidno. Potom to vezuje už na ďalšie, čím sú starší, už potom choroby, majú problémy pohybové kadejaké a sa to zanedbáva v tej mladosti a je to zle. Začali sme chodiť po školách, im to ukázať s tým spestrelným, že teda majú tam krátku dráhu šprintovú, streľba, nejaké prekážky na obratnosť a sa to celé vyhodnocuje.
1: Romanka Uhrinová, ty si sa tiež zúčastnila biatlonu v Dolnej Strehovej. Aké to bolo?
3: Dobre. Tie prekážky okolo kúželov a robiť kotrmelec.
1: Čo je tvojou úlohou? Čo musíš spraviť?
3: Musím zastrieľať tie krúžky.
1: Koľko je tam?
3: 1, 2, 3, 4.
1: V behu si aká?
3: Dobrá.
1: Tak aj maminka si vyskúšala teda strieľať z takejto vzduchovky.
4: Parádne, zaspomínala som si na školské časy. Tam mi to veľmi nešlo.
1: A máš teraz pocit, že toho športu je na tých školách možno, že o niečo menej?
4: Určite áno. My sme boli takí aktívnejšie deti, asi si myslím. Teraz sú skôr také pohodlnejšie, mobily, tablety.
1: Ondrej Kostolani, bývalý reprezentant v biatlone. Vy ste prišli do Dolnej Strehovej aj s otcinom, aby ste v podstate spríjemnili popoludne popri futbalovom turnaji. Prečo?
5: Je to vlastne akcia zameraná na podporu nových talentov, hľadanie nových talentov v biatlone a hlavne, aby sa rozšírilo biatlonové meno po celom Slovensku. Čiže navštevujeme cez školský rok školy a cez prázdniny takéto rôzne akcie.
1: Ako sú tie deti športovo možno že nadané alebo zdatné? Je to možno že náročnejšie?
5: Je to trochu náročnejšie, ako to bývalo, ale nie je to úplne ešte všetko stratené, ale už väčšina z polovice zúčastnených je taká, ktorým robí problém jednak pochopiť, čo má robiť a potom vykonať pohyb, ktorý hneď videl. Čiže nevedia tie deti tak zopakovať to, čo vidia.
1: Najjednoduchšou cestou, ako zorganizovať biatlon na vašej škole, je kontaktovať niektorý z lokálnych biatlonových klubov, buď v Banskej Bystrici, Brezne, Vyhniach či Prešove, ktoré so školami spolupracujú a zapožičajú aj laserovú strelnicu a vybavenie.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
2: Hladovka v prvých počiatkoch, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
3: 3 minútky po pol štvrtej poďme na stredoslovenské cesty. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 30 minút. Zdržíte sa aj na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom 15 minút. No a na výjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 20 minút, z Ivachnovej si postojíte 10 minút a z Likavky tiež 10 minút. Pozor, v Žiline je pre futbalový zápas uzavretá Uhoľná ulica, počítajte aj s ďalšími obmedzeniami a pozor aj medzi Hubovou a Ružomberkom, tam sú na ceste popadané skaly. Buďte na cestách opatrní.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počas leta vám prinášame informácie aj o rastlinách, ktoré rastú doslova za plotom záhrady. Čakanka nie je len obyčajná rastlina, ktorá zdobí okraje ciest. Jej kvety aj koreň majú liečivé účinky. Ak na ňu počas prechádzok natrafíte, oplatí sa to využiť.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Aj v prírode môžeme nájsť veľa cenných darov, ktoré nielen obohatia náš jedálniček, ale pozitívne pôsobia na zdravie. Patrí k nim aj čakanka obyčajná. Využíva sa v kuchyni, ale tiež ako liečivá rastlina. Podrobnosti má pripravené Jaroslava Bobáková, kurátorka a botanička zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.
3: Najlepší identifikačný znak je podľa belasých krásnych kvietkov. Je to rastlina z čelade čakankovitých, trváca rastlina, má rozkonárenú stonku s veľmi nenápadnými úzkými listkami.
2: Aké pôdy a stanovištia obľubuje? Kde by sme ju našli?
3: Čakanku môžeme nájsť aj pri prechádzke sídliskom, pri chodníkoch, na okrajoch ciest, ale aj na zvážniciach. Je to rastlina, ktorá nemá rada vyslovene zarastené plochy. Potrebuje tiež mať narušenú pôdu, aby mohla vlastne prosperovať.
2: Možno je to pre mnohých poslucháčov taká prekvapujúca informácia, že čakanka je aj liečivou rastlinou. Čo sa z nej teda zbiera?
3: Zbierame väčšinou len kvet čakanky, alebo potom koreň. Ten koreň je asi taký najvýznamnejší, čo sa týka upotrebenia. Čakankový koreň sa dodnes využíva ako cigória. Je to náhrada kávy.
2: Z čakanky si teda môžeme nazbierať kvety. Na čo sa využívajú, keď ich usušíme?
3: Kvety čakanky využívame hlavne pri chorobách žlčníka a pečene.
2: Aké spôsoby využitia koreňa z čakanky poznáme?
3: Treba ho dôkladne očistiť, umyť, postruhať, buď ako keby opražíme, hej, kvázi ako takú kávu. To je vlastne tá cigória, a potom si to zalievame teplou vodou. Alebo si koreň môžeme pripraviť s karamelom, hej, že ho klasicky karamelizujeme a potom ho po lyžičkách konzumujeme.
2: Koreň má tiež nejaké liečivé účinky na zdravie človeka?
3: Odporúča sa konzumovať ho hlavne diabetikom, pretože obsahuje veľké množstvo inulínu. Je to prírodné probiotikum. Pomáha nám nielen na vyrovnanie prirodzenej mikroflóry v hrubom čreve, ale zabezpečuje vlastne aj také znižovanie hladiny cukru v krvi.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

hrob, iba krúti hlavou. V našich citoch nastal stop a sme pod nútenou správou. Negatívne trendy

cucce, kupił som jej topánky, žltých ruží asi tucet. A teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v plus.

0: Jej mladosť poznačila druhá svetová vojna, bojovala v Slovenskom národnom povstaní, prežila aj Osvienčim. Takýto silný príbeh niesla rodáčka zo Žiliny Magdalena Robinsonová, na ktorú budeme spomínať zajtra ráno v historickom kalendári.
1: Dostala som do daru radosť do života, ktorú do dneska pociťujem. Človeka robí šťastným každá chvíľka, ktorú dnes zažijete. Ono to má byť dneska krásne. Máte to vedieť, si uctiť a vedieť sa z toho tešiť a radovať.
0: O našom zdraví budeme hovoriť rovno trikrát, tradične v rubrikách Liek na dušu či Zdravie nadovšetko, no do tretice aj po šiestej v rubrike Overené storočiami.
2: Výživa a pohyb tvoria základ zdravia, povedzme 60-70%. A zvyšný vplyv vieme rozdeliť medzi psychiku, medzi spánok, medzi sociálne interakcie, teda vzťahy s okolím.
0: Ako zadržiavať dažďovú vodu v záhrade sa dozviete po 7:30. No a prinesieme aj živý vstup z príprav na festival Moruše Čiernej v Pukanci. Piatkovým ránom vás bude sprevádzať moderátor Peter Magurský. V tejto chvíli mám už v štúdiu ďalšieho Petra Sedmáka. Vitaj.
3: Ahoj.
0: Čo máš prichystané v dnešnom vydaní relácie? Zahrajte mi túto.
3: Tak okrem krásnych slovenských ľudových piesní a bohatého folklórneho spravodajstva sa dnešok bude niesť v duchu disciplíny, kreativity, ale zároveň aj takej, povedzme, národnej hrdosti všetkých folklórnych súborov, ktoré na Slovensku máme. Pozrieme sa na to, ako vznikali, prečo vznikli, ale zároveň si priblížime aj niektoré konkrétne z nich.
0: Ďakujeme za pozvanie. Relácia o folklóre sa začína už po správach o 16. Prajeme vám krásny zvyšok dňa. Užite si ho s tými, ktorých máte radi, a budeme radi, ak to bude aj v spoločnosti Reginy Stret. Dnes popoludní tu boli s vami Marek Rimovci a Daniela Fulová.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Liptove dnes zaznamenali slabý seizmický jav. Slovenský vodohospodársky podnik eviduje dostatok vody v nádržiach, sucho ich stav neovplyvnilo. Zajtra premenlivá oblačnosť, teplota 15 až 21 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Na Liptove dnes o 12. hodine a 17. minúte zaznamenali seizmický jav na stanici Liptovská Anna, ako uviedol vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Čičaj. Išlo o veľmi slabý jav, ktorý bol zaznamenaný len na jednej seizmickej stanici. Podľa neho nešlo o zemetrasenie, ale pravdepodobne o nejaký odstrel. Uviedol, že nie je zriedkavé, že to ľudia pocítia. Zároveň priblížil, že ak by išlo o zemetrasenie, tak by ho zaznamenali minimálne na 4-5 stanici v okolí. Slovenský vodohospodársky podnik eviduje dostatok vody v nádržiach, sucho ich stav neovplyvnilo. Potvrdil to hovorca podniku Marián Bocák. Zároveň uviedol, že nádrže počas suchého obdobia ukazujú svoj význam. Podnik spravuje viac ako 55 tisíc kilometrov vodných tokov a viac ako 300 nádrží.
2: Práve tam, kde boli v minulosti vybudované nádrže, dokážeme prostredníctvom nich regulovať výšku vody v riekach pod priehradami. Práve počas suchého obdobia ukazujú nádrže svoje opodstatnenie, kedy sa naokumulovaná voda z čas prebytku teraz môže využiť v zmysle manipulačného poriadku na zachovanie života v rieke a potreby užívateľov pod nádržou. Účinným krokom pre zachovanie vody v krajine je budovanie nových viacúčelových nádrží tam, kde to situácia dovoľuje.
1: V Liptovskom Mikuláši sú počas letných prázdnin otvorené všetky materské školy v správe mesta. Prevádzka 11 škôlok sa však počas leta strieda. Počas júla je otvorená aj druhá najväčšia materská škola v meste na sídlisku Podbreziny. Jej kapacita je 154 detí a stále je pre vysoký záujem rodičov plná, hovorí riaditeľka Erika Štricová.
3: Zákonní zastupcovia vyjadrili záujem asi tak 50%, to znamená, že našich detí máme okolo 75 cez letné prázdniny a z iných materských škôl prišlo k nám tých 75 bolo nahlásených detí. Máme deti zo 4 materských škôl iných.
1: Škôlka zabezpečuje v lete stravu aj pre iné predškolské zariadenia. Rodičia sú spokojní, že mesto vyhovelo všetkým žiadostiam o umiestnenie dieťaťa počas leta, pracujúcim aj tým, ktorí sú s ďalšími deťmi na materskej či rodičovskej dovolenke.
4: Pre nás to vyhovuje, ako pre rodičov dvoch detí, keďže obaja pracujeme.
5: Pred rokom sme tu nechodili do tejto škôlky. Som sa ho opýtala, či by chcel do známeho prostredia zase prísť. A jasné, to úplne bol akože nadšený z toho a je to super.
1: Komentované prehliadky hradov historických lokalít v Banskobystrickom kraji navštívilo za 7 sezón viac ako 6 tisíc návštevníkov. Novinkou tohto ročnej sezóny sú komentované prehliadky legendárneho hradu a vrchu Sitno, ktoré približujú históriu jednej z najvýznamnejších lokalít Štiavnických vrchov. Komentované prehliadky odštartovala krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus v roku 2019. Ich cieľom je nielen ponúknuť klasickú návštevu hradu, ale sprostredkovať príbehy miest, legendy, archeologické objavy, aj osudy ľudí, ktorí sa o tieto pamiatky starajú. Toto leto sa návštevníci môžu ešte zúčastniť na komentovaných prehliadkach Pustého hradu, Zvolenského zámku, hradov Šášov, Revište, Čabrať a hradu Muráň, ako aj opevneného kláštora v Bzovíku. Súčasťou ponuky budú aj nočné prehliadky. Z nových posiel ružomberských futbalistov jediný celú letnú prípravu od prvého dňa absolvoval Matej Kolbe, ktorý pod Čebrať prišiel z FC Zlín. 26-ročný český útočník hovorí, že príprava bola náročná.
6: Myslím si, že od začátku, od prvního dne byla vidět ta motivace, ta chuť od kluku i realizačního týmu, že jsme se prostě smelili a věděli jsme, že se na tu soutěž musíme nachystat, takže troufnu si říct, že jsme opravdu udřeli a teď už jenom doufáme a věříme, že to ukážeme.
1: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, popoludní postupne výrazné ubúdanie oblačnosti, teplota v noci 14 až 9, cez deň 15 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30, v nárazoch do 55 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne 10 minút stratíte na trase zo Žiliny do Rajca, 20 minút pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, 15 minút sa zdržíte na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom a na výjazde do Ružomberka z Hubovej 20 minút, z Ivachnovej 10 minút a z Likavky stratíte 15 minút. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá uhoľná ulica, počítajte aj s ďalšími obmedzeniami.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.

Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Dnešok sa bude niesť v duchu disciplíny, kreativity, národnej hrdosti, ktorú folklórne súbory nosia v sebe, ruka v ruke s priateľskou náladou, energiou, spevom a tancom, ale aj spomienke na významnú osobnosť slovenského folklóru Štefana Nosáľa, ktorého výročie úmrtia si pripomíname v tomto týždni. Z rozhlasového štúdia vám príjemné počúvanie želajú Peter Mikloš a Peter Sedmák.

0: Folklórne súbory, ako ich poznáme dnes, nevznikli zo dňa na deň. Ich korene siahajú do dedín, kde sa piesne, tance a zvyky prirodzene odovzdávali z generácie na generáciu. Spočiatku ich nepredvádzali profesionálni tanečníci, ale obyčajní ľudia pri svadbách, priatkách, fašiangoch či dožinkách. Prvé organizované folklórne skupiny sa začali formovať už v 30. rokoch minulého storočia. Medzi najstaršie patrili napríklad skupiny v Kubre z roku 1934 či v Očovej z roku 1936. Ich cieľom bolo zachovať miestne tradície presne v takej podobe, ako ich poznali ich predkovia. Veľký zlom nastal po druhej svetovej vojne. Štát začal podporovať vznik veľkých reprezentačných telies, ktoré mali slovenskú ľudovú kultúru predstaviť doma, ale aj v zahraničí. V roku 1948 vznikli dva dodnes najznámejšie súbory, Lúčnica a Slovenský ľudový umelecký kolektív, známy pod skratkou SľuK. Ich choreografi spracovali pôvodné dedinské tance do scénickej podoby, pričom zachovali ich charakter, no obohatili ich o umeleckú choreografiu, hudobné úpravy a javiskové spracovanie. V 50. rokoch sa folklór začal rozvíjať aj na vysokých školách, v podnikoch či kultúrnych domoch. Vznikali desiatky amatérskych folklórnych súborov, ktoré združovali mladých ľudí z rôznych regiónov Slovenska. Na rozdiel od folklórnych skupín, ktoré prezentujú autentické miestne tradície, folklórne súbory vytvárajú scénické programy. Spájajú tanec, spev aj ľudovú hudbu do uceleného umeleckého predstavenia. No aj vďaka ním sa podarilo zachovať množstvo piesní, tancov a zvykov, ktoré by inak možno postupne zanikli. Dnes sú folklórne súbory neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života Slovenska a úspešne reprezentujú naše tradície na festivaloch po celom svete.
1: Tej kokave!

Keď sa dnes povie sľuk, väčšina z nás si predstaví špičkových tanečníkov, spevákov a muzikantov, ktorí s hrdosťou reprezentujú Slovensko doma i v zahraničí. Málo kto však vie, že vznik tohto súboru úzko súvisel s jednou významnou udalosťou našich dejín, oslavami Slovenského národného povstania. Písal sa rok 1948. Povereník informácií a osvety Ondrej Pavlík pripravoval oslavy 5. výročia Slovenského národného povstania. Jeho myšlienkou bolo spojiť dovtedy pôsobiace amatérske folklórne skupiny do jedného reprezentatívneho telesa, ktoré by dokázalo predstaviť slovenské ľudové umenie vo veľkolepej podobe. Tento zámer podporil aj vtedajší povereník školstva a významný slovenský básnik Laco Novomeský. Práve vtedy sa začali rodiť základy profesionálneho folklórneho súboru, aký dovtedy na Slovensku neexistoval. Prvým riaditeľom novozvnikajúceho kolektívu sa stal Emil Rusko, bývalý riaditeľ Slovenského rozhlasu, ktorého do funkcie vymenovali 17. novembra 1948. Začiatkom roka 1949 sa po celom Slovensku uskutočnili rozsiahle konkurzy. Záujem bol obrovský. Prihlásilo sa približne 900 uchádzačov, z ktorých komisia vypočula okolo 700. Hľadali sa tanečníci, speváci, ale aj hudobníci. Práve prvé spoločné skúšky prebiehali na Sliači v hoteli Štubňa, ktorý sa stal dočasným domovom nového kolektívu. Postupne tam nastúpilo 38 tanečníkov, 45 členov speváckého zboru a 18 hudobníkov orchestra. No a aká bola ďalšia cesta tohto telesa, sa dozviete hneď po piesňach. Veruže!

Prvé veľké vystúpenie absolvoval Sľuk už 29. augusta 1949 počas osláv výročia Slovenského národného povstania vo Zvolene. Publikum prijalo program s nadšením a úspech bol natoľko výrazný, že súbor následne absolvoval koncertné turné po celom Slovensku. Práve tento okamih potvrdil, že vznik profesionálneho folklórneho telesa bol správnym rozhodnutím. Za oficiálny dátum vzniku Slovenského ľudového umeleckého kolektívu sa považuje 5. september 1949. Už o rok neskôr sa súbor presťahoval do svojho dnešného sídla v bratislavských Rusovciach, kde pôsobí dodnes. Treba zdôrazniť, že Sľuk nikdy nebol iba tanečným súborom. Jeho tvorcovia vychádzali z výskumov slovenského folklóru, z autentických piesní, tancov a zvykov zaznamenaných v jednotlivých regiónoch. Tie následne prenášali na javisko prostredníctvom umeleckej štylizácie. Vďaka tomu sa podarilo zachovať mnohé prejavy tradičnej kultúry v čase, keď z bežného života na dedinách postupne mizli. Aj po viac než 7 desaťročiach dokáže Sľuk osloviť divákov všetkých vekových kategórií a pripomínať nám, aké bohaté dedičstvo nám zanechali naši predkovia.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Lučenci zajtra pokračuje program Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. V Mestskom parku budú od 14. hodiny pripravené ukážky remeselnej aj umeleckej výroby a o 19. hodine sa začne program Vedno s viacerými poprednými zoskupeniami. Večer o 21. hodine bude uvedený gala program Lúčnice. Aj v Budinej vás zajtra privítajú na programe Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. O 18. hodine sa začne vystúpenie hostí z Argentíny, súboru Haličan a ľudovej hudby Martina Gábora so solistami spevákmi zo Slovenska. Vo Filiakove sa o 19. hodine predstavia hostia festivalu z Cypru a Chorvátska. Novohradský folklórny festival ponúkne v sobotu o 10. hodine vystúpenie zahraničných hostí z Argentíny a Ukrajiny v Haliči. V Lučenci sa o 13. hodine začne prehliadka hudieb zahraničných súborov, nasledovať bude prednáška o novohradskej paličkovej čipke, o 16. hodine vystúpi súbor Hrnčiarka aj novohradskí heligonkári. V amfiteátri sa o 19. hodine začne gala program zahraničných súborov z Argentíny, Cypru, Chorvátska, Ukrajiny a Maďarska. Večer o 21. hodine sa začne gala program Sľuku. Festival vyvrcholí v nedeľu v Maďarskom Bánku. Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a obec Telgárd pripravili festival viachlasného spevu Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou Hoľou. Zajtra o 18. hodine bude v kultúrnom dome v Telgárde sprístupnená výstava venovaná Williamovi Jánovi Gruskovi. V sobotu o 10. hodine sa uskutoční stretnutie účastníkov festivalu pri pramení Hrona. O 15. hodine sa v grécko-katolíckom chráme v Telgárde začne prehliadka chrámových spevov, večer o 19. hodine v kultúrnom dome vystúpenie folklórnych zoskupení. Devätnásty ročník folklórneho stretnutia na Badínskych vrškách v Badíne pri Banskej Bystrici ponúkne zajtra o 19. hodine vystúpenie ľudovej hudby Pecníkovci so spevákmi Vladimírom Homolom a Štefanom Turekom. Sobotný program sa začne o 15. hodine súťažou vo varení tradičnej hlobánskej fučky. V popoludnejšom programe budú účinkovať folklórne skupiny Hrušov z Hrušova, Vysoká z Podkoníc, Domáce Javor a Liesky a súbory Chemlon z Humenného a Partizán z Banskej Bystrice. V Dlhom Poli, nedaleko Žiliny, pripravili prvý ročník dlhopoľskej drotárskej varešky. Súčasťou podujatia v sobotu od 10. hodiny bude súťaž vo varení halušiek, vystúpenie heligonkárov Feješovcov z Kotešovej a tiež pokus o vytvorenie slovenského rekordu vo vytvorení najdlhšej drôtenej reťaze. V Liptovskej Tepličke vás počas víkendu privítajú na folklórnych slávnostiach pod Kráľovou Hoľou. Na program uvedený v sobotu pozýva kultúrna referentka Katarína Fedorová.
1: Hneď v úvode festivalu o 15. v sobotu vystúpia zástupcovia Bieloruska a zahraničný súbor z Českej republiky, z Brna, folklórny súbor Púčik, ale ten sa zameriava na slovenský folklór. Po ňom už bude zástupca Spíša, a to folklórna skupina Vikartovčan, tá nám predvedie rozlúčku s rekrutmi. Ďalší taký zaujímavý prvok v sobotnom programe budú hornoliptovskí pišťalkári, kde zahrajú zástupcovia troch susedných obcí Liptovskej Tepličky, Štrby, Vašca a Šuňavy. Samozrejme o 17. hodine vystupí aj folklórna skupina Tepličan. Budú tam tradície ovčiarstva, prikosenie lúka i najana. A po folklórnej skupine Tepličan vystupí folklórny súbor Očovan a uvidíme ich podpolianske tance, ale aj ďalšie regióny.
0: Program folklórnych slávností pod Kráľovou Hoľou v Liptovskej Tepličke bude pokračovať aj v nedeľu. Do Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom v Lúčkach otvorí v sobotu o 9.30 jarmok pod Lúčanským vodopádom. V amfiteátri sa o 15.00 začne program Korene. V nedeľu v programe o 14.30 budú v amfiteátri v Lúčkach účinkovať Lúčan, Hanička z Košíc, Vepor z Klenovca, Gymník z Bratislavy a Bystrina z Banskej Bystrice. Deň obce Kráľovce Krnišov ponúkne v sobotu aj folklórny program. Po 14. hodine sa začnú vystúpenia folklórnych skupín Dobrona z Dobrej Nivy, Prenčovan s ľudovou hudbou Šimona Škodu, Brezničianky, Malokarpatský Gajdoši aj Podhorčan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na program Pozdrav od susedov. Vo folklórnom programe sa predstaví detský súbor Lomňanek a goralská cymbalová muzika z Jablunkova. Tvorivé dielne budú zamerané na výrobu vlnených ovečiek a maľovanie keramiky. Kuchyňa starých materí ponúkne kapustovú polievku a kapustniaky. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva v nedeľu na podujatie Nezabudnuté remeslá. Návštevníci sa počas celého dňa stretnú s majstrami tradičných remesiel, ktorí ochotne porozprávajú a ukážu techniky odovzdávané z generácie na generáciu. Záujemcovia si budú môcť vyskúšať modrotlač, hrnčiarstvo, keramikárstvo, drotárstvo, šperkárstvo, zvonkárstvo, výrobu sviečok, medovníkov, čipkárske techniky, tkáctvo, rezbárstvo či spracovanie ovčej vlny, ľanového vlákna aj zdobenie kožených výrobkov. Vyhrávať bude ľudová hudba Trojka. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva v nedeľu na remeslá na dedine venované ukážkam tradičnej remeselnej výroby. Oravský skanzen uvádza podujatie počas leta v nedeľu od 11. do 14. hodiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Aj o 16.42 minúte počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred. Keď sa povie slovenský folklór vo svete, jedným z prvých názvov, ktorý zaznie, je práve slovenský ľudový umelecký kolektív Sľuk. Počas svojej existencie precestoval Sľuk viac ako 60 krajín sveta a odohral tisíce predstavení pre milióny divákov. Slovenský folklór predstavil prakticky na všetkých kontinentoch a často býva prvým kontaktom zahraničného publika s našou kultúrou. Sľuk však nezostal iba pri klasických folklórnych programoch. Veľký úspech zaznamenali predstavenia ako Haravara, Čarovné husle, Zlatá muzika, Maruška, Čertoviny či Program zo srdca. Súbor sa nebráni ani spolupráci s divadlami a filmármi. Diváci ho môžu poznať alebo pamätať si z filmov Rodná zem, Jánošík, Balada o Vojtovej Maríne alebo z televízneho filmu Svákoragan. Bol dokonca jedným z prvých umeleckých telies, ktoré účinkovali pri začiatkoch televízneho vysielania na Slovensku v roku 1956. Za viac ako 75 rokov svojej existencie prešlo Sľukom viac než 1000 tanečníkov a spevákov, stovky hudobníkov, desiatky choreografov a skladateľov. No a naše kroky už po piesni povedú k ďalšiemu, nemenej známemu telesu, no a o aké ide sa dozviete, ak nám zostanete verní aj naďalej.

Keď hovoríme o významných slovenských folklórnych telesách, popri sľuku nemôžeme vynechať ďalšie meno, ktoré sa stalo doslova symbolom slovenskej kultúry. No a reč je o lúčnici. Jej korene siahajú do roku 1948, keď vznikla pri národopisnej skupine Živena. Išlo o skupinu nadšených vysokoškolských študentov, ktorí sa venovali slovenskému ľudovému umeniu, piesňam a tancu. Oficiálne vznikla lúčnica v roku 1949 v Bratislave. Zaujímavý príbeh má aj samotný názov súboru. Do roku 1950 vystupoval ešte pod pôvodným označením, no neskôr vznikla myšlienka nájsť nový názov. Ten napokon presadila folkloristka a speváčka Ľuba Pavlovičová Baková. Slovo lúčnica jej pripomínalo rozkvitnutú lúku plnú farieb, slnečné lúče a radosť, ktorú mal súbor prinášať svojim vystúpením. Významný medzník v histórii súboru predstavuje rok 1951, keď sa jeho umelec vedúcim stal choreograf a tanečník Štefan Nosáľ, ktorého výročie úmrtia sme si pripomenuli práve včera, 22. júla. Práve on výrazne ovplyvnil podobu lúčnice a vytvoril množstvo choreografií, ktoré sa zapísali do dejín slovenského scénického folklóru. Pod jeho vedením vznikli nezabudnutelné programy a tanečné kompozície, ktoré dodnes patria medzi najznámejšie vystúpenia súboru. Počas svojej existencie prešla lúčnicou viac než 2000 tanečníkov, spevákov, ale aj hudobníkov. Súbor vystupoval vo viac ako 60 krajinách Európy, Ázie, Afriky, Ameriky aj Austrálie a stal sa významným kultúrnym vyslancom Slovenska. Medzi najznámejšie choreografie lúčnice patria napríklad Detvianska veselica, Radvanský jarmok, Zbojnícka rozprávka, Goralská ľúbosť, Svadba spod Poľany či Sviatok na Zemplíne. Tieto diela ukazujú pestrosť slovenského folklóru a približujú divákom život, prácu, radosti i zvyky ľudí z jednotlivých regiónov dodnes.

Ak je 3 dní pred Jakubom pekne, bude to žitu prospešné. Aký je čas na Jakuba popoludní, taký by mal byť po Vianociach. Toľko z jakubských pranostík a teraz aktuálna predpoveď počasia. Piatok prinesie premenlivú, na severe a východe prevažne veľkú oblačnosť. V noci sa môžu najmä na severe vyskytnúť ojedinelé dažďové prehánky. Počas dňa treba na viacerých miestach počítať s dažďom alebo prehánkami, ojedinelé aj s búrkami. Bude chladnejšie, nočné teploty klesnú na 15 až 10, cez deň sa oteplí na 20 až 26 stupňov, na severe, hore Hroní a dolnom Spiši bude väčšinou len 14 až 20 stupňov Celzia.

0: Milí poslucháči, dnes sme sa spolu vydali za príbehom slovenského folklóru. Pripomenuli sme si, ako vznikli folklórne súbory, ktoré dokázali preniesť piesne, tance a zvyky našich predkov z dedinských dvorov na veľké javiská. Spomenuli sme si na dve významné mená našej kultúry, a to konkrétne Sľuk a Lúčnicu, ktoré už 10 ročia uchovávajú a reprezentujú krásu slovenských tradícií doma i vo svete. Ďakujem vám za priazeň pri počúvaní a verím, že aj dnešná relácia vám priniesla kúsok krásy a hlavne hrdosti na naše slovenské tradície. Prajem vám pokojný deň a dovidenia pri ďalšom stretnutí pri ľudovej piesni a príbehoch našich predkov. Lúči sa s vami z rozhlasového štúdia Reginy Stred Peter Mikloš a Peter Sedmák.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Vo Vrábľoch komplikuje rekonštrukciu historickej budovy nečakaný problém. Dve súkromné prevádzky sa z nej nechcú presťahovať. V Považskej Bystrici rozširujú sieť polopodzemných kontajnerov na odpady na ďalších 5 sídlisk. Chcú mať aspoň 30 takýchto stoísk. Jedna z najobľúbenejších cyklotrás Dolného Liptova, cyklo Korytnička, má 10 rokov, stala sa symbolom aj komunitného života. Pekný podvečer, pri počúvaní žurnálu vás víta Otto Gerner.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Na opravu historickej mestskej budovy získali vo Vrábľoch viac ako 1 000 000 eur, no majú nečakaný problém. Dve súkromné prevádzky sa z nej nechcú presťahovať, hovoria, že potrebujú viac času. Nepáči sa im, že radnica s nimi v stoličnom dome v budúcnosti už nepočíta a ponúka im náhradné priestory. Spustili petíciu, ktorou chcú rozhodnutie mesta zvrátiť.
2: Predajňu elektroniky má Dominik Kováč ako nájomník v stoličnom dome vo Vrábľoch 13 rokov. Mesto mu dalo čas na vysťahovanie do konca septembra.
3: Dozvedeli sme sa to pravoplatne až v júni, keď sme dostali výpoveď. Vo februári, keď sa nás opýtali, kedy a ako sme schopní, tak sme to brali tak, že dajú nám aspoň teda ten rok.
2: Výpoveď z nájmu sa týka aj kaderníctva za rohom. Na radnici hovoria, že na tento možný scenár ich upozorňovali skôr. Začať s opravou budovy potrebujú už v októbri. Projekt je viazaný na európske peniaze a musí byť hotový do novembra budúceho roka, pokračuje hovorkyňa mesta Vráble Dominika Zúborová.
4: Spoločné stretnutie bolo už 10. februára 2026, kedy sa teda dozvedeli o tejto skutočnosti nie prvýkrát. Následne sme im ponúkli priestory v apríli, aj v máji si ich boli opakovane pozrieť a následne 10. júna neprišli na stretnutie.
2: Primátor Vrábel Viktor Nemed vysvetľuje, že náhradné priestory patria mestu a od stoličného domu sú zhruba 120 metrov.
5: Mesto malo veľmi korektné a dobré vzťahy s týmito nájomcami, aj preto sme hľadali to náhradné riešenie, aby nám stačilo riešiť ukončenie nájomnej zmluvy. Jednou z podmienok výzvy je, že plocha môže byť určená na hospodárske účely maximálne 20% súvisiacej hospodárskej činnosti. Tieto prevádzky nespĺňajú túto definíciu.
2: Kaderníčka Monika Ivanová si odchod zo stoličného domu nepripúšťa. Spolieha sa na petíciu.
6: My veríme tomu, že petícia vyjde.
2: Mesto tvrdí, že ak by petícii vyhovelo, prišlo by o viac ako 1 000 000 eur a budova by zostala neopravená. Po obnove v stoličnom dome ráta s výstavnými priestormi, s múzeom a s kaviarňou. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Mesto Šaštín Stráža plánuje vybudovať stoiská pre veľkokapacitné nádoby na odpad. Chce tým zabrániť nelegálnemu umiestňovaniu odpadu do kontajnerov a znižiť tak poplatok obyvateľov za jeho odvoz a spracovanie. Z Enviro Resortu získalo na vybudovanie stoísk viac ako 600 000 eur. Problém však nastal pri spolufinancovaní projektu.
7: Mesto Šaštín Stráže sa o vybudovanie kontajnerových stoísk usilovalo už dávno, pretože čoraz častejšie evidovalo, že sa do smetných nádob dostával aj stavebný alebo priemyselný odpad z prostredia mimo mesta. Chýbali však financie na ich zakúpenie. To sa zmenilo len nedávno, keď samospráva s projektom uspela, hovorí primátor Radovan Prstek.
8: Je to 235 000, konkrétne na vybudovanie stoísk tak, aby kontajnery boli chránené. Systém bude veľmi jednoduchý, každý obyvateľ bytového domu bude mať čipovú kartu, kde si zariadenie otvorí a zatvorí. To znamená, nedostane sa nikto cudzí do toho objektu.
7: Súčasťou projektu je aj jeho spolufinancovanie vo výške viac ako 47 000 eur, s ktorými však rozpočet mesta nepočítal a radnica navrhla, aby sa financovalo z rezervného fondu. Proti bola poslankyňa Ľudmila Menšíková.
9: Súhlasím aj so stoiskami, aj s odpadovou politikou, ale myslím si, že financie na to už mohli byť dávno vyhradené, keďže vedeli, že približne koľko to bude stáť a už mohli byť zaradené v rozpočte, aby to nebolo brané z rezervného fondu.
7: Iný názor má zástupca primátora Dušan Valdeker.
10: Keď už máme dostať 632 000 na tú výstavbu, takto kvôli doplneniu tým 47 predsa neodmietneme, ne?
7: Podľa poslankyne Jany Dalajkovej-Suchej nezhody v postoji poslancov spôsobil nedostatok informácií.
11: Problém bol aj v tom, že my dostávame materiál buď nekompletný, neskoro a není dostatočne prerokovaný. Potom sa vedie veľká diskusia a podľa mňa je zbytočne.
7: 5000-ové mesto Šaštín stráže vyprodukovalo pred 3 rokmi 1600 tón odpadu, čo je o tretinu viac ako sídla s porovnateľným počtom obyvateľov. K riešeniu tohto problému by mali prispieť aj kontajnerové stoiská. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Bratislavská mestská časť Devínska Nová Ves je už 8 rokov odpojená od kamerového systému mestskej polície. Mestská časť má kamery vlastné, ktoré sledujú vlastní pracovníci. Keď zaznamenajú incident, musia o ňom informovať mestskú políciu. Takýto model však môže podľa mestskej polície príchod hliadky predĺžiť. Vedenie mestskej časti to odmieta. Od jeho zavedenia mala aj výrazne klesnúť kriminalita.
12: Pred rokom 2018 Devínska mestské kamery mala. Podľa starostu Dáriusa Krajčiera však boli zastarané, nefunkčné a bolo potrebné zainvestovať do ich výmeny. Mestská časť podľa neho na mestský systém chcela byť napojená, mestská polícia však bola pasívna.
13: My sme pristúpili do nákupu kamier, tak ako nám bolo vtedy odporúčané. Naša snaha bola to napojiť na centrálnej ochrany mesta a najefektívnejšie, najrychlejšie riešenie bolo ísť si uzatvoreným vlastným kamerovým systémom. Aktuálne máme cez 200 kamier. Keby som čakal na mesto a mestskú políciu, tak do dnes možno tu nemáme ani 10 kamesta.
12: Pracovníci mestskej polície teda nemajú k týmto kamerám priamy prístup. Mestská časť v tomto prípade funguje ako sprostredkovateľ. Podľa hovorkyne mestskej polície Barbory Krajčovičovej môže takýto model predĺžiť čas potrebný na vyslanie hliadky.
14: Ide teda o komunikáciu cez viacero článkov, čo môže v niektorých prípadoch znamenať dlhší čas potrebný na získanie potrebných informácií, ako aj prvotné vyhodnotenie situácie ešte pred vyslaním samotnej hliadky.
12: Starosta Devínskej Novej Vsi však hovorí, že od zavedenia systému je to presne naopak. Opäť Dárius Krajčír.
13: Príklad my, keď sme začínali s dohľadovým centrom, tak dojazdy boli na 20 minút, niekedy aj pol hodina a viac. Dokonca aj také 3/4 hodinové máme a teraz sme niekde okolo 11 minút. Takže je to dávané do servisu, ako my sme mali pobočku mestskej polície, ktorá vlastne nie je mestskou políciou a nie je to tak.
12: Mestskú časť to však stojí peniaze navyše. Podľa starostu sa to však oplatí, pretože kriminalita a škody na majetku výrazne klesli. Napojenie na systém mestskej polície je výhodnejšie aj podľa magistrátu. Podľa hovorcu Bratislavy Petra Bublu môže odrádzať od páchania protiprávneho konania.
15: Z pohľadu mestskej polície je priame napojenie na mestský kamerový systém efektívnejšie, pretože umožňuje rýchlejšie vyhodnotenie situácie a aj efektívnejšie zásahy hliadok. V súčasnosti v Bratislave nefunguje žiadna iná mestská časť na rovnakom princípe ako Devínska Nová Ves.
12: Od zavedenia systému v Devínskej klesla podľa starostu kriminalita o 60%. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
1: V Považskej Bystrici výrazne rozširujú sieť polopodzemných kontajnerov na odpady. Doteraz mali len 2 stoiská na sídlisku Rozkvet, aktuálne pribudlo ďalších 6. Radnica argumentuje, že zlepšuje nielen systém nakladania s odpadom, ale aj komfort obyvateľov. Navyše chce zvýšiť ich motiváciu k jeho triedeniu. Podľa odborníčky je to nakladanie s odpadom, ktoré by mali presadzovať aj ďalšie samosprávy.
16: Už nie len na najväčšom sídlisku Rozkvet, no i na Hlinách, na SMP či na Strede. Odpadová referentka mesta Daniela Sovíková vysvetľuje, že polopodzemné kontajnery tam pribudli najmä pre funkčné hľadisko.
17: Zaberajú o mnoho menej miesta ako klasické nádoby. Jedna tá polopodzemná má 5000 litrov, čo pokrie takmer 5 tých stojacích.
16: Poslúžia na komunálny i na separovaný odpad, okrem biologicky rozložiteľného, ktorý budú naďalej zbierať samostatne. Peter Koreník z dodávateľskej firmy tvrdí, že zapustenie nádob 2 metre v zemi okrem iného eliminuje tvorbu baktérií a tými zápachu.
18: Ďalej, tá konštrukcia zabraňuje prístupu osobám, ktoré by tam chceli niečo vykonávať alebo prehrabávať sa. Takisto je tam zamedzený prístup hlodavcov, vtákov, nejakých zvierat.
16: Navyše sa podľa neho znižuje frekvencia vývozu, čím samospráva ušetrí. Oslovení obyvatelia veria, že kontajnery obmedzia aj skladovanie odpadu vedľa nich, čo sa pri súčasných nádobách dialo opakovane.
19: Niekedy boli kopy okolo. Prišli za autami vrecať smeti a my to platíme.
20: Však je to správne, na dobrom mieste zavádza to, nezavádza také väčšie, aby sa to aj triediť dalo.
21: A nepôjdu nám asi muchy do bytov a hmyz rôzny. Toto bude lepšie.
16: Expertka na odpadové hospodárstvo Jana Nekyová vníma výhody polopodzemných kontajnerov pre úsporu plochy a takisto pre lepšiu možnosť triedenia.
22: Keď ten kontajner je voľný, tak určite áno, pretože naozaj tie malé nádoby, ktoré sú momentálne na sídliskách, sú veľmi rýchlo preplnené a ľudí to veľmi demotivuje potom triediť.
16: No dôležité je podľa nej aj dostatočná veľkosť otvorov na vhadzovanie. Referentka Sovíková zároveň zároveň upozorňuje, že zatiaľ polopodzemné kontajnery nezačipujú.
0: Momentálne by to nemalo ešte zmysel. Pri dvoch domoch budú začipované a pri ďalších budú voľné nádoby, takže občania by behali s odpadom určite aj k tým vedľajším domom.
16: Avizuje, že tak urobia, keď počet stoisk v meste rozšíria na 20 až 30. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
3: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Turňanský hrad vznikol na prelome 13. a 14. storočia. V 18. storočí vyhorel a dnes je z neho zrúcanina. Ročne ju navštíví približne 15 tisíc turistov. Už niekoľko rokov pokračuje jej obnova. Od mája do októbra sa na hrad vynášajú materiály potrebné na úpravu múrov. Projekt podporil aj Národný program Ľudia a hrady.
4: Na hrad sa materiál dostáva ručne. Strmý kamenný chodník neumožňuje dopravu vozidlami. Pomáhajú teda aj samotní turisti. V polovici trasy môžu vyniesť kamene, vodu alebo piesok.
23: Dobrý pocit, že človek prispeje niečím.
24: A treba týmto chlapom, ktorí každý deň tam vychádzajú a pomáhajú obnovovať tento hrad. Treba im takýmto spôsobom pomôcť.
4: Predseda občianskeho združenia Castrum Torna Imrich Bugár hovorí, že cieľom nie je hrad úplne obnoviť, ale zachovať jeho múry.
25: Hlavne, čo opravujeme, tak sú to výpadky v múru. Tieto diery zacelujeme, zamurovávame. Druhá činnosť je vlastne konzervácia existujúcich múrov. Robíme aj nejakú časť takej stavby a obnovujeme. Pri veži vlastne sme mali nejaké pôvodné fotky, tak to sme dali do toho stavu, ako bolo na tých fotkách.
4: Na obnove pracuje 13 ľudí. Opravujú parkánový aj palácový múr. Oto Bodnár na hrade pracuje už niekoľko rokov.
26: Musíte dávať pozor hlavne na kamene, jak to dvíhate, ukladáte, aj je tam aj nebezpečenstvo, hej, pošmyknutia aj pádu kameňa, aj osoby.
4: Pomáhajú aj dobrovoľníci. Jozef hovorí, že čas na hrade je pre neho relaxom.
27: Od mala ma bavila ako história, zbrane historické a hrady a takéto veci. Cez spolupracovníka som sa vlastne pred 8 rokmi sa dostal tu.
4: Obnovu víta aj starosta Turne nad Bodvou Attila Oravec. Obec chce zároveň podporiť aj turizmus.
28: Zmeny budú prichádzať aj v budúcnosti, či už vybudovaním infraštruktúry, okolia, komfortu pre tých návštevníkov. Samozrejme, spojené je to aj s gastro, kde máme ešte veľmi značné rezervy. Do budúcna by sme chceli aj v tejto oblasti napomôcť, respektíve vylepšiť spolupráci s podnikateľskými subjektami.
4: Financie na obnovu aj na mzdy pre pracovníkov zabezpečuje projekt Ľudia a hrady, ktorý dáva prácu s nevyhodneným ľuďom a pomáha zachovávať kultúrne pamiatky už od roku 2011. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Bocian patrí k najznámejším a najpopulárnejším vtákom u nás. S obľubou hniezdi v blízkosti ľudí, preto sa aj tí každoročne zapájajú do mapovania bocianich hniezd. Ochranári nahlásené lokality každoročne kontrolujú. Tento rok úspešnosť hniezdenia ovplyvnilo aj sucho.
29: V Mani v Novozámockom okrese bociany hniezdia takmer každoročne. V tejto sezóne vyviedli 4 mláďatá. Ján Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
30: Sledom na to, aké je počasie a sucho, tak tie bociany boli pomerne úspešné. Treba ale povedať, že v okolí obce Maňa nachádzajú vhodné potravné podmienky na lúkach a pasienkoch v rámci žitavského luhu.
29: Na mnohých miestach je však potravy málo. Hniezdne lokality ochranári kontrolujú každoročne. Patrí k ním aj Roman Slobodník zo Združenia ochrana drav na Slovensku.
31: V oblasti napríklad Liptov boli chudobnejšie na počet mláďat, to znamená priemerne sme tam mávali okolo 2 mláďatiek na hniezdo, ale napríklad v okrese Veľký Krtíš sme zaznamenali vysokú produkciu, prvýkrát v tom okrese sme označili viac ako 100 mláďat.
29: Krúžkovanie pomáha mapovať pohyb aj prežívanie bocianov, aj aktuálna sezóna potvrdila jeden negatívny trend.
31: Viac mláďat sme zasa opätovne mali okolo skládok, kde teda tieto skládky produkujú viac potravy a tým pádom bolo tam aj viacej mláďatiek.
29: Gúk dodáva.
30: Bociany masívne využívajú skládky komunálneho odpadu, kde sa živia kuchynským odpadom, čo odzrkadlo aj to, že tá poľnohospodárska krajina je častokrát naozaj neuživná.
29: Napriek tomu hniezdiacich párov u nás mierne pribúda. Ich počet sa pohybuje okolo 1500 ročne. To, že sa každoročne vracajú na tie isté miesta, je však podľa Jána Gúga mýtus.
30: Ľudia si často bociany idealizujú, čo sa týka vernosti svojmu hniezdu, svojmu partnerovi. Striedajú hniezda, prvé priletia tie dominantné jedince, ktoré majú tendenciu obsadiť tie najlepšie, najatraktívnejšie hniezda. Častokrát sú tie hniezda súboje.
29: Bociany u nás zotrvajú už len niekoľko týždňov. Väčšina z nich totiž do polovice augusta odletí do teplejších krajín, najmä do Afriky. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Každé šaty, šperk či módny doplnok majú svoj príbeh. Vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach otvorili výstavu venovanú dvom storočiam ženskej módy. Návštevníci uvidia nielen historické odevy a doplnky, ale aj dobové fotografie, ktoré približujú, ako sa menil štýl obliekania.
2: 350 historických exponátov mapuje vývoj ženskej módy od éry Márie Terézie až po druhú svetovú vojnu.
5: Tento vejak je najstarší, najvzácnejšie, je to vlastne maľba na papieri, ale tie rebra sú zo slonoviny maľovanej.
2: Pozornosť púta aj barokový korzet či vzácna parížska salonná obuv z konca 18. storočia. Vystavené sú aj predmety dennej potreby, ako napríklad kulmy, zrkadlá, kefy či pudrenky. Jedným z tých zaujímavejších je napríklad mechanický korektor nosa. Dámy ho používali, aby svoj nos zmenšili alebo zúžili. Pokračuje kurátorka Mária Krišovská a po nej návštevníci.
5: Potom držiak na priadzu alebo púzdro na priadzu, ktorú si vlastne žena dala na rmok a aby sa jej priadza nekotuľala, tak mala v takej ozdobnej schránke. Poukazujú na tie predmety, ktoré v minulosti, hoci boli užitkové, tak boli naozaj veľmi pekné, čo sa v dnešnej dobe napríklad upúšťa.
6: Sa mi páčila tá strieborná manikúra, potom šperky, oblečenie.
7: Tie brošne tam boli krásne.
2: Vystavené módne kúsky doplňajú dobové fotografie. Medzi nimi aj portréty žien od prvého stáleho košického fotografa Imricha Emanuela Rota. Doplňa kurátor výstavy Dušan Béreš.
8: Na výstave návštevníci môžu vidieť dokumentačný album z jeho ateliéru, ktorý obsahuje 4300 kópií malých portrétov, to znamená nie len dámska móda, ale aj pánske portréty, rodinné alebo detské portréty, naozaj vlastne zo všetkých spoločenských vrstiev.
2: Všetky exponáty pochádzajú z depozitára múzea, hovorí riaditeľ Východoslovenského múzea v Košiciach Dominik Béreš.
9: Východoslovenské múzeum má neuveriteľných 500 000 zbierkových predmetov, ktoré sa rozprestierajú, tak povediac, v 34 zbierkových fondoch, od histórie, umenia až po prírodné vedy.
2: Históriu ženskej módy si môžu návštevníci pozrieť do konca roka. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
3: Počúvate Žurnál.
1: Samospráva Rožňavy po viac ako 10 rokoch obnovila komentované prehliadky historického centra. Hneď prvá ukázala, že obyvatelia mesta a regiónu majú o tento typ podujatí záujem.
10: Na prvú komentovanú prehliadku centra mesta so sprievodcom prišlo viac ako 140 ľudí. Vysoká účasť prekonala očakávania organizátorov. Pokračuje iniciátorka podujatia Martina Beširová.
11: Neočakávala som nejaký určitý počet ľudí. Chcela som, aby prišlo viac ako 10 určite. Ten počet ma veľmi príjemne prekvapil, možno až šokoval. Fakt som to nečakala.
10: Úvodná komentovaná prehliadka bola akýmsi testom, či ľudia budú mať o prehliadky záujem. Pre veľký úspech ich mesto Rožňava plánuje organizovať častejšie. Hovorí Michal Drengubiak, viceprimátor Rožňavy.
12: Určite sa pozrieme na to bližšie, aby sme takéto prehliadky možno aj s jednotlivými tematickými zameraniami priniesli aj do budúcnosti.
10: Témou prvej prehliadky bola Rožňavská katedrála a zaujímavosti o severnej časti námestia Baníkov. Podrobnosti približuje sprievodca Peter Palgut.
13: Účastníci sa mohli prejsť historickým centrom mesta Rožňava s tým, že hlavným bodom programu bola prehliadka katedrály Nanebovzatia Panny Márie.
10: Na komentovanú prehliadku prišli dospelí aj deti.
14: Je to veľmi zaujímavé, lebo ste myslím, že treba vedieť, kde žijeme.
15: Tak sa mi to veľmi páčilo.
10: Zakončením komentovanej prehliadky mesta Rožňava bol výstup na strážnu vežu, ktorá je jedným zo symbolov Rožňavy. Po zdolaní 144 schodov sa odtiaľ naskytá výhľad do širokého okolia. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: V slovenskom raji turisti prechádzajú úzkými roklinami, po kolmých rebríkoch, stúpačkách, lávkach, mostíkoch či za pomoci reťazí. Po nich môžu chodiť vďaka tým, ktorí ich v minulosti vymysleli a za veľmi náročných podmienok v slovenskom raji namontovali.
32: Prvý rebrík v slovenskom raji namontovali zamestnanci rušňového depa zo Spišskej Novej Vsi v rokline Kyseľ v roku 1922. Tento krok odštartoval sprístupňovanie dovtedy neprístupných častí tiesňov. Viac legenda slovenského raja Karol Hric.
33: Po ukončení vojny sme brigádnicky budovali už na novo ten slovenský raj. Vtedy nebola možná pomoc vrtuľníkom. Dosť pracne sme to vynášali všetko v rukách.
32: Prvé stúpačky namontovali v roku 1957. Úlohu nadšencov z minulosti prevzali Ladislav Cvengroš a Tomáš Katriňák. Títo chlapi sú pri každej oprave v roklinách raja.
0: Nakedy sa lialo olovo, teraz sa to pekne dá do chemickej kotvy, je to podstatne rýchlejšie, pohodlnejšie.
16: Dnes vlastne sa zjednodušilo v tom zmysle, že používame kvalitné vŕtačky, kvalitné vŕtáky, kvalitné lepidlá.
0: Niekedy to aj vysekávali tie diery so sekáčom a kladivom. Dnes máme samozrejme elektrické vŕtačky, ale zase treba tam doniesť aj tú centrálu.
32: Doplňa riaditeľ správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.
17: Umné a precízne sprístupnenie, nerušiace ten fenomén prírody tej Rokrinave, naozaj to dotvára tú kompozíciu tej prírody. Je to pekné a estetické na pohľad. Určite tie pomôcky umožňujú bezpečný prechod Roklinov.
32: Správcovia Národného parku pripravujú manuál, aby technické prvky v Roklinách Slovenského raja mali všade rovnaký dizajn. Hovorí na záver opäť Tomáš Katriňák.
16: Veľké poďakovanie chlapom, ktorí mali to nadšenie v minulosti a túžili objavovať tie Rokliny a urobili kus veľké roboty v minulosti s asi s ťažšími trošku podmienkami. Ak by sa to neudialo, tak možno, že tie Rokliny dodnes by neboli nejak sprístupnené.
32: Marie Valážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
1: Americký prezident Donald Trump vo štvrtok upozornil, že dohoda medzi Spojenými štátmi a Saudskou Arábiou o jadrovej energetike je plne podmienená tým, že Riad pristúpi k abrahámovským dohodám o normalizácii vzťahov s Izraelom. Abrahámovské dohody z roku 2020 sprostredkované Spojenými štátmi počas Trumpovho prvého prezidentského obdobia normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, Spojenými arabskými emirátmi a Marokom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že od nového šéfa armády Michalia Drapatého aj úradujúceho ministra obrany Evhena Chmaru očakáva zlepšenie mobilizácie. Na Českej vojenskej základni v Námiešti nad Oslavou v kraji Vysočina sa zrútil armádny vrtuľník. Na palube bolo 5 vojakov, jeden človek zomrel. Cyklo Korytnička, jedna z najobľúbenejších cyklotrás Dolného Liptova, má 10 rokov. Za toto obdobie sa stala symbolom spojenia športu, pohybu, zdravého životného štýlu a aj komunitného života na Liptove.
18: Populárna cyklokorytnička pritiahuje každoročne tisícky návštevníkov z celého Slovenska i zo zahraničia. Kopíruje trasu bývalej úzkorozchodnej železničnej trati z Ružomberka do Korytnice, tzv. Korytka. Trasa v dĺžke takmer 23 kilometrov sa začína v Ružomberku. Pokračuje Katarína Šarafínová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Liptov.
19: Trasa železnice a súčasnej cyklokorytničky vedie na hranici dvoch národných parkov. Nízke Tatry a Veľká Fatra. Nezačína priamo na stanici ako pôvodná trasa železničky, ale štartuje z južnej časti Ružomberka pri tzv. Zápalkárni. Jej koniec je priamo v kúpeľoch Korytnica.
18: Na cyklokorytničku počas leta nadväzuje aj projekt Leto s korítkom. Pokračuje referentka pre cestovný ruch z Mestského úradu v Ružomberku Kvetoslava Legerská.
20: Historický motorový vlak premáva každú sobotu a nedeľu medzi hlavnou železničnou stanicou v Ružomberku a stanicou Zápalkáre. Návštevníci si môžu bezplatne prepraviť bicykle a spojiť nostalgickú jazdu vlakom s výletom po trase.
18: Cyklotrasu využíva často aj pani Janka z Ružomberka Bielého potoka. Na relax s deťmi aj na cestu do práce.
21: Na trase je veľa možností, dá sa zastaviť. Myslím si, že také deti aj 6-ročné v pohode to zvládnu, ktoré sú naučené na bicyklo chodiť. Odporúčam to určite všetkým a tí, čo ešte neboli, tak nech určite idú. Trasa je zaujímavá, je tam čo vidieť.
18: Na teraz opravujú dlhodobo poškodený most ponad rieku Revúca v časti Podsuchá. Cyklotrasu chváli aj Lukáš z Ružomberka.
22: Podľa mňa je to úplne super cyklotrasa pre rodiny s deťmi. Akurát momentálne sa tam prerába ten most, takže je to trošku náročnejšie, ale keď to bude hotové, tak je to stále super trasa. A je to krásnych 50 km v peknej prírode.
18: Na cyklokorytničke pribudlo niekoľko noviniek. Víkendy so sprievodcom, v stanici Zápalkáreň nové hracie prvky, možnosť vyskúšať si prácu rušňovodiča aj rodinná hra. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
3: Šport.
1: Do pohárovej Európy vstúpi dnes Dunajská Streda. Od 18.30 privíta v druhom predkole konferenčnej ligy bosniansky Velež Mostar. Kapitán Taras Kačaraba.
23: Zápas bude ťažký, pretože je to oficiálny zápas. Ja dúfam, že určite my sme pripravení na 100%. Bude dôležité to, aby každý hráč bral na sebe zodpovednosť.
1: V domácom prostredí hrá aj Žilina. O 20:30 nastúpi proti poľským Katoviciam, hovorí záložník Miroslav Káčer.
24: Tento súper je skôr taký priamočiari, kde to chcú hrať dokolma, majú dobré prechodové fázy, takže tam budeme musieť dávať pozor na naše jednoduché straty, na to byť kompaktný a dôsledný v každom jednom súboje, lebo naozaj sa nám môže hocičo vypomstiť v tom zápase.
1: Obidva pohárové zápasy vysiela televízny Šport.
3: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené, ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 14 až 6 stupňov, denná od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
3: Žurnál Rádia Regina.
1: Zo žurnálu je to všetko. Za pozornosť vám ďakujem a pekný večer želajú vedúci vydania Roman Kebísek, od mixážneho pultu Andrea Gernerová a od mikrofónu Otto Gerner.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25,5 minúty.
3: Zelená vlna.
2: Nehoda v Turzovke a dlhé kolóny na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy. V Turzovke na predmierskej ceste skončilo auto mimo cesty. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút. Smerom zo Žiliny si postojíte pol hodiny. 15 minút si počkáte v Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky a na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch. 10 minút sa zdržíte na D1 za Lemešanmi smerom do Prešova, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta. Na D2 v Bratislave od Lamača po most Lanfrankony sa zdržíte takisto 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť v tomto smere priebežne uzatvára tunel Sitina. V Bratislave si 10 minút počkáte na Pražskej smerom do centra, na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Pražskú, na Pionierskej smerom na Kolibu a na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP. No a v Žiline je pre futbalový zápas uzavretá uhlená ulica. Počítajte aj s ďalšími obmedzeniami a rešpektujte pokyny polície. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Čítanie na pokračovanie. Jana Juráňová, Cudzí príbeh. Druhá časť.
1: Ako som sa ja, obyčajná žena, mohla vydať za herca, som dodnes nepochopila. Kamarátky mi ho závideli. Vtipkoval s nimi, predvádzal sa, rozprával príhody zo zákulisia, až priveľmi dával najavo, že je len taký obyčajný Jano. Dúfala som, že ho to buď prejde, alebo si zvyknem. Veď sme zažili aj veľa pekných chvíľ. Ale ani na tie sa mi nechce spomínať. Spomínanie nepatrí k mojim obľúbeným činnostiam. Keby sme zostali spolu, čo by bolo? Chodievala by som s ním na plesy v opere, na premiéry, na dovolenky v zahraničí. Bol by mi neverný s tou odfarbenou umelinou. Keď som mu oznámila, že mám iného, vzal to najprv s kľudom. No keď sme sa rozviedli, začal blaznieť. Vtedy sa dal dokopy s tou silikonkou, boli toho plné noviny. Naozaj to mohlo vyzerať tak, že ma nechal kvôli nej. To všetko je už minulosť. Dnes vraj Jano žije v usporiadanom vzťahu. Nepoznám ju, doteraz ma to nezaujímalo. Ale keď som sa dočítala... Prečo som sa to vlastne dočítala a kde? Že ho partnerka naučila zdravo sa stravovať, športovať a cvičiť jogu, nedokázala som si to predstaviť. Ten lenivý Jano, ktorý ani len futbal s kamarátmi nehrával. Ale ľudia sa menia. Mohol mi aspoň zavolať. Povedať, že sa to nemôže, že ho to mrzí a že si to v redakcii za mňa vyprosí. Nič by sa nezmenilo, ale mala by som lepší pocit. No telefón mlčí. Sotva bude odcestovaný, veď zarezáva v tom príšernom seriáli. Kladné postavy, to je jeho. Uvedomuješ si, čo to znamená žiť s hercom? Spýtala sa ma mama, keď sme sa mali s Janom brať. Budeš na výslni, aj keď nebudeš chcieť, hovorila mi. Lákalo ma to. Aby som bola úprimná, robilo mi dobre, že som sa mohla tváriť, ako by mi na sláve môjho muža vôbec nezáležalo. Ona je taká normálna, hovorili si o mne. Realita ma dobehla až teraz, roky po rozvode. Ale túto epizódu vydržím, hovorila som si. Nemôže to byť nič vážne. Akurát škoda, že som neurobila okolo rozchodu s Janom trochu väčší rozruch. Nechcela som mu to ešte viac sťažovať. Len zo pár ľudí v našom okolí vedelo, prečo sa rozvádzame a čudovali sa, že slávneho herca podvádzam za kýmsi tuctovým inžinierom. Dcéra sa mi už 2 dni neozvala. Za normálnych okolností nič zvláštne. Mala by som jej zavolať. Ale stále ešte dúfam, že prejaví nejakú solidaritu. Možno o tom nevie. Ale to si len nahováram. Aj keď si bulvár nekupuje, na internete to už asi videla. Alebo niekde v stánku. Možno sa za mňa iba hanbí. Možno. Žiada sa mi zavolať jej. Ale neviem si predstaviť, čo by som jej povedala. Ja, jej mama, zrazu odhalená, prichytená s púšťou fotoaparátu. Dvíha sa vo mne stará známa vlna, ktorú musím okamžite zastaviť. Večer si dám tabletku na spanie, hoci cítim únavu. Ráno sa cítim mizerne. Idem do práce, všetko po starom. Možno sa mi len zdá, že ticho v knižnici je vyplnené ešte čímsi iným. Nikto sa k fotografii na prvej strane nevracia. Život ide ďalej, aj keď to nie vždy prinesie úľavu. Zázrak trval 3 dni. Ak vôbec...

Na všetko si človek zvykne. Akurát keď sa niečo opakuje, býva to nuda. Ak to pravda, že nie je úplná katastrofa. Ako v tomto prípade. Po druhý raz, keď sa moja fotografia objavila na prvej stránke bulvárneho denníka, už šéfka za mnou neprišla. Noviny mi poslala po mladšej kolegyni. Ale nemusela sa namáhať. Videla som ich v novinovom stánku ráno cestou do práce. Keď som si kupovala lístky na autobus, za sklom sa na mňa dívala moja zamračená tvár. Golier vyhrnutý, vlasy strapaté, v pozadí budova knižnice, v ktorej pracujem. Titulok? Tu pracuje tá zúfalá žena. A menším písmom? Známy herec ju vymenil za silikónovú krásku. Neviem, či mi žena v stánku dobre vydala. Len som zhrabla akési drobné a tie kúpené lístky. V autobuse som si nasadila tmavé okuliare, hoci nesvietilo slnko, a vyhrnula som si golier. Vedľa mňa si sadla postaršia žena a roztvorila noviny na strane s článkom o mne. Vnútri boli rovnaké fotky ako na titulke a potom ešte jedna s detailom na tvár. K tomu text, v ktorom ma ľutujú pre môj krutý osud. Zadívala som sa do okna a zrazu som mala pocit, že sa povraciam. Vystúpiť som sa hanbila. Čo ak ma tá baba s novinami spozná? Načiahla som sa za uchytko v okna, otvorila som ho najviac, ako sa dalo, a snažila som sa nenápadne zhlboka dýchať. Baba vystúpila na ďalšej zastávke a na nasledujúcej aj ja. Prešla som ešte dve alebo tri zastávky peši. Okamžite som vytočila Janovo číslo. Musím mu veľmi rázne povedať, aby to zastavil. Je mi jedno ako. Nezdvihol. Možno má skúšku. Možno točí nejaký film. Možno ma nechce počuť. Alebo je toto jeho pomsta posunutá v čase. Ale sama tomu neverím. Ani tento raz netuším, ako sa niekomu mohlo podariť odfotografovať ma bez môjho vedomia. Že by som chodila po uliciach tak zamyslene. Šéfka to zobrala osobne. Najprv sa mi vyhýbala. Mohla ma upodozrievať, že sa do tých novín pchám sama alebo na tom nejako spolupracujem? Potom ma dočasne preradila do oddelenia revízie a ochrany knižničných fondov. Zrejme, aby som nebola v čítárni ľuďom na očiach. Mala som sa hrabať v zaprášených knihách a brožúrach a vyraďovať poškodenú a opotrebovanú literatúru, prípadne knihy, ktoré sú už veľmi staré. Keď si ma predvolala, so zovretými ústami mi stroho oznámila, že výsledok práce jej mám doniesť na podpis, čiže uvidí, koľko som toho urobila. Nechce ma v čitárni, kam chodia ľudia. A ja tam už ani nechcem byť. Sedím sama v malej miestnosti. Počúvam kroky na chodbe. Na záchod idem len, keď môžem dúfať, že je voľný. Ak iná žena vojde do druhej kabinky, kým som vnútri, počkám tam zavretá, kým si vybaví svoje, spláchne a umie si ruky, aj keby to malo trvať akokoľvek dlho. Do kuchynky, kde je kanvica na vodu a malý kávovar, nechodím vôbec. Na novom oddelení som to dotiahla do piatku. Keď som si predstavila, že sa tam mám v pondelok vrátiť, začala som premýšľať o PN-ke. Aspoň ma šéfka nebude môcť vyhodiť, blíslo mi hlavou. Ale prečo by ma pre takú hlúposť prepúšťala, pomyslela som si. A vzala som si 5 dní dovolenky. Dovolenka mimo sezóny a doma. Veľmi čudné. Ale čo sa dá robiť? Mobil som si nevypla. Kvôli cére, pre istotu. A ešte, čo keby Jano predsa len zavolal a nejako mi to celé vysvetlil. Nezdvihla som viackrát sa opakujúce zvonenie z neznámeho čísla. Môže to byť reklama, tie bývajú také nástojčivé. Zopár takých čísel mám v mobile označených ako nedvíhať 1, nedvíhať 2, až po nedvíhať 12.
Toto si pravdepodobne uložím ako číslo 13. Keď bola dcéra malá, zdvihla som každý hovor. Pre istotu. Čo ak sa jej niečo stalo? Na štvrtý raz som to zdvihla v nádeji, že Jano si zmenil číslo a oznámi mi, že to už v tom bulvári zastavil. Ženský hlas a veľmi rýchla dikcia. Ako prvé mi zíde na úm, že je to naozaj ponuka nejakého tovaru, ktorý nepotrebujem. Ale bola to redaktorka tých novín. Pani, aký bol váš sexuálny život s vašim bývalým manželom? Zalapám po dychu. S ktorým bývalým? Sú dvaja. Aha, tak nám o tom niečo povedzte. Poradím sa so svojou právničkou a budem žiadať náhradu škody. Za ten manželský život s vaším mužom? Môžem to takto uviesť v našom denníku? Nie. Zložila som. Napila som sa vody. Potom som si dala tabletku na upokojenie a znovu som sa napila vody. Vytočila som Janovo číslo. Nič. Napísala som mu SMS-ku, že by som bola rada, keby sa skontaktoval s tými novinami a vysvetlil im, že nestojím o publicitu. Neodpovedal mi. Tak dobre. Ak nebudem reagovať vôbec na nič, možno ich to napokon prestane baviť. Veď všetok materiálu už vyčerpali.

Koncom týždňa mi zavolala dcéra. Rozprávala som sa s ňou trochu chladne, aby som jej dala najavo, že podľa mňa mala zavolať skôr. Nerozumiem tomu, povedala. Ani ja. Prečo to robia? Netuším. Otec sa ti ozval? Mal by sa. Ako ťa mohli tak odfotiť? Neviem. Určite si sa tam nepretrčala na schvál, nie? To som rada, že to vidíš takto. Mami, nebuď taká, je mi to ľúto. Čo jej mám na to povedať? Nie je moja kamarátka, ale dcéra. Ešte šťastie, že ju z toho vynechali. Zatiaľ. Babka o tom vie? Zatiaľ nie. Našťastie. Mám z toho problémy v práci. To je strašné. Zavolám otcovi, nech... Nedvíha mi mobil. Asi sa hanbí. Tá relácia bola poriadne trápna. No tak prečo si to odnášam ja? Bulvár, veď to poznáš. Nemajú o čom písať. Prídem na kávu. Ak chceš. Myslím, že jej odľahlo, že mohla skončiť. Ale možno jej krivdím. Po dovolenke som išla do práce s malou dušičkou. Hneď na chodbe som zaregistrovala, že na dverách čitárne už svieti meno mladšej kolegyne. Práve vyšla z dverí a previnilo sa na mňa usmiala. Chcela som pokračovať do svojho kumbálu, ale chytila ma za rameno a veľmi šetrne mi povedala, že sa mám hlásiť u riaditeľky. Naozaj som si chvíľu myslela, že ma preradila na nejaké primeranejšie miesto po toľkých rokoch. Viem, že v tom archíve to nie je bohviečo. Si skúsená pracovníčka, rozmýšľala som. Mohla by si to skúsiť na úseku spracovania knižničných fondov. Lepšie ako vyraďovať staré knihy, to je pravda. Priradila ma k mladšej kolegyni, ktorá pracuje so špeciálnym programom, ale nestíha to. Mám jej pomáhať robiť podklady. Neviem si to predstaviť. Vraj ma zaučí. Na chvíľu som zauvažovala, či mám rozviazať pracovný pomer dohodou. Ale potom som si povedala, že možno čaká len na to. Situácia sa upokojí. Potom uvidíme. Povedala šéfka neurčito.

Tretia fotografia už na titulnej strane nezaberala toľko miesta. V pravom dolnom rohu v červenom fľaku so znázornenou bombou titulok Zúfalá manželka. Čítajte viac na strane 5. Vnútri novín, fotografia, na ktorej som vystrčená z okna a fajčím. Na fotke som zamračená, vyvalená z okna a nado mnou svieti nápis Mestská knižnica. Pod fotkou článok. Janove sexuálne eskapády ma vraj natoľko zničili, že celkom strácam nervy a fajčím aj v priestoroch, kde je to zakázané. Noviny som si kúpila v obchode cestou do práce, aby som sa utvrdila, že všetko skončilo. Na zastávke autobusu ma naplo navracanie. Spoj mi ušiel. Vybrala som sa peši. Potom som nastúpila na niektoré z ďalších zastávok. Do knižnice som išla odhodlaná dať výpoveď. Šéfka ťa už čaká, povedala bledá kolegyňa a uhla pohľadom. Mrzí ma to. Naša knižnica nie je obzvlášť významné pracovisko, ale dobre vie, že sa snažíme pozývať sem na besedy významné osobnosti. Veď aj tvoj bývalý muž tu bol predčasom. A toto mi, teda nám, robí veľmi zlé meno. Preglgla som na prázdno. Uvedomila som si, že žmurkám a neviem to zastaviť. V hlave mi hučalo a nedokázala som posúdiť, či to fajčenie nie je nejaká fotomontáž. Šéfka sa na mňa dívala, ako by som si tú fotku objednala a dostala za ňu slušný honorár. V hrdle som mala guču. To fajčenie, vedela by som to pochopiť. Ale môžem len dúfať, že sem nepríde kontrola a... Spočiatku som si nepripúšťala, že mi vlastne dáva výpoveď. Čakala som, či ešte niečo povie. Mlčala. Dívala sa na mňa a potom kamsi bokom. Premýšľala som, či aj v tejto chvíli vyzerám tak hrozne ako na tých fotkách. Všetky ženy v tom časopise sú vystajlované, vyobliekané a ja obyčajná, strapatá, nenamaľovaná. Chcela som jej navrhnúť, že si vezmem na mesiac neplatené voľno. Veď aj ten najbulvárnejší bulvár si časom nájde inú tému. Riaditeľka akoby čítala moje myšlienky. Nejaká dovolenka alebo podobné riešenie situáciu nevyrieši. Musela by som nájsť za teba náhradu, ale nemôžem sem nikoho vziať bez ďalšej perspektívy. Zvažovala som, že sa bez slova zdvihnem a dám sa vypísať. Ak by som bola na PN-ke, nemohla by ma vyhodiť. Ale ona ma predbehla. Ešte niekoľkokrát zopakovala, že sa bojí o imidž svojej knižnice a plynule pokračovala, že mi dá dobrý posudok, takže sa môžem pokúsiť zamestnať v nejakej menšej knižnici. Penkou by sa to všetko len oddialilo. Nechcem, aby si odišla v konflikte. Dúfam, že sa to časom utrasie a bude sa ti dariť. V tej chvíli som si nevedela predstaviť menšiu knižnicu. Vôbec nič som si nevedela predstaviť. Prehltla som na prázdno a prikývla som. Bála som sa, že ak otvorím ústa, nevydám nejaký zvuk. Alebo budem mať taký zvýšený hlások, akým sa niektoré ženy hlásia do telefónu manželovi alebo šéfovi. Vzala som zo stola kabelku a pobrala sa k dverám. Neviem, či som ich za sebou zavrela. Vtedy mi zazvonil mobil. Mama. Aj keď som bola v miestnosti sama, v panike a zlej predtuche som odišla na záchod a mala som jediný kúsok šťastia v ten deň, že tam práve nikto nebol. V to ráno sa matka vybrala na rannú omšu a z nej povzbudená na duši rovno do nedalekého obchodíku po rožky a kávu. Z pultu s tlačou, na ňu, aj keď len malá a v rohu, zísť

Dáme aj sebe, alebo sa rozbehnúť na nejaký spoj. Vtedy som si uvedomila, že som nenapísala výpoveď a nevybrala si zvyšok dovolenky. Dá sa to aj poštou? Riaditeľka sa iste neurazí, keď sa s ňou už nestretnem. Vždy, keď ma pochytí panika a všetko sa začne rúcať, začnem si robiť podrobné plány na ďalšie dni, hodiny, minúty. Aspoň nejaké záchytné body. Pomáha to. No teraz nevládzem. Veď čo ak budem zajtra vybavovať pohreb svojej mamy?

Výstup s mamou prebiehal nasledovne. Keď som zazvonila, hneď otvorila. Čakala ma za dverami. Bola v župane a držala sa za srdce. Dvere nechala otvorené a odpotácala sa do spálne. Láhla si tvárou k stene a schúlila sa do klbka. Plecia sa jej dvíhali. Nevedela som, či plače, alebo len dýcha. Sadla som si na kraj postele a len som tam chvíľu sedela. Našťastie ma nevidela, lebo na pár minút mi to prišlo smiešne. Po chvíli sa pootočila. Možno si uvedomila, že nie je celkom jasné, kto má koho utešovať a zachraňovať. Nešťastne, previnilo a zároveň obviňujúco sa na mňa pozrela. Pohladila som ju po pleci a odišla som do kuchyne urobiť kávu. Nákup bol ešte na stole. Najprv som si prezrela fotku a potom som otvorila noviny a pozorne si prečítala článok o sebe. Fikcia sa stretla s realitou. V tej chvíli bola zo mňa naozaj nešťastná chudera. Noviny som dôkladne roztrhala a hodila do koša. Potom som uvarila kávu, uložila nákup a postavila na polievku. Krájanie cibule, papriky a inej zeleniny ma trochu upokojilo. Mama stále ležala na boku, tvárou k stene. Ako by na tom obrázku bola vyobrazená ona. Pootvorila som okno v izbe a prikryla ju dekou. Povedala som jej, že káva je hotová, či jej ju mám doniesť a že varím polievku. Nedbáš na seba. Neviem prečo. Odľahlo mi. Okamžite, ako vypustila z úst túto banalitu, ožila. Zašla som do kuchyne po kávu, doniesla som jej obľúbené čokoládové keksy a sadla som si na stoličku k posteli. Utrápene chlipkala kávu a odhrízala si z keksov, ale neplakala. Má pravdu. Moja dcéra na seba dbá. Kupuje si veci v butikoch a značkových obchodoch, pestuje si vlasy, chodí do fitka. A ja som sa kedysi o seba starala, koľko som len vládala. Veď som bola manželkou herca. A dnes? Som so sebou spokojná. No len dovtedy, kým náhodou nezazriem svoj odraz v nejakom výklade. Vtedy sa trochu zľaknem, aká som obyčajná, pribratá, ako keby som to ani nebola ja. No čo sa dá robiť? Odvrátiť pohľad. Veď sa nemusím na seba stále pozerať. Uvedomila som si tiež, že do tej knižnice už nepôjdem a že ma to netrápi. Už len raz, s výpoveďou. Doteraz som si myslela, že mám to miesto rada. Malé námestíčko trochu bokom od centra, uprostred parčík s dvoma lavičkami, kam chodievali ľudia venčiť psov. No v poslednom čase sa tam schádzajú skôr bezdomovci so škatulami lacného vína. Na fotografii v novinách sa miesto nedalo presne rozpoznať. Riaditeľka si dosť domýšľa. Dokonca v tom článku ani nebolo uvedené, v ktorom meste sa knižnica nachádza. Dovarila som polievku, očistila zemiaky, dala som ich uvariť, neskôr som z nich urobila kašu k mesu, ktoré ešte bolo v chladničke od víkendu. Mama si už neľahla do spálne, iba na gauč. Ako teraz budeš chodiť do práce? Nijako. Šéfka ma vyhodila. Teda mám si dať výpoveď. Teraz mám

Voľno vychádza mi to takmer na 4 týždne. Nevyčerpaná dovolenka. Preboha, to je strašné. A čo budeš robiť? Neviem. Možno si nájdem prácu v nejakej inej knižnici. Zajdi ku kaderníčke, daj sa ostrihať, odfarbiť, nechaj si urobiť obočie, nespoznajú ťa. Má pravdu. Lenže to by som najprv musela vysedieť poradie niekde v kaderníctve pri stolíku s časopismi. Ale do drogérie zájdem. Kúpim si novú farbu, možno sa trochu pristrihnem. Áno, to urobím. Viem, že si nič zlé neurobila, vzdýchla napokon. Také svinstvo. Najedli sme sa, posedeli. Trochu som jej upratala. Sadla som si s ňou k televízii. Chvíľu sme sa dívali na prírodopisný film. Tiger lovil antilopu dlho, dlho. Napokon ju schmatol a zahryzol sa jej do šie. Tmavé oko antilopy v spomalenom zábere tesne pred smrťou, alebo po nej. Napokon som odišla domov. Napätie povolilo. Až doma som si uvedomila, že veta, ktorú som čakala, neodznela. Mama nepovedala, prečo mi toto robíš. Večer som na internete čítala o rôznych kauzách, keď známi aj menej známi ľudia zažalovali bulvár za ohováranie. Väčšinu z nich to úplne zrujnovalo a nechali to tak. Navyše, mňa nikto neohováral. Iba zverejnili moje nevyretušované fotky zo života. Zostavila som si text výpovede, vytlačila ho na starej tlačiarni. Sama som sa čudovala, že ešte funguje a je v nej papier.

Počúvali ste druhú časť čítania z prózy Jany Juráňovej Cudzí príbeh. Interpretovala Jana Pilcová, redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, réžia Vladimír Kivader. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť rozprávkového seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Rozpráva Zuzana Kronerová.

0: Mladá veverica obyčajná, Sciurus vulgaris, je čulé, veselé a naskrz neškodné zvieratko, ktoré sa rado dá hladkať a rozmaznávať. Pozná svojho opatrovateľa, je prítulná, učenlivá, prichádza na zavolanie. Píše o veveričkách pán Brém v knihe Život zvierat. Dobre, vyskúšame to. Veronka. Veronka, poď sem.
1: Hop, hop, hop, hop, hop, hop.
0: A už je tu. Malá, hnedočervená, s kudlatým chvostom predeleným púdcom. Sadne si na zadné labky a pred nimi poprosí.
1: Hihihi, máte oriešok?
0: Máme, ale nie obyčajný, rozprávkový. Je v ňom rozprávka o tebe. Počúvaj. Jedna veverička, ktorá sa volá Veronka, prežila celé leto v orieškových kúpeľoch v krásnom parku s bielou besiedkou uprostred. Lenže každé leto sa raz skončí a s nimi kúpeľná sezóna. Kúpeľní hostia sa porozchádzajú domov a zabudnú na veveričky, ktoré na nich ďalej vyčkávajú pri lavičke v parku. Odrazu veveričkám nemá kto ponúknuť ani jeden jediný oriešok.
1: To je strašné, akí sú ľudia zábudliví.
0: Sťažuje sa Veronka svojej priateľke, starej veveričke Mokuškovej.
2: Jaj, veveričky sú ešte žábudlivejšie, moja milá,
0: povie trochu nervózne stará veverička.
2: V lete som si schovala do zásoby nejaké šušienky a teraz si neviem spomenúť kde.
0: Veronka sa ponúkne, že jej pomôže hľadať. A tak sa vyberú do parku. Lístie zo stromov už opadalo a leží na cestičkách rozprestreté ako farebný koberec.
1: Hihi, možno to bude v starom hniezde na tejto jedli,
0: skúša Veronka a bleskovo vybehne po kmeni.
1: Nič,
0: hniezdo je prázdne.
1: A čo tak v opustenej vtáčej búdke na tamtom gaštane?
0: Veronka prezrie búdku, ale sušienky nenájde. Koniec sezóny je pre veveričky žijúce v orieškových kúpeľoch naozaj veľmi nepríjemný. Stará Mokušková vie, že keď príde zima, môže napadať sneh a zakrie imi korienky a šušky ukryté v spadnutom lístí. A preto sa treba prichystať, kým je čas. Mnohé veveričky, znechutené ľahostajnosťou ľudí, si pobalia kufre a vrátia sa domov. Veveričku Veronku však v orieškových kúpeľoch voľačo drží. Pri hľadaní zabudnutých zásob zavedie svoju starú priateľku až na samý koniec parku k soche zakladateľa kúpeľov grófa Alfonza von Orieška. Je to miesto, kde sa celé leto stretávala s chlapcom na kolieskovom vozíčku. Hrávali sa spolu, šantili. Jedného dňa sa však chlapec pri soche neukázal a Veronka ho odvtedy márne vyčkáva.
1: Asi sa vrátil domov, zabudol na mňa, alebo si našiel inú veveričku, ktorú teraz krmí lieskovými olieškami.
0: Myslí si v duchu Veronka, sediac na hlave grófa von Orieška.
2: Lieskové oriešky, pečené gaštany, farebný marčipán,
0: rozčúli sa po chvíli stará Mokušková.
2: Drahá, ak si myslíte, že tento pán škameňa náš niečím ponúkne, tak sa veľmi mýlite. Ubezpečujem vás, že šochy nevedia nič o tom, čo je to hlad. Mne však už škvrka v bruchu, zuby mi drkoču od zimy a vôbec. Dosť bolo sentimentálneho spomínania na letné známošti. Nasledujte ma.
0: A stará Mokušková veliteľsky zdvihne chvost, zoskočí zo sochy, prebehne cez trávnik a hop, už je na konári najbližšieho stromu. Veronka ju poslušne nasleduje.
1: Buch, buch, buch, buch, buch, buch,
0: rozbúcha sa jej srdiečko. Stará Mokušková totiž zamierila až ku kúpeľným pavilónom. Veronka ľuďom dôveruje, ale tak blízko k ich obydliam sa predsa len ešte neodvážila. Odrazu stará veverička zoskočí zo stromu a schová sa pod najbližším kríkom.
2: Vidíte ten kiosk? Ukazuje Veronke. Ten drevený štánok pri češtičke. Tam sa pôjdeme najesť. Je to reštaurácia prvej čenovej skupiny, i keď bez obsluhy. Nuž čo, keď nás nikto neponúka, obslúžime sa i sami, nie?
0: Veronka nič nechápe. Nevie, že v drevenom stánku za zadebnenými výkladmi sa ukrývajú zaujímavé veci. Spomienkové darčeky, pohľadnice, ale najmä zásoby oblátok, sušienok, orieškov a cukríkov. Mňam! Starej Mokuškovej sa očká lesknú od vzrušenia. Stánok je síce zamknutý, ale nebude to poprvý raz, čo ide takto nakupovať. Pravda, i jej sa od strachu trasú štetinky na ušiach, ale kto sa bojí, nech zostane doma ohlade. Mokušková sa obzerá. Ticho, nikde nikoho.
2: Ideša!
0: Veveričky sú tromi skokmi pri stánku. Chvíľu im trvá, kým nájdu tú správnu škáročku a šuch, už sú dno. V stánku je prítmie, svetlo vchádza iba okienkom nad dverami. Veronka bezhlavo pobehuje po podlahe.
2: Hore, na poliče!
0: Zavelí stará Mokušková. Fíha! Veronka objaví množstvo dobrôt naukladaných v radoch vedľa seba. Stačí prehryznúť vrecúško a chrum, chrum, chrum, chrum. Veveričky sa bez váhania pustia do arašídov v cukre. Papier šuští, oriešky sa strácajú v ich papuľkách s neuveriteľnou rýchlosťou. Keď sa nasítia, Mokušková začne zhadzovať vrecúška z police. Buch a bác, tresk, oriešky, cukríky, sušienky, všetko je na zemi.
2: Rýchlo, rýchlo žbierajte, organizuje stará veverička. Všetko si musíme odniesť domov, kým je čas.
0: A dajú sa do práce. Tam a späť, tam a späť. Nenápadne povinášajú zo stánku všetky zásoby a uložia si ich v komórke veľkého platanu.
2: Nezabudli sme tam nič?
0: Preveruje natešená Mokušková. Radostne prehadzuje oriešky v labkách, no odrazu sa zháči.
2: Veronka, a kde sú mentolové cukríky? Vy ste ich nevžali? Joj, moje nervy. Okamžite sa, pane, vráťte. Viete, ako sa nám cez zimu žídu.
0: A Veronka poslúchne. Vyhovie rozmaru starej Mokuškovej a vráti sa do stánku pri kúpeľnom dome ešte raz. Preklzne škárov medzi doskami, vyskočí na policu, vezme balíček mentolových cukríkov a...
2: Ha, ha, ha, už ťa mám, zlodejka hrdzavá,
0: ozve sa akýsi hrmotný hlas. Odkiaľ si z výšky, padne na ňu plechová škatuľa a veverička je v klepci.
1: Joj, joj, Šuška Borová, čo sa to robí?
0: Zapiští nešťastná Veronka.
1: Aj, aj, aj, aj, aj.
0: Stará veverička Mokušková bude márne čakať na mentolové cukríky. Majiteľ kiosku si už nesie malú zlodejku domov.

Zuzana Kronerová vám porozprávala rozprávku zo seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Réžiu mala Ria Paldiová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: A Mareku žirajale te rajale, mi štes hoj avľan te žunel o Romano lau. A náha tu menge o nevypena andalo agentúri te divese skererila, sa veprekal tu mende kerďa o Roman Goroľ, a vake rahala si kľadia Hajana Pierová. A čen amenca, pašo mikrofóno zhyni e Dominika Bađová.
2: O lídros andalesera progresívno slováčiko o Michal Šimečka, keď jas o videos sa vo sikhavel obáro barvalipen sa vo likerel opuranú ministro z vašu financií andalesera Smer SD o Jan Počiatek. Sar Arakle zavri esera PS la počiatku skera Romňake pire lokel pre bari barvali ulica Andro Dubaj. Oker hino pro milionársko ostrovos. Akrutni opozícia olestar kerel e kritika pro barvalipen sa vojn lemanušen sa vehine pašeske akanutno rajipen. Pro východno Slováčiko a vľas o unikátno vizuálno artikaní ben. Dešušov to Julo Star pondrade o deštobereš festivalo Žide Sochy. Kada festivalo se hino maškaro nekbuter populárna pre Slováčiko. Androforus spiská nová ves a vlebut keratune te avrune artikane džene sa vesíkade o statická, no te bud nesako divesutne artikane produkcii. O nekbáre der foroske rokotor pre Slováčiko hini e Petr Žalka. Oficiálno pundrade peskro kultúrno Nilaj. Pažo program ozvaže Nilaj utni sezóna, kerde teho program ozvažo komunitná aktivity, koncerty, teho aktivity le familienca, teleča a vorenca. Savoru peskerala Avri Andre Petr Žalka prekalo Nilaj utna kurke.
1: Jana Pierová hini e Romani špeciálno pedagogička. Mentorka sa vykerel bútile Romane Čavenca, Andre Inklúzia, Andre Bazotní škola pod zádek. Paše škola kerele Čavenca teatro stavope zvyčinel Art Roma. Sarlenge odáďal.
3: Tereza, na čo tiesni? Na čo sa trápiš? Čo ak tam vonku zistí?
4: Po 6 rokoch v krízovom centre sa mi podarilo nájsť prácu v základnej škole v Podsadku. Tak tam som začala pracovať ako špeciálny pedagóg v špeciálnych triedách, terajších triedách pre zdravotne znevýhodnených. A v podstate som tam dodnes. Vlastne mala som niekoľko tried, postriedali sa tie decká a práve tam to začalo tým, že keď sme mali urobiť jeden projekt, kde sme sa zúčastnili aj z vtedajšou zástupkyňou. Sme boli v Bratislave na nejakom tom, myslím, že to bolo nejaké školenie, to boli cez norské fondy, alebo niečo v tom zmysle pre učiteľov inklúzie. A mali sme urobiť výstupný vlastne projekt. Výstupom jedného projektu, kde sme vlastne boli zúčastnení aj my, naša škola, s pani zástupkyňou vtedajšou, bolo vlastne vytvoriť nejaký program, kde bola zapojená naša škola, vlastne výstupný nejaký vlastne nejakú výstupnú prácu alebo vlastne nejaký projekt. Čo sa týka inklúzie. Mne už vtedy na tom mieste napadlo jedna vec, ktorú som hneď zrealizovala pri príchode. A bolo také, že divadlo ma napadlo, že poďme skúsiť niečo robiť nové s našimi deťmi, že OK, tanec a spev je niečo krásne, ale poďme priniesť niečo nové. A navrhla som, že skúsim s mojimi deťmi, síce len so špeciálnou triedou, že takéto divadielko, ktoré by vlastne vystihovalo tú inklúziu. A tak mi napadlo, že urobíme taká záhrada, kvietočky, rozmanitosť a tak ďalej. Na začiatku to bolo dosť ťažké, pretože deti najprv, že prečo by sme sa mali učiť texty, ostatní tancujú a my sa budeme učiť texty. A potom všetkom som ich tak presvedčila, naučili sme sa. Bolo to síce trošku ťažšie, ale dali sme to a potom pri takomto vyvrcholení vlastne prišli tí, ktorí mali, my sme museli odprezentovať ten projekt a prišli aj naši žiaci na to vystúpenie a tak ďalej. A tí ostatní žiaci našej školy, keď to videli, že deti mali krásne kostýmy, všetko sme pripravili a vlastne deti sa naučili tie texty, bol ten potlesk, vystúpenie na javisku, tak Po tomto vystúpení zrazu som dostala, prichádzali decká aj z iných tried z našej školy, že aj oni by chceli, že veľmi ich to oslovilo, čo ma veľmi prekvapilo. A boli sme všetci prekvapení, aj učitelia a najmä aj vedenie, že toto sa im páči deťom. Tak v rámci divadelného krúžku som si potom vytvorila divadelný krúžok a tam som už mala ako zoskupenie žiakov z takých našich tried, že už nielen z mojej triedy, ale už aj nielen špeciálne triedy, ale aj bežné triedy. A takto to pomaličky vznikalo, čiže cez krúžok sme viedli vlastne takéto divadlo a tak ďalej. Čiže to učiteľstvo bolo prepojené aj práve s tým divadlom, a vedenie žiakov práve k učeniu cez divadlo. Čiže to čítanie, rolové čítanie, čítanie s porozumením. A to som videla, že tá ďalej cesta vedie. Takto som ich získala aj pre čítanie. Aj preto pre rozvoj komunikačných zručností, samozrejme u týchto našich detí, čo je veľmi dôležité. A tam to začalo vlastne s tým, že postupne sme videli, že tie deti potrebujú vyjadriť aj svoje pocity. A začali sme pracovať aj na tvorivom písaní a podarilo sa nám získať aj niekoľko ocenení. A všimli sme si, že tie deti naozaj v písaní sú tvorivejšie, dokážu vyjadriť to svoje vnútro. A naozaj aj tá slovná zásoba začínala. Hej, sice bolo to ťažšie, ako povieme si, že boli tam aj gramatické a takéto veci, ktoré najmä skloňovanie, takéto veci, ale to sme išli pekne postupne a práve tam sa to učilo, pretože chceli dať vedieť, vlastne chceli dať najavo alebo vyjadriť svoje túžby, svoje predstavy, väčšinou boli to témy o budúcnosti, kde sa vidia, svoje zážitky, o svojej rodine, najviac píšu. A tam sa to rozvíjalo aj práve tá grafomotorika, aj to vlastne slovná zásoba. A takto sme išli, takto nejak ideme ďalej a ďalej. A potom vlastne sa to tak nejak kopilo. A nejak sa to, som cítila, že čoraz viac tí deti chcú pracovať. Počas toho divadla som si myslela, že mi nebudú chodiť aj mimo školské aktivity, že to je po obede. Ale tie decká rádi prišli. Vždy prišli. A niekedy som musela, že ako keď prichádzali a pýtali sa, že viacerí chcú, tak som si už musela naozaj, že už dosť, lebo už ich bolo dosť. Že... A sme sa tak rozrástli na takú skupinku, skoro nás bolo 20 na začiatku, takýto drobisk. Tie decká mi už vyrástli, už nie sú niektoré medzi nami. Dodnes spomínajú, že vlastne už teraz mám ďalšie, a sú už tretie, alebo tak nejak. To sa vždy mení, obmienia, pretože majú 14-15 rokov, už to prestáva potom ich tak baviť, už majú svoje to obdobie. A potom vlastne to prichádza zase, že majú iné záujmy. Hej, ale niektoré deti momentálne teraz, už potom trošku neskôr, máme deti, ktoré pekne, krásne pokračujú a ktoré ich ovplyvnilo práve toto divadlo aj pri výbere stredných škôl. Takže práve aj toto divadlo, aj tá práca, všetko okolo toho, tak sú aj žiačky, boli žiačky, ktoré ovplyvnili práve výber školy, strednej školy, že sa rozhodli študovať práve konzervatórium. Divadlo pre deti znamená, myslím si, že v podstate dosť veľa, pretože cez divadlo ako keby na chvíľočku mohli byť niekým iným a naše rómske decka, nielen decka, možno rómske, ja vravím, že všeobecne, myslím, že aj každý človek, keď sa môže vcítiť do nejakej role a byť na chvíľu niekým iným, že to prináša nejaké nové obzory a trošičku tak potom zase sa vrátiť späť a uvedomiť si, že dokážem aj niečo vlastne trošičku vyjsť svojej komfortnej zóny a prejaviť to svoje vnútro. A myslím si, že naše divadlo u týchto detí, u týmto deťom naozaj pomáha. Tým, že prvýkrát práve ako keby získalo také sebavedomie a vlastne úspech. A práve u týchto detí, ktoré zažili prvýkrát úspech, práve to pomohlo im si uvedomiť, že nielen samotný úspech divadla a tak ďalej, ale musí za tým byť ešte niečo. Ešte nestačí, že len budem vedieť divadlo zahrať a budem vedieť napríklad tancovať a spievať, ale k tomu sa zlučuje ešte aj, že musím vedieť aj vlastne aj to učenie, aj to vzdelávanie k tomu, pretože jedno cez druhé sa prepája a dieťa, ktoré si uvedomí a zažije úspech, tak vie si tak ako keby začať rozmýšľať aj do budúcna. Hej, že toto by som chcel zažívať. A môžem zažívať možno len tým, že na sebe budem pracovať. A tým, že začnem sa aj učiť, začnem chodiť napríklad do školy, napríklad pôjdem na strednú. Nemusím ani strednú, ale že si vlastne pôjdem do školy, získam nejaké vzdelanie, nejaké remeslo a budem pracovať na sebe. A vlastne ja si myslím, že to vážne aspoň v našej skupine pomohlo, lebo už mám niektoré decká, ktoré naozaj majú svoje remeslo, dokázali sa postaviť a sú vzorom pre ostatné deti a myslím si, že boli takými to ťahuňmi. Uh-huh. A ak mám povedať, to divadlo nám pomohlo aj v tom, že som tak ako keby u nich utvrdila, že čo je romská kultúra. Také povedomie, lebo väčšinou ja keď píšem scenáre, každý scenár sa zameria na nejakú etapu života alebo vlastne kultúru, dejiny. A práve cez tie dejiny a cez to divadlo som ich učila aj tu dejiny Rómov. Pretože naozaj naše decka, keď som ja prišla na

0: Čo tam vystupuje, prečo sa toto tam je, prečo je tento hrdina, prečo je hento. Takže najprv si to najprv sedíme, máme takéto čítačky, rozprávame sa o tom. A keď píšem tie role, tak ja už keď píšem, tak ja si už predstavím, ktoré dieťa by to hralo. Pretože ich tak poznám, že viem si predstaviť, tak Barborka bude hrať teraz rozprávačku, lebo viem, že ona jedna z Barboriek, mám takú, že je fakt dobrá v moderovaní do dnes, hej, že už robí moderácie a tak veci. A ona od mala bola taká, že som vedela, že to je dievča, ktoré vie a sa viac propaguje. Áno, chlapec, viem, ktorý napríklad chlapec môže zahrať Vajdu, áno, pretože je možno tak v tom kolektíve aj fakt, aj vlastne vnímaný u detí, že je taký, že sa vie viac prebiť. A proste tak, keď už píšem ten scenár, ja už viem, komu mám čo dať. A tak mi vždy tak aj sadne, že som rada, že mi to tak fakt sadne, že ich poznám. A naozaj najťažšie asi divadlo, ktoré sme mali, bolo to Holokaust. A tam to bolo naozaj, že tam to bola naozaj príprava predtým. Tam to bola poriadna príprava, pretože naučiť deti o tom, čo to sa tam udialo, prečo to robíme. A to, ten scenár, musím povedať, že som to robila vlastne... Neskrzlo to v mojej hlave, len tak. Oslovila ma vlastne jedna pani z ETP, Košice, Veronika Poklombová, ktorá pracovala, ja som s nimi cíce pracovala, keď som robila u nich mentorku. Čiže ja som robila aj mentoring, ten študentský. Takže takto sme sa spojili. A ona vedela, že ja pracujem s divadlom, s deťmi a tak ďalej, keďže ona má na starosti aj podsadek, komunitné centrum. A tak ma oslovila s tým, že má nahrávky a vlastne romských žien, ktoré už prežili holokaust. Hej? Čiže poslali mi tie nahrávky a ja som si ich musela vypočuť. A ja som tento holokaust urobila nie to, čo sa dialo v Osvienčine a tak ďalej, ale sme sa zamerali na romské ženy. Ako prežívajú romské ženy, prežívali práve to ťažké obdobie, že im odišli mužovia, stratili synov a tak ďalej. Tak toto som všetko musela vysvetliť tým žiakom. No a takto sme to postupne nacvičovali a pekne sme to vlastne aj nacvičili. A vystúpili sme asi na piatich, mali sme 5 vystúpení a naozaj to bolo také najsilnejšie, čo to zanechalo u tých detí ten taký dojem a vlastne také, že si to zapamätali. Asi si zapamätajú na dlho to divadlo. No a potom takéto bežné, hej. Takže príbehy zo života Rómov a tak ďalej.
1: Saru teatro art Roma di Keno Terne Manuša Vakerel e Barbora Porčogošová.
2: Tak to som mala asi tých 11-10 rokov. Som bola asi piatačka, bo šiestačka sa mi zdá na základnej škole. Prvé stretnutie s Jankou bolo úplne dačo nové. Pred Jankou sme boli v ETP. ETP je komunitné centrum, kde mali organizáciu Schopné deti. A mňa to najviac prekvapilo, že je z toho pôvodu, z tej rasy, čo som aj ja, mala úplne dobré plány, víziu mala do budúcnosti, všetko nám vedela pekne povedať, aj nastolovať na stôl. A najradšej som s ňou robila typické divadlo, čisté divadlo, alebo písanie nejakých pros, poézií, ale aj úplne že rozprávanie, ako s najlepšou kamarátkou. Mentorkou mi bola nielen v Schopných deťoch, potom som prestúpila do programu alebo organizácie, lepšie povedané Divé maky. Tam mi bola tiež mentorkou, takže asi z tých 18, do tej 18 alebo 17 sa mi zdá, že mi bola mentorkou. Teraz mám už 20, takže teraz sme už iba kamarátky, kolegyne, dá sa povedať, pracujúce na divadlo. Divé maky ma prijali s talentom alebo v odbore literárno-dramatické umenie ako herečku. Janka bola mentorka pre tento región, ale vyslovene, keďže sme ju mali v Schopných deťoch, sme si od divých makov vyžiadali, aby nám mohla ostať Janka. Nechceli sme meniť inú mentorku, pretože sme chceli byť stále s Jankou. Divé maky pristupovali k tomu, urobili nám takú, dá sa povedať, láskavosť nám urobili a stále sme, akože my sme radi, že ju máme a že stále ju musíme mať pri sebe v živote a stále sme s tým, aj keby som mala 25 rokov alebo neviem, aká by som bola stará, ale vždy tu tá Janka bola a bude.
1: Savo sa zo peršho stretnutiela Jana Hapierová, Andro Teatro Art Roma, Penela e Barbora Čurejová.
0: Prvé stretnutie, tak si ju spomínam.

0: Spomínam, že prišla s tým zošitom a tam si zapisovala, sa nás pýtala, že čo máme radi, čo by sme chceli robiť, čím by sme chceli byť a kam by sme chceli ísť na strednú a tak ďalej. To, že mala ten zošit, tak trošku som sa nad tým zasmiala, ale ten taký prvý dojem, vôbec som sa ani nebala, pretože práve, že som sa tešila, že je to Rómka a že je to jedna z nás a že to bude dobre. Myslím, že vtedy som mala asi 11 rokov. Postupne sme sa začali stretávať tak viacej. Do školy, keď sme potrebovali nejakú pomoc, tak nás vedela aj doučovať. A čo tak najviac si spomínam, tak to bolo o tom divadle. Tak za tých 9 rokov sme zažili strašne veľa. Chodili sme aj na výlety, chodili sme korčulovať. Proste na hociakých výletoch sme chodili. A samozrejme aj potom aj prišiel divadlo, kde sme začali prvýkrát hrať divadlo. Naše divadlo prvé sa volalo Záhrada, kde som tam hrala včielku so svojou mladšou sestrou a nápad to bol pani učiteľky Pirovej. Tak druhé divadlo sa volalo Najduch a tam som hrala romskú ženu. Ja som ma bavila, keď som si zahrala tú mužskú rolu, kde som hrala Vajdu. Vtipné na tom bolo to, že som si to mohla vyskúšať a obliecť sa do toho. Vtipné na tom bolo to, že som si to mohla vyskúšať a samozrejme, že som si mohla obliec aj ten kostým a aj tie fúzy som mohla mať. Pamätám si na to, keď ma pochovali. Ten Vajda už tak pomaličky cítil, že už je starý a že už potrebuje nového zástupca, tak vlastne to romské zrkadlo chcel odovzdať niekomu. A vlastne zrkadlo získal, vlastne aj o to zrkadlo sa tam akože bili dcera Aranka aj syn Dilino a nakoniec získal ho ten syn Dilino. Keď som bola Baška malá, tak som bola taká strašne hamblivá a nechcela som ani vyjadriť svoje pocity a tak. A potom postupne, jak sme boli s Jankou, jak sme boli viac v kontakte, tak tam som sa vlastne aj tak naučila otvoriť sa, povedať o svojich pocitoch a tak ďalej. A teraz to tak vnímam, aj ten vzťah s Jankou, aký by to už bol ten taký, aký by to bola naša tieta už. Na strednú školu som chodila, ešte stále chodím na konzervatórium v Košiciach, kde som študovala herectvo. Ukončila som maturitnú skúšku a ešte ďalej pokračujem 5. 6. ročník, kde vlastne o rok získam This Art. A teraz aj pôsobím ako aj pedagogický asistent v základnej škole v Podsadku. Pedagogickou asistentkou som sa stala takto, že som reagovala na výzvu, kde som videla, že potrebujú pedagogickú asistentku. Tak to bolo aj také, že som sa aj trošku bala, že ako ma príjmu medzi sebou, ale nakoniec som milo prekvapená.
1: Amare rania teraja o Romanu Lava Vľasko Ágor. E relácia Kerďa e redakcia vašo národnostná programy Radio Patria štúdio Požoňate. Mironauhin Dominika Baďová a Mangau Tumenge Mekšuka Ráti Romale. Rádio Patria.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, vitajte pri našej pravidelnej relácii Na slovíčko. Dnes sa zameriame na jazyk poľský, a to najmä na jeho literárne podoby. Dozviete sa napríklad o rozdieloch a spoločných znakoch slovenskej a poľskej literatúry a povieme si niečo o poľských autoroch a autorkách, ktorých diela nájdete aj v slovenskom preklade. Našich dnešných hostí si predstavíme už o malú chvíľočku, tak zostaňte naladení. Od mikrofónu vás víta Alexandra Popovičová, od mixážneho pultu Stanislav Hurdych. Želáme vám príjemný

0: V dnešnej relácii Na slovíčko spoločne navštívime Inštitút stredoeurópskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove a našimi dnešnými hostiami budú profesor Peter Káša a doktor Marek Mitka. Predstavme si teraz našich hostí, čomu sa venujú, aby ste vedeli, s kým budete mať v dnešnej relácii tú česť. Pán profesor.
1: Dobrý deň prajem, takže už ako bolo uvedené, moje meno je Peter Káša a pracujem v Inštitúte stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty v Prešove a ja sa venujem najmä literatúram a kultúram a kultúrnej histórii priestoru Strednej Európy, ale s takým dôrazom najmä na Slovensko, Poľsko a na tie krajiny Vyšehradu, ale treba povedať, že ten program stredoeurópske štúdia, ktorý realizujeme, primárne vychádza za pre slovenských študentov z polštiny, z poľskej kultúry, teda tých poľsko-slovenských relácií a potom k tomu takéto tie širšie zázemie. Takže máme tu lektorát poľského jazyka. Práve tento rok už bude výročie, polstoročie, čo je veľmi dôležité, vzniku lektorátu. Takže od 69. roku tu pracujú profesionálni poľskí lektori, čiže tá polština má tu veľmi silné zázemie, aj v súčasnosti to praktizuje a chceme samozrejme to ešte aj zdokonaľovať, vylepšovať, aby tá tradícia nejak štúdia polštiny v rozličných programoch, aby sa realizovala aj naďalej.
0: Našim hostom je takisto doktor Marek Mitka.
2: Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie do tejto relácie a pokiaľ ide o mňa, tak ja sa výskumne na tomto inštitúte venujem dejinám stredoeurópskych literatúr, teda predovšetkým súčasnej slovenskej, českej, poľskej a možno v menšej miere aj maďarskej literatúre. Keď hovorím najnovšej, tak to znamená, že najmä druhej polovici 20. storočia, respektíve po roku 2000, čiže vlastne tej úplne najsúčasnejšej literatúre. Venujem sa jej vlastne teoreticky, aj z hľadiska kritickej reflexie a venujem sa jej aj prekladateľsky, čiže vlastne som prekladateľom z polštiny.
0: Ako som už avizovala, tak našou dnešnou témou bude najmä teda poľská literatúra, preklady poľskej literatúry. Keby sme sa teda zamerali najmä na ten poľský jazyk, ja začnem možno z trošku iného kraja. Aký záujem je vlastne o poľský jazyk medzi študentami a študentkami a na aké oblasti sa v rámci štúdia môžu sústrediť?
1: Hovoril som pred chvíľou o tej tradícii, no klamal by som, keby som povedal, že situácia je optimálna. To zďaleka nie, lebo tento priestor na slovenských univerzitách sa rozšíril, sa otvoril, to znamená, študenti okrem iného môžu študovať aj v Poľsku, ktorí sú povedzme takto nejak orientovaní smerom k tomuto jazyku a k tejto kultúre, ale napriek tomu sa nám snaží udržiavať takú úroveň. V každom ročníku máme niekoľko študentov, keď je ich viac, ale považujeme za to veľmi dôležité, lebo predsa Prešovská univerzita sídli v meste aj v kraji, ktorý priamo vlastne to Prešovský kraj, to sú dve tretiny poľsko-slovenského pohraničia, takže z rozličných aspektov to poznanie tej polštiny, dôkladne poznanie, lebo veľa ľudí si myslí, že polština je veľmi blízky jazyk ako čeština, tak netreba sa ju špeciálne učiť. To je taká ilúzia, zdanie, to nie je pravda. Potom tí študenti sa veľmi rýchlo presvedčia, že ak sa chcú naozaj nejak odborne, či v praxi venovať týmto veciam, tak musia ten jazyk sa naučiť. Takže to je aj v tom programe lektorát poľského jazyka, čiže praktické učenie sa jazyka, cvičenia. To je veľmi dôležité. Tomu napomáhajú aj rozličné jazykové kurzy, medzinárodné programy Erasmus a podobne. Tí študenti cestujú. No a potom ďalšie, povedzme, dejiny poľskej kultúry z takých porovnávacieho aspektu. Kolega bude hovoriť o chvíľu aj o preklade, ktorý on vedie semináre z prekladania rozličných typov textov. No a potom také rozličné výberové semináre máme o súčasnom Poľsku, napríklad o médiách a podobne. Takže je toho viac, je to myslím si, že celkom dobre postavený program, aj pestrý, zaujímavý, že študenti sa nesmú nudiť, nesmú ani sa nenudia, dúfam teda.
2: A s tým, čo hovoril kolega pred chvíľou, vlastne súvisí aj taká pragmatická okolnosť vlastne, a to je transformácia nášho pracoviska z katedry slavistiky na najskôr katedru a neskôr Inštitút stredoeurópskych štúdií. Vlastne súvisí to s tým, že slovanské jazyky v poslednom čase je žiaľ malý záujem, alebo jednoducho slavistika aj na iných európskych vzdelávacích inštitúciách je pokladaná za také elitné štúdium, alebo je to taká jednoducho záležitosť, o ktorú naozaj prejaví v tom generačnom ročníku záujem hrstka uchádzačov alebo záujemcov. čo v podstate pri dnešnom systéme vzdelávania si jednotlivé fakulty alebo tie povedzme menšie regionálne univerzity nemôžu dovoliť jednoducho mať napríklad v nejakej špecializácii alebo na nejakom študijnom odbore 4-5 študentov. Čiže vlastne to sú tie nejaké ďalšie pragmatické okolnosti, ktoré tlačia na tú situáciu, že treba my sme museli vlastne zrezignovať z lektorátu bieloruského či bulharského jazyka a vlastne zachovali sme iba ten poľský, teda v úvodzovkách iba poľský jazyk v rámci tej stredoeurópejskej styky.

0: Poďme teda k našej hlavnej téme, ktorou je poľská literatúra. Ako by ste vy zhodnotili prítomnosť poľskej literatúry na Slovensku? Možno aké sú tendencie v tom, aká literatúra sa prekladá? Či sa čítajú títo autori a autorky? A možno keby ste spomenuli aj zo pár takých známych mien, ktoré by mohli aj naši poslucháči, poslucháčky poznať?
1: Myslím si osobne, že tá recepcia poľskej literatúry a kultúry na Slovensku v posledných 10 ročiach, nechcem hovoriť o celom 20. storočí alebo druhej polovici 20. storočia, ale povedzme, že v tých posledných 10 ročiach je viac menej stabilizovaná, že jednoducho neprekladá sa toho veľa, ale to, čo sa prekladá, tak sú väčšinou známe, overené mená, mená značky, či už sú to Nobelovci, alebo teda nositelia Nobelovej ceny. Spomeniem Vismavu Šimborsku, ktorú vydávalo viacero vydavateľstiev od 90. rokov a venuje sa jej v poslednom čase, respektíve v posledných rokoch aj FAACE, Fórum pre alternatívne vzdelávanie a kultúru tu v Prešove, ktoré teda vydáva túto poetku. Takisto Česlav Miloš, druhý známy Nobelovec, ktorého takisto v preklade bratov Milčákovcov vydalo vydavateľstvo Kaligram. To je ďalšie meno, ktoré možno tak trochu považovať za taký vývozný artikel, ak to môžem tak nazvať, poľskej kultúry a literatúry. Ale samozrejme, že viaceré vydavateľstva, ako napríklad Slovart alebo Slniečkovo, v poslednom čase dáva priestor aj menej známym menám, menej známym značkám. A vlastne k tomuto výberu, alebo k tomu, teda, že čo sa z tej poľskej literatúry preloží, vlastne prispievajú v podstate jednotliví prekladatelia svojim subjektívnym výberom, že v podstate ten dovoz poľskej literatúry sa vlastne primárne na Slovensku deje takým hrebendovským spôsobom, že jednoducho nejakému prekladateľovi alebo nejakému človeku sa zapáči v Poľsku nejaká knižka alebo prečíta si niekoľko recenzií na internete alebo v časopise a tú knihu prinesie a ponúkne ju vydavateľovi, a ak sa ten vydavateľ rozhodne ju vydať na základe nejakých opäť svojich osobných preferencií, tak jednoducho ten projekt sa rozbehne. Čiže v podstate je to taká trochu partizánčina vlastne v tomto zmysle, ale jednoducho asi sa to bude diať stále iba tak, to, pretože nemáme tu inštitúcie alebo jednoducho možno s výnimkou Poľského inštitútu v Bratislave, ale jednoducho nie je tu nejakého promotion, teda toho promoprogramu, ktorý by napríklad poľskú literatúru tu nejako systematicky presadzoval alebo tých autorov tu predstavoval alebo ich tu vozil osobne, alebo jednoducho keď si zoberieme účasť poľských spisovateľov na literárnych festivaloch, tak naozaj je to organizované na princípe náhody alebo nejakých osobných preferencií alebo osobných priateľstiev s tými spisovateľmi. Takže nie je to nič systematické alebo niečo prepracované, programové, niečo by sa dialo niekoľko rokov. Je to v podstate naozaj taký partizánsky odboj. Takže a rovnako to platí asi aj naopak. Teda v súvislosti so slovenskou literatúrou v Poľsku, myslím si.

0: Dnešné vydanie relácie Na slovíčko je venované poľskej literatúre a jej recepcii na Slovensku. Hovorí profesor Peter Káša a následne doktor Marek Mitka.
1: Kolega naznačil niektoré otázky, no asi naozaj je to tak, ale to nie je iba poľská literatúra, ale povedzme, poviem teraz možno, že nie je veľmi presné vyjadrenie, že malé literatúry, aj keď si nemyslím, že poľská literatúra je malá, lebo je, ale predsa nepatrí, povedzme, k tým literatúram, ktoré v Európe, povedzme, sú trendy. No ale asi jednu vec by som možno, že zdôraznil, že aj tá poľská literatúra sa dostáva aj na Slovensko, jednak tak, ako kolega naznačil, že cez konkrétnych ľudí, prekladateľov a podobne, ale je tam ešte jeden moment a to je ten, že poľská literatúra, kvalitná literatúra prichádza sprostredkovanie, to znamená niečo, ak vyjde v nemeckom preklade, má to úspech na knižnom veľtrhu v Nemecku alebo na iných, tak vlastne automaticky tí vydavatelia si to meno všimnú, že je to také a potom sa to môže dostať. Čiže tak funguje aj slovenská, aj česká literatúra, aj maďarská literatúra, aj neviem, srbská, iné literatúry, ktoré najprv musia mať úspech na tom, povedzme, ešte stále tú kategóriu použijem, že západnom trhu, ale v tých zabehaných, tých veľkých, angličtina, nemčina, to sú stále francúzština možno. No, ale tie diela vychádzajú aj v malých nákladoch, povedzme, poézia, tí autori, ktorí nie sú takými bestselleristami, ale ešte by som predsa len pripomenul, že sú aj autori, ktorí aj píšu diela, ktoré sa stali v Poľsku bestsellermi aj na Slovensku. Napríklad veľmi dobrý prekladateľ Karol Chmel preložil takého autora svetoznámeho, myslím, fantasy literatúry Sapkovského. Vlastne vyšla celá séria. Je to poľský autor, veľmi zaujímavé, alebo pred niekoľkými rokmi vyšiel tiež veľmi zaujímavé. To bola zase také kriminálka, taký thriller Marek Krajovský. Tá jeho séria o Braslau, to znamená o meste Vroclav, to bol veľmi zaujímavé knihy, ktoré myslím si aj tak aj rezonovali v slovenskom prostredí. No a spomenul by som ešte do tretice také relatívno nové, nedávno pred 3-4 rokmi vzniklo vydavateľstvo Absint, ktoré programovo vydáva veľa, veľa poľskej literatúry. A to len pripomeniem, že to vydavateľstvo Absint, vlastne majiteľom je jeden a študent, absolvent polonistiky Juraj Koudela, ktorý práve tu vyštudoval poľský jazyk a spolu so svojím priateľom, poľským priateľom, ktorý zase vyštudoval filozofiu v Krakove, oni sa venovali takému obchodu a v istom momente ich to už obidvoch zaujímala literatúra a nejaké také, mali vyššie ambície, tak sa pustili do takého, dá sa povedať, slovensko-poľského projektu a vlastne inšpirácie brali z poľského prostredia, lebo tam oni začínali aj vlastne dosť výrazne reportážnú literatúru vydávajú a v Poľsku je to veľmi silné stále, takže prvé preklady z reportáže poľských autorov, hej, aj dodnes je, si myslím, že to je veľmi silný, neviem, kolega pokývkáva hlavou, možno, že niečo k tomu doplní, alebo si to tiež myslí, ale zdá sa mi, že to je veľmi dobrá reklama poľštine, poľskej kultúre aj po tejto línii.
2: Áno, reportážna literatúra má určite v Poľsku svoju tradíciu, nejakú vývinovú kontinuitu a svoje dôležité kľúčové mená, čo v podstate možno tomu slovenskému literárnemu kontextu tak trochu chýba, ale zase slovenská literatúra má iných favoritov, alebo teda spisovateľov, ktorí povedzme sa výrazne presadili v Poľsku, napríklad prozaik Vlado Bala, ktorý je autorom takých kafkovsky ladených poviedok a takých mini príbehov a vlastne ktorý už má v poľštine vydanú štvrtú knižku. Vydalo to vydavateľstvo Pograniče v Sajnách a prekladal to Jacek Bukovský, ktorý je vlastne asi jeden z takých najproduktívnejších prekladateľov slovenskej literatúry v Poľsku. A tento Vlado Bala má veľký úspech u Poliakov, takže napríklad je to jeden autor, ktorý sa výraznejšie presadil za hranicami. Ale samozrejme tých autorov, ktorí majú čo ponúknuť zo slovenskej literatúry aj poľskému čitateľovi je určite viac. A veľkú zásluhu má na tom napríklad vydavateľstvo Kšonškové klimaty vo Vroclavi, za ktorým vlastne stojí takisto vynikajúci prekladateľ Tomáš Grabinský zo slovenčiny do poľštiny, ktorý v podstate preložil napríklad román Pavla Ránkova, stalo sa 1. septembra alebo inokedy, ktorý dokonca získal v roku 2009 stredoeurópsku literárnu cenu Angelus. Prekladal Ivanu Dobrakovovú do poľštiny, jej román Belevi, ak sa nemýlim, a prekladá vlastne neustále ďalších slovenských autorov, ktorí rezonujú poľských čitateľov, lebo to naznačujú kritiky a vôbec aj predajnosť vlastne tých knížiek. Takže mám osobne dojem, že tá slovenská a poľská literatúra sa majú v čom vzájomne obohacovať. Že jednoducho, tak ako kolega spomínal tú reportážnu líniu literatúry, ktorá má v Poľsku veľkú tradíciu, na Slovensku menej, tak zase na Slovensku sú to iné mená, iné autory, iné štýly a poetiky, ktoré zase majú ten potenciál osloviť toho poľského čitateľa.

0: Nadviažem na tú reportážnu literatúru, ktorú ste spomínali, že teda má v Poľsku silnú tradíciu. V čom spočíva táto tradícia? Čo v Poľsku vlastne podnietilo túto líniu a to, že sa udržuje dodnes niečo také napríklad, ako na Slovensku nie je? Pretože treba povedať, že naozaj tá literatúra od absintu je, myslím si, dosť dobre známa aj takej širšej verejnosti, aj napriek tomu, že ide o pomerne mladú edíciu. A zároveň sú tie knihy často prezentované aj na rôznych literárnych festivaloch. Čiže zdá sa, že tá popularita aj na Slovensku narastá práve tejto reportážnej literatúry. Tak ako to bolo v Poľsku teda?
1: Ja si myslím, že to súvisí s niečím takým, ako je dlhodobo veľmi silná poľská publicistika. Publicistika, ktorá si udržiava svoju vysokú úroveň, dá sa povedať, od 19. storočia cez 20. až po súčasnosť, i keď dnes v tom mediálnom prostredí sa to tiež už trochu posúva, ale povedzme, keby sme zobrali len obdobie 80. rokov až po súčasnosť, tak tam vidíme, že už v 80. rokoch tam napríklad niečo také ako tá literatúra, ktorá tá neoficiálna alebo tá podzemná alebo takzvaný ten underground, to nebolo, to u nás to poznáme len, že také parciálne veci alebo niečo sa z beletrie preklada, ale v Poľsku to bol systém, kde to vychádzali noviny, kde ľudia písali, komentovali, hodnotili tieto veci a z tých 80. rokov, z toho protikomunistického odboja sa to prenieslo potom do 90. rokov a stále tá poľská publicistika, tá vrátanie aj tej literatúry reportážnej bola veľmi, veľmi silná, taká kritická, otvorená, bolo veľa novinárov, samozrejme aj veľký trh, ľudia to čítali a tak sa to dostalo na tú vysokú úroveň a preto stále si myslím, že aj teraz tá poľská publicistika alebo reportážna literatúra je to na pomedzi, povedzme, beletrie a publicistiky, je na takej úrovni, že stále je inšpiratívna nielen na Slovensku, ale myslím si, že aj v iných častiach Európy tieto texty. No ja tu mám napríklad na stole, tu som pred chvíľou som si z poličky zobral napríklad takú antológiu Piesok v presypacích hodinách. To sú poľské eseje, ktoré vyšli vo vydavateľstve Kaligram v roku 2015, to znamená nie tak dávno. A je to dosť hrubá kniha a tu sú také najdôležitejšie eseistické práce. To znamená, že tiež trochu publicistické, čiže také kritické sondy, aj keď sú tam aj viac filozofické také práce, ale je to žáner, ktorý je tiež v Poľsku veľmi silný. Čiže ak niekto zo súčasného Slovenska chce sa niečo dozvedieť o tom, o čom rozmýšľali elita, poľská elita v 20. storočí. Ak si túto 800-stránovú knihu prečíta, tak bude mať dokonalý obraz o poľských intelektuáloch, o kriticky mysliacich ľuďoch. Takže literatúra je, a vrátim sa na začiatok, či je toho dosť, či málo, toľko, koľko ten, kto chce, tak si nájde svoje texty poľské.
0: Teraz ste nám ukázali jednu antológiu, predtým ste už vlastne obidvaja spomínali aj nejaké konkrétne mená. Keby náhodou niekto z našich poslucháčov alebo poslucháčok chcel spoznať trošku tú súčasnú poľskú literatúru, ktorá sa prekladá do slovenčiny a dajme tomu možno spolu s tým aj trošku nahliadnúť do tej poľskej kultúry, tak ktoré tituly by ste im odporúčili?
2: Asi by to boli tí spomínaní Nobelovci, predovšetkým teda Szymborska s Miłoszem ako veľkí básnici, nie že poľskí básnici, ale naozaj svetoví básnici, alebo teda autori svetového formátu, pokiaľ ide o najmä o druhú polovicu 20. storočia. No a samozrejme aj iných autorov, povedzme Tomáš Horvát prekladal pred niekoľkými rokmi Dorotu Masłowską, takú vychádzajúcu hviezdu či hviezdičku poľskej literatúry, ktorá vlastne debutovala v čase, keď nemala ešte 18 rokov, teda bolo to pred maturitnou skúškou a vlastne on preložil do slovenčiny jej veľmi známy text Sneh a krv. Teda pod takýmto názvom to vyšlo v slovenčine. Ten román sa v originálnom jazyku volal inak, mal veľa komplikovanejší názov, ale to je taký román, ktorý veľmi dobre dokumentuje alebo ilustruje spoločenskú situáciu v 90. rokoch. Vlastne zachytáva poetiku tých panelových sídlisk a vlastne týchto tzv. Vexlákov a rôznych takýchto podivinských typov v šušťiakových súpravách, čím sme vlastne aj my ako s kultúrnym fenoménom mali dočinenia na začiatku 90. rokov a zaujala táto autorka jednoznačne aj svojim jazykom a vôbec spôsobom uchopenia a to optikou, ktorou sa sa pozrela naozaj na uvažovanie, myslenie a hovorenie mladých ľudí, ktorí vlastne sa ocitajú ako keby na periférii, na spoločenskej periférii, ale vlastne prežívajú svoje bytostné vnútorné pnutia, konflikty, existenciálne úzkosti veľmi intenzívne. Napríklad to je jeden takých veľmi zaujímavých titulov, ktoré vyšli. No, samozrejme, je to, povedzme, aj tá detektívna séria, ktorú spomínal kolega, ktorú vydával, ak sa nemýlim, Slovart. Vlastne pod tieto projekty sa podpísal Tomáš Horvát, ako opäť výborný slovenský prozaik a prekladateľ z polštiny. No a samozrejme, je tu aj tvorba pre deti, napríklad pre deti a mládež. Tak trochu si prihrajem takú svoju polievočku, alebo každá líška svoj chvost chváli, ako sa vraví, že v posledných rokoch práve vydavateľstvo, teda občianske združenie Zároveň Slnie vydáva Vojčecha Widwaka, poľského autora, ktorý je veľmi známy a čítaný. Do týchto chvíľ predal v Poľsku už okolo 300 000 výtlačkov svojich kníh, čo je teda na autora literatúry pre deti a mládež naozaj úctyhodné číslo, aj keď hovoríme o takom veľkom kultúrnom a teda publikačnom priestore, ako je Poľsko. Je to napríklad séria príbehov o pánovi Guľvočkovi, čo som teda prekladal ja spolu s manželkou, ako tandem. O pár týždňov alebo v dohľadnej dobe vyjde napríklad text opäť výborného prozaika, autora pre deti a mládež Tomáša Samojlika, jeho text Ambaras, ktorý vydá Ikar. To sme opäť prekladali s manželkou v tandeme. A to sú skvelé texty, ktoré jednoducho zožali úspech jednak u literárnej kritiky aj u samotných čitateľov v Poľsku. A v prípade pána Guľvočku sa potvrdzuje, že naozaj tak, ako si obľúbili tohto hrdinu poľskí čitatelia a príjemcovia, tak ten úspech sa ako keby zrkadlovo zopakoval vlastne na Slovensku. Takže asi tie čitateľské preferencie, alebo to, čo sa nám páči, je možno aj pre nás také spoločné, že asi pokiaľ ide o čitateľský vkus alebo nejaké čitateľské preferencie, asi sme s tými Poliakmi možno na jednej vlne, lebo ukazuje sa, že to, čo je úspešné v Poľsku, alebo to, čo povedzme, že zažije nejaký ten svoj boom, alebo čitatelia objavia, tak to je úspešné aj na Slovensku, alebo v Česku, dajme tomu.

0: dnešnej relácii Na slovíčko sa s našimi hostiami z Inštitútu stredoeurópskych štúdií na Prešovskej univerzite rozprávame o poľskej literatúre, s ktorou sa môžete stretnúť aj na Slovensku. Viac nám porozpráva profesor Peter Káša.
1: Ja by som možno, že pripomenul také dve mená, ktoré sú vlastne už klasici, ale tie ich diela dlhé roky nemohli vychádzať a teraz pred niekoľkými rokmi. To prvý je Witold Gombrowicz, poľský prozaik, aj dramatik, ktorý žil v emigrácii v Argentíne až do roku 1968 roku. Čo logické, že jeho dielo v Poľsku nemohlo byť propagované. Poznali to len ľudia, ktorí boli v kontakte s tou emigrantskou kultúrou. No a na Slovensku logicky, že v tom socialistickom tábore tiež nie. A potom až v rokoch 2000 vyšli dve dôležité diela, také kľúčové, to je Ferdi Durke, jeho taká jedna z prvých próz a potom z takých neskorších Kozmos a rovnako aj tie divadelné hry sa. Tak toto by som, to si myslím, že to je svetová literatúra, dá sa povedať. Na druhý taký svetový autor, tiež nežijúci autor, to je Slavomír Mrožek, ktorý má taký podobný osud ako Gombrowicz, tak on tiež žil aj v emigrácii, aj doma, ale nebol to tak preferovaný autor v Poľsku ani na Slovensku, no ale napriek tomu aj hrávali na slovenských scénach, no a tiež nie tak dávno vyšiel veľmi dobrý výber vo vydavateľstve jednom slovenskom Opica generál, to sú také jeho staršie prózy, krátke, také groteskné, satirické. On bol majstrom také aj skratky, možno, že tak známy. Známe sú možno jeho dramatické texty, ale toto je veľmi dobré. A dôležité je na tom, že tá jeho optika, ako on vníma takými očami humoristu alebo človeka, ktorý sa smeje, že svet sa nezmenil, vlastne je podobne veľa hlúpostí a nezmyslu a byrokratov a v inej forme, ale aj v 21. storočí. V tomto je Mrožek geniálny, že dokázal diagnostikovať najmä tých byrokrati, to bola jeho téma, vlastne ako tí byrokrati vedia ľuďom alebo úradníci obmedzovať normálny život ľudí, ktorí stávajú všelijaké bariéry, psali, musia niečo kontrolovať. Takže v tomto smere Opica generál vlastne také zrkadlo aj toho komunistického sveta, ale zároveň žiaľ aj dnešného sveta. Tak títo dvaja autori, a možno ešte do tretice Andrzej Staszuk, ktorý zase je spojený aj s tým priestorom slovenským veľmi intenzívne. On žije nedaleko poľsko-slovenských hraníc, takže ten svet opisoval aj v súčasnosti, v tých dielach sa tam objavujú aj v jeho esejach, ale aj prózach, ten priestor strednej Európy, keď teraz už posledný knih sú o Rusku a potom aj myslím, že o Mongolsku písal, cestoval. No ale preto vám spomínam Andrzeja Staszuka, ktorý v minulosti aj niekoľkokrát aj navštívil aj našu katedru, stretol sa so študentmi, študenti aj pre kolega si to potvrdili, aj prekladali niektoré jeho texty, takže bola to zaujímavá skúsenosť, je to zaujímavý autor, ktorý sem aj veľmi, veľmi rád chodil, takže aj to, a on tiež vlastne, dá sa povedať, známy už niekoľko desať rokov aj v tom nemeckom prostredí najmä, hej, aj vlastne aj publikuje. Keď sa vrátim k tej publicistike, ona je ako publicista, myslím, že doteraz má pravidelné také články v Frankfurter Allgemeine Zeitung a v nejakých takom prestížnom nemeckom denníku. Hej. Takže opäť sme pri tej kvalitnej poľskej publicistike ako literatúre, to je kvalitná literatúra, či je to publicistika alebo próza, tak to je vlastne, musí to byť na vysokej úrovni a to poľská literatúra, to čo je garantuje, teda nie sú to len také náhodné texty.

0: Už sme naznačili, že v čom zhruba spočívajú niektoré rozdiely a niektoré podobnosti medzi tou poľskou a slovenskou literatúrou. Dalo by sa povedať, že sa tieto dve literatúry nejak navzájom ovplyvňovali? Alebo že sa vyvíjali spolu? Pretože predsa len je to veľmi blízky geografický a v podstate aj taký politický priestor. Tak či by ste vedeli poukázať skutočne na niektoré veci, ktoré sú veľmi podobné alebo sú spoločné, prípadne nejaké konkrétne priesečníky?
1: Vlastne z takého historického priemetu tá poľská literatúra písaná v poľskom jazyku má takú hlbšiu tradíciu. Tam tá jazyková otázka, dá sa povedať, že bola vyriešená už v období renesancie. Čiže odtedy sa ten poľský jazyk zdokonaľoval, kultivoval, rozvíjali sa všetky tie formy, ktoré povedzme v porovnaní so slovenskou literatúrou, kde sa dlhé roky riešila ešte otázka, povedzme, že aký jazyk, či taká forma, taký variant, alebo čeština. Potom samozrejme aj politické v 19. storočí otázky, ktoré nejak tú rozvoj slovenskej literatúry pribrzďovali, inštitúcie a podobne. Tak v tomto smere poľská literatúra bola oveľa silnejšia a inšpirovala, si myslím, že v 19. storočí mnohých slovenských autorov. Aj v tom 19. storočí aj prvé preklady sa objavujú. Myslím, že prvý preklad bol také bajky Krašického, to bol taký z obdobia osvietenstva, ktoré sa objavili v slovenských prekladoch, to bolo v období Bernuláka, Fandliho, táto skupina, takže to vyšlo v tých časoch. No a potom romantizmus, to bolo veľmi silné obdobie a Adam Mickiewicz, taký európsky básnik romantický, aj ďalší, tie diela Slováci poznávali vlastne bezprostredne a čo je zaujímavé, aj prekladali, ale mnohých čítali v origináli. To je potvrdené, že ani to nepotrebovali nejak preklad, ale v knižniciach, v liceálnych knižniciach či v Bratislave, v Prešove, v Levoči je množstvo poľských kníh, ktoré sa k ním dostali rozličnými cestami a vlastne aj čítali, prečítali Mickiewicza ako jeho tú poéziu, ktorá ako bola taká v tých 30. rokoch 19. storočia, vyvolávala isté také jednak príbuzno, že to boli tu naši blízki bratia aj a slovanskí a podobne, ale zároveň taká tá majestátnosť, tá veľkosť, aj ten Mickiewicz naozaj skonštruoval originálny jazyk, ale aj tie formy ako otvorená dráma, kde to sa považuje za takého aj reformátora poľského jazyka, tvorcu takého poetického vysokého jazyka v tom 19. storočí. Takže to bolo vtedy. No a potom samozrejme aj historické prózy Šienkieviča boli veľmi populárne. Viackrát sa prekladali napríklad Quo Vadis aj v niekoľkých prekladoch. Takže v mnohých smeroch áno, ten vývoj bol aj podobný, ale tá inšpirácia, hovorím, skôr prichádzala z tej z poľskej strany, lebo to bola naozaj taká literatúra, ktorá bola známa v Európe, povedzme, aj v Rusku, na tom priestore Slovanov, slovanskom, ale aj v nemeckom, francúzskom prostredí už to boli známi autori. Hej. Potom neskôr samozrejme Poliaci objavujú Slovensko, slovenskú kultúru, slovenskú literatúru, no a potom aj prvé preklady takto, ale to až na konci 19. storočia. Slovensko sa strácalo najprv v rámci Uhorska, bohužiaľ, lebo to vnímali ako štát, ako Uhorsko. No a potom sa Slováci strácali, no hovorím to v úvodzovkách, aj v Československu pre Poliakov. Aj v rámci literatúry, že existuje slovenská literatúra, v slovenskom jazyku písaná literatúra, aj, ktorá je iná, zaujímavá, iná ako česká, aj, samozrejme iná ako maďarská. Tak. No ale to sú také historické súvislosti a to je tiež veľmi zaujímavé z hľadiska tých vzťahov.
2: Ja súhlasím s tým, čo hovorí kolega. Prakticky ono to je tak, že v čase, keď naozaj na Slovensku prebiehali nejaké prvé pokusy o kodifikáciu spisovného jazyka, kde sa tá spisovná norma ustaľovala a tie štylistické registre naozaj sa nechávali inšpirovať tou príslušnou varietou tej kultúrnej, povedzme, západoslovenčiny, stredoslovenčiny a tak ďalej, tak vlastne tá polština bola už vycizelovaný, vybrúsený jazyk, ktorý jednoducho už narábal s registrami frazeológie, štylistické a tak ďalej. Čiže v tomto historickom rámci je tá situácia asi neporovnateľná. Hrá v neprospech slovenčiny, ktorá sa naozaj ešte v polovici 19. storočia vlastne začala rodiť, začala sa nejako vykresávať, ak to tak môžem nazvať. A aj potom ďalej v druhej polovici 19. storočia až prakticky po koniec polovice storočia 20. Myslím si osobne, že tých vecí, ktoré slovenskú a poľskú literatúru alebo celý kultúrny kontext skôr rozdeľujú, že tých vecí je viac, ktoré sú diferentné, ktoré sú proste iné. Ale dôležitým alebo dôležitou okolnosťou je kontakt s komunistickým režimom, ktorý v podstate je niečím, je fenoménom, ktorý žiaľ takto, takýmto spôsobom Slovensko a Poľsko spája, ale zase samozrejme literáti z toho vyťažili v pozitívnom slova zmysle vlastne celú tradíciu nejakého satirického účtovania vlastne s tým režimom alebo jednoducho s byrokratickou mašinériou, na čo upozornil už kolega vlastne akcentovaním spomínaného Slavomíra Mrožka na vlastne celej tejto takej mrožkovskej satirickej tradície, ktorú vlastne si literatúra vypestovala. Možno vďaka aj tomu faktu, že v Poľsku po 48. bol tak ako na Slovensku nastolený komunizmus, teda s tým jednoducho literatúra nejakým spôsobom účtovala, alebo aspoň zápasila, alebo aspoň pri najmenšom tomu nejako implicitne vzdorovala. Pretože to treba zdôrazniť, že ten poľský kultúrny kontext bol oveľa otvorenejší, že v Poľsku, a možno, že tak sa dostávame okľukom vlastne aj k jednej otázke, ktorá tu už zaznela, že prečo má napríklad tá tradícia toho reportážneho alebo toho kritického publicistického štýlu vlastne takú tradíciu v Poľsku a na Slovensku nie. Súvisí to určite s tým, že ten poľský kultúrny priestor bol aj v druhej polovici 20. storočia akoby voľnejší, uvoľnenejší, liberálnejší, viac si tam tí autori mohli dovoliť napísať, mohli viac kritizovať. A už nehovorím o tých 80. rokoch, kedy vlastne začína v Poľsku komunizmus postupne padať. Súvisí to s hnutím Solidarita, ktoré vlastne ostro vystúpilo proti komunistom a proti ich retorike a jednoducho proti tomu kultúrnemu modelu, ktorý Poliakom bol podsúvaný, tak keď to porovnám so situáciou v Československu vtedy, tak jednoducho ten kontext je úplne iný a jednoducho tá tradícia toho kritického, diagnostikujúceho reportážneho štýlu alebo takého takzvaného ostrého písania, nazvime to takto pracovne, sa tu jednoducho nemohla rozvinúť z ideologických dôvodov. Čiže to je napríklad zásadný rozdiel medzi poľskou a slovenskou literatúrou alebo kultúrnym kontextom. Tá literatúra sa dostáva ako keby na jednu takú spoločnú vysielaciu frekvenciu vlastne až v 90. rokoch, čo je už vlastne obdobie postmodernizmu, povedzme, v stredoeurópskych literatúrach, ktoré súvisí s uvoľnením tém, nepadnutím nejakých tabu, ktoré tu v literatúre a kultúre jednoducho boli. Práve ten 89. rok na konci 20. storočia možno považovať ako taký milník, taký priesečník, kde sa tieto kontexty začínajú akoby homogenizovať a dostávať na jednu úroveň a jednoducho to je obdobie, kedy si tie literatúry nachádzajú naozaj spoločné témy, naozaj spoločných hrdinov.

0: Hovorili sme o takom historicko-kultúrnom kontexte tej poľskej literatúry a recepcie poľskej literatúry u nás na Slovensku. Poďme teraz trošku, nazvem to, k tej praktickej časti prekladu. Doktor Mitka už spomínal, že sa teda venuje umeleckému prekladu poľskej literatúry do slovenčiny. Mnohí ľudia vnímajú, tak ako ste aj sám na začiatku hovorili, že tá poľština nie je oproti tej slovenčine až taká iná. Tak ako to vnímate vy ako prekladateľ? Čo sú pre vás také výzvy pri preklade? Čím sa možno ten jazyk tak citeľne líši?
1: Odpoveď na túto otázku čiastočne naznačil už kolega, že samozrejme má zrozumiteľnosť, nazval by som si to takto, opäť pracovne pre seba, že je jednoducho mýtom, že veľa študentov, ktorí prichádzajú k nám, si mylne myslia alebo domnievajú sa, že tú polštinu sa nemusia veľmi učiť, že vlastne aj tak všetkému rozumejú a vlastne v prvom polroku ich štúdia, v prvom ročníku na stredoeurópskych štúdiách prichádza také vytriezvenie z tohto mýtu a zisťujú, že nie sú kompetentní všetko preložiť aj to, o čom si myslia, že tomu rozumejú, lebo sú to slová, ktoré veľmi podobne znejú, alebo aspoň sa v tom kontexte, v tej vete, tvária príbuzne. Takže je to omyl, že vlastne tu ich môže polština veľmi ľahko a rýchlo zaviesť na takú tú zradnú líniu. A ja osobne by som sa už možno mohol pokladať aj za ostrieľaného prekladateľa. Jednoducho stále ma dokáže polština akoby položiť na lopatky. Stáva sa aj mne, keď napríklad prekladám niečo narýchlo, lebo ja nevenujem sa len umeleckému prekladu, ale občas robím aj odborný preklad a tam sa mi veľmi často stáva, že jednoducho časový faktor tu hrá negatívnu rolu a som nútený preložiť niečo rýchlo. A keď si to na druhý deň po sebe prečítam, tak žasnem, že ako som sa mohol nechať takto zviesť, povedzme syntakticky alebo štylisticky polštinou, že som jednoducho tam podával nejaké nezhodné prívlastky alebo že jednoducho som vytvoril text, z ktorého v úvodzovkách nejako trčí, že je to preklad, sú tam poľské väzby alebo jednoducho, že to musím celé prečesať a celé to preštylizovať odznova. A v tomto je vlastne celá tá zradnosť aj prekladu alebo vlastne prekladania zo slovanských jazykov, lebo to sa netýka len polštiny. Človek má veľkú tendenciu podľahnúť tej príslušnej syntaxi na štylistike. Zrazu si uvedomí, že napríklad zrazu má v tom texte, v tom slovenskom akože preklade, napríklad veľmi veľa prechodníkov slovesných, čo je veľmi príznaková forma jazyková pre Slováka, pre slovenčinu a pre polštinu naopak. Polština je systémovo oveľa archaickejší jazyk, v podstate historický. Čo sa týka prechodníkových tvárov, tak to sú pre slovenčinu vlastne veľmi príznakové tváry typu píšuc, idúc, robiac, ktoré polština používa absolútne bežne. V každej druhej vete to máte a jednoducho ten slovenský prekladateľ musí tomu naozaj vzdorovať veľmi účinne. No a pokiaľ ide o lexikálnu bázu, teda o bázu elementárnej slovnej zásoby, tak samozrejme tam je to celá plejada tzv. Zradných slov, ktoré na toho Slováka, či je to prekladateľ, alebo či je to turista, jednoducho striehnú hneď za rohom, alebo pri prvej príležitosti. Napríklad mi tak nápadne, že slovo karaván napríklad, hej, znamená vlastne pohrebný voz v polštine a podobne, čo je v podstate taká báza naozaj tej turistickej komunikácie, úplne bežnej, kde človek ani sa zatiaľ nepúšťa do nejakých odborných rozhovorov, alebo napríklad opony, hej, sú po poľsky pneumatiky a slovo čerstvý znamená vlastne po poľsky, že to je starý a podobne. Takže je to veľké množstvo slovnej zásoby, ktorá naozaj dokáže človeka pomýliť a uvrhnúť ho do osídiel jazyka.

0: Našimi hostiami v relácii Na slovíčko sú profesor Peter Káša a doktor Marek Mitka, s ktorými sme hovorili aj o vzťahu poľskej a slovenskej literatúry. Ako to vyzerá v súčasnosti s tými slovensko-poľskými literárnymi kontaktmi? Existujú nejaké festivály spoločné, alebo na ktorých sa prezentuje ako slovenská, tak aj poľská literatúra, prípadne aj nejaké iné? Alebo keďže vy v podstate pracujete v tej akademickej sfére, tak možno nejaké projekty také spoločné, medzinárodné, literárno-kultúrne a podobne. Aká je teda v súčasnosti tá spolupráca, keď sa bavíme o poľskej literatúre na Slovensku?
1: Opäť sa vrátime k tomu, že človek nemôže byť absolútny optimista bez brehy, ale ani skeptik. Hej? Čiže myslím si, že je to na takej veľmi dobrej úrovni. Poľská literatúra aj kultúra v rámci rozličných povedzme festivalov, aj literárnych, ale aj iných, je permanentne prítomná. Možno treba pomenúť v tejto súvislosti aj tie vyšegrádske projekty, ktoré tieto štyri literatúry, čiže tá Poľská vždy nie vlastne spolu aj s tými ďalšími literatúrami. Čo je veľmi, veľmi dôležité, že každý jeden festival alebo také dôležitejšie festivály, ktoré sa konajú, tak sa v týchto rámcoch pohybujú mesiac autorského čítania. Veľmi dobrá, pekná tradícia, kde poľskí autori, poľské autorky sú každý rok prítomné. Čiže bol jeden pred niekoľkými rokmi, hosťom bolo Poľsko, to bolo vtedy, to bolo také intenzívnejšie. Takže napríklad len to, ale v iných podujatiach. No a projekty, samozrejme, v tom akademickom prostredí je ich viac. Spolupracujeme, povedzme, aj s viacerými univerzitami, študenti cestujú a tak, ale predsa ešte jeden, čo sa týka spolupráce, spomenul projekt, ktorý vznikol pred 25 rokmi už, a to je taká Poľsko-Slovenská komisia humanitných vied, ktoré je garantované cez ministerstva školstva Poľska aj Slovenska. V rámci toho sú také dva týmy, ktoré sa stretávajú, spolupracujú, organizujú také každý rok jedna konferencia, napríklad tento rok to bude rok 1989, čiže tie zmeny. Čiže väčšinou je to tak, že poľskí autori nejak reflektujú tú situáciu na Slovensku a naopak, hej, Slováci Poľsku. No a táto spolupráca má aj taký výstup, to je taký časopis, možno, že nie je veľmi známy, volá sa Kontakty, ktorý je taký aj dvojjazyčný, že tie texty sa navzájom neprekladajú, čiže vedľa seba sú aj slovenské, aj poľské, no a vždy je to také relačné, to znamená, vždy je tam niečo v vzťahoch, väzbách, súvislostiach medzi Poľskom aj Slovenskom, takže to je také tiež veľmi konkrétne, zaujímavé. Ešte k tej komisii, ktorú som spomínal, že tam to sú rozličné projekty, konferencia, tak napríklad takým veľkým, veľkým projektom dlhoročným, ktorý ešte stále trvá, to je projekt Dejin Spiša, ktorý je práve spoločný tým nielen historikov, ale sú tam zapojení aj sfér humanistiky, aj etnológie a podobne. Čiže zmapovali Spiš vlastne od toho najranejšieho obdobia, až sa dostanú až po súčasnosť, a hovorím, je to poľsko-slovenský tým. Prvé dva zväzky už vyšli a vlastne pripravuje sa teraz druhý zväzok do poľštiny, lebo vyšlo to aj v slovenčine, aj v poľštine, a pripravuje sa aj anglický preklad, ak sa na to nájdu peniaze, lebo naozaj je to unikátna kniha, ktorý robili špičkoví odborníci aj graficky a typograficky, naozaj to je hodnotná vec. No, takže to je ten Spiš, je taký. A teraz nedávno som bol na jednom podujati, som práve moderoval takú poľskú, vlastne ona je tiež novinárka, mimochodom pravnučka slavného poľského spisovateľa Jaroslava Iwaszkiewicza, Ludwiga Wodę, ktorá napísala takú knihu reportáží Štyri zástavy, jedna adresa, vlastne o Spišiakoch pomedzia, vlastne ako sa tam tie hranice presúvali, kde žijú vedľa, žili v Uhorsku aj vlastne Maďari, Rusíni, Poliaci, Slováci a tak ďalej, čiže tá multietnicita Spiša tam zaznieva, vlastne ona to robila, tie reportáže, rozhovormi s tými tu ľuďmi, ktorí v tom priestore žijú. Čiže je to veľmi zaujímavá kniha, ktorá vyšla v takom aj prestížnom vydavateľstve Znak krakovskom, takže aj veľa tam aj ten čitateľ o Slovensku sa dozvie, teda o tej slovenskom Spiši, lebo slovenský Spiš je oveľa dôležitejší, tak poviem, lebo ten, kto vie, že Spiš je aj čas Spiša je na poľskej strane, ale pre Slovensko to je oveľa dôležitejší región. Takže aj to je také zaujímavé z tých vzťahových vecí.

0: A kde konkrétne napríklad bol osobne prítomný Vojčech Vidvák, autor Pána Guľivočku, ktorého som už spomenul trošku, tak napríklad to je dosť dôležité. No a samozrejme, aj veľa slovenských autorov chodí do Poľska, chodí na rôzne festivaly, ale tak ako Tomáš Grabinský povedal v jednom z rozhovorov, ktorý som teraz čítal na internete, že tam je veľmi obtiažné akože presadzovať spisovateľa autora, ktorého napríklad v Poľsku zatiaľ nikto nepozná alebo nemá vydanú ešte knihu v poľštine a je napríklad prítomný len cez nejaký časopisecký publikačný priestor zatiaľ. Ale v tomto si myslím, že je ten poľský kultúrny priestor pozitívne vnímaný v tom, že Poliaci naozaj, je tá tradícia proste toho čítania, reflektovania, toho diskutovania, toho až chronického diskuterstva, že oni dokážu prísť aj na autora, ktorého vôbec nepoznajú. Je to nejaký Slovák, trebárs, a sú ochotní ho počúvať, hoci veľmi často veľa tých otázok potom nejde do sféry literatúry, alebo netýka sa iba literatúry, ale napríklad ja neviem, každodenného života na Slovensku. No a ešte na margo tých spoločných slovensko-poľských projektov, tak nadviežem na kolegu, že určite treba vyzdvihnúť aj také časopisecké teda projekty, podujatia alebo iniciatívy, ktoré vyslovene sú organizované alebo uskutočnené na báze nejakého opäť osobného zaangažovania, osobného zanietenia. Napríklad je to časopis Revy svetovej literatúry, ktorý vlastne už za posledných 20 rokov pripravil asi 3 kompletne poľské čísla. Napríklad to prvé číslo 4 z roku 2004, ktoré pripravoval prekladateľ Karol Chmel, kde mohli si prvýkrát zarezonovať nové texty, napríklad Olgy Tokárčuk, Nataši Görke, Andrzeja Staszewka, Wojciecha Kuczoka, týchto exportných mien poľskej literatúry. Potom to bolo jedno číslo revíz svetovej literatúry, ktoré robila Katka Laučíková, takisto veľmi talentovaná prekladateľská z poľštiny a takisto naša študentka vlastne bývala. A teraz naposledy v roku 2017, ak sa nemýlim, to bol Patrik Oriešek, ktorý takisto pripravil jedno vlastne takmer kompletné poľské číslo revíz svetovej literatúry, kde už naozaj predstavil tie najsúčasnejšie, najaktuálnejšie mená z toho undergroundového prúdu literárneho, ktoré dokonca nepoznám ani ja z veľkej časti. Takže myslím si osobne, že aj vďaka týmto časopiseckým projektom má slovenský čitateľ možnosť byť s tým najaktuálnejším poľským literárnym kontextom v neustálom kontakte. Že v podstate tie mená pozná, tie mená môže evidovať, aj keď to sú často autori, ktorí nebudú mať ani o 20 rokov zrejme knihu v slovenčine, cez ten časopisecký priestor sa tu môžu presadiť, že jednoducho ten slovenský čitateľ ich môže poznať. Ja som takisto využíval povedzme také publikačné platformy v časopisoch Rák alebo Romboid, kde jednoducho títo šéfredaktori nemali problém uverejniť poéziu, neviem, Andrzeja Neviadomského alebo Franka Nastolčíka a vyslovene autorov z pohraničia, autorov menej známy, autorov, ktorí jednoducho nemali za sebou žiadne promo. Ten časopisecký priestor robí obrovskú službu poľskej kultúre a myslím, že je to tak aj opačne.
1: Našimi dnešnými hostiami v relácii na Slovíčko boli profesor Peter Káša a doktor Marek Mitka z Inštitútu stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity v Prešove. Ďakujem obidvom našim hostom veľmi pekne za dnešný rozhovor.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť a veríme, že si reláciu Na slovíčko naladíte aj na budúce. Reláciu pre vás pripravili redaktorka Alexandra Popovičová a zvukový technik Stanislav Hurdych. Vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košice v septembri 2019.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americký prezident Donald Trump povedal, že zvažuje rozsiahly útok na Irán. Podľa ministerky kultúry fungoval Fond na podporu umenia pod vedením Matúša Oľhu stabilne. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele s dažďom, 15 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Americký prezident Donald Trump pre portál Axios povedal, že vážne zvažuje rozsiahly útok na Irán. Izrael by sa podľa Donalda Trumpa k prípadným americkým úderom pridal do 2 minút, keby ho o to požiadal. Teherán chce podľa amerického prezidenta rokovať, ale zatiaľ nie je pripravený uzavrieť dohodu. Veľvyslanci členských štátov NATO schválili plán v hodnote 27 miliárd eur, ktorého cieľom je modernizácia a rozšírenie systému prepravy vojenského paliva v Európe. Tento plán by mal byť dokončený o 25 rokov. Má prepojiť existujúcu palivovú sieť NATO v západnej Európe s novšími členskými krajinami. Veľvyslanci sa tiež dohodli na zvýšení spoločného rozpočtu na financovanie aliancie z tohtoročných necelých 5,5 na 6,5 miliardy eur v roku 2020. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii. Svoj krok odôvodnil mediálnym lynčom, aj keď tvrdí, že právo médií pýtať sa nespochybňuje. Ako riadny člen rady však zostáva. Podľa platformy Otvorená kultúra sa mal vzdať aj členstva, lebo len odchod z funkcie nerieši rozklad fondu, pokračuje Daniel Vadas.
2: Obnova SVU musí zahŕňať najmä dôsledné vyšetrenie odpočúvania, ako aj podozrivých a nezákonných rozhodnutí rady FPU, odvolanie dočasne povereného riaditeľa Kornaja, ako aj členov rady FPU, ktorí nesplňujú zákonné kritéria, novelizáciu zákona tak, aby sa odbornému hodnoteniu vrátila záväznosť.
1: Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej pod vedením Matúša Oľhu fond fungoval stabilne. Z jej stanoviska citujeme.
3: Napriek intenzívnej kritike a tlaku zo strany časti kultúrnej obce a médií zabezpečil, aby fond naďalej plnil svoje zákonné úlohy. Nie každá kritika súčasného nastavenia fondu je kritikou jeho fungovania. V mnohých prípadoch ide o nesúhlas so zmenou systému a so zmenou toho, kto a akým spôsobom rozhoduje o verejných prostriedkoch.
1: Členka parlamentného výboru na kontrolu SIS Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska hovorí, že sa nezhoduje so Slovenskou informačnou službou na miere informácií, ktoré má poskytovať o bezpečnostnej situácii a svojej vlastnej činnosti. Zároveň tvrdí, že SIS nebude zverejňovať výročné správy SIS v takom rozsahu, ako bolo doteraz zvykom.
4: Bolo mi povedané, že v krátkom čase bude zverejnený nový formát, ktorý bude informačne chudobnejší, s čím ja zásadne nesúhlasím. Myslím si, že to ešte viac naruší dôveru slovenskej verejnosti v činnosť SIS. Verejnosť má právo vedieť aspoň základné informácie o tom, čomu sa Slovenská informačná služba venuje.
1: Slovenská informačná služba reagovala, že sa nebude vyjadrovať k výrokom politikov. V úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy privítali futbalisti Dunajskej Stredy bosniansky Velež Mostar. Dianie v MOL aréne sleduje Peter Štern.
5: 77. minúta, Dunajská Streda vyhráva nad Velešom Mostar tesne 1-0. Domáci sa dostali do vedenia v 59. minúte, keď Gagua premenil pokutový kop. 11. ale predchádzala kuriózna situácia, brankár hostí rozohrával, no a jeden zo stopérov si zastavil loptu na čiare a rozhodca nariadil penaltu. Okrem gólu si Dunajská Streda nevypracovala žiadnu ďalšiu vyloženú šancu. Síce má územnú prevahu, je aktívna, no vo finálnej fáze jej chýba presnosť. Hostia sú po inkasovanom góle aktívnejší, tlačia sa dopredu, ale vyrovnať zatiaľ nedokázali. 77. minúta, Dunajská Streda, Velež Mostar 1-0.
1: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené, ojedinele na viacerých miestach dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 14 až 6, denná od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Prešove a dlhá kolóna na Kysuciach. Pridávame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú v Prešove Sekčovej, kde sa pri nákupnom centre Max smerom do Ľubotíc zrazilo osobné auto s nákladným. Jeden pruh je blokovaný. Na ceste 3. triedy za Pečovskou Novou Vsou smerom na Ľutinu havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. V Žiline na estakáde smerom na Ľavobrežnú sa zdržíte 10 minút. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá Uhlná ulica. Počítajte s obmedzeniami a na uliciach v okolí štadióna aj so zdržaním. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Ponena v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, Bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
7: Rádio Regina, váš najbližší.

pohodový letný večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Júl sa prehúpol do druhej polovice a aj viaceré letné dychovkové festivaly sú už dnes minulosťou. Za jedným z tých, ktorý sa konal počas uplynulého víkendu, sa obzrieme v našom reportážnom návrate. Okrem toho si predstavíme najnovšie CD z Dolnečanky, spolu s Davidom nahliadneme aj do nástrojárskej dielne a spýtame sa aj na to, čo obnáša výroba kvalitných plechových dychových nástrojov. Toto všetko a ešte o čosi viac vám ponúkame v aktuálnom vydaní relácie Kapela Hraj z bratislavského štúdia Rádia Regina. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

K informáciám o 50-ročnej zdolnečanke ešte doplním, že je reprezentantkou tradície dychoviek na Hanáckom Slovácku, ktoré okrem iného zaujme aj špecifickým nárečím. O ňom sa napríklad viac dočítate v príspevku Kolik řeče nadeláš, tole krácež Hanákem. První očebnica hanáčtene na zaročene hanáckým servro. Uomistená na webových stránkach Olomouca. Autorom je pán Libor Smital. Ale poďme späť k zdolnečanke. Tá ešte v roku 1984 vyhrala Zlatú krídlovku. Istý čas bol jej kapelníkom skladateľ a aranžér Jiří Vrána, neskôr krátko aj Miroslav Gloza a Richard Plachý. V rokoch 1998 až 2015 Miroslav Nauč. Po jeho náhlom úmrtí prevzal kapelnícke žezlo dnes už spomínaný Rudolf Foltín. Aj nasledujúce skladby nájdete na najnovšom CD zdolnečanky s názvom

0: Pamätám si, ako Vacenoviaci pred necelým mesiacom uvádzali do života svoje CD a vonku bolo zdravie ohrozujúcich 40 stupňov. No napriek tomu to bola skvelá akcia. Celkom iné klimatické podmienky mali počas uplynulej nedele v Trenčíne v Zlatovciach, kde sa konal už 17. ročník Zlatovského festivalu. Ten patrí tradične k hojne navštevovaným a ani nepriazeň počasia na tom tento raz veľa nezmenila. Pre divákov to bol aj tak trošku telocvik. Kým nepršalo, sedeli na svojich miestach na lavičkách pred pódium a keď sprchlo, šli sa schovať pod nedaleký prístrešok. A keď prestalo, zasa si išli sadnúť pred pódium a tak dokola vlastne až do konca festivalu. O tom, aké je pripraviť takéto podujatie, porozprával Davidovi jeho hlavný organizátor Tomáš Vaňo.
1: S ťažkým povzdychom a so slovami nevládzem práve zasadol oproti mne Tomáš Vaňo, kapelník Textilanky. Až tak je to náročné s týmto festivalom?
2: Tak samozrejme, že kto organizuje festival, tak vie, čo organizácia obnáša. Okrem toho samozrejme sú aj kapely, ktoré nemajú vo svojich radoch také, ak by som povedal, že moderátorské, nechcem povedať, že talenty, ale proste, že nemajú, ako teraz prišiel pred chvíľkou za mnou Ďuro Polák z Legruto a povedal, človeče, podám to odmoderovať, my nevieme nič mluviť, hej. Takže pomohol som aj kapele Březoviané, pretože tiež potrebovali nejaké hovorené slovo. Následne medzi prestávkami prišlo veľa vzácnych hostí, čo som veľmi rád, lebo po všetkých týchto festivaloch, ktorých chodím v našom regióne, tak som asi nikde nevidel toľko významných ľudí, ktorí náš festival podporujú, od trenčianskeho župana, rektora Trenčianskej univerzity, mnoho poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja, starostov, primátora, viceprimátora mesta Trenčín, tak som veľmi rád, že nás prišli podporiť aj osobne, lebo nás podporujú aj finančne, lebo bez podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja mesta Trenčín by sme tento festival už 17 rokov nedokázali takto zorganizovať.
1: Spomínaš mesto Trenčín, to je tento rok hlavným mestom kultúry európskym. Cíti to aj dychovka vo svojich kalendároch alebo aktivitách?
2: No, určite áno, nie len tá normálna tradičná naša, ale je to aj veľa zahraničných súborov, ktoré tu vystúpili nielen na Trenčianskej pohode, ale aj v rámci programu na Trenčianskom námestí. Práve teraz príde jedna kapela z Texasu, zo Spojených štátov amerických, ktorá v Brne má nejaké sústredenie. Sú to študenti, ktorí študujú na dýchové nástroje, ale hrajú českú a moravskú dýchovú hudbu, takže sa veľmi tešíme, lebo sa predstavia na Trenčianskom námestí s týmto repertoárom, som veľmi zvedavý. Samozrejme, že my ako domáci sa tešíme, že môžeme si na tom našom hlavnom Trenčianskom námestí viackrát počas roka zahrať. Je to taký sviatok, lebo na Mierovom námestí aj pre mňa osobne vždycky od malička hrať bolo veľký sviatok, lebo to je proste taká iná atmosféra a hrať na hlavnom námestí v Trenčine bolo vždycky aj pre mňa osobne aj pre našu kapelu veľkým sviatkom.
1: Výborne, a ešte teda tie sviatky dychovkové v Textilankovom kalendári, možno na záver spomeňme, čo vás ešte toto leto čaká, kedy a kde?
2: Čaká nás ešte viacero festivalov a koncertov. V mesiaci august napríklad spomeniem vystúpenie koncertné v Trenčianskych Tepliciach, Dubnici nad Váhom. Predstavíme sa na festivale v Bošáci, kde organizujú v rámci Bošáckych hodov už tretí alebo štvrtý rok aj vystúpenia dýchových hudieb, čo sme veľmi radi, lebo každému vystúpeniu sa tešíme. V septembri nás čaká takisto ešte jeden koncert v Trenčianskych Tepliciach, čaká nás koncert Banoce nad Bebravou na Trenčianskom námestí v Časkovciach na Hodoch. Takže je taká sezóna, tešíme sa, že si môžeme zahrať a že môžeme tú našu slovenskú ľudovú pieseň našim ľuďom ponúknuť, pretože Textilanka je známa tým, že hrá výlučne slovenské a ešte špeciálne slovenské ľudové piesne.

0: Na Zlatovskom festivale sa predstavila aj 105-ročná Grinavánka a z jej radou David nakrátko vyspovedal speváčku Mirku Kerákovú.
1: No trošku vám to počehralo počasie, tak ako sa hralo a spievalo.
2: Napriek tomu trošku horšiemu počasiu sa nám hralo super, pretože ja som sa sem osobne veľmi tešila, lebo je tu veľmi dobré publikum a vždy je to jednoducho veselo. Takže počasie nám to neprekazilo.
1: Grinavánka hrá už 105. sezónu, ako som sa teda dozvedel, asi teda bez prerušenia. Aká je tá vaša 105. sezóna zatiaľ?
2: Zatiaľ 105. sezóna je podľa mňa veľmi úspešná. Mali sme Grinavánka Fest, tak ľudia prišli. Tento rok ich bolo, myslím, že aj trošku viac v porovnaní s tým minulým rokom. Hrala tam aj Textilanka, ktorá nás tu teda dnes hostí. Takže myslím, že bolo fajn.
1: Dobre, a teda ešte na záver rýchlo pozvíme na nejaké hrania Grinavánky.
2: Tak 6. septembra zavítame do Zvolena. Bude to zvolenská oddychovka, tak všetci ste srdečne pozvaní, vítaní. No a potom 20. septembra budeme hrať na Vinobrani v Pezinku. Konkrétne nebude to Grinavánka, ale bude to Malokarpatský orchester. A ak chcete teda počuť solo Grinavánku, tak to bude v alegorickom sprievode počas teda Vinobrania.

0: speváckým stáliciam nielen na Záhorí, ale aj na susednej Morave patrí manželská dvojica Soňa a Juraj Polákovci. Obaja záhoráci, jak repa. Spoločne vychovávajú malého syna Samka a okrem radostí a starostí, ktoré rodičovstvo prináša, majú ešte stále dosť energie a chuti spievať. Toho času už niekoľko rokov s legrútmi. Tí sa na festivale v Zlatovciach predstavili striedavo zmoknutému a sušiacemu sa publiku tiež. Legrúti mali náročný celý víkend, pretože deň predtým hrali aj na zábave v Dolnej Súči Poľníkoch. Manželia Polákovci možno aj preto najskôr chuť odpovedať na mikrofón veľmi nemali, ale David má výborné presvedčovacie schopnosti.
1: Sonička Poláková, speváčka legrútov, ako bolo v Súči. Počul som, že to bolo napínavé.
2: Napínavé, zdravím vás do rádia. Nebolo to napínavé, bolo to úplne super. Ľudia sa bavili, strašne veľa ľudí bolo. Spievali, tancovali, prekvapili nás, ako reagovali na naše piesne nové. To bolo úplne super.
1: A vlázete ešte takýto náročný muzikantský víkend?
2: Tak, je to také pestré. Nie sme úplne prespatí, vyspatí. Je to na nás asi poznatá únava trošku, ale snažili sme sa zospadať úplne to najlepšie.
1: Aké majú legrúti muzikantské leto? Je veľa takýchto víkendových dvojákov, trojákov?
2: Tak hlavne ten august, by som povedala, je taký pestrý. Tam sú trojáky, dvojáky veľmi. A ten júl sme mali taký oddychový trošku. Zo začiatku tam sme mali ešte nejaký jeden, dva kšefty a potom sme mali takú dovolenkovú pauzu.
1: Výborne. A legrúti, taká obligátna otázka, kedy, kde najbližšie?
2: Takže najbližšie sme na nejakej prehliadke dykových hudieb, respektíve festivale v Čechách, Moravskoslezský kraj, a je to Horní Bečva. To je v nedeľu a v pondelok, aby sme sa nenudili, tak máme hody v Moravskej Novej Vsi, takže zábava klasicky do rána.

Milí priatelia, to je z nášho dnešného vydania relácie Kapela Hraj s premiérovým dátumom 23. júl 2026 už naozaj všetko. Pripomínam, že aj toto vydanie našej relácie nájdete na webe STVR a ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Pre dnešok sa lúčia

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Peniaze určené pre vedu idú podľa Progresívneho Slovenska na súkromné príjmy. Obvinuje z toho Hlas SD a ministra Druckera. Rusko údajne plánuje predĺžiť zákaz vývozu nafty o mesiac a zákaz vývozu benzínu o pol roka. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele s dažďom, 15 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Opozičné Progresívne Slovensko obvinuje stranu Hlas SD z toho, že zmenila využitie 31 miliónov eur pôvodne určených na vedu, výskum a inovácie. Podľa poslanca Štefana Kiša mali peniaze pomôcť udržať mladých vedcov na Slovensku. Namiesto toho podľa neho smerovali na iné účely.
3: Takmer 31 miliónov eur určených na vedu, výskum a inovácie, ktoré mali udržať mladých vedcov na Slovensku a vôbec šikovných ľudí ostať žiť doma, sa pochybne presúva na prevádzky rezortov Hlasu, na platy vyvolených ľudí, ktorí pracujú pre stranu Hlas na týchto ministerstvách a na predražené informačné systémy.
2: Strana Hlas SD obvinenia odmieta. Tvrdí, že Progresívne Slovensko nehovorí pravdu a namiesto programových tém sa snaží prekryť vlastné kauzy. Hovorkyňa Michaela Eliášová.
4: Strana Hlas rozumie tomu, že Progresívne Slovensko v snahe podobať sa čo najviac na Igora Matoviča preberá všetky jeho spôsoby politiky, vrátane priamých lží.
2: Hlavné mesto Bratislava podalo rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia týkajúceho sa posúdenia vplyvov na životné prostredie pri projekte spaľovne spoločnosti Slovnaft. Rezort sa podľa neho napríklad nevyjadril ku všetkým vzneseným pripomienkam. Hovorca magistrátu Peter Bubla.
5: Ministerstvo životného prostredia tiež pri posudzovaní vhodnosti umiestnenia novej spalovne v území vôbec nezohľadnilo charakter dotknutého územia, teda že ide o chránenú vodohospodárskú oblasť, ktorá je v kontakte s viacerými chránenými územiami. A rovnako nie je v rozhodnutí zohľadnené ani už aktuálne zaťaženie územia existujúcimi zdrojmi znečistenia či veľkosť územia, ktoré bude navrhovanou činnosťou vo viacerých smeroch ovplyvnené.
2: Magistrát žiada záverečné stanovisko zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Spoločnosť Slovnaft pre TASR uviedla, že rešpektuje zákonné právo účastníkov konania na podanie rozkladu. Za projektom si však stojí. Projekt podľa nej prešiel prísnym a transparentným procesom EIA, počas ktorého na základe pripomienok verejnosti a úradov upravili viaceré parametre projektu. Ruské úrady zvažujú predĺžiť zákaz vývozu nafty o mesiac a zákaz vývozu benzínu o pol roka, uviedla dnes agentúra Interfax s odvolaním sa na nemenované informované zdroje. Oba zákazy, ktoré si vynútila palivová kríza v dôsledku ukrajinských útokov na ruské rafinérie, mali vypršať 31. júla. O chystanom predĺžení informovala aj štátna tlačová agentúra TASS. Podľa jedného zo zdrojov je návrh príslušného nariadenia už pripravený, ale konečné rozhodnutie je v rukách vicepremiéra Alexandra Novaka. Futbalisti Žiliny od 20. hodiny 30. minúty hostia v úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy poľské Katovice. Zo štadiona pod Dubňom pokračuje Vladimír Ochodničan.
6: A pod Dubňom Žilina Katovice nerozhodne 1-1. Opatrný začiatok, držanie lopty dominoval super. V 6. minúte rohový kop zahrával Novak Klemens, vyskočil navyše a hlavou otvoril skóre. 17. domáci Barisa rútil na brankára, ale Kobylak včas vybehol a vychytalo. Koša potom spoza 16. zakončil do brankára. 28. minúta nariadený pokutový kop pre domácich, Káčer ho premenil. Polčas prvý, 34. minúta, Žilina Katovice nerozhodne 1-1.
2: V predchádzajúcom stretnutí zdolala Dunajská Streda bosniansky Velež Mostar 1-0. Útočník Matej Trusa.
7: Dneska nám trošku super dal darček v podobe tej chyby. Práca ešte pred nami, robota ešte nie je hotová, každopádne sme radi za víťazstvo.
2: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 14 až 6, denná od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda pri Vranove nad Topľou a výstraha pri Kežmarku, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla na výjazde do obce Vechec smerom z Vranova nad Topľou, kde sa zrazili 3 autá a jeden pruh je blokovaný. Následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy za Pečovskou Novou Vsou smerom na Ľutinu, kde havarovalo osobné auto. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozornosť zvýšte medzi Kežmarkom a Mlynčekmi. Pri ceste sa tam pohybujú diviaky. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá uhoľná ulica. Počítajte aj s ďalšími obmedzeniami. Radar vás nameria v Ďurkove smerom na Vidovce a v Banskej Bystrici v časti Jakub smerom na Donovali. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o básnikovi katolíckej moderny Jankovi Silanovi. Rozhovor s Andrejom Gejdošom o Jankovi Silanovi pripravila naša kolegyňa Simona Dvorská a reč bude aj o výzvach umelej inteligencie a o tom, ako umelú inteligenciu so všetkými jej nástrahami a benefitmi vníma Vatikán. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, nasledujúci rozhovor s Andrejom Gejdošom pripravila naša kolegyňa Simona Dvorská. Andrej Gejdoš vyštudoval slovenský jazyk a literatúru a tiež latinský jazyk. Zaoberá sa dejinami literatúry, históriou a pedagogikou. Aktuálne je doktorandom na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V minulosti vedol ERKO, hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Pochádza zo Šurian a žije v Bratislave. Nech sa páči.
1: O Jankovi Silanovi, ktorý patrí k najznámejším predstaviteľom katolíckej moderny, ste diskutovali na festivale Hannesove dni, ktorý sa konal v marci v Ružomberku. Silanovým dielom sa zaoberáte v rámci vášho doktorandského štúdia, ale okrem toho, že je teda predmetom vášho odborného výskumu, čím vás osobne zaujal jeho osobnosť a tvorba?
2: Moje také stretnutie s Jankom Silanom bolo vlastne trojaké. Prvýkrát som sa s jeho dielom stretol ešte ako gymnazista, keď som v mojom rodnom meste v Šuranoch navštevoval tajne vysveteného kňaza Vendelina Lacu a on ma prvýkrát upozornil na jeho dielo, on osobne ho poznal. Mal doma viaceré teda jeho knihy, aj viaceré také rukopisné kratšie diela a viaceré z nich mi aj podaroval a vďaka tomu som sa vlastne začítal do diela Janka Silana. Druhýkrát som sa stretol so Silanom pri mojich vysokoškolských štúdiách, keď som študoval na Trnavskej univerzite v Trnave slovenský jazyk a literatúru a latinský jazyk a tam ma aj konkrétne na román Dom opustenosti upozornila moja vyučujúca doktorka Pavlovičová. A tretíkrát som sa stretol vlastne so Silanom, keď som si vybral tému diplomovej práce a profesor Peter Zajac ma upozornil na to, že práve román Dom opustenosti je zaujímavý ešte pomerne nepreskúmaným dielom Janka Silana. Takže takto vlastne možno kontinuálne počas mojej puberty a počas môjho vysokoškolského štúdia sa nejako ku mne Janko Silan vracal a s každým tým čítaním ku mne prehováral nejakým iným spôsobom. A čo ma na ňom tak asi najviac oslovilo, tak bol jednak jeho osud proskribovaného a omlčaného autora a jednak kvalita jeho diela. Jeho dielo sú na vysokej estetickej úrovni. Je básnik v mnohých polôch a nazdávam sa, že každý čitateľ si v ňom vie nájsť to svoje a ja som si v ňom našiel to svoje. Našiel som v ňom nejakého takého autentického básnika s výrazným hlasom, s takou výraznou výpoveďou. Básnika, ktorý má čo povedať.
1: Aké miesto zaujíma Silanovo dielo na slovenskej literárnej scéne a vôbec prúd katolíckej moderny, do ktorého ho zaraďujeme?
2: S Jankom Silanom, ako aj s celou katolickou modernou, vlastne nastal ten problém, že bola vlastne v druhej polovici 20. storočia z dejín slovenskej literatúry vymazaná. Takže akoby to jej umiestňovanie do celkového obrazu slovenskej literatúry akoby nebolo umožnené, bolo mu zabránené. Čiže vlastne dlhé roky sa o katolíckej moderne nesmelo verejne v odborných a vedeckých časopisoch písať. Takže bola akoby tých 90. rokoch nanovo objavovaná a nanovo preskúmaná a od tých 90. rokov vznikli mnohé zaujímavé vedecké práce o katolíckej moderny, vyprofilovali sa aj špecifickí odborníci na dielo katolíckej moderny, ktorí katolickú modernu zasadili do toho celkového obrazu slovenskej literatúry, kde zastáva sebavedomé miesto popri iných ďalších literárnych prúdoch, ktoré sa v 30. a 40. rokoch na Slovensku objavili. Treba si uvedomiť, že to obdobie, kedy tí autori katolíckej moderny nastupovali do tej slovenskej kultúry, bolo obdobím prvej Československej republiky, čiže bolo im umožnené v nejakom tak duchu slobody a plurality vystúpiť a tej akoby slobodnej atmosfére tej prvej Československej republiky fungovali viaceré paralelné básnické iniciatívy od tých avantgardných cez nejaký poetizmus, surrealizmus na slovenskom podobe nadrealizmu cez nejakú viac takú proletársku, lavicovo orientovanú literatúru až po tradičné alebo také tradičnejšie smery nadväzujúce alebo rozvíjajúce symbolizmus. Čiže tá paleta tej prvej Československej republike bola naozaj rôznorodá, bol to taký výbuch rôznych, aj avantgardnejších, aj tradičnejších literárnych a kultúrnych iniciatív.
1: Keď hovoríme Teda o katolíckej moderne máme na mysli konkrétny básnický prúd, ktorý bol na tej našej literárnej scéne aktívny od 30. rokov 20. storočia do toho roku 1948. Akú úlohu v tomto básnickom prúde zohrával Janko Silan? V akých oblastiach, okrem teda tej svojej vlastnej autorskej tvorby, bol ešte činný?
2: Tak Janko Silan nepatril tej zakladajúcej generácii tej slovenskej katolíckej moderny. Medzi tých prvých autorov, pri ktorých uvažujeme teda o katolíckej moderne, možno zaradiť autorov ako je Rudolf de Long alebo Paolo Gašparovič Hlbina. A Janko Silan bol akoby o generáciu mladší, čiže patrí k tej skupine autorov, ktorí nastupujú po nich a v niečom teda na nich aj nadväzujú a v niečom hľadajú svoj vlastný autorský hlas. Treba si uvedomiť, že Janko Silan sa narodil v roku 1914 a v zásade do roku 1941 je ešte seminaristom v seminári, čiže on tou svojou prvotinou kuvici vyvolal nejaký ohlas tým, že to básnickou zbierkou zvíťazil v takej literárnej súťaži v Prahe, ale nazdávam sa, že v niečom ho brali ešte ako študenta, síce veľmi talentovaného, ale to svoje miesto si vybojoval až troška neskôr. Čiže tom toho možno zaradiť do tej akoby nasledujúcej generácie a podľa mnohých autorov bol vlastne aj takým vyvrcholením tej katolíckej moderny. V ňom sa akoby nazbierali všetky tie podnety a možno ho považovať za jedného z týchto predstaviteľov katolíckej moderny.
1: Združovali sa on aj jeho súčasníci okolo nejakého časopisu, povedzme, alebo mali tú svoju literárnu činnosť zastrešenú nejakým programom, ktorý sa snažili uplatňovať v tej svojej básnickej tvorbe, alebo skôr to išlo tak náhodilo?
2: Tak katolícka moderna vlastne nikdy nevystúpila s nejakým spoločným programom alebo manifestom. Bolo to z viacerých dôvodov. Jednak vlastne v tom období v rámci katolíckej cirkvi slovo moderna alebo modernizmus nebolo moc obľúbené, takže v tomto si dávali troška pozor, či vystúpia pod nejakým takýmto strešným pojmom. Združovali sa okolo viacerých časopisov, spomeniem len časopisy Postup alebo Prameň, ale častokrát tieto časopisy, respektíve autori, ktorí publikovali v týchto časopisoch, vnímali takú nedostatočnú alebo slabú podporu zo strany katolíckej cirkvi v rámci ich literárnych alebo kultúrnych iniciatív, čiže mali akoby byť profilované aj také vlastné katolícky orientované časopisy, ale neraz písali aj do časopisov sekulárnych alebo takých, ktoré mali bližšie napríklad k tomu evanjelickému spektru, k časopis Elán. A Janko Silan primárne sa možno spája s časopisom Verbum, ktorý už bol taký troška neskorší oproti tým časopisom z 30. a 40. rokov, kde mal na starosti vlastne akoby redigovanie básni, ktoré do časopisu prinášali a tým, že Verbum popri časopise bol aj nakladateľským družstvom, tak mal na starosti aj vydávanie básnických kníh tej edícii pod časopisom Verbum.
1: Silan sa venoval aj prekladom?
2: Spolu s Pavlom Štrausom vlastne preložili knihu Petra Liperta Človek Job hovorí s Bohom. Ale čo je možno taká nepoznaná skutočnosť o Jankovi Silanovi alebo málo známa, tak vlastne prekladal, respektíve aj prebásňoval hymny do liturgie hodín, čiže do breviára, teda modlitebnej knihy katolíckej cirkvi. Čiže všetky vlastne preklady tých hymnov, ktoré breviár obsahuje, tak preložil práve Janko Silan.
1: A tie sa používajú do dnes?
2: Áno, tie pokiaľ viem, sa používajú do dnes.
1: Čím sa Silan inšpiroval, akých autorov rád čítal, na aké básnické smery možno nadviazol?
2: Jankovi Silanovi bola veľmi blízka česká katolícka moderna a práve cez českú katolícku modernu, respektíve cez českých katolícky orientovaných básnikov prijímal aj impulzy potom zo zahraničia. Tam možno spomenúť Jana Zahradnička alebo Jakuba Demla a práve aj v tom mojom výskume Domu opustenosti sú veľmi zaujímavé práve prepoje Janka Silana na Jakuba Demla, ktorý bol teda tiež prevažne orientovaný na prózu, čo sa odráža práve v tom prozaickom diele Janka Silana, Dome opustenosti. Veľkú inšpiráciu jednak v tvorbe, ale aj v takom básnickom geste prebral alebo sa inšpiroval Rilkem. A tam sú viaceré také inšpiračné prúdy, ktoré u Silana možno vysledovať, ale teda blízka mu bola aj slovenská literatúra, slovenskí autori, či už z obdobia toho predchádzajúceho, teda z moderny, alebo aj staršej literatúry. Ale zaujímavé sú akoby aj také iné inšpiračné zdroje Silanovej tvorby, samozrejme od tých inšpirácií biblickými textami a to akoby kresťanskou kultúrnou tradíciou až po také inšpirácie, nazvem to ľudové, teda inšpirácia nejakou ľudovou piesňou. Silan sám vlastne hovorí, že ten prvotný impuls k jeho tvorbe boli vlastne piesne jeho matky. Nie nejaká vysoká kultúra, ale nejaký intimný spev jeho blízkej osoby. Takýto nejaký motív možno vysledovať aj u viacerých autorov, aj takých paralelných v tom období. Dominik Tatarka vlastne tiež má podobné štilizácie, kde presne hovorí za to isté. Vlastne nejaké spevy alebo modlitby jeho matky sú tým základom, ktorým ho popchýňal k tej tvorbe alebo k tej blízkosti, k tej ľudovosti. A tam sa presne potom spája akoby tá erudícia, či už Tatarková alebo Silanová, s tou ľudovosťou.
1: V centre vášho výskumu stojí už viackrát spomínaný Silanov román Dom opustenosti. Skúste nám ho predstaviť, kedy vznikal, ako vznikal, o čom je.
2: Tak ja osobne považujem Dom opustenosti Janka Silana za jeden z najfascinujúcejších románov slovenskej literatúry. A v tomto názore nie som sám. Stanislav Šmatlák, významný, alebo asi najvýznamnejší slovenský literárny historik, hovorí o asi najlepšom autobiografickom románe slovenskej literatúry. Rovnako aj Milan Hamada hovorí o jeho význame, ako aj Jan Zambor, ktorý v čase, teda kedy písal o Dome opustenosti, hovorí o Dome opustenosti ako o najlepšom románe súčasnej slovenskej literatúry. A Janko Silan písal ten román vlastne kontinuálne od 40. rokov. V zásade to vychádza z charakteru toho románu. Ten román má takú mozaikovitú podobu, je tvorený z viacerých menších a dlhších samostatných kapitol a tie kapitolky vlastne vznikali rozsahu naozaj od tých 40. vlastne až po 70. roky. V tom roku 1970, kedy sa naskytla príležitosť ten román vydať, tak Janko Silan si zobral tvorivú dovolenku a začal na tom románe pracovať. A teda ja osobne si to predstavujem tak, že teda zozbieral viaceré kapitoly, ktoré už mal, naozaj zo 60., z 50. rokov a začal písať nejaké nové a z toho vlastne vznikol potom ten román.

0: Milí poslucháči, dnes je našim hosťom vysokoškolský pedagóg, odborník na umelú inteligenciu a matematik Peter Tíňo. Budeme sa rozprávať o umelej inteligencii, o tom, aké odporúčania vydal Vatikán v súvislosti s umelou inteligenciou. No skôr ako začneme, skúsme tak nejako uvažovať alebo predstaviť sa poslucháčom, lebo ja sa priznám, že ešte tak z tých školských čias, že keď niekto bol matematikom, ja som mal veľký rešpekt. Tá matematika bola pre mňa taká veda neuchopiteľná, ktorá síce slúži všetkým, ale je vyhradená akoby takým tým matematickým mágom. Ako vás to pritiahlo?
1: Tak to je dobre to, že ste použili to slovo mág a nie magor, ale v princípe ja som vyštudoval akože počítače vedy, ale odvtedy som vlastne robil viacej s matematikou, pretože ma zaujímalo, že čo za tým je, za tými systémami, ktoré budujeme, aké sú tam nejaké teoretické základy, ako by sa dalo pochopiť, kedy tie systémy budú fungovať, kedy nebudú fungovať a tak ďalej. Takže veľa z tej matematiky som si potom musel naštudovať sám. Ale vlastne doktorantské štúdium som už robil z matematiky.
0: Matematici hovoria, že matematika je krásna, kým pre nematematikov je matematika nevyhnutná a pre niektorých ľudí aj desivá. Pre vás je čím matematika?
1: No, matematika pre mňa je ako detektívka. Na začiatku mám problém, o ktorom viem, že je problém, ale neviem jeho riešenie. A pomocou formalizmu tej matematiky ja sa niekedy môžem dopátrať k tomu riešeniu, niekedy je šokujúce. A je to proste, pre mňa je to umenie. Není veľký rozdiel medzi matematikou a umením, lebo obidve tieto sféry sú vlastne o tvorení. O tvorení niečoho nového, čo nás niekedy môže aj veľmi prekvapiť konečným dôsledkom. Ale v princípe matematika je aj reč. Takisto ako keď hráte na hudobný nástroj a namiesto toho, aby ste niekomu povedali slovne a teraz tlačíš túto strunu a to potom podržíš takto dlho, tak máte notový zápis, kde je to všetko krásne napísané jednoducho. Matematika to je presne to isté, to je reč, ako môžeme rozprávať o určitých fenoménoch, ktoré sú vo svete a je to o mnoho kratšie, ako keby som písal celý traktát slovom. Dalo by sa, ale toto je o mnoho lepšie.
0: Keď sa pozrieme do dejín, tak tí najväčší vedci starých čias boli ľudia veriaci a oni nemali protirečenie s tým, že fyzik alebo matematik prijímal aj existenciu Boha ako stvoriteľa, ako entity, ktorá to má všetko pod palcom. Nakoniec, ak sa pozrieme, myslím, že na Mesiaci je pomenovaných asi 50 kráterov podľa jezuitských vedcov, podľa kňazov. Čiže tam to vôbec nebol problém. Vy ako matematik a veriaci človek, sedí vám to do tejto rovnice?
1: No ten vzťah akože vedy a viery, musím sa priznať, že môj otec je fyzik, on sa tomu veľmi venoval a stále sa tomu venuje vlastne. To sú dve oblasti, ktoré veľmi ťažko priamo o sebe vedia hovoriť. Ja to skôr beriem tak, že my vieme v matematike, že sú niektoré veci, ktoré dokazateľne nemôžeme vedieť ani pochopiť. A jednoducho sú veci, ktoré môžem vysvetliť matematikou a sú veci, ktoré presahujú matematiku. A ja v tom nevidím absolútne žiadny rozpor. Samozrejme, človek môže mať totálne funkcionálny názor na svet a pokiaľ absolútne nerozumiem do najmenšej mechanistického pochopenia, tak poviem, že tak to nazvem buď nejakým abstraktným pojmom, alebo proste dám to do inej sféry, ale ja to takto neberiem. Ja jednoducho beriem tam, že sme tu na to, aby sme poznávali svet a keď to môžem poznať, že vidím, aké je to pekné, ale to, že existuje nejaká entita, ktorá je nad tým všetkým, to mi vôbec nedáva žiadny rozpor.
0: A keď je aj v matematike ten pojem, že je neznáma, a pre človeka môže byť aj Boh tá neznáma, je tam nejaká súvislosť?
1: To sú už také až filozofické otázky toto, na ktoré sa necítim veľmi kompetentný úplne zodpovedať. V matematike, keď máme neznámu, to znamená, že vieme, že nie obsahuje nejakú hodnotu, ale buď nechceme jej pridať nejakú hodnotu, lebo chceme hovoriť veľmi všeobecne, alebo ju nevieme. A existujú rôzne aparáty, napríklad pravdepodobnosť, teória pravdepodobnosti, ktorá nám dokáže vyhodnotiť, že nakoľko o tej hodnote viem niečo hovoriť, to hovorím o takých náhodných premenných a tak ďalej. Ale čo sa týka Boha, to je úplne iná otázka, pretože no to je otázka poznateľnosti. Je poznateľný. To sú hlboké filozofické veci, do ktorých ja vôbec sa necítim.
0: Otázka znie teda, že čo je to tá umelá inteligencia a v súvislosti s tým, že aj Vatikán vydal k tomu nótu nejaké odporúčania. Prečo?
1: No, ja si myslím, že ľudia vo Vatikáne, teraz aj terajší nový pápež, aj predošlý pápež, vnímali potenciálnu hrozbu aj možnosti umelej inteligencie veľmi vážne a cítili potrebu sa k tomu vyjadriť. Tam je viacero smerníc, ktoré hovoria o potenciálnych hrozbách alebo o veciach, o ktorých by sa minimálne malo hovoriť. Ale jedna z vecí, ktorá sa mi veľmi páčila, na ktorú upozorňujú, a hlavne už aj pápež František na to upozorňoval, bolo, že v prvom rade by sme mali hovoriť o tom, čo si myslíme pod pojmom inteligencia. Čo to je inteligencia? Lebo je veľké nebezpečenstvo, keď stotožníme ľudskú inteligenciu s umelou inteligenciou. Ako keby umelá inteligencia vlastne malo byť to isté, čo ľudská inteligencia, len nejako naprogramovaná v počítači, nejakým spôsobom emulovaná. A tento spôsob chápania inteligencie je veľmi nebezpečný potom, pretože keď máme niečo v stroji, ako v počítači napríklad, keď tam máme niečo implementované, tak to vnímame úplne funkcionálne. Ale inteligencia sa nedá definovať len funkcionálne, čisto funkcionálne, že keď urobí toto a tak potom to už vyzerá inteligentne, keď viem ten známy Turingov test, keď viem komunikovať tak, že nedokážem rozlíšiť, komunikujem s niekým za stenou a ja nedokážem rozlíšiť, že či to je stroj alebo ľudská bytosť, tak tým pádom už to vyzerá, že to môžem pomenovať, že to je inteligencia. Ale my vieme, že inteligencia má veľmi veľa stránok. Toto nie je len o tom. A tu by som možno spomenul jednu zaujímavú vec, že ako je nebezpečné takéto funkcionálne vnímanie zložitých fenoménov, že vieme o tzv. Emergent behavior, to sú také, akože, neviem, ako by som to doslovne preložil, ale emergentné akože správanie, že keď je veľmi veľa malých jedincov alebo agentov, ktorí môžu úplne triviálne veci robiť, ale navzájom komunikujú. Keď sa človek na to pozrie globálne, tak to vyzerá, ako keby tam bol nejaká totálna organizácia, ako logická. Tak napríklad taký klasický prípad sú kolónie termitov. Termity sú mravce, ktoré komunikujú veľmi jednoduchým spôsobom medzi sebou, lokálne. Čiže termit dokáže komunikovať lokálne s iným. Oni potom ešte vypúšťajú tzv. Feromón, čo je umožňuje aj nejakú globálnu komunikáciu. Ale každému je jasné, že to není nič, nejaké strašne inteligentné komunikovanie. Kolónie obrovského množstva termitov dokážu vybudovať hniezda, to sú stavby vysoké niekoľko metrov, ktoré majú dokonca air conditioning, čiže chladiace komory tam. Čiže ja keď som k tomu prišiel, teraz sa na to pozriem a poviem, no toto tu musel robiť nejaký inžinier, ktorý teraz hovoril tým termitom, že majú... Ale to tak není. Tie termity to dokázali len na základe komunikácie lokálnej, že ich je tak strašne veľa. To je na základe lokálnej komunikácie obrovské množstvo termitov toto vzniklo. Keby som mal funkcionálny pohľad a prišiel tam a povedal, aha, tak tie termity toto dokážu, no to ale musia byť inteligentné bytosti. Tak urobím úplne zlý záver. Čiže ja len hovorím, že akože funkcionálny pohľad na to, že keď za to, že niečo robí a ja tomu dám nejakú pečať, že to už je dostatočne zložité správanie, že tam začnem vkladať nejaké známky, že to musí byť niečo veľmi zložité a inteligentné, to tak nemusí byť.
0: Tak to keď to popíšete, to dáva zmysel, ale potom je tá otázka, že v čom je ten náš omyl a v čom je to nebezpečenstvo?
1: No to nebezpečenstvo, najväčšie nebezpečenstvo v tom, samozrejme, umelá inteligencia nie sú iba tzv. Large language models, čiže tie veľké jazykové modely, ktoré vlastne ľudia mnohokrát teraz dávajú akože rovnitko, že umelá inteligencia sú tieto ChatGPT a ostatné veľké jazykové modely, ale keď budeme hovoriť napríklad o tých veľkých jazykových modeloch, tak tie veľké jazykové modely z matematického hľadiska robia pomerne triviálnu vec. Oni prepovedajú ďalšie slovo na základe kontextu slov, ktoré videlo predtým. Alebo teda tam sa to volá tokens, lebo to nemusia byť presne slova, ale zhruba. Dá sa tomu porozumieť, prečo takéto modely, ktoré nič iné nerobia, len dokážu predpovedať pravdepodobnosť budúceho slova na základe tisícky predošlých slov. Prečo takéto systémy dokážu budiť dojem, že sú inteligentné? Lebo jazyk má silnú štruktúru, veľmi silnú štruktúru. Čo po tým myslím? Keď vám ukážem predošlých, povedzme, 50 alebo 100 slov, tak je pomerne malé množstvo slov, ktoré môžu nasledovať. Aj keď tých možných slov, ktoré existujú ako v jazyku, je strašne veľa, veľa, ktoré budú nasledovať po tomto špecifickom kontexte historickom slov, není veľa. Že tá štruktúra je strašne silná. A keď ja si naštudujem všetky dokumenty, ktoré sú na webe, proste to je obrovské množstvo dokumentov, ktoré prejdem, nie že naštudujem, ale si prejdem a si získavam štatistické závislosti, ktoré tam sú, tak ja potom dokážem generovať text, ktorý sa javí tak, že niekto, kto generoval text, tomu rozumie. Ale z matematickej formulácie tých modelov je jasné, že o nejaké hlboké semantické pochopenie tam nemôže ísť. Ale vlastne to, čo som chcel povedať, že najväčšie nebezpečenstvo je to, že tie systémy sa javia inteligentné, aj keď tam nejde o žiadne hlboké pochopenie.

0: Peter Tyňo, vysokoškolský pedagóg, odborník na umelú inteligenciu a matematiky, je našim dnešným hosťom. Rozprávame sa o umelej inteligencii a o tej note, ktorú vydal Vatikán v súvislosti s umelou inteligenciou. My sme sa aj tak rozprávali ešte pred nahrávaním, že mnoho ľudí tieto jazykové modely umelej inteligencie využíva na to, aby sa s nimi radili aj v otázkach napríklad psychického rozpoloženia. Veľmi chúlostivé záležitosti, s ktorými by sa nezverili napríklad ani svojim blízkym alebo lekárovi. No, a čo je toto?
1: No v tom je obrovská hrozba, si myslím, na viacerých úrovniach. Za prvé, tie systémy môžu budiť dojem, že majú empatiu, ale ťažko tam o nejakej empatii hovoriť. Za druhé, tie systémy vám budú skôr hovoriť to, čo chcete počuť. Ako to, čiže to sú tzv. Prompty, ktoré vy dáte tomu, povedzme, ChatGPT alebo nejakému inému systému a na základe toho vám dá odpoveď. Na základe toho, ako vy sformulujete ten prompt, tak taká odpoveď vám bude daná. A tam je najväčší problém je v tom, že tie odpovede nie sú založené na nejakých psychologických teóriách, ktoré my máme o ľudskom vedomí, ako proste funguje naša myseľ a tak ďalej. Sú založené na obrovskom množstve dokumentov, ktoré možno sú na webe, ktoré s týmto o tomto súvisia. Ale je veľký rozdiel urobiť odpoveď na základe toho, čo je v tých dokumentoch a nejakých štatistických závislostí slov, ktoré tam sú v tých dokumentoch, a na základe hlbokého porozumenia problémov ľudskej psychiky. A však sú známe už aj prípady, že teda dohnali ľudí napríklad sebevražde.
0: A to sa môže stať ako? Lebo tam to musí vykazovať známky aj nejakého narušenia vlastne ten človek, alebo nejaké, neviem čo, vnútorného rozpadu, ktorý sa o zásadných veciach vo svojom živote radí s počítačom. Vieš, že tam to musí byť že širší problém, napríklad, že nemá sa na koho obrátiť, nejaká samota tam je, ano. Nejaké zúfalstvo. Čo to je? Prečo to tak vlastne je?
1: No tak toto sa mi ťažko o tomto hovorí, pretože ja teda nemám skúsenosť s týmto, ale asi by som povedal, že v súčasnej spoločnosti viac a viac ľudí je osamelých a vlastne ľahšie sa im komunikuje s tým large language model, s tým veľkým jazykovým modelom, ako by mali ísť a porozprávať sa priamo s kamarátmi a nadobudnúci vzťah.
0: Ten Babišský list, ten na čo hlavne poukazuje?
1: Poukazuje na viacero hrozieb, ale vlastne tie hrozby sú také základné okruhy. Jeden zo základných okruhov je hrozba pre ľudskú dôstojnosť. A to zasa je na viacerých úrovniach, pretože keď by sa nahradila práca ľudí týmito systémami umelej inteligencie, spústa ľudí príde o prácu, ale vlastne dôvod našej existencie na Zemi evolučne, lebo to však sme tu už 10 000 rokov, je, že my vidíme zmysel v práci. To je prvá veľmi dôležitá vec. Čiže keď ľudia budú ostrčení nabok a povedia, ty len nemusíš nič robiť, tuto budú systémy, ktoré budú robiť za teba. Čiže tá hrozba pre ľudskú dôstojnosť je veľmi vážna, ktorá môže nastať v spoločnosti. To je proste prvá vec. Druhá vec je narušenie akéhokoľvek pojmu pravdy. To sú tzv. Tie deep fakes, ktoré sú, že proste vy teraz už dokážete urobiť obrazy alebo krátke videá, hoci kto hovorí, hoci čo chcete a vyzerá to dôveryhodne. Kto bude teraz nositeľ pravdy v ľudskej spoločnosti? A keď ľudská spoločnosť nemá jadro v nejakom základnom nositeľovi pravdy a zákonnom nositeľovi morálky, čo bude s tou spoločnosťou ďalej? To sú veci, ktoré nad ktorými sa bohužiaľ obrovské firmy, ktoré sa zaoberajú vývojom tých obrovských systémov umelej inteligencie, nezamýšľajú, pretože oni majú iný cieľ. Tam veľký obrat nastal, keď sa umelá inteligencia aj výskum presunul z akademickej pôdy na obrovské korporácie. Lebo ich cieľ je úplne iný, ako bol cieľ akademikov, ktorí chceli pochopiť, ako vlastne funguje ľudský mozog a tak ďalej, tie prepojenia, samozrejme aj využitie v medicíne, vo vedách. Tieto obrovské korporácie majú iný cieľ, samozrejme, si potrebujú zarábať peniaze a tak ďalej. A morálka tam niekedy ide na bok. Takže to je napríklad druhý okruh, že čo sa deje s pravdou.
0: Čo tam je ešte ďalej?
1: No je tam spomenutá okruh okolo vzdelávania, a čo sa týka najmä mladých ľudí, ako školstva. A tu by som chcel zasa povedať zopár takých bočných poznámok k tomu. Tá prvá je, že ako my fungujeme. My fungujeme evolučne tak, že máme ako keby dva obvody, keď nad niečím potrebujeme urobiť nejaké rýchle rozhodnutie alebo nad niečím rozmýšľame, to je tzv. Rýchly a pomaly. Tak od narodenia máme určité reflexy, že vieme, že keď niečo horúce, okamžite dáme ruku preč a tak ďalej, to sú rýchle. Ale potom na základe skúseností, keď niečo máme prežité a premyslené, tak môžeme z tých pomalých obvodov presunúť veci do rýchlych obvodov. To znamená, keď sa dostaneme do podobnej situácie, už nemusíme robiť nejaké siahodlbé rozmýšľanie, ale okamžite viem, že mám niečo urobiť. Napríklad, keď vidím, že sa blíži nejaké auto, tak viem, že zhruba odhadujem rýchlosť a viem, že okamžite mám ísť preč. Kým predtým by som to nevedel, pretože by som tú situáciu nepoznal. No ale toto sa týka aj učenia. Že my keď sa učíme, tak vlastne sa učíme cez tie pomalé obvody. Najprv tomu musíme dobre porozumieť a tak ďalej. Keď tomu porozumieme, tak už nemusíme ísť cez tie pomalé obvody, ale už si to odložíme do toho rýchleho, pretože to už máme prežité a prerozmýšľané. To vám potvrdia všetci, ktorí sa učia hrať na hudobný nástroj, že základná vec je učiť sa pomaly. Pomaličky sa učiť notu po note, prežiť si to. Keď to človek vie, tak potom to už môže, už to má v tom rýchlom obvode, potom už mechanicky hra. Toto je úplná analogia na to, ale to platí pre matematiku, pre iné veci, možno, ktoré sa učíme. Nebezpečenstvo umelej inteligencie je, že budeme obchádzať pomalé vody. Pretože na všetko dostaneme hneď odpoveď. Ja sa na niečo spýtam, okamžite mám odpoveď, ja okamžite to mám akože cez ten rýchly obvod, no, že je to takto, môžeme ísť ďalej. Nikdy nebudem mať príležitosť nad niečím hlboko rozmýšľať, lebo mám tu okamžitú odpoveď na všetko vlastne. Druhá vec je, že samozrejme vôbec neviem, že či tá odpoveď je dobrá alebo zlá, to je druhé nebezpečenstvo, ale ja teraz predpokladám, že je dobrá, ona samozrejme nie je dobrá. Takže pre vzdelávanie to vynechávanie toho pomalého obvodu je veľké. Pre mňa je to obrovské nebezpečenstvo. Druhé nebezpečenstvo je, že to oddelenie učiteľa, ten osobný vzťah učiteľ-žiak, sa nedá nahradiť len to, že sedí človek pri počítači a pracuje s umelou inteligenciou. Pretože tam ide o inú komunikáciu, mimoverbálnu komunikáciu a ten vzťah sa udržuje aj na iných úrovniach, nie len na pozeranie sa do obrazovky a komunikovaním cez slova.
2: Milí poslucháči, a to je už z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: doména vo svete.
1: Milí poslucháči, možno si hovoríte, sú prázdniny, aj kostolné lavice sú o čosi prázdnejšie. Pravda je však taká, že svet ekumény sa v lete často sťahuje z oficiálnych stoličiek priamo medzi ľudí, do prírody, na rôzne stretnutia, návštevy či medzicirkevné projekty pomoci. Poďte sa s nami pozrieť na to, kde všade to v lete ekumenicky žije. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Svetová rada cirkví vyjadrila solidaritu s Ukrajinou. Svetový luteránsky zväz pomáha rodinám po zemetrasení vo Venezuele. Cirkvi odsudzujú nespravodlivosť súvisiacu s xenofóbiou v Južnej Afrike. Kresťania sa zhodli, že na rozhodnutiach o umelej inteligencii sa musíme podieľať všetci. Cirkvi v Nemecku protestujú proti ďalšiemu znižovaniu rozvojovej pomoci. Estónsky teológ už 20 rokov slúži protestantským cirkvám v Európe.
1: Delegácia Svetovej rady cirkví navštívila Ukrajinu, aby vyjadrila solidaritu tamojším cirkvám a obyvateľom krajiny zasiahnutej vojnou. Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti 30. výročia Ukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií, ktorá zastupuje viac ako 90% náboženských spoločenstiev v krajine. Delegáciu viedol generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay spolu s moderátorom jej ústredného výboru Henrichom Bedfordom Strómom. Počas návštevy sa stretli s predstaviteľmi cirkví, štátu i miestnymi obyvateľmi. Hovorili o humanitárnej pomoci, náboženskej slobode, možnostiach dialógu a úlohe cirkví pri uzdravovaní vojnou zasiahnutej spoločnosti.

0: existenciálny ekumenizmus, spoločné svedectvo viery, ktoré v čase vojny prináša ľuďom útechu, silu a nádej. Podporu Ukrajine vyjadril aj generálny tajomník konferencie európskych cirkví Frank Dietrich Fischbach. Zdôraznil, že jednota ukrajinských cirkví je po viac než 4 rokoch vojny svedectvom vytrvalosti, odolnosti a nádeje nielen pre Ukrajinu, ale aj pre celú Európu.
1: Svetový luteránsky zväz pokračuje v humanitárnej pomoci rodinám, ktoré zasiahli ničivé zemetrasenia na severe Venezueli. Niekoľko týždňov po katastrofe zostávajú tisíce ľudí bez domova a odkázané na pomoc humanitárnych organizácií. Jednou z nich je aj Mildred Hernández de Betacourt. Počas zemetrasenia sa jej rodina len tesne vyhla tragédii. Hoci všetci prežili, následky katastrofy si podľa jej slov nesú dodnes, najmä v podobe strachu a psychických traum. Jej 13-ročný syn sa stále vyrovnáva so zážitkami z osudného dňa a využíva psychosociálnu pomoc. Svetový luteránsky zväz spolu s miestnymi partnermi distribuuje potraviny, hygienické potreby, matrace i potreby pre deti. Zároveň podporuje evidenciu postihnutých domácností a koordinuje pomoc s ďalšími medzinárodnými organizáciami. Podľa OSN si zemetrasenia vyžiadali 4829 obetí, viac ako 16 000 zranených a takmer 18 000 ľudí prišlo o svoje domovy. Humanitárne organizácie upozorňujú, že obnova zasiahnutých komunít bude trvať ešte mnoho mesiacov.
0: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay vyjadril hlboké znepokojenie v súvislosti s výbuchmi násilia v Južnej Afrike namierenými proti migrantom z iných afrických krajín. Svetová rada cirkví berie na vedomie, že násilie namierené proti africkým migrantom v Južnej Afrike vychádza z menšiny juhoafričanov, ktorí si vybíjajú svoj hnev a nespokojnosť na nesprávnych ľuďoch, alebo ktorí si prisvojujú oprávnené rozhorčenie väčšiny bežného juhoafrického obyvateľstva a zneužívajú ho, povedal Pillay. Svetová rada cirkví kategoricky odmieta popierať ľudskú rozmanitosť Južnej Afriky voči svojim bratom a sestrám z celej Afriky tým, že by sa zamlčovali ich dobré skutky a bezhraničná pohostinnosť. Pillay s poľutovaním priznal, že Južná Afrika je na celosvetovej úrovni stále jednou z krajín s najväčšou sociálnou nerovnosťou. Príčiny tohto utrpenia však často nie sú jasne rozpoznateľné, povedal. Prostredníctvom cielených a dôkladných procesov morálneho posudzovania môžeme v Svetovej rade cirkví situáciu v Južnej Afrike klasifikovať ako pretrvávajúci dôsledok apartheidu a kolonizácie.
1: Sára Špajcherová je zástupkyňou generálneho tajomníka Svetového združenia kresťanskej komunikácie a poradkyňou v pracovnej skupine pre vieru a vedu Svetovej rady cirkví. V júli hovorila v Ženeve o prvom globálnom dialógu o riadení umelej inteligencie. Hlavným cieľom iniciatívy je vytvoriť inkluzívny rámec, v ktorom môžu o rizikách a prínosoch technológií rozhodovať všetky krajiny, nielen mocné technologické korporácie. Špajcherová zdôrazňuje potrebu etického dohľadu a ochrany zraniteľných skupín pred negatívnymi vplyvmi, ako sú dezinformácie alebo autonómne zbraňové systémy. Účastníci dialógu apelujú na aktívnu účasť verejnosti a občiansku angažovanosť pri presadzovaní digitálnej spravodlivosti a ľudských práv. Zároveň vyzdvihujú dôležitosť medzinárodnej spolupráce pri hľadaní rovnováhy medzi ekonomickým pokrokom a bezpečnosťou spoločnosti. Záver je taký, že cesta, pre ktorú sa rozhodneme, je príliš dôležitá na to, aby sme ju nechali len na mocných technologických gigantoch alebo jednotlivých vládach.
0: Dr. Matthews George Hunakara končí svoje pôsobenie vo funkcii generálneho tajomníka Ázijskej kresťanskej konferencie. Odchádzajúci tajomník hodnotí svoje úspechy pri modernizácii programových priorít a analyzuje vážne hrozby, ktorým čelia kresťanské menšiny v dôsledku geopolitických zmien a prenasledovania. Hunakara zdôrazňuje potrebu ekumenizmu zameraného na ľudí, ktorý sa prejavuje skôr praktickou spoluprácou v miestnych komunitách, než len oficiálnymi štruktúrami. Tiež upozorňuje na klesajúci záujem mladých generácií o tradičné cirkevné inštitúcie a na vzostup nezávislých charizmatických hnutí v regióne. Úloha tradičných cirkví a ich svedectvo v súčasnosti prechádza podľa neho drastickými zmenami v dôsledku niekoľkých faktorov. Členovia tradičných cirkví sú uchvátení čoraz agresívnejším evangelikalizmom a v dynamickom kontexte Ázie sa v niekoľkých krajinách čoraz viac do popredia dostávajú neinštitucionálne formy kresťanskej misie a evangelizácie.
1: Z cirkví sa ozývajú protesty proti ďalšiemu znižovaniu nemeckej rozvojovej pomoci. Nemecko sa nesmie vyhýbať svoje zodpovednosti.

0: zodpovednosti. Vyzývame federálnu vládu a spolkový snem, zastavte škrty. Uvádza sa vo výzve, ktorú podpísali predsedníčka synody Evanjelickej cirkvi v Nemecku Anna Nicole Heinrichová a predsedníčka ústredného výboru nemeckých katolíkov Irme Stetter-Karpová. Podľa údajov Ministerstva pre rozvoj by sa rozpočet mal znížiť o takmer 600 miliónov eur na približne 9,5 miliardy eur. Znamenalo by to, že by sa znižoval 5. rok po sebe a od roku 2022 by klesol takmer o tretinu. Práve teraz, keď svetové dianie ovládajú vojny a krízy, chce nemecká vláda šetriť tam, kde sa zachraňujú životy, bojuje sa proti hladu a posilňuje sa mier. Kto dnes šetrí na rozvoji, zdraví a blahu ľudí, zajtra zaplatí za krízy, konflikty a nestabilitu. Uvádza sa vo výzve cirkevných predstaviteľov.
1: Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe si pripomína 20 rokov pôsobenia estonského teológa Tomasa Andreasa Pödera. Ten zdôrazňuje, že toto cirkevné spoločenstvo nevníma iba ako platformu spolupráce, ale predovšetkým ako konkrétny priestor spoločného života protestantských cirkví na európskom kontinente. Od roku 2022 zastáva pozíciu tajomníka pre teológiu a ekumenický dialóg. V tejto úlohe koordinuje spoločnú teologickú činnosť, rozvíja vzťahy s členskými cirkvami a aktívne sa podieľa na ekumenických dialógoch. Za jednu z kľúčových víziev nadchádzajúcich rokov označil hľadanie spôsobov, ako prehlbovať cirkevné spoločenstvo napriek rozdielom v učení a tradíciách jednotlivých cirkví. Pöder sa venoval aj otázkam ekumenických vzťahov. Dialóg s Európskou baptistickou federáciou podľa jeho slov prináša pozitívne výsledky a vytvára priestor na ďalšie prehlbenie spolupráce. Oficiálny dialóg s rímskokatolíckou cirkvou naopak vstúpil do obdobia moratória, ktorého cieľom je dôkladnejšie preskúmať otvorené teologické otázky a vytvoriť vhodné podmienky na pokračovanie vzájomných rozhovorov. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 12. časť.
1: Samozrejme, život starých Kréťanov nepozostával len z prechádzok, zábav a hier. Nás však na tomto mieste zaujímajú práve ich hry. Pritom nám zídu na um predovšetkým chýrne býčie hry, ktoré zobrazuje napríklad známa maľba býka s akrobatom z Knosského paláca asi z roku 1550 až 1500 pred našim letopočtom. Dnes v Archeologickom múzeu v Iraklione. Vidíme na nej rútiaceho sa býka, ktorého by lepšie nenamaloval Goya ani Picasso, a akrobata pri jeho preskakovaní. Podľa niektorých interpretácií tu ide o troch akrobatov, podľa iných o tri fázy preskoku jedným akrobatom. Tak či onak, je tu schematicky a pritom umelecky predvedený celý cvik. V prvej fáze akrobat vyskakuje a chytá sa bíčich rohov, v druhej robí premet cez bíčí chrbát, v tretej je už za bíkom v mekom doskoku. Tento cvik si vyžadoval naozaj obratnosť, pohotovosť, presný výpočet rýchlosti zvieraťa i momentu odrazu a hlavne odvahu. Premed na lietajúcej hrazde prichodí v porovnaní s ním ako kondičný tréning. Britský archeológ Arthur Evans, ktorý Minov palác v Knose objavil a v rokoch 1900 až 1930 vykopal, sa po odkrytí tohto obrazu spýtal najslávnejšieho španielského toreadora, čo si o to myslí. Je to nemožné, odpovedal mu. Človek, ktorý by sa pokúsil chytiť rozbehnutého býka za rohy a navyše by chcel spraviť nad jeho chrbtom salto mortále, nemal by šancu na prežitie. Útočiaci bík vždy skrúti hlavu bokom tak, aby ho buď odhodil a rozdupal, alebo aby ho nabral na rohy a prepichol. Napriek tejto expertíze nemáme dôvod o existencii bíčich hier na Kréte pochybovať. Zachovali sa o nich desiatky dokladov zo všetkých odvetví kréckého umenia. Bíčie hry starých Kréťanov mali zrejme kultový pôvod. Napokon kult býka ako symbolu plodnosti je na Kréte prítomný takmer všade. Nemali však nič spoločné s inými východnými kultami býka ani so známym egyptským kultom býka Hapiho, Apida, ktorý si žil pokojne so svojím háremom kráv vo svätej maštali chrámu boha ptaha v Memfise a svojim bučaním a fučaním tam veštil. Nemali a nemajú nič spoločné ani so španielskými bíčimi zápasmi, ktoré sú podľa prevládajúceho názoru dedičstvom po Mauroch a vyvinuli sa zo zápasov s divými zvieratami v rímskych cirkusoch. Španielské bíčie zápasy sú krvavé. Proti bíkovi stoja pikadori s pikami a matador s mečom a ich cieľom je usmrtenie býka. Krécke hry boli nekrvavé prinajmenej pre býka. Poznáme však vyobrazenia, kde človek pri nich dopadol nedobre. Doslovne dopadol. A to pod zadné nohy býka, ako vidieť na krásnom pečatnom prstení z Kréty, nájdenom pri vykopávkach v Smirne. Je však možné, že pri týchto hrách sa používali skrotené či aspoň vycvičené býky. Nálezy niekoľkých býčích rohov v Knose ukazujú, že mali obrúsené hroty. Pokiaľ ide o akrobatov, podľa ich odevu, účesu a tzv. Posvetného uzla, možno usudzovať, že pochádzali z privilegovanej spoločenskej kasty. Publikum na hrách tvorili podľa vyobrazení príslušníci všetkých tried kréckej spoločnosti. Športové či akrobatické prvky obsahoval aj krécky tanec, ktorý bol súčasťou hier a slávností. Predstavovali ich hlavne vysoké skoky s bočným prinožením a premety. Poznáme ich z rytín na gémach už druhej štvrtiny druhého tisícročia pred našim letopočtom a z neskorších čias z pečatných prsteňov a vázových malieb. Tieto prvky sa dodnes vyskytujú v kréckych ľudových tancoch, napríklad v Brimniane a Pidikte, kde sa udržali v nepretržitej kontinuite z pokolenia na pokolenie. Doklady o nich máme aj z čias, keď ešte neboli odkryté starokrécke pamiatky, ktoré ich mohli inšpirovať. Zdá sa to neuveriteľné, no dačo podobné pozorujeme aj pri telesnom výzore typických Kréťanov. Sú pomerne vysokí, majú nezvyčajne široké ramená a veľmi úzky pás. Presne ako pred tromi i viac tisícročiami. Najstarší šport v celosvetovom meradle, zápasenie, máme doložený na kréckych výtvarných pamiatkach z konca prvej polovice 2. tisícročia pred našim letopočtom, a to zároveň s boxom. Zdá sa, že zápasenie a box boli súčasťou tamojších hier, lebo sa často zobrazovali spoločne s prametmi na bíkoch. A zdá najinformatívnejší je v tomto ohľade steatitový ritón z rokov 1550 až 1500 pred našim letopočtom, zložený z množstva úlomkov nájdených v paláci v Ajatriade. Sú na ňom 4 pásy s výjavmi z hier. V prvom zhora pravdepodobne zápasenie a box, figúry sú dosť poškodené. V druhom bičie hry s akrobatom nabraným na rohy, v treťom box, vo štvrtom boji alebo tréning boxerov a zápasníkov. Pravda, o pravidlách týchto disciplín nič nevieme. Je možné, že tu išlo jednak o čistý box a čisté zápasenie, jednak o ich kombináciu, ktorú Gréci nazývali neskôr pankration, všeboj, ako znie termín zavedený Tyršom. To jest o zápasenie bez brane, pri ktorom sa dovoľovali takmer všetky chmaty a údery. Boxeri mali na hlavách prilby s chránidlami slúch a brady. Bojovali v palcových rukaviciach s remienkami na zápestí, vo vysokej mekej obuvi a opásaní iba symbolickými rúškami s chránidlami prirodzenia. Pri kombinovanom boxe a zápasení, respektíve pri tréningu, prilby nenosili. Hoci podľa vyobrazení si pri ňom rozdávali údery známe hádam len z karate. Vyzerali ako ozajstní chlapi. S mocnými ramenami a pažami, s prsami a stehnami vymodelovanými od svalov a pritom viac podobný tanečníkom z baletu ako kulturistom. O dávnom rozšírení boxu na ostrovoch Egejského mora priniesli nedávno presvedčivý dôkaz objavy na Tére. Tento sopečný ostrov, dakedy v 15. storočí pred našim letopočtom, doslova vybuchol a z väčšej časti sa prepadol do mora. Dôsledky jeho výbuchu sa prejavili až na Kréte, ktorá je od neho vzdialená vyše 100 kilometrov, a dali pravdepodobne podnet k vzniku gréckeho mýtu o potope sveta, respektíve o Deukalionovi a Pirhe, a možno aj k Platónovej báji o skaze Atlantídy. Výskumy gréckych archeológov pod vedením Spirida Marinata tam viedli okrem iného k odkrytiu nástených malieb veľmi podobných kréckym, medzi nimi jednej s boxujúcimi chlapcami. Stretli sme sa s ňou už v Národnom archeologickom múzeu v Aténach. Dvaja chlapci bojujú v boxerských rukaviciach, ale iba na pravej ruke. Bosí a v atletickej nahote. Odlíšený len farbou bedernej stuhy. Belasou a čiernou. Ich boj je skôr technický ako urputný. Cvičia bočný úder do tváre. Ide tu celkom nepochybne o tréning a z telesného výzoru partnerov možno usudzovať, že výcvik na tento chlapský šport sa začínal už v chlapčenskom veku. Box a zápasenie, respektíve ich kombinácia, patrili odávna medzi rozšírené a obľúbené športy aj na gréckej pevnine. Je otázka, či Gréci mykenskej doby, ktorých hlavní reprezentanti boli Achajci, ich prevzali od predgréckych Kréťanov. Proti kladnej odpovedi možno namietnúť, že nevedno, prečo by na ne neprišli sami. Napriek tomu je takmer isté, že bičie hry a premety od nich prevzali. Pestovali ich však asi len na Kréte. Ináč táto otázka je súčasťou zložitého problému, ktorý sa nazýva vzťahy medzi Krétou a Mykénami. A veda tu nepovedala ešte posledné slovo. Zdá sa, že do konca prvej polovice 2. tisícročia pred našim letopočtom viac ovplyvňovala Kréta pevninové Grécko a potom zasa ovplyvňovalo pevninové Grécko Krétu. Je možné, že po katastrofe, ktorá postihla Krétu v súvislosti s výbuchom Téry, Achajci jej ochromenie využili. Kým predtým Mykenské hrady boli opornými bodmi Kréty na pevnine, potom sa dostala Kréta do područia Achajcov z pevniny. Gréci na pevnine prispeli k rozvoju športu dvoma disciplínami, o ktorých nemáme skrétky doklady. Pretekmi v behu a na vozoch ťahaných koňmi. Prvé vyobrazenie pretekov v behu poznáme z Mykenskej vázy asi z 13. storočia pred našim letopočtom, ktorá sa našla ako import pri vykopávkach na Cypre. Štyria muži tu bežia za sebou v neveľkých odstupoch. Majú atletické postavy a okrem ozdobnej pokrývky hlavy sú nahí. Vedľa nich zápasia dva páry boxerov v palcových rukaviciach, ináč sú takisto nahí. Ich postavy sú silne štylizované, ale boxery vyzerajú rovnako ako bežci, takže by sa mohli pri týchto disciplínach vymeniť. Vyobrazenia pretekov na vozoch sú ešte staršie. Prvé pochádzajú asi z polovice 16. storočia pred našim letopočtom a sú na náhrobných doskách z Mykén. Ďalšie zdobia vázy zo 14. a 13. storočia pred našim letopočtom z pevniny i z Egejských ostrovov. Preteky v behu a na vozoch sa od predošlých druhov športu v niečom odlišujú, a to nie nevýznamne. Sú výrazom súťaživosti, ktorá sa u Grékov už v pradávnych časoch mocne rozvinula a dodnes tvorí jednu z hlavných črt ich povahy. Premety na bíkoch sú v podstate exhibíciou. Box a zápasenie majú pôvod v rivalite súperov či nepriateľov, ktorí sa usilovali jeden druhého fyzicky zdolať. Skutočné súťaženie športového charakteru, kde ide od počiatku iba o víťazstvo a s ním spojenú slávu, sa začína až týmito pretekmi. Nie je preto asi len náhoda, že preteky v behu sa stali hlavnými a preteky na vozoch najpopulárnejšími disciplínami olympijských hier. O hrách a športových pretekoch v mykenskej dobe máme však oveľa bohatšie informácie z literatúry ako z výtvarných pamiatok. Už sme sa o nich zmienili. Pochádzajú z Homérovej Iliady a Odisei, najstarších a najväčších básní Grécka a Európy. O Homérovi a jeho básniach vznikla už obrovská literatúra podľa neúplného zoznamu vyše 200 000 prác, ktorá zodpovedá ich významu a zložitosti ich problematiky. Pritom zďaleka všetko nevyriešila. A mnohí rovnako autoritatívni autori dospeli k nerovnakým a navzájom si protirečiacim záverom. Dodnes je otázkou, kedy Homér žil a pred ktorých či vôbec žil a kedy vytvoril svoje básne. Otázkou je, či bol tvorcom obidvoch eposov alebo len Iliady, či jeho dielo poznáme v podobe, v ktorej ho vytvoril, alebo v neskoršej a pozmenenej forme, čo je v ňom výplod básnickej fantázie a čo opis skutočnosti. Bezpečne vieme len toľko, a to aj podľa jeho vlastného svedectva v 486. verši 2. spevu Iliady, že nežil v čase Trojskej vojny, ktorej hrdinom postavil svojim dielom nesmrteľný pomník. A že mnohé opisované kraje, stavby, zbrane, šperky a tak ďalej nepoznal z vlastnej skúsenosti. Za týchto okolností sa musíme opýtať. Zodpovedajú Homérove opisy hier a športových pretekov mykenskej dobe, v ktorej sa odohráva dej jeho básní? Alebo sú to opisy z novších čias prenesené do minulosti? Rozhodujúca väčšina vedcov dnes o Homérovej existencii nepochybuje. A v súlade s antickou tradíciou ho považuje za pevca, ktorý sa živil tým, že prednášal svoje verše ľudu na námestiach a vládcom v hodových sieňach. Kladie ho prevážne do 9. storočia pred našim letopočtom, tak ako najstarší grécky dejepisci Herodotos a Tukidides. Nechýbajú však ani názory, že žil už v 12. až 11., respektíve až v 7. až 6. storočí pred našim letopočtom, kde sa narodil a zomrel nevedno. Známe grécke Distichon mu pripisuje 7 rodísk. Smyrna, Chios, Kolofón, Itaka, Pílos, Argos a Atény tvrdia, že sú Homéra vlasťou. A zdá sa, že Smyrna nie je medzi nimi nadarmo na prvom mieste. Chios, alebo Ios, bol zas podľa antických správ miestom jeho smrti. Väčšina bádateľov ho považuje za tvorcu obidvoch eposov, lebo sú štýlovo i koncepčne jednotné a obidva sú spojené nielen spoločným námetom, ale aj jednotnou životnou filozofiou. Navyše odrážajú to isté vývinové štádium gréckej spoločnosti. V celku súhlasne sa tiež pripúšťa, že časom sa dostali do Homérovho textu rozličné vsúky a doplnky. Od prvej známej redakcie za Peisistrata, asi na začiatku druhej polovice 6. storočia pred našim letopočtom, sa však Ilias a Odisea zachovali v prakticky nezmenenom znení dodnes. O Trojskej vojne niet takisto pochýb. Podľa dovršiteľa Schliemannových objavov, amerického archeológa Bledgena, došlo k nej asi v druhej polovici 13. storočia pred našim letopočtom. Túto vojnu, podobne ako udalosti pred ňou a po nej, neopisuje Homer ako historik, ale ako básnik. To jest, narába s historickými faktami podľa umeleckého zámeru a umeleckých pravidiel. Trebárs ako Shakespeare v Henrichoch a Richardoch, alebo ako Tolstoj vo Vojne a miery. Mal však Homer o mykenskej dobe také správy, že sa môžeme na jeho opisy reálií spoľahnúť. V čase, keď žil, boli už mykenské hradby v zrúcaninách, na ktoré ich premenil vpád dórov. Pritom ich opísal, ako ukázali archeologické výskumy, do detailu presne. I s leskom zlata a vnútorným zariadením. A o dórskom vpáde sa nezmienil. V jeho čase sa už zbrane mykenského typu nepoužívali, no opísal ich takisto verne, ako sa môžeme presvedčiť z odkrytých vyobrazení štítov s nálezou dýk s umeleckými intarziami so zvyškou prilbíc. Túto vernosť a presnosť priateľne vysvetlilo filologické bádanie. Rozbor jazyka Iliady a Odisei ukázal, že sú v ňom archaické tvary, ktorých korene možno klásť až do mykenských čias. Zdá sa teda, že Homer využil niektoré výtvory vtedajšej ľudovej poézie a začlenil ich do svojho diela. Spolu s nimi prevzal aj autentické opisy rozličných stránok života, vrátane tej jeho súčasti, ktorú tvorili preteky a hry. Proti týmto dedukciám možno mať námietky, takmer ako proti všetkým, čo súvisia s homérskou otázkou. Je však rozhodne pravdepodobnejšie, že Homérove opisy hier a športových pretekov patria do mykenskej doby a nie do neskorších čias. To bôž nie do doby temna po dórskom vpáde. Ak teda berieme Homéra doslova, Gréci vtedy pestovali okrem disciplín, ktoré poznáme z výtvarných pamiatok, ešte hod diskom, hod oštepom, boj s oštepom, skok do diaľky a streľbu z luku na cieľ. Vo všetkých tiež súťažili. Ako si mimo súťaže Homer hovorí ešte o plávaní a hre s loptou. Bíčie hry nespomína. Dokonca na mieste, kde sa mu priam núka vziaci ich prirovnanie, uvádza príklad muža obratného v jazdeckých kúskoch, čo s pevnou istotou z koňa na koňa skáče. Prvé hry, o ktorých Homer podrobne píše, sú hry na počesť padlého Patrokla, ktoré podľa 23. spevu Iliady usporiadal pred Trójou Achilles. Z toho mnohí bádatelia vyvodzujú, že športové hry a súťaže Grékov majú pôvod v pohrebných slávnostiach. Možno je to pravda. Sú preto aj iné nepriame dôkazy. Napríklad maľby so športovými výjavmi na náhrobných vázach. Treba však konštatovať, že druhé veľké hry, o ktorých Homer píše v Odiseji, sa nekonali pri príležitosti pohrebu, ale čisto pre potešenie účastníkov a divákov, keď si už nadostač okriali srdce hostinou riednou, ako aj lírou, čo dobrou je družkou. Pri Homerovom opise týchto druhých hier v 164. verši 8. spevu Odiseji sa objavuje prvý raz v dejinách slovo atlétes. Je zaujímavé, v akej súvislosti. Faják Euryalos vysloví pochybnosť, či Odysseus je atlét a nie iba dajaký kupec, čo sa plaví po mori pre zisk. Strašne ho tým urazí. Nepekné, čo si si riekol, a zdáš sa mi človek drzý. A rozum tvoj nestojí za nič. Aj toto patrí k informáciám o športe v mykenskej dobe. A vraví to viac o jeho spoločenskom hodnotení, než hodzaká dlhá štúdia. Mykenské Grécko s kyklopskými hrami a hrdinami homerských spevov podľahlo v 12. storočí pred našim letopočtom útoku dórov. Jeho pád mal za následok zničenie politickej organizácie krajiny, hospodársky rozvrat a hlboký kultúrny úpadok. Všetko sa vrátilo o celý vek nazad. Dokonca aj to, že vedeli písať, Gréci na stáročia zabudli. Dórovia boli skupinou gréckych kmeňov, ktorá sa pri sťahovaní z predošlých sídel, možno v juhoruských oblastiach, oneskorila a zaostala vo všetkom okrem výzbroje. Cestu na juh nastúpili poslední a do Grécka vpadli ako ničivá búrka. Nad Achajcami zvíťazili pre svoju prevahu v počte a v zbraniach, železných oproti bronzovým, pre oslabenie Achajcov vojnami, proti sebe navzájom a proti Tróji. Navyše preto, že boli rodovou spoločnosťou ľudu v zbrani a Achajci už triednou spoločnosťou rozleptanou rozpormi. Na krajinu hľadeli ako na svoju korisť a zároveň ako na budúce sídlo. Pri jej dobývaní veľa zničili, no materiálnu základňu života v podstate zachovali. V obyvateľstve videli nepriateľov, ale aj príbuzných. Nevyhubili ho, hoci mu spôsobili ťažké straty. A pokiaľ sa im neubránilo alebo pred nimi neušlo, nanútili mu nadvládu. Oplody svojho víťazstva nad Achajcami museli však nepochybne ešte dlho bojovať. Z nepriamých a neúplných správ vieme, že Grécko sa vtedy dostalo na 200 či 300 rokov do krútňavy krvavých vojen. Ich historicky najvýznamnejším výsledkom bolo sformovanie sa gréckych kmeňov, starousadnutých i novoprídených, do troch hlavných skupín – dórskej, jónskej a ajolskej. Priestor, ktorý si ich príslušníci vtedy vydobili alebo uhájili, udržali si bez väčších zmien do konca antiky. Keď po dórskom vpáde a bojoch o miesto na slnku začali Gréci písať novú kapitolu dejín, boli v zúboženom stave. Mali však už v sebe schopnosť a silu, aby sa vschopili. Pomohli im k tomu aj zmeny, ktorými prešla za vojen ich spoločnosť a získané skúsenosti. Tieto zmeny sa týkali predovšetkým hospodárskej základne ich života. Týkali sa, ako z toho zákonite vyplývalo, aj nadstavby. Politických inštitúcií, kultúry, ideí a ideálov, spôsobu života. Z ich skúseností bola azda najcenejšia viera v možnosť utvárať si vlastný osud, v nutnosť usilovať sa o pokrok. Vzostup, ktorý za týchto okolností dosiahli, dejiny predtým nikdy nepoznali. Ich cesta z doby temna na výslenie klasickej doby sa dá prirovnať k terénnemu behu neznámou húštinou. Pritom ju absolvovali, nehľadiac na občasné zablúdenie a zdržanie sa spormi, rýchlosťou šprintéra. Za niekoľko storočí predstihli Egypťanov, Babylončanov, Asýrčanov a iné národy, ktorí mali pred nimi vyše tisícročný náskok a stali sa najvyspelejším národom staroveku. Ukončenie vojen všetkým umožnilo rozvoj výroby a tak aj lepšie uspokojovanie potrieb ľudí, zvyšovanie životnej úrovne a v dôsledku toho aj ich počtu. Vedľa dávnej pospolitej a neskoršej individuálnej výroby vystúpila do popredia výroba s použitím otrokov, ktorí sa rekrutovali z vojnových zajacov a zo schudobnených slobodných roľníkov. Otrokársky spôsob výroby sa začal v Grécku vyvíjať už v mykenskej dobe. Poznáme tabuľky s lineárnym písmom B z Kréty i z Peloponézu, v ktorých sa hovorí o 10, 20 a v jednom prípade dokonca o 400 otrokoch na poľnohospodárskych majetkoch. Dórovia pravdepodobne tento spôsob výroby pri svojom vpáde zničili alebo narušili. Čoskoro však zistili, že je výhodný, ak sú sami otrokármi, a všemožne ho rozširovali. Mocní z ostatných kmeňov za nimi nezaostávali. Boli to najmä náčelníci a príslušníci ich družín, ktorí zbohatli vo vojnách zabraním pôdy a zajacov. A okrem nich statkári a majitelia dielní vyrábajúcich pre trh. Otrokársky spôsob výroby sa postupne posilňoval až prevládol. Vrcholný rozmach dosiahol napokon v dobe, ktorú historici nazvali klasickou. Nech to znie hodzako protirečivo. Otrokársky výrobný spôsob predstavoval z historického hľadiska pokrok. Otvoril väčšie možnosti pre rast výrobných síl, umožnil rozšírenie dielby práce a zvýšenie jej produktivity, poskytol spoločnosti väčšie množstvo výrobkov.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 12. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Pekný večer, príjemné počúvanie 590. vydania relácie, ktorej vám 90 minút ponúkame instrumentálnu hudbu z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes budú znieť typicky letné melódie s príjemnou náladou. Rád nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, orchester Gustava Broma, orchester Karla Wagnera a ďalšie telesá, najmä letné melódie alebo melódie s podnázvom Leto. Tá prvá s logickým názvom Leto zaznela aj na Bratislavskej líre 1973 a jej autorom je Ľudovít Štasel. Spievala ho vtedy Eva Kostolániová a o 5 rokov na to vznikla aj inštrumentálna verzia tejto skladby. Príjemné počúvanie vám želá Martin Burčo.

tehotná po tejto skladbe Leto, inštrumentálnej verzii pôvodne pesničky z bratislavskej Líry 1973, treba jedným dychom dodať, že na festivale, aj keď v inom festivalovom večere, odznela aj skladba s názvom Chvála humoru. Rovnako na bratislavskej Líre 73, rovnako v podaní Evy Kostoláňovej, tentoraz v duete s Karolom Duchoňom. Autormi skladby boli Igor Bázlik a Tomáš Janovic. Inštrumentálna verzia je z roku 1976.

No a keď hovoríme o lírových pesničkách, na Bratislavskej líre 1976 odznela skladba v podaní skupiny Prognóza s názvom Kreslím si rúžu. Jej autorom je Ali Brezovský. Text napísal Peter Brhlovič. Táto skladba má veľa instrumentálnych verzií. Napríklad si ju vybral aj Stipica Kalogiera na svoj album Prázdniny na Slovensku, keď v instrumentálnej podobe pripravil viacero skladieb slovenských autorov. Nahrávku v instrumentálnej podobe nájdeme aj na albume Opus Klub 01. Vtedy si ju vybral Jozef Vobruba a dramaturgia rozhlasového tanečného orchestra v Prahe na platňu, ktorú vydalo vydavateľstvo Opus. Bolo to 5 sérií albumov s instrumentálnymi verziami našich i zahraničných skladieb. Takže Ali Brezovský, Kreslím si rúžu. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Prahe diriguje Jozef Vobruba.

To bola ukážka z albumu Opus Club 01, teda z prvej časti 5-časťovej série inštrumentálnych skladieb našich a zahraničných autorov, ktoré pripravil orchester Jozefa Vobrubu. A pokračujeme ďalšími skladbami. Tú, ktorú budete teraz počuť, poznáme aj ako pesničku. Napríklad v podaní Evy Strakovej ako Ľutujem som dáma, alebo v podaní Valérie Čižmárovej. Vypočujme si, ako sa jej zhostil aranžér Vladimír Popelka.

spoločná s projektom Opus Klub ešte jedna nahrávka. Tentoraz autora z chorvátskej proveniencie Ja nie som hazardér. To je názov skladby. Opäť aranžoval Vladimír Popelka. Hrá orchester Jozefa Vobrubu.

No a keďže dnes bola už reč o bratislavskej líre, orchester Jozefa Vobrubu, ktorý sme teraz počuli, nahral aj zaujímavú LP platňu s rôznymi inštrumentálnymi melódiami úspešných i menej úspešných lírových pesničiek a bol to výber z prvých 15 ročníkov. Album vyšiel v roku 1982, teda v roku, keď sme sa s dirigentom Jozefom Vobrubom navždy rozlúčili. Zaznejú teraz skladby Aliho Brezovského Dobré ráno želám a Bohumila Trnečku To všetko bolo včera. Pôvodnými interpretmi týchto lírových skladieb boli Eva Kostoláňová a Marta Atena Elefteriadu. Aranžovali Vladimír Popelka a Zdeněk Dvořák.

Počúvali sme orchester Jozefa Vobrubu a niekoľko skladieb, ktoré odzneli aj v spievanej podobe na festivale Bratislavská líra. Pokračujeme nahrávkami orchestra Karla Wagnera, ktoré vznikli v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu. Bolo to tak aj preto, že v polovici 80. rokov na festivale

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Pokračujeme výberom rôznych nahrávok orchestra Gustava Broma. Tou prvou je skladba Aliho Brezovského s názvom Leto v nás, teda téma z filmu Toto leto doma. Hrá orchester Gustava Broma.

Orchester Gustava Bruma bude teraz pokračovať skladbou Alexandra Zlámala Leto. Nahratá bola v roku 1970 a pre obsadenie orchestra Gustava Bruma ju aranžoval Jaromír Hnilička.

a v takej trošku experimentálnej podobe, nezvyčajnej pre obsadenie orchestra Gustava Broma, pokračujeme skladbou Leto na Šírave Gejzu Topercera. Nahrávka je z roku 1980. Aranžoval ju člen orchestra, pozaunista Mojmír Bártek, a v skladbe budeme počuť aj vokálnu skupinu Jaromír

A na záver tohto bloku nahrávok v podaní orchestra Gustava Broma ešte jedna skladba, tentoraz z filmu Prázdniny u starej mamy. Ali Brzovský napísal niekoľko pesničiek do tohto televízneho filmu. Jedna z nich sa volá Zázračné leto. Opäť ju pre orchester Gustava Broma aranžoval Mujmír Bártek.

Uzavreli sme blok skladieb podaní orchestra Gustava Broma a pokračujeme nahrávkami tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Už sme spomínali dielo Aliho Brezovského. V polovici 70. rokov, keď vznikla aj predchádzajúca skladba, napísal Ali Brezovský pesničku pre Helenu Blehárovú Leto uprostred zimy. Instrumentálna verzia vznikla o 5 rokov neskôr vďaka premyslenému a do detailov prepracovanému aranžmánu Karola Ondrejčku. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

Pokračujeme skladbou Ľubomíra Stacha Oj, leto zelené. Ak poznáte tvorbu tohto autora, predpokladali by ste, že pôjde o nejakú rýchlu alebo zábavnú skladbu. Opak je pravdou. Má príjemnú až nostalgickú atmosféru. V nahrávke z 27. apríla 1989 účinkuje na klávesových nástrojoch Alois Bouda. Aranžoval Vieroslav Matušík, ktorý aj diriguje tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

V dnešnej relácii si vyberáme skladby s názvom alebo s podtitulom Leto. Jedna z nich, Leto a láska, zaznie už v tejto chvíli. Bola to pôvodne pesnička, ktorú Pavol Zelenaj napísal pre Evu Mázikovú. Tá ju nahrala s tanečným orchestrom Československej televízie. V roku 1978, keď vznikal profilový album Pavla Zelenaja pri príležitosti jeho 50-ky, bola na tento album zaradená aj instrumentálna verzia skladby Leto a láska. A tu si práve teraz vypočujeme. Hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka.

Pokračujeme skladbou z Bratislavskej líry 1975, keď Eva Mária Uhríková spievala text Daniela Heviera na slovíčko Leto. Pesničku napísal Ali Brezovský a bola divácky veľmi úspešná a znela dlhé roky aj v éteri. Instrumentálna verzia tejto skladby vznikla v roku 1977 a tak trošku v experimentálnej verzii. Na tenor saxofóne nám bude hrať Dušan Húščava.

V miernom pohodovom tempe je skladba Daždivé leto Miloša Berku, ktorá vznikla v roku 1978. Bolo to možné aj preto, že ju aranžoval Miroslav Brož, ktorý, ako hovoril, nemal rád ukňovrané skladby. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miloš.

No a z týchto letných skladieb podaní Bratislavského rozhlasového tanečného orchestra ešte nahrávka Dušana Pálku, rodáka z Liptovského Mikuláša, ktorý ako advokát prežil celý život v Prahe. Keď leto končí, tak sa volá skladba z roku 1984. Aranžoval ju Miroslav Brouš, rozhlasový tanečný orchester diriguje Vieroslav Matušík.

A teraz niekoľko skladieb, samozrejme letných, na ktorých sa podpísal čas v technickom spracovaní nahrávky alebo v tom, ako sa uchoval pás až do dnešných dní. Najprv skladba Teodora Šeba Martinského Toto leto je môj talizman v podaní tanečného orchestra Siloša Pohanku. No a nahrávka je z 29. septembra 1956.

No a v rovnakom duchu sú aj dve ďalšie skladby Sláčikového orchestra Indianske leto a Estrádneho orchestra Československého rozhlasu v Bratislave s názvom Leto. Nahrávky majú zhoršenú technickú kvalitu.

na záver dnešnej relácie, dnešného 590. vydania, sme vybrali niekoľko blokov melódií, ktoré nahral na svoje rôzne albumy hráč na rôznych klávesových nástrojoch Alois Bouda. Tak najprv to bude jeho zmes vlastných

No a na záver sa s vami rozlúčime melódiami Alojza Boudu, rôznych známych pesničiek zo začiatku rokov 60. Túto zmes nahral Alojz Bouda pod názvom Klavírny koktail. Dúfam, že sa vám dnešné 590. vydanie relácie Bez slov páčilo a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

Slovenský rozhlas uvádza tretí diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Poslušne hlásim, pán lejtnant, tento muž bol nájdený na stanici bez dokumentov.
1: Meno?
2: Poslušne hlásim, Švejk Jozef, 91. regiment.
1: 91. regiment? 91. predsa odišiel vlakom o 9.00 do Českých Budejovíc.
2: Poslušne hlásim, že viem.
1: Koľko je teraz?
2: Poslušne hlásim, že neviem.
1: Ako to, že neviete?
2: Poslušne hlásim, lebo nemám hodinky.
1: Čo je to za vojaka, čo nemá hodinky?
2: Poslušne hlásim, tak to viem. To je vojak bez hodiniek.
1: Je 8:30 večer, vy chlape mizerný. Tak ako je možné, že ešte trčíte u nás v tábore?
2: Poslušne hlásim, že v hostinci si človek nevšimne, ako ten čas beží.
1: Tak vy ste chlastali namiesto toho, aby ste odcestovali so svojím regimentom?
2: Poslušne hlásim, že som chlastal. Lebo som nielen, že nemohol odcestovať so svojím regimentom, ale bolo mi znemožnené aj cestovať za svojím regimentom.
1: Ako to, že ste nemohli odcestovať so svojím regimentom?
2: Poslušne hlásim, lebo ma vyrazili z kupé.
1: A prečo vás vyrazili z kupé?
2: Poslušne hlásim, lebo som holohlavého pána, čo tam sedel, považoval za istého Purkrápka, zástupcu banky Slávie. A tvrdil som, že vypadávanie vlasov spôsobuje pohnutie v šesto nedelí.
1: Šesto nedelie u mužov, to je riadna somarina. Ale za to predsa nemôžu nikoho vyhodiť z kupé.
2: Poslušne hlásim, že môžu, ak sa z holohlavého pána, mylne považovaného za Purkrápka, zástupcu banky Slávie, vykľuje inšpekčný generál von Schwarzenberg. To dá rozum.
1: No, ďakujem pekne. Ale cestovať sa dá aj na chodbe.
2: Poslušne hlásim, že nedá. Pretože keď sa človek slušne opýta konduktora, ako funguje záchranná brzda, je v zápätí obviňovaný z toho, že ten Hamung zatiahol.
1: Čože? Vy ste Mirnix, Dyrnix, zatiahli brzdu?
2: Poslušne hlásim, že kto vie, ruku na nej som mal aj ja, aj pán konduktor. Pokutu zaplatiť som odmietol a preto ma predviedli k pánu prednostovi stanice.
1: A medzi tým váš vlak odišiel.
2: Poslušne hlásim, že pán lejtnant to vystihol presne.
1: Prečo ste potom, hergod, necestovali ďalším?
2: Poslušne hlásim, že to všetko spískal ten Maďar s prestrelenou rukou.
1: Čo má s tým spoločné dáky Maďar?
2: Zaplatil som mu v hostinci pivo a on že pif paf, dermek odhon, ninč hom, ijen. Je veľmi smutné, keď má človek doma 5 hladných detí a v krčme nemá na pivo. Tak som mu zaplatil aj ďalšie pif paf, dermek.
1: Stačí. Ako to, že nemáte dokumenty?
2: Poslušne hlásim, že ich mám.
1: Ako je možné, že ich máte, keď ich nemáte?
2: Poslušne hlásim, lebo ich aj mám, aj nemám.
1: Tomu treba ako rozumieť.
2: Poslušne hlásim, že ich mám, lebo mi ich riadne vystavili a nemám, lebo ostali v kupe. To dá rozum.
1: Človeče, vy ste nejaký čudný.
2: Poslušne hlásim, že áno, že to aj sám na sebe niekedy pozorujem.
1: Človeče, vy ani nie ste čudný, ale najskôr totálne zdegenerovaný.
2: Poslušne hlásim, že aj to je dosť dobre možné.
1: Myslí vám to vôbec?
2: Poslušne hlásim, že mi to vôbec nemyslí. Ale aj to je možné, že mi to nemyslí vôbec.
1: Tomu sa hovorí drbilita.
2: Poslušne hlásim, že tomu sa hovorí subordinácia.
1: Čože?
2: Poslušne hlásim, že vojak nemá myslieť, lebo ako hovorieval Heitmann Prúša od sapérov, za vojaka myslí jeho nadriadený.
1: Ja sa tu s vami, chlape mizerný, babrať nebudem. Máte peniaze na lístok?
2: Poslušne hlásim, že pif paf dermek bol smedný ako... Poslušne hlásim, že som ostal bez koruny.
1: Tak pôjdete k regimentu pešo? Kedy dôjdete, vaša vec? Zabásnu vás, až budete čierni. Aj to je vaša vec. Abtreten!

0: Сама королевна, сама королевна цедулечку писала. Цедулечку писала.
1: Žej pán, dobrý den, vojáčik.
0: Aj vám, babka, aj vám.
1: A kamže kam, tak to sám a v mundúre.
0: Do českých Budejovíc, babka, k svojmu regimentu.
1: Do Budejovíc.
0: Do Budejovíc, českých Budejovíc.
1: A nemusíš tak kričať, vojáčik. Dobre, ja očujem.
0: No tak čo sa pýtate, či do Budejovíc, keď vravím, že do Budejovíc?
1: Lebo vlastným ušám neverím.
0: A prečo ušiam neveríte, keď počujete?
1: Lebo hovoríš, že do Budejovíc mašíruješ.
0: No veď tam, babka, tam.
1: Ale to ideš z Lezinku.
0: A to už ako?
1: Opačným smerom ideš. Opačným smerom. Takto sa dostaneš akurát do Klatov.
0: Keď všetky cesty vedú do Ríma, stavím sa, že aspoň jedna vedie z Klatov do Budejovíc.
1: A cez našu dedinu už vôbec nejíc, synku. Na noc sa skovaj v lese a potom sa vydaj na Malčín. Ale Čížovej sa vyhni. Tam sú četníci též rasy. Lapajú dezertérov. Na Radomyšlíc, ale až tak na večer, tedy sú všetci v krčme. Dávaj pozor, ne, že dopadneš ako môj vnuk. A ten zle dopadol, ubožák, velice zle.
0: No, ale ja nie som dezertér, babka. Naopak, ja idem k svojmu regimentu. A četníci, nečetníci, bol by v tom čert, aby som sa tam nedostal.
2: To, že to k nám prišiel. Pekne vítam v Putimi.
3: Pán Wachmeister, zadržal som ho na ceste. Tvrdí, že ide do českých Budejovíc.
2: Ale. Tak do Budejovíc sa nám vybral.
0: Áno, pán Wachmeister.
2: Pozrime, že Budejovíc.
0: Tam mám namierené. A ďakujem za milé privítanie.
2: Rado sa stalo. Takže do Budejovíc. Ale ako je možné, že idete do Budejovíc, keď idete od Budejovíc? Že by boli ešte nejaké iné Budejovice? Ešte nezakreslené na mape? O ktorých Wachmeister Flanderka nemá ani šajnu? Viete, vojačik, že každé zapieranie sťažuje priznanie a naopak?
0: A hneď mi bolo čudné, že som zase ausgerechnet v Putimi. Myslel som si, že keď všetky cesty vedú do Ríma, aspoň jedna vedie do Budejovíc. Ale zdá sa, že všetky cesty síce vedú do Ríma, no tá jedna do Budejovíc ide just opačným smerom, cez Putim.
2: Odkiaľ idete?
0: Z tábora.
2: Čo ste robili v tábore?
0: Čakal som na vlak do Budejovíc.
2: Prečo ste nešli vlakom do Budejovíc?
0: Lebo som prepil peniaze na lístok.
2: Prečo vám ako vojakovi nedali lístok zadarmo?
0: Lebo nemám žiadne dokumenty, to dá rozum.
2: A sme doma. Dokumenty nemá. A sme doma.
0: Vy ste, pán Wachmeister, tu na doma, ale ja do tých Budejovíc musím.
2: Ťažko aj to sotva. Zatýkam vás. Pán zástupca, odvete podozrivého do vakcimily a potom sa vráťte sem.
4: Vykoná.
2: A mám ťa. Pekne si sa lapil vtáčik. Že do Budejovíc. Veď ja ti ukážem Budejovice. Wachmeistra Flanderku rožkom neopieš. Je na dva západy?
3: Áno, pán Wachmeister.
2: Škoda, že mreža nemá tri. Je nebezpečný. Veľmi nebezpečný.
3: Ten? Nevyzerá na to.
2: No, to je ten trik. Byť a nevyzerať. Práve preto je taký nebezpečný. Čo robí?
3: Nič. Sadol si na pričňu a tvári sa spokojne.
2: Tvári sa hlúpo a obmedzené. To patrí k jeho stratégii. Ale Wachmeistra Flanderku len tak neoblafne. Pán zástupca, ten chlap je špionáže Verdächtig.
5: Čože?
2: Špion je to!
3: Mne sa nezdá. Podľa mňa je to našinec. Obyčajný zbeh, akurát papiere zahodil. Ako všetci, ktorým sa nechce na front.
2: A prečo potom nechodí v civile?
3: Zrejme si ešte nestihol zohnať civilné háby.
2: Lebo vo vojenskom sa ľahšie priblíži k vojenským objektom. Kriminalistika, pán zástupca, si vyžaduje logické myslenie. Kriminalista, pán zástupca, musí byť v predstihu pred kriminálnikom. Kriminálnik, pán zástupca, ešte svoj čin nevykonal a kriminalista už dávno vie, že ho vykoná a vie aj to, ako ho vykoná.
3: Panenka Skákavá požiadal ma iba o tabak do fajky.
2: Typické. To len potvrdzuje moju hypotézu. Sú to muži oceľových nervov, špeciálne vycvičení. Najskôr to bude vyšší dôstojník, ak ste štábni.
3: Ale...
2: To si píšte, že Rusi sem nepošlú špionovať nejakého frajtra. A taký človek je schopný vypýtať si tabak aj pod vlastnou šibenicou. A bavkať vo vlastnej truhle.
3: Ten a... ruský špion? Pánenka Skákavá, ale na to vôbec nevyzerá.
2: A ani len prízvuk nemá. Vidíte, aký je vycvičený?
3: Aha.
2: No, zajtra ho odlifrujeme k pánu okresnému hejtmanovi. Ale predtým ho vypočujem. A napíšem bericht za účelom vydodania ho vyšším miestam. Vy teraz pošlite babu Pejzlerku po obed a nech mu uvaria aj dobrý grog. Veď ja mu rozviažem jazyk. Kriminalistika, pán zástupca, spočíva vo vľúdnosti a prefíkanosti.
3: Aha.
2: Vľúdnosť a prefíkanosť, prefíkanosť a vľúdnosť. Wachmeister Flanderka kontra ruský špión. Veď my uvidíme, kto z koho.

0: Ako chutil obedík?
1: Vepřo, knedlo, zelo, to bolo odjak živa moje. Tisíckrát vďaka, pán Wachmeister.
2: Vepřo, aká to výslovnosť. Obdivuhodné.
1: A čo je na tom obdivuhodné? Odjak živa to tak vyslovujem. Aj čaj s rumom mi dobre padol.
2: Čaj s rumom? To bol predsa grog. Vy to rozlišujete?
1: No samozrejme, že to rozlišujem. Poznal som istého Jelínka z Havličkovo brodu, ten vedel variť grog. Tvrdil, že po dobrom grogu prepláva stroskotaný námorník oceán. Ale po čaji s rumom sa utopí ako mača.
2: Pije sa v Rusku rum?
1: V Rusku?
2: No v Rusku.
1: A rum sa pije na celom svete. Nečudo. S rumom je svet znesiteľnejší. To dá rozum.
2: Počuli ste, pán zástupce?
3: Áno.
2: Že na celom svete?
3: Áno.
2: Vykrúca sa fiškus, ale mňa neoblavne. Fľašku rumu som ešte kázal priniesť, dáme si?
1: S radosťou, pán Wachmeister. Rum človeku vždy dobre padne, aj keď, ako hovorieval istý Gregorius z Presburgu, človek po rume nie vždy dobre dopadne.
2: Nože nám nalej, pán zástupca. A riadne po okraj. Havličko, Brod, Presburg. Vy znáte sa v tú našom zemepise, čo?
1: V našej drahej monarchii som ako doma.
2: Drahá monarchia. Aká to perfídnosť. Doma. Akurát do tých Budejovic nie a netrafiť. No, tak na čo si pripijeme?
1: Za normálnych okolností by človek pil na zdravie. Ale sú okolnosti normálne? Vojna je. A tak sa nepatrí piť na zdravie, ale...
2: Ale?
1: Na úspech našich zbraní.
2: Čích?
1: Akože čích? No predsa našich.
2: A ktoré sú naše?
1: Akože, no... Naše?
4: Panenka skákava, vypíme si
2: moment, už. Moment, moment, ktoré sú naše? Neodpovedali ste mi.
1: No predsa, naše sú naše, to dá rozum.
2: A ruské nie sú naše, teda... akožto vaše? Takže vaše alebo naše? Naše alebo vaše, rýchlo.
4: Panenka skákava, už by som si glgol.
1: Nech žije monarchia! Nech žije cisár František Jozef I!

0: Tak mi už konečne povedz, konečne sa mi priznaj, aký si mal v tých Budejoviciach zámysel? Do Budejovic si mal namierené, nie? Alebo sa mýlim?
1: Nemýlite sa, pán Wachmeister. Chcel som sa tam pripojiť k svojmu regimentu.
0: Ty si šiel do Budejovic za účelom pripojenia sa k svojemu regimentu?
1: Celý čas to hovorím.
0: Ty máš ale nervy z ocele.
1: To teda mám. Furt idem do Budejovic, furt tam neviem trafiť, furt ma niekto zdržiava. Ale tu mi dali aspoň napiť.
2: A když sem šiel a púdu po hrávie, žil to...
0: Človeče, ja ťa obdivujem. Vieš, čo ťa čaká? A predsa sa tvári, ako by nič. Človeče, ja by som sa na tom mieste dondial, ale ty? Obdivuhodné, obdivuhodné. A ani len prízvuk nemáš. Kde sme to prestali?
1: Poslušne hlásim, že som sa chcel dostať k svojmu regimentu.
0: A za kým, akožto, účelom?
1: Náš 91. regiment je odvelený na front. No patrí sa, aby som bol pri tom.
0: Výborne premyslené. Takže, akožto, na front? Ale na aký front?
1: No predsa na ruský, to dá rozum. Však s Rusmi bojujeme.
0: A ne som si to myslel. Lebo nechať sa odveliť na ruský front je čo? No? No čo to je? No tak to už konečne myslel, už ma toľko netráp.
1: Poslušne hlásim, príležitosť byť hrdinom.
0: No to je najjednoduchšia cesta, ako sa aj s informáciami o stave a počtoch našej armády dostať do Ruska. Je tak? Veď povedz si áno. A potom budeme piť už len tak.
2: Nejsem šel a púl.
0: Ticho! Nerušiť!
2: Je tak?
1: Nuž je, aj nie je.
0: Ale sa vykrúcaš. Nedáš si tú svoju kožu lacno? Ako si to myslel?
1: No to záleží na tom, ako bude postupovať front.
0: Aha. Už to z teba lezie. A to si... Ako myslel?
1: No jednoducho, keď sa bude dariť našim, dostaneme sa do Ruska my. Keď Rusom, budú skôr Rusi tu ako naši tam. No to dá rozum.
0: No jedného Rusa tu už máme. Nalej, Ivanuška! Zástupce v tomto smere už nepoužiteľný a ja by som nerád vylial.
1: Rád nalejem, pán Wachmeister, ale Ivanuška sa nevolám.
0: Prízvuk nemáš? Ani Ivanuška sa nevoláš? Prečo to všetko komplikuješ?
1: Volám sa Švejk Jozef. Čo je na tom komplikované?
0: Jozef je v Rusku zriedkavé meno, pravda. A Švejk to už teda vôbec neznie rusky. Ale má to logiku. Rusi majú jedného Švejka. Ja práve to pošlu sem. Lebo Švejk to znie skôr rasky ako rusky. Mám pravdu?
1: Máte, pán Wachmeister.
0: Nie. Koľko fľašku už pijeme? Strácam prehľad.
1: Začali sme rumom a potom nám babka Pejzlerka priniesla kontušovku.
0: No, kontušovku.
1: Po nej jarabinku a teraz máme zase rum.
0: Kontušovka, jarabinka, rum a všetko vyšlo na vnívoč.
1: Akože na vnívoč? Veď nám dobre padlo.
0: A ty tomu nerozumieš. Ozaj, Rusi radi pijú, čo?
1: Všetci radi pijú, pán Wachmeister. Okrem Mohamedánov, ty nesmú. A notorickí abstinenti, ty nechcú. Najhoršie je na tom taký notorik, ktorý je ešte aj Mohamedán. Mm. Poznal som jedného, Sládek sa volal, ktorý...
0: Ale Rusi smú, pravda. Priznaj sa už konečne, no tak.
1: Rusi sú pravoslávni.
0: Aj tak slopu o 106, je tak?
1: No, ktorý pravoslávny by neslopal... Keď smie a má za čo.
0: A aj ty rád slopeš, je tak?
1: Rád si dám do nosa, čo by nie, veď?
0: Ne, konečne si sa priznal. Konečne to z teba vyšlo. Konečne som to z teba dostal, ty môj zlatý chlapče slovanský, pravoslavný. Ty môj malinký špatný. špionike. No poď na moju hruď. Veď ja proti tebe osobne nič nemám. Naopak, veď ja ťa mám rád. Rád. Veď my sme Česi a Rusi vlastne jedna krv. Slovanská krv. A to ti hovorím, krv sa nezaprie.
2: Ja si...
0: Ticho! A ešte niečo ti poviem, ale musíš mi slúbiť, že to nikomu, že nikomu, ani muk.
1: Sľubujem, pán...
0: Honzo, pre teba vždy Honzo.
1: Sľubujem, Honzo.
0: Ja osobne som proti tomu, aby špiónov vešali. Proti! Jasné? Proti! Zásadne, nekompromisne, proti!
2: Kto je proti?
0: Ticho! To je nedôstojné. Taký človek si nezaslúži stranok. Taký človek si zaslúži zastreliť. So všetkými vojenskými podstami zastreliť, lebo je hrdina. Kontušovka, jarabinka, rum, bum, zastreliť. Nalej, Ivanuška, lebo čo si... Nic sa neboj, ja ten belík tak zašmodrchám, že sa v tom ani pán Boh nebude vyznať. A keby aj, nic sa ty netráp. Dobre, ja viem, ako to na fronte vyzerá. Celé naše batalióny k vám prebiehajú. Ja on za Flanderka ti hovorím, že skôr budú Rusi tu, ako naši tam. A vieš prečo? Lebo cár Nikola je chlap, ako sa patrí. Nie ako ten náš Franz Josef, ktorého už nemôžu ani z hajzľa pustiť, lebo by im pohondial celý Schönbrunn. A keď to takto ďalej pôjde, bude na ruskej strane bojovať viac našich proti našim, ako na našej našich proti vašim. A teraz si zaspievajme. Poznáš túto, že...

0: poslušne hlásim, pán oberleutnant, že už som zasa tu. Pánu oberleutnantovi prišlo, nedaj Bože, zle? Bude si pán oberleutnant prijať pohár vody?
1: Pekne vítam v českých Budějovicích, Švejk. Ako pozerám do správy, prešli ste Milevsko, Květovú, Vráž, Malčín, Čížovú, Sedlec, Horažďovice, Radomyšl, Putím, Štekno, Strakonice, Volín, Dub, Vodňany, Protivín a zasa Putím. Vy ste chodili do kruhu, vy idiot.
0: Poslušne hlásim, že som chodil do kruhu ako idiot. Ale poznal som cestou veľa zaujímavých ľudí, zažil som veľa pekných chvíľ a nakoniec som sa predsa len dostal k vám.
1: A teraz to definitívne oľutujete. Už je s vami amen, Švejk. Kto má byť obesený, ten sa neutopí.
0: Poslušne hlásim, že toto úslovie je pravdivé. Keď ma pán zástupca vachmajstra Flanderku lifroval s putimi na okres, cestou z knajpy sme padli do potoka a na skutku sme sa neutopili. Keď som ja rukoval, rátal som s najhorším. Ale že by aj jeho mali obesiť, to by ma veľmi mrzelo.
1: Už s vami definitívne zatočím, vy tulpas jeden. Vy mi už nervy žrať nebudete. Patrola! Tohto trotla odvedete do regiments arestu a tento lístok odovzdáte profúsovi Slavíkovi. Abtreten.
0: Dovidenia, pán oberleutnant.
1: Dovidenia. Nikdy, nikdy, už nikdy. O to sa postarám.
2: Profus Slavík, ante portas.
3: Vediem ti kumpána, aby si sa nenudil.
2: Nech žiješ, svätá Anežka 91. regimentu. Nech žiješ, aniel milosrdenstva a súcitu k uväzneným.
3: Ale počkaj, veď na regiment zraporte ťa tie tvoje žarty prejdú.
2: Aké žarty, ty? Eklatantný príklad celkového zosurovenia mravov v armáde. Kde sú moje cigarety, na ktoré som ti dal peniaze? Čo? Nemáš? No tak kde sú moje peniaze, ktoré som ti dal na cigarety, ty? Exempum absolútneho zozelenenia mozgu následkom vojenskej služby.
3: Ty radšej drž hubu, ty jeden...
2: Dva. Ak si už aj rátať zabudol.
3: Ty jeden... inteligent.
2: Tak, vitaj v našej šambre separe. Diagnozu inteligenci počul, inak som Marek.
0: Švejk Jozef. Inak pucák oberleutnanta Lukáša.
2: Lukáš, poznám. Ober leutnant. Byť oficierom nie je hodnosť, ale štádium choroby z povolania. A v civile si čo?
0: Obchodujem s obsami.
2: No, praktické. Ja som ti, človeče, vyštudoval klasickú filozofiu. No tak ma ber ako klasický príklad toho, čo dnes CK monarchia nepotrebuje. Ale platí to aj naopak. CK monarchia je dnes klasický príklad toho, čo prekáža filozofii. No ale sadneme si sem na kavalec. Urobme si pohodlie, tak?
0: Aj v Dienstre Glemáne stojí, že keď nás posadili, mali by sme sedieť.
2: Pofajčiť máš?
0: Len fajku.
2: Škoda. Som na cigarety, fajku si neužijem. Som nervák.
0: Ani ja si neužijem fajku. A to som kľuďas.
2: To ako, veď, ufajčíš?
0: Minul sa mi tabak.
2: Človeče, neviem ako tebe, ale mne vojna dobre lezie na nervy. A to som si k nej ledva pričuchol. Bár som aj filozof, je na môj pochop, že sú aj takí, čo ju žerú. Ale aj tak si myslím, že kto žerie vojnu, skape na mizeréere. A najhoršie na veci je, že strane so sebou strašne mnoho takých, čo ju nežerú.
0: To ja som poznal dvoch filozofov. Jeden vyhlasoval, že vo vnútri zemeguľu je ešte jedna, ktorá je väčšia ako tá na vrchu. No a ten druhý len tak potichu sedával v šenku a nehovoril nič. Až raz, keď sa zdalo, že už niečo závažné povie, schytil ho taký fantas, že sa dostal rovno tam, odkiaľ toho prvého pustili.
2: Kam?
0: No predsa do Cvokhausu.
2: Ak to nie je vojenské tajomstvo, za čo ťa zabásli?
0: Zmeškal som vlak.
2: No až tak veľmi nie, keď si stihol basu.
0: Tak ja sa nesťažujem, že ma zatvorili. Pôvodne ma mali obesiť.
2: Ale ty si špasovný. A za čo?
0: No za to, že som zmeškal vlak.
2: No, svinská vojna. Ty neveríš, čo som si ja vytrpel, aby som sa asentírke vyhol. Teraz čakám na raport.
0: Nič zlé sa nám na tom raporte nestane. Potrebujú nás. Keby nás nepotrebovali, mňa by obesili. a tebe by možno dali 10 rokov arešt.
2: Aha.
0: Ale oni nás potrebujú.
2: Áno, potrebujú, aby nás dorazili na fronte. Potrebujú nás ako kanonenfúter.
0: Takže máme budúcnosť pred sebou.
2: Aha, ty nech si nemyslia, že čo len raz vystrelím. Ani za svet. Tento CK kreténizmus nie je nič pre mňa vôbec. Všetko v armáde smrdí hnilobou. A ty v civile, tie vyjavené masy privítali vojnu s jasotom, ako by išlo o dáky karneval. Ty sa ešte stále hlasia na front a dávajú sa rozsekať na guláš. No taký chrúňo, keď ho trafí guľka, povie len: mamička, vyvali oči ako kocúr, keď kadí dosečky a šľus. No, šľus na veky. Mne nech nikto nebuliká o hrdinoch. Je len jatočný dobytok na fronte a mesiari v generálnych štáboch. Tak je to, kamarád, áno, tak je to. Taká je ich tá slávna vojna. Šľak, aby ich

0: Počúvali ste tretí diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Spolupracovali Ľubomír Stanček, Imrich Adamko, Andrej Kubík a Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek Mladší. Slovenský rozhlas, Bratislava, 2001.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.
2: Pekné popoludne, ak sa bojíte lietania, s nami to najbližšiu polhodinku bude bez rizika. Mojím hosťom je dnes vedúci oddelenia riadenia odbavovania lietadiel Marek Tedla. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
2: My sa budeme rozprávať aj o tom, čo sa deje s lietadlom pred odletom a po pristátí, ale najprv povedzme, kedy a kam ste prvýkrát leteli v živote vy?
3: No...
2: Je to ťažká otázka? Myslel som, že to bude tá najjednoduchšia.
3: Bolo to okolo roku 1997. Bolo to z bratislavského letiska a bolo to do Moskvy. To som bol ešte na základnej škole a bolo to skôr také plné očakávanie a prekvapenie, keďže som nevedel som, čo od toho čakať, ale myslím si, že to bolo bez obav, že to bolo také skôr zážitkové, ako že by som sa niečoho obával.
2: U vás sa tie obavy ani nikdy potom nedostavili? Paradoxne, keď ste už vedeli, ako to všetko funguje a čo tam môže nastať?
3: Možno skôr sa zväčšili vtedy, ale prešiel som viacerými takými obdobiami. Mal som obdobie, kedy som sa naozaj, nechcem povedať, že bál lietať, ale vždycky som hovoril, že sa lepšie cítim na zemi. Ale v zásade nikdy to nebolo do nejakého takého, že panického strachu, alebo berem to normálne.
2: Keby sme dali našim poslucháčom hádať, čo ste pôvodne vyštudovali pri vašej súčasnej profesii, asi by sa málo kto trafil, že to boli medzinárodné vzťahy. Tak ako to, že nie ste dnes veľvyslanec alebo minister zahraničných vecí?
3: Tiež sa pýtam, prečo to tak nie je, ale nie bez žartov. Počas štúdia na vysokej škole som sa vlastne zamestnal tu na letisku a ono sa veľakrát hovorí, že ono veľakrát to zamestnanie prechádza k nejakej vášni alebo k záľubám a u mňa to vlastne bolo takisto.
2: Čo bol ten prvý kontakt? Videli ste, ako nejaké lietadla pristávajú alebo bol nejaký inzerát, že hľadajú takéhoto brigádnika? Ako ste nadviazali kontakt s letiskom?
3: Myslím, že som sa klasicky prihlásil na pohovor, vtedy potrebovali ľudí na odbavenie cestujúcich. Čiže to bol vlastne taký prvotný kontakt s letiskom. Začínal som ako agent na registrácii cestujúcich. Potom po pár rokoch som sa presunul na letiskovú plochu, kde som pracoval priamo pri lietadlách.
2: S odstupom času neľutujete, že ste neostali v tých medzinárodných službách, aj keď sa na to tak pozeráme, je to tam možno turbulentnejšie ako nie jeden zaoceánsky let?
3: Myslím, že nie. Nikdy som sa na to takto nepozeral. Neľutujem, že som sa vybral touto cestou, aj keď jasné, tie turbulentné obdobia boli aj tu, aj vždycky budú. Ja hovorím, pokiaľ by všetko išlo tak, ako má, tak by sme sa nudili. Takže ono je to fajn, že sa to mení.
2: Keď sme sa rozprávali pred chvíľkou, tak ste povedali, že bol som na začiatku čekinár, čiže to je vlastne človek, ktorý prichádza denne do kontaktu s ľuďmi, s ich batožinami, dokladmi, ale aj s ich nevždy možno správnym správaním na letisku, čiže asi ste vlastne hneď boli hodení do vody v tomto.
3: Bola to veľmi dobrá škola, lebo vlastne ja som došiel ako 20-ročný a nemal som dovtedy žiadne pracovné skúsenosti a už vôbec nie nejakú interakciu s ľuďmi, s cestujúcimi a povedzme, že slovenskí cestujúci sú tiež veľmi špecifická kategória v niektorých prípadoch, ale bola to veľmi dobrá škola. Potom následne v rámci toho môjho kariérneho rastu som sa naučil vlastne s tými ľuďmi komunikovať a získal som tam nejaké pracovné návyky. Je to tiež veľmi zaujímavá práca. Kontrolujete doklady, registrujete to cestujúceho nálet, batožinu a ste v podstate neustále v kontakte nielen s kolegami, ale aj s tými cestujúci. Ja mám rád kontakt s ľuďmi, takže mne to do veľkej miery aj vyhovovalo.
2: My cestujúci niekedy nevieme a niekedy možno aj všeličo skúšame. Bolo to za začiatku také, že ste sa museli obrniť? Boli tam aj také nepríjemné veci?
3: Určite áno. Ono je to v podstate takmer na dennej báze, keď ten cestujúci mal napríklad, chcel som povedať, že nadvahu, ale myslím batožinu, že mal ťažšiu, tak som to myslel. Keď musíte niekomu oznámiť, že musí za niečo platiť, alebo takto nemôže za takýchto podmienok ísť, takže bolo tam množstvo takýchto situácií, áno.
2: Ako toto zvládal 20-ročný človek?
3: Rôzne. Preto hovorím, že to bola taká dobrá škola, lebo niektorí cestujúci reagujú adekvátne, niektorí ľudia reagujú neadekvátne. Teraz o tom rozprávam relatívne tak v takej pohode, ale vtedy určite to veľakrát nebolo úplne príjemné pre mňa.
2: V rámci letiskovej prevádzky ste si vyskúšali aj všeličo iné, tak čo bola potom tá ďalšia zastávka?
3: Potom som išiel na priamo letiskovú plochu k lietadlám na pozíciu ramp control, kde zamestnanci koordinujú odbavenie lietadla, komunikujú priamo s posádkami lietadla, zodpovedajú za prevádzkovú bezpečnosť odbavenia toho lietadla, plus sa tam vykonajú nejaké vizuálne kontroly, kontrola nákladu, taká, nazvime to, koordinácia tých činností pri lietadle.
2: Tam bol trošku, nazvem to, pokoj od cestujúcich. Viac ste sa venovali asi tomu stroju a skôr ste interagovali s kolegami. Toto vám vyhovovalo?
3: Áno, ale na druhej strane zase tam bol pravidelný kontakt s letovými posádkami, čiže tiež tam bol styk s ľuďmi, v tomto prípade už s našimi priamo obchodnými partnermi, teda s posádkami leteckých spoločností, že to bolo zase niečo iné a tiež veľmi dobrá škola do života.
2: To boli už ľudia, ktorí asi vedeli, čo majú robiť.
3: Áno, presne tak.
2: Pokračujeme ďalej. Už sa dostávame na vaše súčasné oddelenie, alebo ešte tam nejaká odbočka bola?
3: Potom už sa dostávame, vlastne ja som sa v rámci toho oddelenia som dostal ponuku robiť na vedúcej pozícii, ktorú som prijal, a potom od roku 2013 som na pozícii vedúceho riadenia odbavovania lietadiel.
2: Vy ste tak povedali, že kto raz privoňal k tomu leteckému kerozínu, tak už sa z letiska nepohne. Bežný benzín z aut poznáme aj z ciest, ale kde by sme si mohli ovoňať práve to, čo vás tu tak drží?
3: Musíte ísť priamo k lietadlu. Musíte priamo, ako sa povie, preniknúť do hĺbky toho prostredia a to si vás potom, vo väčšine prípadov, ne vždycky samozrejme, toto človeka tak chytí.
2: Vy ste si, pán Tedla, vraj na letisku našli aj manželku.
3: Je to tak, áno. Momentálne je na rodičovskej dovolenke, takže má tie najkrajšie povinnosti, aké môžeme mať. Tiež začínala tu na letisku a tiež prešla viacerými pozíciami. A v súčasnosti posledné zamestnanie bolo pre jednu leteckú spoločnosť, tam pracovala pre administratívny a prevádzkový úsek.
2: Tiež je aj taká nadšená pre letisko a letectvo ako vy?
3: Toľko asi až nie. Ja som v tomto taký srdciar. Tým nehovorím, že ona nie, ale to potom sa aj tak rozlišuje, že tí ľudia, ktorí sú takí srdciari, tak inak pristupujú niektorým veciam ako tí, ktorí to možno berú čisto iba ako nejaké povolanie alebo prácu, že dojdem, dostanem výplatu a odídem.
2: V čom sa to prejavuje? Ostávate tu dlhšie, ako by ste mali, alebo myslíte na letisko aj pri zaspávaní? Ako to vyzerá?
3: Pri tom zaspávaní z toho som už vyrastol, ale bolo aj také. To, že som tu dlhšie, to áno, to aj z povahy tej činnosti veľakrát je potrebné, aby človek zostal dlhšie, ale v zásade sa venujete riešeniu nejakých vecí aj mimo pracovnej doby, počas svojej dovolenky, cez víkendy, počas vianočných sviatkov, večer o 10:00, o polnoci a tak ďalej.
2: Čiže vy nemáte telefón asi veľmi v letovom režime často?
3: Takmer vôbec.
2: Kedysi v našom rádiu bola taká relácia, volalo sa to Rádio trh práce, a ľudia tam telefonovali, pretože si hľadali zamestnanie, uvádzali rôzne svoje zručnosti, že mám napríklad vodičský preukaz skupiny B alebo zváračský kurz. Tak som si predstavoval, že by ste tam zavolali vy a poviete, že mám školenie inštruktorov vytláčania lietadiel alebo postupy odmrazovania. Asi by sa tí posluchači začudovali. Ja som sa tiež čudoval, čo všetko potrebujete alebo chcete zvládať v rámci vašej profesie. To musíte si tie kurzy robiť, alebo naozaj tak vás to veľmi baví?
3: Pre samotný výkon tých činností, kebyže napríklad ste zaradení na nejakú pozíciu pri pozemnej obsluhe lietadiel, do ktorej zapadá aj to technické ošetrenie lietadiel proti námraze, tak tam áno, samozrejme tie školenia musíte mať, ten personál ich musí mať. Z môjho pohľadu to vtedy bolo skôr, že som si to chcel zobrať nejakým spôsobom, nazvime to, že pod seba, aby som sa tiež osobnostne nejakým spôsobom vyvíjal a nestagnoval na jednom mieste, neupadol do nejakej rutiny.
2: Čiže nie je to vyslovene nevyhnutnosť, ale skôr ste cítili, že by vám to pomohlo a rozšírilo obzory, alebo možno aj tak trošku spestrilo tú prácu, aby nedošlo k nejakému vyhoreniu vášho vnútorného paliva?
3: Áno, presne tak. Pekne ste to povedali, ďakujem.
2: Letisko Milana Rastislava Štefánika má aj svoj podcast, kde ste vy boli raz hosťom a zasvetene ste tam 24 minút hovorili hlavne o odmrazovaní lietadiel. Možno trošku zvláštna téma teraz na leto, ale aspoň nejakú minútku by sme tomu mohli venovať. Kedy sa odmrazuje, prečo, čím, ako?
3: Odmrazuje sa vtedy, vtedy, keď sú, nazvime to, námrazové podmienky, teda v zimnom období štandardne, keď nám tá teplota klesne pod nejaké 3 stupne Celzia a na lietadle sa začnú tvoriť tzv. Námrazky, alebo respektíve tie jeho kritické časti začínajú namrzať, čo má vlastne negatívny vplyv na aerodynamiku toho letu, teda bezpečný vzlet. Vtedy sa to lietadlo musí ošetriť.
2: No a ako sa to robí?
3: Najbežnejšou a najpoužívanejšou možnosťou je vlastne za použitia špecializovaných kvapalín. Je ich niekoľko typov, dokopy 4 typy, pričom ten prvý typ kvapaliny slúži na to, keď máme tú námrazu na tom lietadle. Ona má svoje špeciálne zloženie, my tú kvapalinu potom v špeciálnom mechanizme nahrievame a aplikujeme ju na tie kritické povrchy, čo sú horizontálne, napríklad krídla, výškovky a podobne. A vlastne s touto kvapalinou odstránime tú námrazu. Ale existujú aj manuálne metódy odstránenia tejto námrazy, alebo sa používa v poslednej dobe, sú špeciálne mechanizmy tzv. Stlačeným vzduchom. A pokiaľ by padali nejaké zrážky, dážď so snehom, alebo sneh, mrznúca hmla a podobne, aj to lietadlo, než vlastne príde na tú vzletovú pristávaciu dráhu, musíme chrániť, aby opätovne nám tie časti nenamrzli. A na to sa potom aplikujú kvapaliny typu 2, 3, alebo 4.
2: Kedy máte z vášho pohľadu viac práce? V lete, keď lietame viac na tie dovolenky, alebo v zime, keď treba odmrazovať?
3: Vo všeobecnosti najviac práce, kebyže bereme celú letiskovú prevádzku, je počas tých letných mesiacov, kedy pribudne k tej pravidelnej doprave aj dovolenkové lety, vtedy ten nápor je najväčší. Ja osobne, čím viacej letov, tým viacej agendy, tým viacej komunikácie s partnermi, s leteckými spoločnosťami. Tie činnosti pre nás vykonávajú zamestnanci, takže tam je tiež veľa agendy, ktoré v súvislosti s týmto musíte vykonávať, pokiaľ ste na vedúcej pozícii.
2: Ak by sme si to chceli ešte lepšie predstaviť, čo všetko má na starosti oddelenie, ktorému šéfujete?
3: Začíname vždycky prípravou. V rámci tej prípravy ten zamestnanec musí zistiť, aké lietadlo ide odbavovať, či sa jedná o prílet, prelet, odlet, typ lietadla, koľko je tam cestujúcich, rozmiesenie batožiny a podobne. Na toto slúžia rôzne systémy, letiskové systémy leteckých spoločností, telekomunikačné systémy. Máme tu niektoré spoločnosti, ktoré majú obratkový čas 25 minút. Tuto je extrémne dôležité, aby tie agenti boli pripravení, pretože tie činnosti tam idú, ja to hovorím, že ruka v ruke. Musím vedieť, kde mám batožinu, akých tam mám cestujúcich, aké služby budem potrebovať na to, aby som zabezpečil to včasné odbavenie toho lietadla. Po zamestnanie zriadenia odbavenia lietadiel si navedie po prilete to lietadlo na vopred určené stoisko. Pred tým samotným priletom to stoisko sa kontroluje, či tam nie sú nejaké predmety, ktoré by mohli byť nasaté napríklad do motora a mohli spôsobiť poškodenie. Čiže lietadlo si navedieme na stoisko, zaistíme ho proti pohybu, rozmiestníme tzv. Výstražné kúžele, vizuálne skontrolujeme lietadlo, či na ňom nevznikli nejaké poškodenie počas letu, počas taxovania, počas napríklad pristátia. Pristavíme potrebné mechanizmy, prebieha výkladka, batožín, výstup cestujúcich, a potom ďalšie služby, napríklad tankovanie, upratovanie, doplnenie, výmena cateringu. Následne naloženie batožiny, tovaru, karga, ak tam nejaké je, nástup cestujúcich a samotný odlet. Všetky tieto činnosti v podstate koordinuje ten zamestnanec zriadenia odbavovania lietadla, dohliada na ich bezpečný priebeh, eviduje časovo, ktoré činnosti kedy predbehnú, komunikuje s posádkou, aké služby potrebujú ešte zabezpečiť, kedy môžeme doniesť cestujúcich, napríklad koľko potrebujú paliva, a komunikuje s ostatnými zložkami.
2: Myslím si, že práve ste nás, ako sa to teraz moderne hovorí, zabili, že je toho skutočne veľa. Vy ako najvyšší šéf toho oddelenia dostanete sa aj priamo k lietadlu, alebo všetko to riadite z kancelárie?
3: Ja už priamo k lietadlu, pokiaľ to nie je nevyhnutné, nechodím. Sú tam práve kolegovia, ktorí to majú na starosti, ale niekedy sa stane počas tej letnej sezóny, že treba ísť vypomôcť, a vtedy aj kolegovia tiež z pozemnej obsluhy lietadiel, vedúci, tiež prikladajú ruku k dielu a idú naložiť batožiny.
2: Okrem odbornej stránky, pri príjmaní takýchto zamestnancov sa trošku pozerá aj na tie osobnostné charakteristiky. Ja neviem, aby to bol pokojnejší človek, nie nejaký nervák, alebo rozhodný, aby bol rýchly a takéto veci. Alebo to sa už potom priamo až v tej práci osvedčí alebo neosvedčí.
3: No, snažíme sa počas tých pohovorov tieto vlastnosti od tých ľudí nejakým spôsobom spozorovať, ale presne ako ste povedali, väčšinou sa to vždycky ozrkadlí už po tom zaradení a počas toho zaškolovania do tej pozícii. Podstatné, aby ten človek mal nejaké to celkové vnímanie, aby vedel vnímať to okolie, aby pochopil tie súvislosti, tie činnosti, pretože veľmi dôležité je pri tejto pozícii aj ten časový manažment. Aby ten človek si vedel naplánovať, keď mám 25 minút, je tam viacero procesov, ktoré musia prebehnúť a keď je všetko ako má, je to super.
2: Vy máte množstvo tých kurzov, ale teda každý s tým musí počítať, že prejde nejakým preškolením?
3: Áno, dneska v letectve na všetko, čo musíte vykonávať, musíte mať oprávnenie. Čo znamená byť riadne zaškolený, preskúšaný. Zabezpečujeme si väčšinu školení interne, máme certifikovaných školiteľov, inštruktorov. Niektoré školenie nám zabezpečujú externé organizácie, takže kohokoľvek si príjmeme, tak ho všetko naučíme robiť.
2: Ste lákavý zamestnávateľ, je o prácu na letisku záujem v tých jednotlivých segmentoch alebo stále sa niekto hľadá?
3: V tomto si dovolím hovoriť iba za naše oddelenie. My máme veľmi nízku fluktuáciu a mali sme dokonca prípady, kedy sme ani roky nepríjmali, pretože tí ľudia neodchádzali od nás, že máme relatívne veľmi stabilný kolektív, čo je super, lebo tí ľudia sú zohratí, poznajú to prostredie, vedia, kedy, čo a ako. Takže dovolím si tvrdiť, že áno, že táto pozícia riadenia odbávania lietadiel je aj zaujímavá.
2: Keď už letíte, aký ste cestujúci? Vieme, že tam treba nejaký predstih pred nastúpením do lietadla. Človek istý čas strávi na letisku, tak ste taký trpezlivý. Ako vám ubieha ten čas čakania?
3: Ja som v tomto ešte, dá sa povedať, že stará škola. Ja vždycky chodím na čas, aj keď sa registrácia začína 2 hodiny, tak niekedy som aj 2,5 hodiny už pred odletom na tom letisku. Ono niekedy ani neviete, čo sa vám po tej ceste môže stať, či je nejaká zápcha, nehoda alebo nejaký technický problém na aute, takže radšej ja vždycky dojdem skorej. Už sa mi stalo, že sme strávili aj 6 alebo 8 hodín na letisku v Antalii, kde sa to teda moc robiť nedalo. Bolo to plné cestujúcich, čiže sa ani sedieť nedalo. Ono to nejako ubehne a potom už väčšinou na to človek spomína s úsmevom.
2: Je aj nejaké letisko, ktoré vás profesionálne fascinuje, či už nejaké veľké, kde je to naozaj kolos a každú minútu nejaký odlet, alebo naopak, ako sme boli na Islande, kde to skôr vyzeralo ako na nejakej opustenej autobusovej zastávke a čudovali sme sa, ako tu vôbec niečo mohlo pristať.
3: Prešiel som viacerými letiskami, aj ako cestujúci, ale aj ako v rámci pracovných povinností som navštívil viacero letisk. Skúsenosť mám takú, že väčšina cestujúcich alebo aj kolegov vždycky obdivovali a uprednostňovali tie štandardné veľké letiska, ako napríklad Amsterdam, Londýn, Mníchov a tak ďalej. Ja paradoxne, pokiaľ si môžem vybrať, uprednostňujem tie regionálne letiska. Je tam nevýhoda, pokiaľ ten let dlhšie meška, že nemáte tam toľko možností, čo ste sa pýtali, ako ten čas stráviť, ale sú mi také bližšie. Veľmi sa mi páčilo letisko v Salzburgu. V Innsbrucku takisto bolo veľmi pekne. Potom tie štandardné, samozrejme, Praha, Amsterdam, Londýn, Rím, Dubaj. A naposledy, čo som letel, tam som bol ako cestujúci. Čo sa mi veľmi páčilo letisko, bolo Záhreb. Ja nemám rád napríklad letiska, kde ste zavretí a nevidíte ani denné svetlo.
2: Čo vie zamestnancov letiska vyrušovať, keď robíme my pasažieri?
3: Také najväčšie problémy je samozrejme, keď cestujúci to trošku preženú s alkoholom. A veľakrát tí cestujúci ani neletia. Tie posadky jednoducho si to nezoberú na zodpovednosť. Ten človek inak reaguje, keď je pod vplyvom alkoholu. Ďalší problém, keď ľudia fajčia pri lietadle. Ďalší, keď máte napríklad vyznačené koridory na ploche a tí ľudia idú úplne inak, ale veľakrát ten personál zodpovedá za to, že na to vedľašie stoisko môže o chvíľku prísť ďalšie lietadlo, alebo jazdia tam mechanizmy, ťahače a tak ďalej. A my musíme zabezpečiť, aby sa tým cestujúcim nič nestalo.
2: Dokážu cestujúci lietadlo aj nejakým spôsobom poškodiť, a nemyslím len znečistením pri dávení, ale možno niekto niečo niekam strčil, alebo iná mechanická chyba, ktorá môže nastať vinou cestujúceho?
3: Počul som o jednom prípade, nebolo to u nás, ale údajne nejaká cestujúca, aby jej to prineslo šťastie, tak hodila mincu priamo do motora.
2: Tá kontrola lietadla je asi veľmi podrobná aj zvonku.
3: Môže byť napríklad počas búrky zasiahnutie bleskom. To najčastejšie, čo také býva, je práve ten stret s tými vtáčikmi. A tých kontrol prebieha samozrejme niekoľko. My robíme hneď tú prvotnú po prilete vizuálnu. Či niečo vidíme poškodené, preliačené, či niečo nevyteká, poškrábané a tak ďalej. Posádka lietadla si vykonáva trošku už podrobnejšiu kontrolu, trošku aj technickejšiu a niekoľkokrát sa samozrejme vykonávajú aj väčšie kontroly, ktoré už robia certifikovaní mechanici.
2: Už ste to trošku aj načrtli, cestujúci vidí, že lietadlo pristálo, vystúpi a o chvíľu tým istým strojom odlietajú ďalší ľudia. Medzi tým okolo lietadla prebieha presne koordinovaná operácia, v ktorej sa stretávajú ľudia, technika, bezpečnostné postupy, batožina, palivo, dokumentácia. No, je tam určite aj tlak na čas.
3: Hlavne v letnej sezóne ten letecký priestor je plný. Dokonca by som povedal až preplnený. Každé to lietadlo, každá tá destinácia má pridelený nejaký ten čas. Vždycky nejakým tým oddialením alebo meškaním alebo posunutím to spôsobuje na konci dňa niekoľkohodinové meškania.
2: Ako je možné, že ten personál si navzájom neprekáža?
3: Dneska máte v letectve postup na všetko, máte presne nastavené, kedy aká činnosť a akým spôsobom má prebiehať. Čiže napríklad po prilete lietadla, aby sme si napríklad nezavadzali, najskôr vystúpia cestujúci. Následne počas toho začne prebiehať tankovanie lietadla, vyloží sa batožina. Keď je toto ukončené, začne prebiehať výmena cateringu, po prípade upratovanie paluby.
2: Keď lietadlo zastane, motory sa vypnú, kto je ten prvý človek, ktorý môže k lietadlu bezpečne pristúpiť?
3: Keď zastaví, musíme počkať, než zasne motory. Každé lietadlo je vybavené tzv. Antikolíznymi majačikmi, ktoré vlastne signalizujú pozemnému personálu, že sa môžu priblížiť. Kolegovia z pozemného obsluhy lietadiel za pomoci tzv. Podvozkových klinov zaistia predný podvozok a hlavný podvozok. Čiže oni sú úplne prví, ktorí sa približujú a následne kolega z riadenia odbavania lietadiel začne vykonávať ešte pred pristavením potrebných mechanizmov tú vizuálnu obliadku.
2: Podľa čoho sa lietadlu prideľuje konkrétne stoisko?
3: Najdôležitejším faktorom je typ toho lietadla. Musí to stoisko byť prispôsobené na veľkosť toho lietadla. A potom sa umiestňujú tak, aby z toho prevádzkového hľadiska to bolo pre nás, respektíve z toho časového hľadiska najvýhodnejšie. Aby sme napríklad mohli urobiť prílet cestujúcich na pešo, teda aby sme nemuseli využiť autobusy, takisto ten odlet, aby sme mohli tých cestujúcich priamo z odletového východu čo na najbližšiu vzdialenosť dať do lietadla tiež na pešo bez použitia autobusov. Tých faktorov je tam viacej.
2: Nedávno bola jedna pani sklamaná, že ja som chcela ísť peši, ale musela som nastúpiť do toho autobusu. Od čoho to závisí? Či pôjdeme po svojich, alebo tým dopravným prostriedkom až pomaly do letiskovej haly?
3: Záleží to od umiestnenia toho samotného lietadla. Nie všetky stoiska vieme obsluhovať na pešo. Väčšinou, keď sú to buď vzdialené stoiska, vtedy musíme použiť autobusy. Alebo v podstate tým, odkedy sme v šengenskom priestore, tak máme aj ten terminál rozdelený na šengenskú časť a nešengenskú časť. A pokiaľ to lietadlo napríklad pristáva z nešengenu, ale následne odlieta do Schengenu, tak býva umiestnené väčšinou práve pred ten schengenský terminál a odtiaľ potom musíme tých ľudí do toho non-schengenského príletového terminálu odviezť autobusmi. Lebo my v tomto okrem iného musíme zabezpečiť, aby sa nám tí cestujúci nezmiešali.
2: Keď idem vlakom, stane sa, že rušňovodič potiahne trošku ďalej, už čoraz menej, ale bývalo to, že aj mimo nástupišťa, že sme si tak trošku museli prejsť. No tu sú pristávacie dráhy, môže sa stať, že lietadlo zastaví trošku mimo alebo ďalej?
3: Ideálne je na tom stoisku, keď ho umiestníme čo najpresnejšie. Keď bližšie, on si vie ešte na vlastný pohon trošku prejsť dopredu. Keby sme tú stopčiaru trošku dali ďalej, tak v tom extrémnom prípade ho musíme ťahačom a sťažnou tyčou posunúť trošku naspäť. Čo už zase z časového hľadiska nie je úplne jednoduché. Našťastie takéto prípady evidujeme vo veľmi, veľmi, veľmi, veľmi malom množstve.
2: Ako komunikuje ten človek na ploche s pilotom?
3: Prostredníctvom slúchatiek. Každé lietadlo má interkom, tam sa pozemný personál pripojí s týmito slúchadlami a komunikuje sa, pokiaľ je to naša posádka, tak v slovenčine a keď nie v slovenčine, tak iba v angličtine. Sú však ale aj prípady, kedy verbálna komunikácia nie je možná. Môže to byť napríklad v prípade, že to lietadlo má nefunkčný interkom, alebo v letnej sezóne častokrát čelíme búrkam s prevádzanými bleskami. Tam z bezpečnostného hľadiska sa okrem iných vecí už nesmú pripájať kolegovia cez tieto slúchadká, tak sú schválené vizuálne signály, s ktorými sa dá komunikovať tieto činnosti priamo s pilotom alebo s posádkou lietadla.
2: Často naozaj lietadlo pobudne na zemi len krátky čas. Ako sa to dá najrychlejšie alebo nejaký rekord?
3: Voľa kedy sme tu tak súťažili s kolegami, že kto dokáže čo najrychlejšie to lietadlo otočiť, my sme to tak volali. Tak to boli práve tie destinácie v blízkosti, kde sa bralo málo paliva, kde bolo málo batožín a tých cestujúcich, aj keď bolo viacej, tam potom od posádky záleží, ako to vedia tých cestujúcich usadiť a podobne. Ale rekord sme mali na Boeingu 737-800, sme mali tuším 18 minút. čo je pekný výkon.
2: Ešte ten batožinový Tetris, tiež to nie je len tak, že má to svoje rozloženie, tak aké sú tam pravidlá?
3: V zásade s tou batožinou sa nemanipuluje u nás nejakým spôsobom, že by

0: kam sa môže dať, kam sa nemôže dať a podobne.
1: Často zobrazovaný obrázok, verím, že v realite to až tak často nebýva. Ja som doletel, ale moja batožina ostala buď na letisku, alebo letela niekam úplne inde. No ale teraz opačná situácia. Batožina je už naložená a cestujúci sa nedostaví na palubu.
0: Batožina bez cestujúceho nemôže odletieť z bezpečnostného hľadiska. Čiže keď sa niekto nedostaví k odletu, musíme jeho batožinu vyložiť. A keď tam je príklad, dovolenkový let, 160 batožín, na ploche okolo 50 stupňov a poviete tým chlapom, keď to naložia, že chlapi, teraz musíte jednu nájsť, tak si viete ten pohľad predstaviť.
1: Ako prebieha tankovanie? Či môžu byť vtedy na palube cestujúci? A aké bezpečnostné pravidlá tam platia?
0: Môžu byť cestujúci. Sú tam nastavené ďalšie bezpečnostné pravidlá, aby keby v prípade nejakej neštandardnej situácie sme vedeli zabezpečiť evakuáciu. Medzi tie základné samozrejme musí byť pristavený dostatočný počet nástupných schodov, keby došlo nejakému paliva, aby mohli byť tí cestujúci evakuovaní. Nesmú sa blokovať núdzové východy, musia byť na pohotovosti hasiči, ktorí v podstate v prípade potreby vedia okamžite zasiahnuť. Musí byť zabezpečená supervízia tankovania toho lietadla. To znamená, že niekto musí byť na tej strane lietadla, kde sa tankuje v spojení s kokpitom lietadla, ak by opätovne k niečomu došlo, aby vedel okamžite ten kokpit informovať. Plus sú tam ďalšie niekoľko desiatok bezpečnostných predpisov pre letovú posádku, pokiaľ sa tankuje s cestujúcimi na palube. Ako jeden z príkladov môžem uviesť to, že nesmú byť cestujúci pripútaní, pokiaľ prebieha tankovanie.
1: Obľúbená povinná vďačná otázka na záver, čo všetko si cestujúci dokážu zabudnúť v lietadle?
0: Asi všetko. Telefón, čiapky, okuliare. Raz sme aj niečo našli, ale to vám nemôžem takto povedať.
1: Tam už sa potom s tým navždy rozlúčia, alebo sú ešte nejaké letiskové straty a nálezy?
0: Áno, straty a nálezy existujú, čiže treba sa len v priletovej hale obrátiť na kolegov. My to máme, že reklamácie batožín. Aj keď je nejaké poškodenie, tak tam sa to všetko nahlasuje. Tí následne kontaktujú kolegu, ktorý je pri lietadle a ten od posádky prevezme a donesie na to pracovisko tomu cestujúcemu. Ale upozorním, nie je to okamžite. Bohužiaľ, my nemôžeme prerušiť to odbavenie. My musíme dokončiť tie činnosti na ploche a väčšinou až po ukončení toho odbavenia ten predmet vrátime. Bude chvíľku trvať, než vám to prinesieme.
1: Šťastné lety nie len v lete. Prajem Marekovi Tedlovi. Tento rozhovor spolu so mnou pripravila dramaturgička Martina Švirlochová. Ja som Michal Hercek. Príjemné počúvanie ďalšieho programu Rádia Regina Západ vám ostatným a môjmu dnešnému hosťovi. Dovidenia do lietania.
0: Dovidenia. Šťastný let všetkým. Ďakujem.